0: Quý vị, mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến hoạt động mua bán thận và mua bán bộ phận cơ thể người phát hiện từ tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an TP.HCM đã làm rõ phương thức thủ đoạn tinh vi của nhóm môi giới chuyên nghiệp. Theo điều tra ban đầu, cầm đầu các nhánh môi giới là Phạm Đỗ Đăng Khoa, 37 tuổi ở thành phố Đồng Nai, Phạm Thị Mỹ Hà, 32 tuổi ở tỉnh Gia Lai và Cao Thị Dự, 38 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long. Các đối tượng này chủ động tham gia các hội nhóm mạng xã hội về hiến ghép thận hoặc là thông qua các mối quan hệ để tiếp cận bệnh nhân suy thận. Khi có người yêu cần, các đối tượng chào bán trọn gói giá từ 1,4 cho tới 1,5 tỷ đồng cho mỗi ca ghép thành công. Và đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Công an TP.HCM cảnh báo người dân không tham gia môi giới, mua bán nội tạng dưới mọi hình thức, đồng thời khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu lôi kéo, hợp thức hóa hồ sơ hiến ghép để mua bán trục lợi, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý nghiêm. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của bản VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền thuộc địa bàn phường Bình Đông, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là hai thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, trong những phút vừa qua thì Minh Quang cũng đã ghi nhận được một vài thông tin về giao thông. Tuy nhiên thì hầu hết đều là những thông tin các tuyến đường di chuyển bình ổn. Thính giả Khang Phan cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định cả hai hướng và trời mát mẻ, khá âm u, có mây. Đường Tố Hữu từ Nguyễn Cơ Thạch đi R12 có xe gặp sự cố. Thông tin đến từ thính giả Huỳnh Peter đã gửi về cho chương trình và xin được nhờ thính giả Huỳnh Peter có thể cập nhật cụ thể hơn thông tin tại khu vực này cho Minh Quang để Minh Quang có thể chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Và thưa quý vị, tiếp theo nữa thì thính giả Khang Phan cho biết là cầu Phú Mỹ đi vòng xe Phú Hữu di chuyển ổn định trên hai hướng và chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông, còn lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Đó là một loạt những thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình. Thính giả Trần Viết Hùng cho biết là hiện tại thì các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển bình ổn ở các tuyến đường thuộc khu vực Thủ Đức. Đây là thông tin chúng tôi cũng đã cập nhật và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả nghe đài. Thưa quý vị, tổ điều hành VC08 cho biết là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Sóng Thần đi Suối Tiên, có xe container gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và bên cạnh đó thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, toàn tuyến cao tốc đều di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành thông tin giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua Bến Văn Đàn hướng đi giao lộ Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn phường Dĩ An có xe container gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin đáng lưu ý thưa quý vị, mở rộng mạng lưới an sinh với nhóm người cao tuổi không có lương hưu. Thưa quý thính giả, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết vào ngày hôm qua 17 tháng 8, tại hội nghị của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi, việc mở rộng diện hưởng có thể giúp thêm nhiều người cao tuổi không có lương hưu được tiếp cận mạng lưới an sinh. Tuy nhiên thì chính sách nên bao phủ đến đâu và xác định đối tượng như thế nào để hỗ trợ đúng cho người và vẫn đảm bảo nguồn lực lâu dài. Và thưa quý vị, cụ thể, theo tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, việc tiếp tục hạ tuổi hưởng trợ cấp hướng đi tích cực. Tuy nhiên thì trước khi thực hiện cần đánh giá kỹ cả tác động xã hội và khả năng cân đối nguồn ngân sách.
6: Không phải tất cả những người từ 70 tuổi trở lên ai cũng khó khăn như vậy. Ví dụ, nguồn thu của người ta từ tích lũy, từ là tiết kiệm tài sản đất đai nhà cửa người ta có thể tồn tại được. Từ con cái và trợ cấp ở tất cả các nguồn khác. Vậy thì nếu mà chúng ta đánh đồng như vậy thì có nghĩa rằng là cái người cũng không cần phải nhà nước hỗ trợ, chúng ta cũng hỗ trợ thì có nên hay không? Cho nên một là chúng ta phải khảo sát đánh giá rất cụ thể số người từ 70 tuổi trở lên đến 74 tuổi. Thì chúng ta xem rằng là cái đối tượng này bao nhiêu người cần phải giải quyết khó khăn, chúng ta phải xử lý ngay.
5: Và thưa quý vị, tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi cho rằng trong điều kiện kinh tế số, xã hội số, dữ liệu cần đủ chi tiết để phân loại đối tượng. Ông cũng nhấn mạnh việc hạ tuổi hưởng trợ cấp là hướng đi tích cực, nhưng phải đồng thời đánh giá tác động kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bởi chính sách an sinh muốn bền vững thì phải gắn với nguồn lực thực hiện. Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin mở rộng lưới an sinh hướng tới nhóm người cao tuổi không có lương hưu. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục chương trình sáng nay với bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ việc tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, bảo đảm giao dịch phái sinh không bị gián đoạn trong một số trường hợp phá sản, đến chấn chỉnh việc phát triển vùng trồng sầu riêng theo hướng nâng chất lượng và gắn với thị trường, Chính phủ đang đưa ra những giải pháp cụ thể cho cả môi trường kinh doanh và sản xuất. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hợp đồng phái sinh lãi suất đang có hiệu lực sẽ không tự động bị đình chỉ khi doanh nghiệp bước vào thủ tục phá sản. Đây là quy định tại Nghị định 318 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi phá sản. Cụ thể, hợp đồng phái sinh có lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng đang có hiệu lực tại thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm tòa án đưa ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực hiện theo quy định của Luật Phục hồi phá sản. Quy định này áp dụng đối với trường hợp thuộc diện không tạm đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật về phục hồi phá sản. Chính phủ xác định 6 nhóm nhiệm vụ để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Tại thông báo số 429 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng thời khơi thông nguồn lực về vốn, đất đai, đầu tư và bảo đảm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh. Một nhiệm vụ khác là giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính. Mục tiêu xuyên suốt là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Sầu riêng Việt Nam cần chuyển từ phát triển diện tích sang nâng chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn với thị trường và xuất khẩu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không để mở rộng tự phát, nhất là tại những vùng trồng không phù hợp về đất đai, nguồn nước, khí hậu và hạ tầng. Các vùng nguyên liệu cần được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến khích đầu tư trở lại vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Cùng với đó là phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP HCM cho biết thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn hướng đi giao lộ Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn phường Dĩ An có xe container gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại km 79+900 có va chạm giữa hai phương tiện, tổ tuần tra cao tốc và lực lượng chức năng đang xử lý. Tại nút giao DT765 km 70 đang tạm đóng phục vụ công tác xử lý tai nạn. Các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Hướng ngược lại Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây đi Phan Thiết thì chúng ta vẫn di chuyển ổn định các bạn nhé. Đó là những thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó, cách đây khoảng 10 phút thì chúng tôi cũng đã cập nhật một số thông tin. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm và cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, thuộc địa bàn phường Bình Đông, các phương tiện cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Và đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm. Có những ghi nhận nào mới hơn về giao thông trên đường, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin thưa quý vị. Đó là thêm nhánh cầu ở nút giao lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh sắp được thông xe. Nhánh N4 khai thác từ ngày 22 tháng 8 sẽ góp phần giảm xung đột giao thông ở nút giao An Phú, tạo thuận lợi cho xe ra vào cảng Cát Lái. Và thưa quý vị, nhánh N4 dài khoảng 468m, rộng 9m với hai làn xe, thiết kế vận tốc là 50 km/h. Công trình cho phép xe ô tô từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải xuống đại lộ Mai Chí Thọ đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hoặc là đường Võ Nguyên Giáp đi xa lộ Hà Nội. Vào đầu tháng 5 vừa qua thì nhánh N3 có quy mô gần tương tự cũng đã được khai thác theo chiều ngược lại. Hai công trình có tổng mức đầu tư là khoảng 236 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà N4 đưa vào khai thác, các hạng mục chính tại giao lộ Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống cơ bản được hoàn thành. Công trường sẽ tập trung thi công khu vực kết nối Mai Chí Thọ với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường Lưu Đình Của. Tại đây thì một nhánh cầu cho ô tô từ Mai Chí Thọ theo hướng Võ Nguyên Giáp rẽ trái lên cao tốc đang được thi công, dự kiến thông xe vào tháng 10. Hạng mục cuối cùng là tuyến kết nối đường Lưu Đình Của với cao tốc, giúp xe đi thẳng mà không phải qua nút giao, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2027. Công trình nhiều năm vướng khoảng 2,2 hectare mặt bằng ở phía đường Lưu Đình Của khiến cho tiến độ hoàn thành của dự án phải điều chỉnh cho nhiều lần thưa quý vị. Và Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm thông tin, đó là cũng đang lập phương án đền bù 66 hộ dân đường Lưu Đình Của đến nút giao An Phú Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến gần về đích. Theo dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp đường Lưu Đình Của dự kiến thu hồi hơn 22.000 m² đất với giá bồi thường mặt đất hiện tại là hơn 170 triệu đồng một mét vuông. Tổng số hộ gia đình cá nhân tổ chức bị ảnh hưởng là 66 hộ gia đình cá nhân và một tổ chức, trong đó 27 trường hợp giải tỏa toàn phần và 40 trường hợp giải tỏa một phần. Dự kiến khoảng 66 trường hợp đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư. Việc lập phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ tái định cư của từng trường hợp căn cứ vào biên bản kiểm đếm, bản vẽ hiện trạng vị trí, giấy xác nhận pháp lý, nguồn gốc đất, thời điểm tạo lập nhà, vật liệu, vật kiến trúc và các tài liệu pháp lý có liên quan. Phương án nêu được bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Và Minh Quang cũng xin được thông tin thêm về mặt bằng của tuyến đường Lưu Đình Của ảnh hưởng đến tiến độ của nút giao An Phú. Thưa quý vị, được khởi công vào năm 2015, nhưng mà trong những năm qua thì hơn 600 mét trên đường Lưu Đình Của từ đường Nguyễn Hoàng cho đến Mai Chí Thọ vẫn bị ách lại hơn 22.000 m² mặt bằng. Một nhánh cầu vượt được kết nối từ đường Lưu Đình Của lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây

0: mới nhất thưa quý vị. Và tiếp theo là trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật đến cho quý vị và các bạn một thông tin. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Và nếu máy chưa hỗ trợ thì quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc là đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
3: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
4: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
3: Mua ở đâu uy tín em?
4: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
3: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
5: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
7: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiết kiệm năng lượng.com.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng

về giao lộ Tây Thạnh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh. Xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và tiếp theo là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi trạm 2 thuộc địa bàn phường Linh Xuân, thì có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quay ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191 các bạn nhé. Minh Quang cũng xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông đáng lưu ý trong những phút vừa qua. Trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý. Và tiếp theo là trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi khu du lịch Suối Tiên, xe cũng đông, di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực này. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật về tuyến metro số 1 trong khung giờ cao điểm sáng nay, thưa quý vị. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 đoàn tàu và giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến trong khung giờ cao điểm từ 7 giờ cho tới 9 giờ. Tiếp theo là tình trạng tại các bãi đổ xe ở 14 nhà ga. Hiện tại thì bãi xe tại ga Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến Thành và Bình Thái hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ còn lại rất ít các bạn nhé. Còn các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe vẫn thông thoáng. Về lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia và ga Thủ Đức ghi nhận lượng hành khách đi học, đi làm tập trung đông tại khu vực ke 1. Công tác điều phối tại ga đã được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Còn các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều rất thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái. Về tình hình giao thông quanh các nhà ga, tổng quan thì tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều rất thông thoáng. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga trong các khung tiếp theo, thưa quý vị. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông trên đường. Hiện tại thì Minh Quang ghi nhận là ở Nguyễn Biểu, cầu Chữ Y, trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường. Ngã 6 Cộng Hòa lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Ở giao lộ Nguyễn Tri Phương và An Dương Vương, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Thính giả tại số điện thoại cuối 7640 đã gọi về cho chương trình và cho biết thông tin đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với giọng ca Hồng Nhung qua ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.

0: Giao thông FM 91 MHz.
1: Chúng ta vừa lắng nghe Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui qua phần thể hiện của Hồng Nhung. Và trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất thưa quý vị. Một bạn thính giả cho biết đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Văn Trị đã xảy ra va chạm giữa hai xe gắn máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Văn Trị xảy ra va chạm giữa hai xe gắn máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và tiếp theo là thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, hiện tại các phương tiện đông và di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm thông tin thưa quý vị, đó là đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hành Thông, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Có những thông tin mới nhất về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Hãy gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Bây giờ thì quan sát từ các camera thưa quý vị, ở nút giao 4 xã trong thời điểm hiện tại, trên là xe máy, các phương tiện đang bắt đầu đông dần lên và chúng ta phải xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, nhìn chung thì vẫn di chuyển được qua khu vực ngã tư 4 xã các bạn nhé. Và tiếp theo là ở giao lộ Trường Chinh và Tây Thạnh thì thời điểm này xe cũng đang đông hướng về phía trung tâm thành phố, đặc biệt là trên là xe gắn máy, các phương tiện đang khá đông. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình, hướng ngược lại vẫn di chuyển bình thường. Tiếp theo là ở giao lộ Trường Chinh và Âu Cơ thì trên đường Trường Chinh xe cũng đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Ngoài ra thì chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thì chúng tôi ghi nhận thông hình ảnh là trên đường Lê Quang Định hướng ra Phạm Văn Đồng thì áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Quang Định ra Phạm Văn Đồng để đi về phía trung tâm thành phố. Và bên cạnh đó thì Phạm Văn Đồng giao với Nguyễn Xí áp lực giao thông cũng tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Ngoài ra thì nơi Trang Long, Nguyễn Xí chúng tôi cũng ghi nhận hình ảnh về giao thông tại khu vực này cho thấy là áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên trên các hướng. Nhìn chung thì vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Đó là một loạt những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thính giả Thạch Quốc Thanh vừa cập nhật về cho chương trình thông tin. Vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định trên các hướng qua vòng xoay Kim Hằng. Và tiếp theo là thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Rượng cho biết. Vào buổi sáng nay thì các cung đường nhánh N2, đường 822, 825 đổ về khu công nghiệp Bầu Trảng Bàn. Các phương tiện vẫn đông nhưng mà chúng ta nhìn chung thì vẫn di chuyển được trên các hướng. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho VOV Giao thông trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ mình qua xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương mục Chính sách thuế.
2: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
3: Giới thiệu chính sách thuế.
4: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
5: Thưa quý vị, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm 2026-2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng một năm. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu được áp dụng trong phương pháp tính thuế đơn giản cũng được đề xuất nâng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng. Đây được xem là cú hích tài chính quan trọng, mở ra kỳ vọng khôi phục và bứt phá cho hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh.
4: Phân tích rõ hơn về các ngưỡng doanh thu và ưu đãi trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, ông Phạm Thái Sơn, chuyên gia kế toán, thuế độc lập lưu ý.
6: Chúng ta đang có dự thảo giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây là một thông tin cực kỳ là vui nếu được thông qua. Về cơ bản, đối với hộ cá nhân kinh doanh, theo quy định. Thì nếu mà có mức doanh thu từ 0 đến 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ được miễn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hay gọi là miễn thuế cá nhân. Tại dự thảo nghị quyết quy định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026-2027 đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng. Ví dụ chúng ta có doanh thu năm 2026 là 9 tỷ thì chúng ta sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu mà chúng ta có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống thì chúng ta đã thuộc mức miễn rồi nha, đối với cả doanh nghiệp, cả hộ kinh doanh.
5: Đánh giá về tác động của chính sách, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế, Bộ Tài chính nhấn mạnh, những điểm mới tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
7: Hộ kinh doanh được chuyển từ sử dụng 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn 1 loại sổ kế toán. Thứ hai là không phải hạch toán chi phí, vì hộ kinh doanh sẽ không phải thực hiện cái hạch toán chi phí đầu vào, do vậy sẽ không lo việc là thiếu hóa đơn chi phí không hợp lệ. Thứ ba là không phải xác định chi phí, thì hộ kinh doanh sẽ không còn phải lo tính sai và không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra, truy thu hay xử phạt.
4: Còn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, kiêm trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
8: Thực ra chính sách về ngưỡng này tôi cho rằng là phải đảm bảo nhiều mục tiêu. Trước hết là mục tiêu mà phải tạo ra thuận lợi cho những hộ kinh doanh mà công tác an sinh xã hội là nhà nước phải đảm bảo. Tức họ phải tự kiếm sống và họ phải được tạo điều kiện cho quá trình này. Nhưng mà chính sách ngưỡng này cũng phải phục vụ cho mục tiêu là bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tức là các hoạt động kinh doanh thì cần phải đóng thuế, và những cái doanh nghiệp mà đóng thuế đầy đủ, những doanh nghiệp mà cũng phải có sự cạnh tranh công bằng. Điểm thứ ba nữa, nó cũng phải tạo động lực lành mạnh để khu vực hộ kinh doanh phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
5: Bộ Tài chính cho biết hiện nay các hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vẫn đang được gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập đến tháng 11 năm 2026. Việc xác định chính xác số thuế được giảm sẽ căn cứ trên dữ liệu quyết toán cuối năm. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 năm 2026, với phạm vi áp dụng cho kỳ tính thuế các năm 2026 và 2027. Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế giai đoạn 2026-2027 dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 6.700 tỷ đồng cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.
4: Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giảm áp lực chi phí trước mắt, mà còn khuyến khích các hộ nâng cấp lên doanh nghiệp, thúc đẩy khối kinh tế tư nhân phục hồi mạnh mẽ và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước trong dài hạn.
5: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục giới thiệu chính sách thuế cũng xin được khép lại. Nội dung do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Tấn Phú và Anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nha. Trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Minh Quang xin được chia sẻ thông tin. Đó là hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết lưu thông đang ổn định. Hướng ngược lại Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km 217-800 có xe gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc đang xử lý và các phương tiện vẫn di chuyển bình ổn. Và chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm một thông tin rất đáng lưu ý thưa quý vị. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành Tham Lương. Và nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương do Ban quản lý dự án, Ban quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng xin được thông báo kể từ 13 giờ thưa quý vị. Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2, riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình lưu thông thay thế đó là Lý Thường Kiệt hoặc là Trường Chinh đến Hoàng Văn Thụ, đến đường Lê Bình, đến Hoàng Sa, đến Rạch Bùng Binh, đến Mở huyện Thanh Quan, đến Võ Thị Sáu và đến 3 tháng 2. Và lưu ý là người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc là theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Và thưa quý vị, đó là thông tin trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2 sẽ được nhắc lại là cấm xe ô tô lưu thông hướng từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2 các bạn nhé. Còn tiếp theo thì chúng tôi cũng vừa nhận được thêm thông tin từ đội điều hành giao thông BC08 cho biết trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua ngã tư Bảy Hiền đi Lạc Long Quân Do có hai xe ô tô va chạm, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại là trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua ngã tư Bảy Hiền đi đường Lạc Long Quân, do có hai xe ô tô va chạm nên các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đã nhận thông tin và đã bố trí cán bộ chiến sĩ đến để xử lý hiện trường. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông, mình qua nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, thưa quý vị. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm thông tin, thưa quý vị và các bạn. Ở nút giao Phạm Văn Đồng Lê Quang Định, trong thời điểm này áp lực giao thông đang tăng cao trên đường Lê Quang Định hướng về Phạm Văn Đồng. Còn ở giao lộ tiếp theo là nơi Trang Long Nguyễn Xí, lưu thông đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Hiện tại thì ở giao lộ Lạc Long Quân và Lý Thường Kiệt thì chúng tôi lúc nãy Minh Quang có vừa chia sẻ thông tin, đó là trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua ngã tư Bảy Hiền đi đường Lạc Long Quân có hai xe ô tô va chạm. Và hiện tại quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết phân luồng tại khu vực này. Áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đó là hình ảnh mới nhất chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi đường Trần Quốc Toản thuộc địa bàn phường Xuân Hòa. Hiện nay thì các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhờ bộ phận của tôi camera chia sẻ thêm cho Minh Quang hình ảnh trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở các nút giao trong thời điểm hiện tại. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng ghi nhận thông tin đường nơi Trang Long Chu Văn An hiện nay áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường. Nơi Trang Long Phan Văn Trị các phương tiện cũng hơi đông nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Và quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Điện Biên Phủ trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông bình thường trên các hướng. Nguyễn Thị Minh Khai Đinh Tiên Hoàng lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ áp lực giao thông cũng chưa quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển được bình thường các bạn nhé. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
10: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
11: Này kiến trúc sư,
12: dạ.
11: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
12: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
11: Ống thép Hòa Phát à?
12: Vâng.
11: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
12: Dạ.
11: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
12: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
13: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
14: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
13: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
14: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
13: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
14: Ghê vậy.
13: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng

0: 200.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà sát nóng rang cẳng bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
5: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
4: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
5: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
4: Dạ, yeah, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Tiếp tục nhập với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, Minh Quang đang quan sát giao lộ Trường Chinh và Xuân Hồng. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm trên đường Trường Chinh cũng như là ngay tại giao lộ Trường Chinh và Xuân Hồng các bạn nhé. Áp lực giao thông tăng cao và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và tiếp theo là ở giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là các phương tiện vẫn còn rất đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Ngoài ra thì ở ngã tư Bảy Hiền trong thời điểm này lưu thông cũng đang đông và di chuyển chậm, đặc biệt là trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền cũng như là trên đường giao lộ Lạc Long Quân và Lý Thường Kiệt qua khu vực này. Các phương tiện đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Điện Biên Phủ thì thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm qua giao lộ Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu trong thời điểm này các phương tiện cũng đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Nhìn chung thì vẫn di chuyển được trên các hướng, mặc dù là xe đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua khu vực này. Tiếp theo là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, các phương tiện cũng đang đông dần lên và nhìn chung thì lưu thông được. Ở nút giao Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng, lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Ngoài ra thì Lý Tự Trọng giao với Baxter trong thời điểm hiện tại Minh Quang cũng ghi nhận hình ảnh áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng qua đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi về Trần Quốc Toản thuộc địa bàn phường Xuân Hòa các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và thính giả tại số điện thoại cuối 7747 cũng đã gọi về cho chương trình cho biết thông tin. Trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần với giao lộ Phạm Hùng, hướng đi về cầu Phú Mỹ, mặt đường có nhiều ổ gà rất nguy hiểm. Các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, đó là trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần giao lộ Phạm Hùng, hướng đi về cầu Phú Mỹ, mặt đường có nhiều ổ gà rất nguy hiểm. Các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và xin được nhắc lại là trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng, áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Các bác tài, nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì cũng hãy nhớ là gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là các bác tài cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc là 0283991 9191. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thính giả có nickname là Khát Vọng Làm Giàu đã chia sẻ cho Minh Quang thông tin cầu vượt Tân Vạn hướng cầu vượt Đồng Nai, các phương tiện lưu thông không chậm cả hai hướng, thời tiết mát mẻ và chúng ta vẫn di chuyển bình thường thưa quý vị. Đó là thông tin ghi nhận từ thính giả có nickname là Khát Vọng Làm Giàu đã chia sẻ về cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Mỹ Tâm qua ca khúc Chuyện Để Dành.

0: Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Mỹ Tâm qua ca khúc Chuyện để dành. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội thuộc địa bàn phường Vĩnh Hội, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần giao lộ Phạm Hùng hướng đi cầu Phú Mỹ, thính giả có số điện thoại cuối 7747 cho biết là có nhiều ổ gà trên mặt đường, rất nguy hiểm, các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin xin được nhắc lại để các bạn thính giả có thể lưu ý. Đó là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Lý Chính Thắng hướng đi Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Ngoài ra thì quan sát từ camera, Minh Quang ghi nhận là giao lộ Trường Chinh Xuân Hồng, áp lực giao thông vẫn đang rất cao trên qua giao lộ này, xe đông và chúng ta di chuyển chậm trên đường Trường Chinh các bạn nhé. Có những ghi nhận mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì quan sát ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng dần lên, nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được trên các hướng qua giao lộ này. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng Điện Biên Phủ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông vẫn đang khá cao trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, giao lộ Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân, chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao và hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân. Ngã tư Bảy Hiền thì đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền xe vẫn còn đang đông và lưu thông chậm. Còn các hướng khác thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Đó là một số thông tin về giao thông, hình ảnh Minh Quang quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ đêm 17 tháng 8 cho đến hết ngày 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 150mm cho tới 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để bị động bất ngờ, đặc biệt lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế tại khu vực ven suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Và thưa quý vị, từ ngày hôm nay 18 tháng 8 cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, thành phố Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% trẻ em học sinh thuộc đối tượng trước ngày khai giảng năm học mới. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ban hành quyết định phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ. Tuyến đường hiện hữu chia rộng 20 cho tới 25 mét sẽ được đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng để mở rộng gấp 3 lần lên 60 mét với 10 cho tới 12 làn xe, xây thêm loạt cầu vượt, hầm chui hiện đại tại các nút giao Kinh Dương Vương, Bình Thuận nhằm giải quyết dứt điểm nạn kẹt xe kéo dài, triệt hạ sức lưu thông ở cửa ngõ phía Tây Nam. Tiếp theo là tin quốc tế. Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận nếu như Mỹ không thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vài tuần tới. Quan chức này nhấn mạnh thêm, nếu Mỹ bỏ lỡ thời hạn trên và nỗ lực ngoại giao thất bại, Tehran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự chính xác và kịp thời nhằm phá vỡ sự phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoang và 27 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoang, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và bị cáo Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa thêm tiền chi phí hơn 30 tỷ đồng để được cấp giấy phép và cấp phiếu trả lời cho các công ty. Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang và với chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũ đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị cáo đồng ý cho xây dựng thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ Tết. Trong thời gian từ năm 2020 cho tới 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang đã nhiều lần nhận tiền với tổng số là 16,3 tỷ đồng. Với hành vi này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang bị truy tố tội nhận hối lộ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
4: Phương, Phương.
5: Ôi chị Hương.
4: Ừ.
5: Chị mua gì thế?
4: Si can ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
4: À, si can hiệu quả không chị?
5: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
4: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống si can, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
4: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
6: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, si can còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Si can là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
7: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi. Mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
8: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu. Nhưng rủi ro thì không báo trước.
7: Nếu cẩn thận thì chắc cũng chả sao.
8: Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
7: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
8: Chính xác, đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
7: Tớ hiểu rồi, mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết giao lộ Phạm Hùng, Tạ Quang Bửu hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trong thời điểm này các bạn nhé. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ thông tin cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội từ địa bàn phường Vĩnh Hội, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm một số thông tin cách đây khoảng 10-15 phút thưa quý vị, các tuyến đường đông và di chuyển chậm. Đó là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu từ địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi Trần Quốc Toản từ địa bàn phường Xuân Hòa, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991191. Ở thời điểm hiện tại thì Minh Quang ghi nhận trên đường Chinh hướng về Cộng Hòa thì áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên các hướng qua giao lộ Trường Chinh và Cộng Hòa, các bác tài cũng cần chú ý. Và tiếp theo là giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông bình thường trên các hướng. Trường Chinh Tây Thạnh lưu thông cũng đã diễn ra với tốc độ trung bình qua đây. Và Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý thì các phương tiện đang rất đông trên các hướng, nhìn chung thì vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Giao lộ Trường Chinh Xuân Hồng áp lực giao thông đã giảm đi tương đối, tuy nhiên thì các phương tiện vẫn còn đang đông và xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông, do đó thì chúng ta cũng lưu thông với tốc độ dưới trung bình, vẫn có thể lưu thông được trong thời điểm này trên giao lộ Trường Chinh và Xuân Hồng. ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa, thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng cao trên các hướng. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì lưu thông đang ổn định. Tiếp theo là vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên các hướng qua giao lộ này. Và đó là những hình ảnh về giao thông mới nhất Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và bây giờ sẽ là một thông tin sức khỏe, thưa quý vị và các bạn. Dịch sốt xuất huyết đã bùng phát và diễn biến rất phức tạp ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năm nay dịch sốt xuất huyết đến sớm hơn, số ca mắc tăng cao hơn nhiều so với năm trước. Đặc biệt tại Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng. Tính cho tới nay thì Hà Nội ghi nhận 1.598 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu không được kiểm soát quyết liệt. Như vậy thì Hà Nội sẽ làm gì để phòng ngừa sốt xuất huyết gia tăng? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, bàn VOV Giao thông Quốc gia.

0: Tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội, chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây, nơi này đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết, điều trị nội trú. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện khi xuất hiện các triệu chứng điển hình như sốt cao liên tục, đau đầu và mệt mỏi kéo dài. Nằm trên giường bệnh với gương mặt còn khá mệt mỏi, em Nguyễn Duy Văn, một sinh viên đang thuê trọ tại phường Cầu Giấy, chia sẻ. Ban đầu, em không hề nghĩ mình mắc sốt xuất huyết. Chỉ đến khi các cơn đau đầu và sốt không dứt, gia đình mới vội vã đưa em đi thăm khám.
1: Hôm nay điều trị thì em cảm thấy là thể trạng của mình đã tốt hơn bởi vì là được các bác sĩ cho uống thuốc và cho truyền. Thấy người cũng đỡ hơn. Mẹ rồi thì chắc em sẽ về tổng vệ sinh lại khu trọ của mình.
0: Câu chuyện của Duy Văn cũng là tình cảnh chung của nhiều bệnh nhân khác. Sự chủ quan trước những vật dụng chứa nước đọng ngay trong không gian sống chính là cái bẫy hoàn hảo để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi. Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, diễn biến lâm sàng của sốt xuất huyết rất đa dạng và có thể trở nặng nhanh chóng nếu không được theo dõi sát sao. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Minh, trưởng khoa bệnh nhiệt đới cho biết.
2: Dịch hàng năm là dịch diễn biến thì bệnh nhân sẽ số lượng bệnh nhân sẽ đông dần từ tháng 7 đến tháng 11. Thế và các bệnh nhân vào thì nói chung bệnh cảnh lâm sàng cũng rất đa dạng. Nhưng mà đa số chúng tôi gặp là những bệnh nhân chủ yếu là có những bệnh nền kèm theo. Tuy nhiên là với kinh nghiệm điều trị những bệnh nhân xuất huyết thì những bệnh nhân vào của chúng tôi thì tương đối sau khi được chăm sóc và điều trị kịp thời thì nói chung bệnh nhân đều ổn định và tiến triển tốt.
0: Không chỉ tại các bệnh viện, những con số từ CDC Hà Nội cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chỉ trong một tuần trở lại đây, toàn thành phố đã ghi nhận 316 ca mắc tại 74 xã phường, tăng 81 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thủ đô đã có gần 1.600 trường hợp mắc bệnh. Đáng chú ý, số ca mắc năm nay tăng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết nóng ẩm kèm mưa nhiều đang tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi truyền bệnh phát triển. Dự báo trong thời gian này, khi học sinh, sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội để bắt đầu năm học mới, nguy cơ dịch bệnh phức tạp hơn là điều khó tránh khỏi. Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác để kiểm tra giám sát trực tiếp tại các địa phương ghi nhận ổ dịch mới. Tuy nhiên, để kiểm soát triệt để, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, vai trò của chính quyền cơ sở và ý thức của cộng đồng là yếu tố then chốt. Trao đổi về giải pháp trọng tâm trong giai đoạn này, tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh.
3: Với sốt xuất huyết, mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đặc đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
0: Thưa quý vị, không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Khẩu hiệu này chưa bao giờ là cũ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như hiện nay. Ngành y tế khuyến cáo mỗi hộ gia đình cần dành ít nhất 10 phút mỗi cuối tuần để lật úp các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa và chủ động ngủ màn để tránh muỗi đốt. Đừng để sự chủ quan biến ngôi nhà của mình thành ổ dịch. Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn. Tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng đáng tiếc.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, và cũng liên quan tới dịch sốt xuất huyết thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm là trong những ngày gần đây thì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam số ca mắc sốt xuất huyết cũng tăng nhanh với nhiều bệnh nhân biến chứng nặng. Các bác sĩ cảnh báo là không được chủ quan về bệnh có thể diễn tiến nặng nếu như tự điều trị hoặc là không đến cơ sở y tế kịp thời. Dịch sốt xuất huyết hiện không tuân theo quy luật bùng phát 3-4 năm một lần như trước đây mà xuất hiện thường xuyên hơn do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết nóng ẩm và quá trình đô thị hóa. Đa số trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng đều trải qua giai đoạn cảnh báo trước khi chuyển biến nguy hiểm. Tuy nhiên thì ở một số ca, giai đoạn này diễn tiến rất nhanh nên người nhà khó nhận biết, dễ dẫn đến chủ quan. Một trong những nguyên nhân khiến người mắc sốt xuất huyết trở nặng là tâm lý chủ quan, xem sốt xuất huyết là bệnh nhẹ hoặc là chỉ xảy ra ở trẻ em, tự điều trị hoặc là truyền dịch tại nhà khi xuất hiện triệu chứng. Không ít người nghĩ mình chỉ bị cảm sốt thông thường, tự mua thuốc điều trị tại nhà. Và sau 2-3 ngày khi hết sốt, người bệnh cho rằng bệnh đã khỏi nên không tiếp tục theo dõi. Với sốt xuất huyết, hết sốt chưa có nghĩa là bệnh đã ổn. Và ngược lại, giai đoạn ngày thứ tư, thứ năm, khi người bệnh bắt đầu hết sốt mới có thể xuất hiện những diễn tiến nguy hiểm như là sốc, rối loạn đông máu, xuất huyết hoặc là suy đa tạng, tim, gan, thận, não, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần qua thành phố chúng ta ghi nhận 1.097 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết đầu năm đến nay là 25.774 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân, bao gồm các phường như An Nhân Tây, Chánh Phú Hòa và xã Minh Thạnh. Và thưa quý vị, tính cho đến hết tháng 7 năm 2026, khu vực phía Nam ghi nhận 53.428 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2025 là 38.474 ca. Đã có 9 trường hợp tử vong, trong đó có 7 trường hợp trên 15 tuổi. Và Minh Quang vừa chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn thông tin không chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết, thông tin tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi cầu Chánh Hưng thuộc địa bàn phường Chánh Hưng hiện tại các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thưa quý vị. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận thông tin là tại km 79+900 có va chạm với hai xe, tổ tuần tra cao tốc và lực lượng chức năng đang xử lý. Và tại nút giao DT765 km 70, lực lượng cảnh sát giao thông ngưng điều tiết giao thông và đã mở. Hiện tại thì lưu thông vẫn đang ổn định. Hướng ngược lại Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Và tiếp theo là tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều di chuyển bình ổn các bạn nhé. Còn trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết lưu thông ổn định. Hướng ngược lại Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km 217+800 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc vẫn đang xử lý và chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Đó là thông tin về giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Và tiếp theo trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi cầu Điện Biên Phủ, xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông. Có những ghi nhận nào mới hơn về giao thông trên đường, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ cửa sàn.
7: Gõ cửa sàn.
8: Quý thính giả đang nghe Gõ cửa sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những diễn biến kinh tế tài chính nổi bật trong ngày. Thưa các bạn, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận thanh tra với 438 cuộc. Tổng số tiền vi phạm về kinh tế phát hiện qua công tác thanh tra là hơn 562.000 tỷ đồng, đồng thời nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tài chính. Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố những nội dung chủ yếu của dự thảo sửa đổi bổ sung luật chứng khoán. Trong đó, cơ quan quản lý đang hướng tới việc cho phép công ty chứng khoán chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài giao kết hợp đồng với khách hàng bằng hình thức điện tử, giúp mở tài khoản online hoàn toàn. Đây là nội dung mới vì trước đây các công ty chứng khoán phải ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng. Còn với hoạt động của ngành ngân hàng, hơn 11 triệu tỷ đồng tiền gửi dân cư đang nằm trong hệ thống ngân hàng, riêng 6 tháng đầu năm nay tăng thêm khoảng 733.000 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, dòng vốn tín dụng này đã được định hướng rõ ràng để hỗ trợ các ngành sản xuất ưu tiên. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nông nghiệp xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ đều đạt những con số ấn tượng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Với thị trường bất động sản, theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, thay vì

0: cứ điểm gia công lớn nhất toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa bật tăng mạnh khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực, làm gia tăng nguy cơ leo thang và rủi ro nguồn cung. Dầu WTI tăng 3,1% lên $85 mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 3% lên $91 mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh giảm, S&P 500 giảm 0,52%, Nasdaq Composite giảm 0,32%, còn Dow Jones giảm 0,51%. Với thị trường chứng khoán trong nước, đa giảm trên VN Index tạm thời chững lại với phiên giao dịch phân hóa cân bằng ngày hôm qua. Tuy nhiên, trạng thái kỹ thuật của chỉ số chưa ghi nhận chuyển biến đáng kể, khi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế. SSI Research cho rằng, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, kháng cự 1.740 đến 1.760 và hỗ trợ gần cần lưu ý là 1.700 đến 1.710 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết, giao lộ Phạm Hùng, Tà Quang Bửu hiện tại các phương tiện lưu thông ổn định trở lại các bạn nhé. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi cầu Điện Biên Phủ xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Ngoài ra thì một số khu vực khác chúng tôi cũng ghi nhận thông tin. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Xám Chiếu, các phương tiện vẫn đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm sáng nay. Gửi về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, trong những phút vừa qua thì Minh Quang cũng chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Đại lộ Độc Lập, Sóng Thần, khu công nghiệp Sóng Thần lưu thông ổn định, thông tin đến từ thính giả Hoàng Ngọc đã gửi về cho fanpage. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì cũng hãy gửi về cho chương trình, cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Ngô Lan Hương qua ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Ngô Lan Hương qua ca khúc Đi giữa trời rực rỡ. Và tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết cầu Kênh Sáng hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là trên qua cầu Kênh Sáng hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là ngã 6 Nguyễn Tri Phương, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta lưu thông bình thường trên các hướng. Ngã 6 Cộng Hòa lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn qua đây. Tiếp theo là vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, trên đường 3 tháng 2 đoạn giao với Sư Vạn Hạnh lưu thông đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt áp lực giao thông hơi cao nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Và ngoài ra thì 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua giao lộ này. Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, thời điểm hiện tại Minh Quang cũng quan sát từ camera và ghi nhận hình ảnh áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển ổn định các bạn nhé. Tiếp theo là ở giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì cách đây khoảng 30 phút cho tới thời điểm hiện tại Minh Quang vẫn ghi nhận liên tục hình ảnh cũng như là thông tin cho biết là giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân áp lực giao thông vẫn đang rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua giao lộ này. Ở ngã tư Bảy Hiền thì các phương tiện từ đường Trường Chinh và ngã tư Bảy Hiền vẫn còn đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn trên các hướng thì vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Và ngoài ra thì ở giao lộ Trường Chinh Xuân Hồng, thời điểm hiện tại các phương tiện vẫn đang khá đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng quan sát trực tiếp từ các camera và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 3991 9191. Quan sát tiếp tục từ các camera, thưa quý vị, ở giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú, thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể yên tâm lưu thông được với tốc độ bình thường. Đinh Hòa Cao Xuân Dục lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và cầu Nguyễn Văn Cừ thì Minh Quang cũng quan sát từ camera ghi nhận hình ảnh, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Ở một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp như là giao lộ Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu lưu thông cũng đang ổn định. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Thưa quý vị, xin được nhắc lại ở giao lộ Trường Chinh Xuân Hồng, thời điểm này áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và ngã tư Bảy Hiền thì các phương tiện chúng ta vẫn đang di chuyển với tốc độ dưới trung bình trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền, cũng như là trên đường Lý Thường Kiệt và các hướng khác thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua ngã tư Bảy Hiền. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về sức khỏe, thưa quý vị. Hôm qua ngày 17 tháng 8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận 2.590.623 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật cơ sở dữ liệu sức khỏe, đạt khoảng 19,6% dân số. Có 36 trên 168 phường xã đặc khu đã đạt tỷ lệ từ 30% dân số trở lên trong việc khám sức khỏe toàn dân. Dẫn đầu thành phố là phường Phước Thắng 71,79%, tiếp theo là đặc khu Côn Đảo 61,13%, xã An Nhân Tây 56,25%, xã Thạnh An 48,52%. Nhiều địa phương khác cũng đã vượt mốc 40%. Và bên cạnh việc tiếp tục triển khai khám sức khỏe trong cộng đồng, giai đoạn tiếp theo cần chuyển trọng tâm sang hai nhóm dân số lớn là học sinh và người lao động. Đây là những nhóm có điều kiện thuận lợi để tổ chức khám tập trung tại trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cũng sẽ quyết định đáng kể đến tiến độ chung của chương trình. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 515.673 trên 2,6 triệu học sinh được khám sức khỏe, đạt 19,83%, trong khi 336.560 trên 6,5 triệu lượt người lao động được khám mới đạt có 5,18%. Và Minh Quang vừa chia sẻ thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh có 36 địa phương đã vượt mốc 30% trong khám sức khỏe toàn dân. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông thì Minh Quang cũng xin được quay trở lại với những hình ảnh về giao thông, thưa quý vị. Ở giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, thời điểm này các phương tiện đang khá đông trên các hướng, đặc biệt là trên đường 3 tháng 2. Và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình trên 3 tháng 2 hướng về trung tâm thành phố các bạn nhé. Có những ghi nhận mới hơn về giao thông hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
2: trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
0: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
0: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
0: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm sáng nay, tổ điều hành giao thông BC08 cho biết, khu vực vòng xoay An Sương có va chạm xe ô tô và xe tải, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là ở khu vực vòng xoay An Sương có va chạm giữa xe ô tô và xe tải, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và Minh Quang cũng xin được nhờ một phần kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn về khu vực quanh xung quanh ngã tư An Sương trong thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, còn quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là giao lộ 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong thì áp lực giao thông vẫn đang khá cao trên đường 3 tháng 2, tuy nhiên thì nhìn chung chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là 3 tháng 2 Nguyễn Kim lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải lưu thông cũng đang ổn định qua khu vực này. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp tục ghi nhận từ các camera, thưa quý vị, quốc lộ 22 thì Minh Quang ghi nhận là quốc lộ 22 giao với Nguyễn Văn Bứa, các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông được bình thường trên các hướng. Quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ lưu thông cũng đang diễn ra ổn định qua khu vực này. Và Tô Ký hẻm 146 áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Tô Ký Đông Bắc lưu thông cũng đang ổn định. Xin được nhắc lại là ở vòng xoay An Sương có va chạm với xe ô tô và xe tải, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Đó là thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 02839919191. trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn giao với Hoàng Diệu, thời điểm hiện tại áp lực giao thông vẫn còn đang hơi cao trên các hướng. Nhìn chung thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình, vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản, hiện tại các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông chậm. Và ngoài ra thì Hoàng Diệu giao với Khánh Hội, lưu thông đang diễn ra ổn định trên các hướng. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ lưu thông cũng đang ổn định các bạn nhé. Tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, lưu thông đang ổn định thông thoáng. Nguyễn Trãi Trần Phú áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và Minh Quang cũng đang quan sát ở khu vực ngã tư An Sương trong thời điểm này thưa quý vị. Trên cầu vượt ngã tư An Sương thì lưu thông vẫn đang ổn định trên hai hướng qua cầu vượt ngã tư An Sương. Và bên dưới vòng xoay ngã tư An Sương thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là vòng xoay An Sương có va chạm với xe ô tô và xe tải. Xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành. Thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Lý Thường Kiệt giao với Bắc Hải, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Và Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành thì Minh Quang cũng ghi nhận thông tin hình ảnh cho thấy là các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trung tâm điều hành cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 79+900 vụ va chạm với hai phương tiện Minh Quang cập nhật vào đầu khung giờ cao điểm, tới thời điểm hiện tại đã xử lý xong và lưu thông đã ổn định thưa quý vị. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có bất kỳ những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 02839919191. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe giọng ca Võ Hạ Trâm qua ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Võ Hà Trâm qua ca khúc Nguyện là người Việt Nam. Trở lại với những thông tin mới về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay, thưa quý vị. Hiện tại thì Minh Quang đang quan sát ở nút giao vòng xoay ngã tư An Sương. Thì trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên các hướng. Không biết là vụ va chạm giữa xe ô tô và xe tải mà chúng tôi cập nhật

cách đây khoảng 10 phút thì đã được giải quyết như thế nào. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn tại khu vực ngã tư An Sương các bạn nhé. Và tiếp theo là vòng xoay An Lạc, thì trong thời điểm này áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua vòng xoay An Lạc. Ngoài ra thì quốc lộ 1 cầu Bình Thuận lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng. Quốc lộ 1 qua công ty Bouyen áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 cầu An Lập lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thêm thông tin, trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua ngã tư Bảy Hiền hướng đi Lạc Long Quân, các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Quan sát từ camera thì ở nút giao thông Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang khá cao trên hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình trên đường Nguyễn Tất Thành cả hai hướng các bạn nha. Nguyễn Tất Thành giao với Hoàng Diệu, áp lực giao thông cũng đang khá cao và nhìn chung chúng ta lưu thông được với tốc độ bình thường. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ lưu thông đang ổn định trên các hướng. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Và Hoàng Diệu Khánh Hội lưu thông cũng đang diễn ra ổn định thông thoáng. Đó là một số hình ảnh về giao thông trên đường Hoàng Diệu, Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Ngã tư Hàng Xanh trong thời điểm này, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường trên các hướng qua ngã tư Hàng Xanh. Trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ lưu thông đã ổn định trở lại và trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua ngã tư Hàng Xanh, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường qua ngã tư Hàng Xanh. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 0283991 9191. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm thông tin. Nghị quyết 66/22 về phát triển công dân số có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 cho đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 đã có nhiều chính sách khuyến khích công dân số qua việc miễn giảm nhiều loại thuế phí cho công dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Vì được hưởng các chính sách này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNEID thuộc danh mục sau, đó là giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động, thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin lý lịch tư pháp, sổ đỏ, văn bằng chứng chỉ giáo dục, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng cử nhân v.v. Công dân đủ điều kiện được miễn 100% phí với 34 thủ tục hành chính thiết yếu, có tần suất giao dịch cao như là giấy đăng ký xe, đổi giấy phép lái xe, làm hộ chiếu, khai sinh, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân v.v. với mức phí trước miễn cao nhất tới 200.000 đồng. Và thưa quý vị, đó là thông tin miễn giảm phí 42 thủ tục hành chính cho người tích hợp đủ giấy tờ trên VAID. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong chương trình giờ cao điểm, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cập nhật bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây với mưa xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ hiện khoảng 27 độ C, không khí mát mẻ với độ ẩm cao 98%. Chỉ số chất lượng không khí hiện đang ở ngưỡng tốt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố sẽ có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Những khu vực có xác suất mưa trong ngày từ 60% trở lên, bao gồm Củ Chi, Nhà Bè, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, khu vực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nếu quý vị phải làm việc ngoài trời hoặc là di chuyển trong ngày, nên chủ động mà theo dõi tình hình thời tiết và chuẩn bị áo mưa từ trước nhé. Và trường hợp gặp mưa dông khi đang lái xe, hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Và đặc biệt lưu ý là do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tốt, nên về cuối ngày, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Nhiệt độ ban ngày cao nhất từ 31 cho tới 33 độ, thấp nhất về đêm là khoảng 25 cho tới 27 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
3: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
3: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Một bạn thính giả cho biết vòng xoay nút giao An Sương vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con đã được lực lượng chức năng xử lý xong. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông và chúng ta vẫn còn lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nha. Còn trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì Minh Quang đã quan sát từ camera và ghi nhận hình ảnh đó là Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến ngã giao lộ Nguyễn Xí. Các phương tiện rất đông và chúng ta lưu thông chậm trong thời điểm này, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Và cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, xe cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Như vậy là gần như dọc suốt tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Các bác tài cũng cần chú ý khi mà lưu thông. Và bên cạnh đó thì một số khu vực như là Bạch Đằng, Lê Quang Định, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh thì trên đường Bạch Đằng hướng về giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, các phương tiện cũng đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và đường Lý Thường Kiệt qua ngã tư Bảy Hiền hướng đi Lạc Long Quân, các phương tiện đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng tại đây. Còn ở ngã tư An Sương thì vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con đã được lực lượng chức năng xử lý xong, tuy nhiên các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin. Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay được nghỉ nhiều ngày, dự báo nhu cầu đi lại du lịch và vui chơi của người dân sẽ tăng cao. Các bến xe lớn, sân bay và tuyến metro tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động lên kế hoạch phục vụ hành khách từ sớm. Bến xe miền Đông cũ, phường Bình Thạnh cho biết là dự kiến từ ngày 29 tháng 8 cho tới 2 tháng 9, bến xe phục vụ khoảng 70.850 lượt khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. từ ngày 29 tháng 8 cho tới ngày 2 tháng 9 dự kiến có gần 3.490 chuyến xe phục vụ hành khách. Và riêng ngày 28 và 29 tháng 8, lượng khách mỗi ngày ước đạt khoảng 19.000 lượt. Bến xe miền Đông mới phường Long Bình cũng lên kế hoạch phục vụ dịp lễ 2 tháng 9, dự kiến lượt khách tăng 10%, đạt khoảng 65.700 lượt. Số phương tiện tăng 2% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung ở các tuyến đường ngắn từ Đà Nẵng trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến đường thuộc các tỉnh khu vực miền Tây điều chỉnh không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian tăng giá trong vòng 2 ngày cao điểm. Và đó là thông tin về việc là bến xe hãng hàng không tăng chuyến phục vụ cho những hành khách trong dịp lễ 2 tháng 9. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn. Thưa quý vị, bây giờ thì mình quan sát được cập nhật thêm thông tin về giao thông và chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ camera, thưa quý vị. Giao lộ Hai Bà Trưng và Lê Duẩn trong thời điểm này, áp lực giao thông vẫn đang rất cao trên đường Lê Duẩn hướng từ Thảo Cầm Viên về phía Dinh Độc Lập, các phương tiện đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Hướng ngược lại thì chúng ta cũng di chuyển với tốc độ dưới trung bình qua giao lộ Hai Bà Trưng và Lê Duẩn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Minh Quang xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và đặc biệt, Minh Quang xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage và liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển. Chỉ đạo sản xuất: Phùng Anh Thư. Tổ chức sản xuất: Hồ Tú Nhân. Thư ký chương trình: Trúc Thủy. Kỹ thuật phòng thu: Trần Công. Kỹ thuật camera: Quang Khải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, với khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sau khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật và liên tục mang đến cho quý vị những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, để quý vị có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và trong khung giờ này thì quý vị chúng ta có những cái cập nhật về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nha. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông thì có ghi nhận tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua khu vực Nguyễn Xí, mật độ phương tiện thời điểm này đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí và Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng quý vị nha. Trước khi điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên với những thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa thông báo chính thức về lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Theo đó thì công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy 29 tháng 8 đến hết thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ngày làm việc thứ hai 31 tháng 8 sẽ được chuyển sang làm bù vào thứ Bảy 22 tháng 8. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực, làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo phục vụ tổ chức và nhân dân. Thưa quý vị, Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng vừa thông báo về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đối với hạng mục chính thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Liên Khương. Theo kế hoạch, sáng ngày 19 tháng 8, ACV sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án và đón chuyến bay đầu tiên chào mừng tại sân bay Liên Khương được khai thác trở lại. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến nay thì các lực lượng đã hoàn thành công tác lấy 9.854 mẫu sinh phẩm tại 18 trên 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Trước đó, mục tiêu đặt ra là đến hết tháng 9 năm 2026 sẽ kết thúc việc lấy mẫu. Việc hoàn thành 100% công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh giám định ADN cũng như xác định danh tính các liệt sĩ. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Thưa quý vị, Festival Ocurve Việt Nam 2026 với chủ đề Sáng tạo từ truyền thống bước phá đến tương lai sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 năm 2026. Festival thì sẽ có không gian trưng bày với chủ đề Tinh hoa bản địa Việt với quy mô là khoảng 200 gian hàng, bao gồm các khu như không gian ô cốp 34 tỉnh thành phố, không gian ô cốp Thành phố Hồ Chí Minh, không gian sáng tạo cũng như là tạo tác và giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ô cốp và không gian trang trí. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 trên trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn, hướng đi về đường số 7, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 tại khu vực đó chính là trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn đi về đường số 7 quý vị nhé. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý ghi nhận thời điểm này xe đang đông các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Thì chúng tôi cập nhật tại một cái trục cao tốc về miền Tây, cụ thể là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua km số 77+400 hướng về Trung Lương thì có đội vệ sinh đường ở làn số 1 khuyến cáo quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Đó là thông tin chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị tại cái lộ trình mình di chuyển qua thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, với khung giờ của Đời Sống Thị Thành, một cụm chương trình sẽ mang đến cho quý vị nhiều những cái thông tin về những khía cạnh trong cuộc sống. Bên cạnh những thông điệp ý nghĩa về môi trường, những câu chuyện được ghi nhận khi mà xảy ra bên trong thành phố, hay là những câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa, về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về sức khỏe, để mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có thể có cho mình một cái nền tảng thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe của mình khi mà chúng ta lái xe trên các cái tuyến đường nữa. Và bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú cố định chiếc đài của mình và cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Sau đó sẽ là những thông điệp về sức khỏe trong chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là nội dung tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và cuối cùng sẽ là những thông tin, thông điệp về chuyển đổi xanh trong chuyên mục Đường Xanh. Với khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay, với chuyên mục đầu tiên thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Sài Gòn Sống Và Yêu. Với tiêu mục bên dòng thời gian, chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe câu chuyện về một ngôi chợ lâu đời tại thành phố Hồ Chí Minh và được xem như là nơi giao thoa văn hóa giữa Việt, Hoa, giữa Sài Gòn. Và đó cũng chính là cái ngôi chợ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, chợ Hòa Bình. Và với bài viết sẵn sàng mang đến cho quý vị với cái câu chuyện về văn hóa độc giữa Sài Gòn để có thể cảm nhận rõ hơn về nét độc đẹp đẽ trước làn sóng công nghệ đang cuộn trôi. Tân Phú xin mời quý vị cùng đến ngay với Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống Và Yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, sáng ngày 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 hài cốt liệt sĩ. Đây là số hài cốt liệt sĩ được phát hiện nhiều nhất trong ngày kể từ khi khai quật thăm dò để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm mở rộng. Dấu vết, tư thế hài cốt liệt sĩ có nhiều điểm trùng khớp với dữ liệu thông tin về rãnh mộ số 3 trong hồ sơ nghiên cứu nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa, Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ, đạt gần một nửa so với báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia về số liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã phối hợp ra mắt hộ chiếu di sản, sản phẩm du lịch sáng tạo ứng dụng công nghệ để kết nối di sản với du khách. Thay vì tham quan riêng lẻ, hộ chiếu di sản cho phép du khách trải nghiệm liền mạch hành trình qua nhiều bảo tàng,

0: biến mỗi điểm đến thành một dấu mốc văn hóa lịch sử ý nghĩa. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận các tọa độ đã ghé thăm, giúp tấm hộ chiếu trở thành cuốn nhật ký số lưu giữ từng bước chân khám phá. Sự kết hợp với công nghệ và di sản không chỉ đổi mới cách tiếp cận bảo tàng hiện vật mà còn gia tăng tính tương tác, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lễ hội ẩm thực chay thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, Green Food Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 tại công viên Bình Phú, phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Chọn ẩm thực xanh vì tương lai xanh. Lễ hội dự kiến có hàng trăm gian hàng quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm xanh, nông sản, OCOP, du lịch, sản phẩm tiêu dùng xanh, công nghệ và các giải pháp phục vụ ngành F&B. Không gian lễ hội sẽ giới thiệu đa dạng các món chay truyền thống và hiện đại, thực phẩm có nguồn gốc thực vật cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, chợ Hòa Bình tại số 37 đường Bạch Vân, phường An Đông vẫn giữ cho mình một nhịp riêng, nơi những dấu vết của chợ lớn xưa được lưu giữ qua từng gian hàng, tiếng người mua bán, tiếng gọi nhau ý ới giữa những dãy sạp san sát. Theo dòng chảy thời gian, nơi đây không chỉ là một khu chợ mưu sinh mà còn trở thành không gian giao thoa văn hóa Việt Hoa, nơi những phong tục tập quán và nếp sống được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
1: Chợ Hòa Bình nằm giữa bốn con đường Bùi Hữu Nghĩa, Bạch Vân, Chiêu Anh Cát và Như Tâm, quận 5, chợ lớn cũ, nay là phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực có cộng đồng người Hoa sinh sống lâu đời. Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các bậc cao niên, chợ Hòa Bình được hình thành từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, đến đầu thế kỷ 20 cùng với sự phát triển của chợ lớn. Chợ Hòa Bình mở rộng quy mô và trở thành một trong những khu chợ lớn và sầm uất nhất khu vực thời bấy giờ. Nói về lịch sử hình thành và tên gọi khu chợ, nhà nghiên cứu văn hóa xã hội, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Căn cứ vào sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn chợ lớn năm xưa, thì những chợ thường nằm ở những con sông kết nối sông Mê Bộ thì nó hình thành chợ. Như vậy thì chợ Hòa Bình nằm ở trên cái con sông, đấy là con sông Tàu Hũ. Và sau này thì chợ phát triển lên thì người ta xây dựng chợ, thì lấy một cái khu vực đất rộng lớn thì nằm bốn cái đường mà hiện nay đang hiện hữu. Chợ Hòa Bình xuất hiện vào giai đoạn thế kỷ thứ 18-19, khi cộng đồng người Hoa quy tụ về khu vực chợ lớn lập nghiệp và giao thương. Hồi xưa có cái làng ở đấy gọi là làng Hòa Bình. Sau khi cái đất mà lấy trên làng Hòa Bình để làm chợ thì cái chợ đấy đem tên của cái làng đấy là chợ Hòa Bình. Như vậy thì tên chợ và tên làng Hòa Bình năm xưa là một. Chợ Hòa Bình được xây dựng vào năm 54.
1: Đến chợ Hòa Bình vào một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi gặp bà Lâm Thị Hoa, 78 tuổi, một tiểu thương gắn bó với chợ Hòa Bình hơn 50 năm qua. Sau năm 1954, bà Hoa cùng gia đình từ miền Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp và buôn bán ở chợ Hòa Bình đến ngày nay. Trong ký ức của bà Hoa, thuở trước, hoàn cảnh quanh chợ Hòa Bình còn thoáng đãng, chợ vắng người, không cửa nẻo, các sạp hàng nho nhỏ cũng còn thưa thớt. Ban đầu chợ bán những mặt hàng truyền thống như thực phẩm, vải vóc, sau đó phát triển đa dạng thêm mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nhằm thích nghi với nhu cầu mua sắm của người dân. Với bà Hoa, chợ Hòa Bình không đơn thuần là nơi mưu sinh, buôn bán, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, cả gia đình truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác.
3: Tôi vào đây 54 là tôi đã thấy có cái chợ này rồi. Lúc mà tôi bé thì mới có 6 tuổi thôi, bây giờ 78 tuổi rồi đó. Mà ông bắt tôi vô đó, đời này là cái đời thứ tư rồi. Đời cha mẹ cô xong tới đời cô, tới giờ đời cháu, bốn đời rồi đó. Bốn đời đây là chị thì bán vải có, rồi bán guốc có, rồi bán mỹ phẩm là con nhỏ cháu bây giờ đang bán. Hồi xưa bán cũng chợ thưa lắm, thưa người thôi, đâu có san sát như bây giờ. Bây giờ nó mới phát triển lên, càng ngày nó càng phát triển thêm ra.
1: Không chỉ là một khu chợ cổ lưu giữ ký ức, câu chuyện của bao thế hệ người dân đến làm ăn, sinh sống và gắn bó với khu vực chợ lớn, chợ Hòa Bình còn là nơi kết tinh, giao thoa văn hóa đặc sắc của hai cộng đồng người Việt và người Hoa. Một trong những tiểu thương người Hoa gắn bó lâu đời với chợ, bà Tân Thục Cầm, 67 tuổi. Bà Cầm là người Hoa đến Sài Gòn lập nghiệp từ thời trẻ, chồng là người Việt. Bà đã bán hàng ở chợ hơn 50 năm, từ lúc 16 tuổi đến nay. Cũng như nhiều gia đình người Hoa khác trong chợ lớn, bà Cầm và hai con gái sử dụng thành thạo cả tiếng Hoa và tiếng Việt trong đời sống hàng ngày. Các phong tục tập quán, những dịp lễ của người Hoa như lễ cúng trăng vào Tết Trung Thu, lễ cúng thất tịch vào mùng 7 tháng 7 âm lịch, đều được gia đình bà gìn giữ trong sinh hoạt và buôn bán.
4: Tết thì phải cúng, phải dán mấy cái giấy đỏ đó, cái xuân đó, phải dán rồi mùng 5 tháng 5 thì cũng phải cúng kiến đi. Ấn tượng nhất là cái ngày cái tháng 7 này nè. Ở đây người ta người hùng tiền rồi cúng kiến rồi cứ để nào cũng phải cúng tháng 7, tháng 8 thì cúng trung thu. Tối mình cúng bánh 9, 10 giờ thì bày cái bàn ra cúng buổi sáng. Cúng mấy cái giấy tiền vàng bạc rồi đậu phộng cái gì cúng cụ hồn á.
1: Từ những phong tục được gìn giữ trong từng gia đình, nét văn hóa Việt Hoa cũng được hiện diện trong từng gian hàng, mặt hàng và sinh hoạt mua bán tại chợ Hòa Bình. Chợ tập trung nhiều mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt, hải sản cùng các loại đồ cua, gia vị, trà, bánh kẹo và đặc sản mang đậm hương vị người Hoa như lạp xưởng, khô cá, mứt, bánh. Chợ cũng có nhiều gian hàng bán đồ cúng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng vào ngày rằm, lễ, Tết. Bên cạnh đó, ẩm thực là một điểm nhấn với nhiều món ăn quen thuộc của người Hoa như há cảo, xíu mại, hủ tiếu, sủi cảo, cùng các món Việt như bánh mì, phở, bún, cơm tấm. Ở chợ Hòa Bình, những cuộc trò chuyện trao đổi hàng hóa tiếng Việt xen lẫn tiếng Hoa, những món hàng quen thuộc của người Việt, những món ăn mang hương vị đặc trưng của cộng đồng người Hoa, hay đơn giản là cách người bán nhớ mặt từng khách hàng. Tất cả những dấu vết ấy tạo nên một không gian văn hóa rất riêng của chợ lớn, nơi nhiều cộng đồng đã cùng sinh sống, làm ăn và tạo dựng nên một diện mạo đô thị đặc trưng. Ngày nay, chợ Hòa Bình tuy không còn nhộn nhịp, sầm uất như trước, nhưng nó vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng biệt với kiến trúc mang đậm dấu ấn Trung Hoa. Hai tháp chợ lợp mái ngói lưu ly xanh ngọc, thiết kế kiểu xếp tầng, không gian thông gió bằng những họa tiết chữ vạn, chữ thọ. Cột gỗ chạm khắc tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa cổ kính. Chợ Hòa Bình hôm nay đã khác trước, thành phố đổi thay, phương thức mua bán thay đổi và cả nhu cầu của người tiêu dùng cũng đổi thay. Nếu như ngày trước, chợ Hòa Bình đông đúc, người dân đi chợ từ sáng sớm, những lối đi lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán. Bây giờ, việc buôn bán đã thay đổi. Có siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cả những nền tảng mua sắm trực tuyến, khách đến chợ ít hơn trước, những tiểu thương cũng nặng lòng hơn xưa.
5: Lúc trước thì cộng đồng người Hoa bán nhiều là mấy người cha mẹ, mấy người lớn tuổi đó. Hồi xưa sang sáng lắm chứ không phải giống như bây giờ người ta bỏ sạp, người ta nghỉ nhiều lắm á. Từ Covid trở tới đó, ế quá cái nhiều người ta bán không có đủ tiền đóng thế, người ta nghỉ. Cỡ bà 40% gì đó.
4: Xưa nó bán rừng rừng sáng đâu không có không đâu. Bán hoài, bây giờ ngồi sáng không ai đi hết. Hồi xưa lòng lắm, bây giờ thời buổi khó khăn, giả lại người ta mua online nhiều hơn. Bây giờ người ta lên Facebook rồi người ta mua đồ được rồi, đâu có cần ra chợ làm chi.
1: Giữa một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và không ngừng chuyển động, vẫn còn những tiểu thương lựa chọn ở lại chợ Hòa Bình. Họ giữ lấy sạp hàng của gia đình, giữ cách buôn bán đã quen, giữ những món hàng mà khách cũ vẫn tìm đến, chỉ đơn giản là tiếp tục công việc của mình. Nhưng chính sự tiếp nối tự nhiên ấy lại đang góp phần giữ lại một phần ký ức của chợ lớn. Chợ Hòa Bình hôm nay vẫn bắt đầu một ngày bằng những âm thanh rất đỗi quen thuộc. Tiếng mở cửa sạp, tiếng xe chở hàng, tiếng cân hàng, tiếng gọi khách và những cuộc trò chuyện giữa người mua với người bán. Một khu chợ đã đi qua nhiều đổi thay của thành phố, những mặt hàng thay đổi, cách buôn bán thay đổi, người mua cũng khác xưa. Nhưng trong những sạp hàng, những gia đình đã gắn bó qua nhiều thế hệ và đời sống giao thương Việt Hoa vẫn còn những dấu vết của một chợ lớn xưa.
6: Rồi lên.
7: 1, 2, 3, 4. 5, 5.
6: sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù sách điện tử và trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế những thói quen cũ, các không gian sách giữa lòng Sài Gòn vẫn giữ cho riêng mình một khoảng lặng khác biệt. Bước qua ngưỡng cửa nhà sách, chạm tay vào mùi giấy chính là cách người thành phố chậm lại. Nhìn lại nếp sống ấy không chỉ để hoài niệm về thời tuổi trẻ của bao thế hệ, mà còn là lời nhắc nhủ giữ gìn một nếp độc đẹp đẽ trước làn sóng công nghệ đang cuộn trôi.

0: chưa phủ kín đời sống, điện thoại thông minh còn là khái niệm xa xỉ. Thế giới giải trí của một đứa trẻ cũng không rộng lớn như hôm nay. Muốn đọc truyện, người ta tìm đến nhà sách. Muốn biết thêm một điều gì, người ta tìm trong sách. Còn muốn viết một buổi chiều nóng nực của Sài Gòn, đôi khi chỉ cần ghé vào một nhà sách, đứng bên kệ truyện đọc say mê đến khi hai chân mỏi nhừ mới chịu ra về. Nhà sách Sài Gòn, Nguyễn Văn Cừ, Xuân Thu, Fahasa từng là những địa chỉ quen thuộc với các thiếu niên thành phố. Ở đó, một đứa trẻ có thể quên mất thời gian chỉ vì một cuốn truyện mới, một tựa sách vừa bắt mắt hay một nhân vật mà mình muốn biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Cái cảm giác cầm từng cuốn sách, lật dở từng trang giấy, đưa lên mũi hít hà hương mực in còn mới là một trải nghiệm lắng sâu vào nội tại. Người ta không chỉ đọc bằng mắt mà đọc bằng cả khao khát khám phá của tuổi trẻ. Những buổi chiều lang thang trong nhà sách, gom góp từng đồng tiền tiết kiệm để mua bằng được cuốn sách yêu thích đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa. Giờ đây, khi công nghệ bùng nổ, sách điện tử e-book có thể lưu trữ cả một thư viện trong một thiết bị nhỏ gọn. Mọi tri thức thông tin đều có thể truy cập tức thì chỉ bằng một cú chạm. Làn sóng công nghệ cuộn trôi với tốc độ chóng mặt, cuốn theo cả thói quen sống và phương thức tiếp nhận tri thức của con người. Nhiều người lo sợ rằng văn hóa đọc truyền thống sẽ bị bóp nghẹt và những nhà sách gạch hoa rồi cũng sẽ trở thành di tích của quá khứ. Thế nhưng, giữa nhịp sóng cuồng quay của một Sài Gòn không bao giờ ngủ, các không gian sách vẫn đứng đó, điềm nhiên và lặng lẽ giữ cho riêng mình một khoảng lặng khác biệt. Bởi vì nhà sách không chỉ là nơi bán mua, mà còn là một không gian trú ẩn. Bước qua ngưỡng cửa nhà sách chính là cách ta chủ động ngắt kết nối để sống chậm lại. Khi chạm tay vào từng ghế sách, lật từng trang giấy, chúng ta thực sự sống với chính mình ở giây phút hiện tại. Đó là một khoảng nghỉ hiếm hoi cho tâm trí vốn đã quá tải, áp lực vì cuộc sống mỗi ngày với lượng thông tin dày đặc từ chiếc điện thoại. Một cuốn sách nằm yên trên kệ, chờ người đọc tự mình cầm lên. Không có thuật toán nào buộc phải xem tiếp nội dung hay chuyển sang nội dung khác. Người đọc có thể đứng thật lâu trước một kệ sách, đọc vài trang, suy nghĩ rồi mới quyết định có mua hay không. Sự chậm rãi ấy tưởng như bình thường, nhưng lại là một giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. Nhìn lại thói quen đi nhà sách của thế hệ 8X, 9X, không đơn thuần là một cuộc dạo chơi hoài niệm về thanh xuân đã qua. Đó còn là một lời nhắc nhủ dịu dàng nhưng sâu sắc về việc giữ gìn một nếp đọc đẹp đẽ. Nếp đọc ấy không chỉ là việc nạp kiến thức, mà là cách chúng ta rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng tập trung và chiều sâu tâm hồn. Tri thức khi được thẩm thấu qua thời gian, qua sự chậm rãi của nếp đọc truyền thống mới thực sự ở lại và trở thành một phần của bản thể. Ngày nay, những đứa trẻ có nhiều lựa chọn hơn. Các em có thể đọc sách giấy, sách điện tử, nghe sách nói hoặc tìm hiểu kiến thức qua nhiều nền tảng khác nhau. Không có lý do gì để phủ nhận những phương thức mới. Công nghệ không phải đối thủ của sách. Thành phố này có thể thay đổi từng ngày. Những công nghệ mới liên tục ra đời. Nhưng chừng nào những nhà sách vẫn còn sáng đèn, chừng nào vẫn có người bước vào đó không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm một khoảng yên giữa thành phố, thì nếp đọc vẫn còn một chỗ đứng. Một đứa trẻ được cha mẹ dắt vào nhà sách hôm nay có thể không lớn lên với ký ức giống thế hệ 8X, 9X, nhưng biết đâu nhiều năm sau, mùi giấy mới vẫn có thể trở thành mùi của tuổi thơ đối với chính em. Gửi gắm nếp đọc ấy cho thế hệ mai sau không phải là sự níu kéo, mà là trao cho chúng một chiếc neo bám chắc chắn giữa dòng chảy công nghệ cuồn cuộn. Con người vẫn luôn có một nơi chốn yên bình để trở về với chính mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa với anh Thơ và Mạnh Khang đến với những câu chuyện về văn hóa độc, cũng như là câu chuyện về một cái ngôi chợ nơi gọi là lưu giữ một cái nét giao thoa văn hóa giữa Việt Hoa. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông.

Tân Phú cũng xin được phép ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Lý Thường Kiệt, với trục đường Lý Thường Kiệt thì chúng ta di chuyển qua khu vực ngã tư Bảy Hiền đi về Lạc Long Quân. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm với trục đường Lý Thường Kiệt đoạn qua khu vực Bảy Hiền đi về Lạc Long Quân. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật xe đông di chuyển chậm với trục Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ. Chúng tôi ghi nhận xe cũng đông, di chuyển chậm, có công trình thi công qua khu vực này. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Và qua đây thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng đang có mặt hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin mà chúng tôi cập nhật. Còn tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ạ. Trước đó Tân Phú có cập nhật thông tin qua km số 77 cộng 400 hướng về khu vực đó chính là Trung Lương thì có đội vệ sinh đường ở làn số 1 khuyến cáo quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này quý vị nhé. Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn hướng đi về trục đường số 7, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể nắm về diễn biến giao thông và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Với trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bình Thuận thì Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện về lộ trình này thì cũng có phần đông. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Với trục Đinh Bưu Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí và Đinh Bưu Lĩnh qua khu vực trục đường Bạch Đằng thì đây cũng là một trong những cái lộ trình mà được nêu danh, nêu tên khá là nhiều trong các cái khung giờ cao điểm. Và hiện tại thì cũng ngoài khung giờ cao điểm nhưng mà Tân Phú thấy qua hệ thống camera thì vẫn còn đông ạ. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cân đối về cái thời gian di chuyển của mình quý vị nhé. Đó là những cái thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tiếp nối với khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa giao cho Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái, xử lý nghiêm vi phạm, công khai vùng cấm bay và phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ phương tiện được định danh số. Tại địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát, xác định tổ chức cá nhân tự ý sản xuất kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp, thiết bị bay không người lái và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước phản ánh về tình trạng công chức, thuế nhũng nhiễu, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, Cục Thuế vừa ban hành công văn yêu cầu các địa phương siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm. Cục Thuế đề nghị người nộp thuế phối hợp làm sạch mã số thuế, không thỏa hiệp với hành vi vòi vĩnh, sách nhiễu và kịp thời phản ánh đến đường dây nóng. Thông tin về việc thu phí tài khoản giao thông 6.600 đồng một tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC và eBus cho biết, việc thu phí nhằm duy trì hạ tầng phương tiện thanh toán là ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông. Nếu như mà không đồng ý với mức phí quản lý mà ví điện tử Viettel Money hay là ví điện tử VT đưa ra thì chủ phương tiện hoàn toàn có thể chủ động hủy liên kết và chuyển sang các hình thức liên kết khác phù hợp hơn như là tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, tín dụng thẻ quốc tế Visa, Mastercard. Gạo ST25 của Việt Nam ngày 17 tháng 8 đã chính thức được đưa lên kệ và phân phối trong toàn bộ một hệ thống siêu thị bán buôn tại Đức, mở thêm một kênh tiếp cận thị trường trực tiếp và đặc biệt là hướng tới người dùng tại châu Âu, một trong những sản phẩm gạo chất lượng của Việt Nam. Sự kiện diễn ra tại thủ đô Berlin trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, đến đầu tháng 7 năm 2026, tiền gửi của người dân vào ngân hàng đạt kỷ lục 11,07 triệu tỷ đồng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, huy động vốn nửa đầu năm 2026 đạt 6,151 triệu tỷ đồng, tăng 7,1%. Đánh giá về xu hướng này, Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, trưởng khoa tài chính thuộc Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh nhận định sự gia tăng tiền gửi hiện nay duy trì ở mức ổn định, không quá đột biến. Kinh tế tăng trưởng nhanh giúp thu nhập và khả năng tích lũy của người dân ngày càng cải thiện. Đồng thời các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại cũng như bảo mật cao đã tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Hơn hết, ngân hàng vẫn là kênh lưu trú và trú ẩn an toàn giúp người dân bảo toàn vốn trong bối cảnh là các thị trường đầu tư khác còn nhiều biến động.
1: Thì chúng ta có thể thấy là thứ nhất là cái tiền gửi tăng lên một phần đó là do cái mức độ tăng trưởng kinh tế chung. Và thứ hai, lượng tiền gửi ngân hàng nó có mối quan hệ nhất định với lại các cái kênh đầu tư khác. Trong bối cảnh mà các kênh đầu tư khác như là bất động sản, vàng đang gặp những cái khó khăn nhất định và lãi suất ngân hàng cũng đang tương đối tốt, thì người dân có thể người ta sẽ tạm thời sử dụng số tiền mặt đang có để người ta có thể gửi tiền vào trong cái hệ thống ngân hàng để người ta tìm kiếm cái nguồn thu nhập và chờ đợi quan sát các thị trường, các cái kênh đầu tư khác để sau đó người ta sẽ có cái phân bổ tài sản cho nó phù hợp.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lần sau.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát hẹn lần sau qua phần thể hiện của Hồ Nguyễn Medes. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông mà Tấn Phú cũng vừa ghi nhận. Một bạn thính giả hỗ trợ thông tin tại trục quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Nguyễn Văn Linh. Nhắc lại với trục quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng mà quý vị chúng ta di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố. Chúng tôi cập nhật khu vực này thì xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô con. Cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực thì cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này. Trục quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng vào trung tâm thành phố. Va chạm liên hoàn giữa ba ô tô con, xe cũng đông, di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì cũng một bạn thính giả cho Tấn Phú thông tin tại trục quốc lộ 13 đoạn qua cầu Bình Lợi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Cập nhật thời điểm này thì xe cũng đông ạ, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm rồi. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý quý vị nha. Nhắc lại với trục quốc lộ 13 đoạn qua khu vực cầu Bình Lợi hướng về sân bay, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đông chậm khó khăn cũng là tình hình giao thông hiện tại mà Tấn Phú vừa ghi nhận tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi về ngã tư Bình Phước. Ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08, đông chậm là do khu vực này có một cái phương tiện xe khách gặp sự cố ạ. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang có mặt trực tiếp tại đây để có thể hỗ trợ điều tiết phân luồng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Trước đó thì ghi nhận Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ, xe đông di chuyển chậm. Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, quý vị nhé. Ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, có nghĩa là cái hướng từ khu vực thành phố Thủ Đức về quận 7 cũ đấy ạ. Còn tại trục Lý Thường Kiệt qua ngã tư Bảy Hiền đi về Lạc Long Quân, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp nối với chương trình Đời Sống Thì Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Vũ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông điệp về sức khỏe với những cái thông tin đặc biệt sẽ dành riêng cho các bác tài để mà làm sao chúng ta có thể vừa lái xe ở trên mọi cái nẻo đường, vừa có thể an toàn, vừa có thể đảm bảo sức khỏe của mình. Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Thiện Công và Phan Yến mời quý vị và các bạn đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên băng VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, trong đó lần đầu đề xuất cơ chế ghép đổi chéo. Theo dự thảo, đây là hình thức ghép dành cho những cặp người hiến và người nhận trong cùng gia đình nhưng không tương thích, chẳng hạn về nhóm máu hoặc kháng nguyên. Khi đó, người hiến có thể được ghép cho một người bệnh phù hợp ở gia đình khác, đồng thời người bệnh cũng nhận mua bộ phận cơ thể từ người hiến tương thích trong một cặp khác. Bộ Y tế đề xuất Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trở thành đầu mối quốc gia, phối hợp với các đơn vị điều phối tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam để tìm kiếm ghép cặp trên toàn quốc. Việc điều phối được thực hiện qua hệ thống thông tin quốc gia, bảo đảm công bằng, minh bạch và khách quan. Các cơ sở ghép phải có xác nhận hoặc mã điều phối quốc gia. Tiêu chí ưu tiên gồm mức độ cấp cứu, hòa hợp, tình trạng bệnh, hiệu quả dự kiến và thời gian chờ.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, sau tuổi 50, thời điểm và chất lượng bữa sáng đều cần được chú ý, đặc biệt để hỗ trợ chuyển hóa và duy trì cơ bắp. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ăn sáng trong khoảng từ 1 đến 2 giờ sau khi thức dậy là mốc tham khảo phù hợp, nhưng không phải giờ vàng bắt buộc. Buổi sáng, cortisol thường đạt đỉnh, giúp cơ thể tỉnh táo và huy động năng lượng. Ăn sáng tương đối sớm có thể hỗ trợ chuyển hóa glucose và độ nhạy insulin, vốn có xu hướng giảm theo tuổi. Sau tuổi 50, cơ thể cũng giảm khả năng sử dụng protein để duy trì cơ bắp. Vì vậy, bữa sáng nên ưu tiên thực phẩm giàu protein kết hợp chất xơ giúp cung cấp dưỡng chất cho cơ và kiểm soát đường huyết, tạo cảm giác no lâu. Nếu chưa thấy đói sau khi thức dậy, không cần cố ăn. Quan trọng là lựa chọn bữa sáng cân bằng, uống đủ nước, bổ sung chất béo lành mạnh và duy trì thời gian ăn tương đối ổn định.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Sỏi thận là bệnh lý đường tiết niệu phổ biến nhưng có thể phòng ngừa bằng những thay đổi trong ăn uống và sinh hoạt. Theo bác sĩ, sỏi hình thành khi nước tiểu cô đặc, khiến các khoáng chất như canxi, oxalat hay là axit uric kết tinh, trong đó sỏi canxi chiếm khoảng 80% trường hợp. Uống ít nước, ăn quá mặn, tiêu thụ nhiều đạm động vật, mất cân bằng canxi và oxalat là những yếu tố làm tăng nguy cơ. Đáng chú ý, việc kiêng hoàn toàn thực phẩm giàu canxi vì sợ sỏi tái phát là quan niệm sai lầm, bởi thiếu canxi có thể làm tăng hấp thu oxalat và nguy cơ tạo sỏi. Để phòng bệnh, người trưởng thành nên uống khoảng 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, có thể bổ sung nước cam, chanh có chứa citrat. Đồng thời cần hạn chế muối, thịt đỏ, nội tạng, thực phẩm giàu purin và oxalat, duy trì lượng canxi phù hợp từ thực phẩm, không tự ý sử dụng vitamin C liều cao kéo dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một chủ đề vô cùng thú vị nhưng cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những người bạn tài xế của chúng ta. Và trước khi bước vào chủ đề ngày hôm nay, Hiền Công muốn chia sẻ với Phan Yến và tất cả quý thính giả một câu chuyện. Tuần trước thì một người bạn của Hiền Công có sử dụng dịch vụ ô tô công nghệ. Trong quá trình di chuyển thì người bạn có nghe anh tài xế tâm sự gần đây có cảm giác là nghe không rõ như trước, nhất là khi có khách ngồi ghế sau nói chuyện.
3: Và Phan Yến nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều những anh em tài xế gặp phải tình trạng tương tự như vậy. Bởi vì như chúng ta đã biết thì đặc thù công việc của tài xế là phải thường xuyên di chuyển ngoài đường, gặp phải rất là nhiều những âm thanh cỡ lớn, chẳng hạn như là tiếng còi xe.
0: Chính xác là như vậy. Và đây cũng là chủ đề mà chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục Bảo vệ thính lực cho tài xế, những điều cần biết.
3: Đề tài này thì có vẻ rất là phù hợp với anh em bác tài nhà mình đúng không ạ? Bởi vì thính giác thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta lái xe luôn. Nó không chỉ giúp cho chúng ta nghe được tiếng còi, tiếng động cơ mà còn giúp cho chúng ta nhận biết được những tín hiệu nguy hiểm từ môi trường xung quanh mình nữa.
0: Một cú phanh gấp, một tiếng còi cảnh báo bất ngờ hay tiếng động cơ bất thường của xe mình, tất cả đều là những tín hiệu mà đôi tai của chúng ta phải nhạy bén để xử lý. Mà Hiền Công nghĩ không chỉ có tiếng ồn từ động cơ đâu, mà còn có cả tiếng ồn từ giao thông xung quanh nữa.
3: Dạ, đúng là như vậy. Và đây cũng chính là điểm đặc thù của nghề lái xe. Họ phải đối mặt với nhiều nguồn tiếng ồn khác nhau, như là tiếng động cơ, tiếng phanh, tiếng còi xe, tiếng ồn từ đường phố nữa. Đặc biệt cùng với sự gia tăng nhanh lượng phương tiện, ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông cũng ngày càng lớn đến mức báo động. Không chỉ dừng lại ở đó đâu ạ, Phan Yến để ý thấy là nhiều tài xế xe tải hay là thậm chí cả những người đi ô tô cá nhân nữa cũng thường xuyên mở nhạc với âm lượng rất là lớn. Điều này thì không được khuyến khích một chút nào cả, sẽ ảnh hưởng đến thính lực cũng như là khả năng xử lý tình huống trong quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường.
0: Việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trên 85 decibel có thể gây tổn thương tế bào lông trong ốc tai. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu phải tiếp xúc với âm thanh lớn hơn 85 decibel liên tục trong 8 giờ mỗi ngày, chúng ta có nguy cơ bị mất thính lực vĩnh viễn.
3: Và đến đây thì Phan Yến nghĩ là quý vị thính giả, các bác tài, những người thường xuyên di chuyển ngoài đường sẽ rất là thắc mắc là làm sao để nhận biết được dấu hiệu suy giảm thính lực, đúng không nào?
0: Đây chính là điều mà các anh em tài xế cần lưu ý. Các bác tài cũng như quý thính giả có thể tự kiểm tra thính lực ngay trong xe với những phép thử hết sức đơn giản như là thử nghe nhạc ở âm lượng bình thường mà vẫn nghe được. Nếu cảm thấy cần tăng âm lượng lên nhiều hơn trước, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo đấy ạ.
3: Đây cũng là một mẹo khá là hay. Và Phan Yến thì cũng có biết thêm một mẹo nhỏ nữa. Đó là khi mà chúng ta dừng đèn đỏ thì quý vị hãy thử chú ý xem là có nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh mình hay là không. Chẳng hạn như là tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của người đi bộ. Nếu mà những âm thanh này ngày càng mờ nhạt thì đó cũng là tín hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm ạ.
0: Dạ đúng rồi. Và một dấu hiệu nữa mà nhiều anh em hay gặp phải, cảm giác ù tai sau một ngày lái xe dài. Đây không phải là chuyện bình thường đâu các bác tài ạ. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ thính lực khi lái xe? Hiền Công tin chắc rằng đây là câu hỏi mà nhiều anh em tài xế rất quan tâm đi ạ.
3: Và điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là kiểm soát âm lượng. Rất là nhiều bác tài có thói quen là nghe nhạc hoặc là podcast khi mà lái xe để giết thời gian, giảm căng thẳng, cũng như là lấn át tiếng ồn bên ngoài. Nhưng mà điều này lại làm tổn thương tai kép và cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vì bật nhạc hay là nghe podcast thì chúng ta có thể đóng kín cửa sổ khi mà đi trên đường có nhiều xe tải, xe máy. Điều này giúp giảm đáng kể tiếng ồn từ bên ngoài mà vẫn giữ được không khí trong xe.
0: Bên cạnh đó thì với những người lái xe đường dài, nghỉ ngơi thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Việc lái xe liên tục trong nhiều giờ khiến thính giác phải làm việc quá tải. Cứ khoảng 2 tiếng lái xe liên tục nên dừng lại từ 10 đến 15 phút ở nơi yên tĩnh để tai được thở. Quý vị hãy tìm một nơi an toàn để dừng xe, tắt máy và dành vài phút để đôi tai được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn. Đây là mẹo Hiền Công học được từ các anh em tài xế lái xe lâu năm đi ạ.
3: Đúng là với những bác tài lâu năm thì chúng ta cũng đã rút kết được cho mình rất là nhiều những kinh nghiệm khi mà tham gia giao thông. Và Phan Yến cũng đã từng được một người bạn làm nghề tài xế chia sẻ cho một mẹo khá là hữu ích, đó là sử dụng nút bịt tai chống ồn. Nhưng mà các bác tài cũng cần lưu ý là loại nút bịt tai chuyên dụng thì có thể giảm tiếng ồn nhưng mà không làm mất đi khả năng nghe các âm thanh quan trọng.
0: Những loại nút bịt tai này thường thiết kế để đọc tiếng ồn tần số thấp như tiếng động cơ nhưng vẫn cho phép tiếng còi xe, tiếng còi khẩn cấp đi qua. Ngoài ra thì khi các bác tài dừng lại nghỉ ngơi cũng có thể dùng được. Nhiều người có thói quen ngủ trưa trong xe nhưng vẫn để mở cửa, điều này không giúp tai phục hồi được lâu. Chính vì thế, một nút bịt tai chuyên dụng sẽ cực kỳ hữu ích trong những tình huống như vậy đấy ạ.
3: Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên kiểm tra sức khỏe định kỳ và bao gồm cả thính lực nữa. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những tổn thương cho đôi tai và có cơ hội điều trị phục hồi tốt hơn nhiều ạ.
0: Đôi tai của chúng ta là cánh tay phải đắc lực khi lái xe, hãy chăm sóc chúng thật tốt. Bởi một đôi tai khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta lái xe an toàn hơn.
3: Và việc chăm sóc này không chỉ là những biện pháp như là Phan Yến và Hiền Công đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình đâu ạ, mà còn bao gồm cả việc vệ sinh tai thường xuyên nữa. Chúng ta không nên quấy tai bằng tăm, cô tông bết khi mà tay bẩn hoặc là trong lúc lái xe. Điều này có thể gây nhiễm trùng tai. Vâng thưa quý vị, an toàn không chỉ đến từ sự tập trung của đôi mắt mà còn đến từ khả năng lắng nghe của đôi tai. Và thính lực là tài sản quý giá, một khi mất đi thì sẽ rất là khó hồi phục. Vì vậy, phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, đặc biệt đối với những người phải thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn như là nghề tài xế. Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có thêm được kiến thức để bảo vệ đôi tai của mình. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, từ sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, nhịp sống ngày càng gấp gáp khiến không ít người hình thành thói quen ăn uống vội vàng, đặc biệt ở những người phải thường xuyên di chuyển như các bác tài. Có những bữa ăn chỉ diễn ra trong vỏn vẹn khoảng 10 đến 15 phút để kịp quay lại công việc.
3: Tuy nhiên thưa quý vị, ăn nhanh không đơn thuần chỉ là một thói quen sinh hoạt đâu ạ, mà còn là vấn đề được nhiều nghiên cứu y khoa quan tâm với những ảnh hưởng đối với sức khỏe. Ăn nhanh tác động đến cơ thể chúng ta như thế nào và vì sao các chuyên gia luôn khuyến cáo là chúng ta nên dành đủ thời gian cho mỗi bữa ăn? Và mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Trước tiên thì sẽ là những chia sẻ đến từ bác sĩ Văn Nhật Minh, công tác tại khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ sẽ chia sẻ xem một bữa ăn nhanh được y khoa định nghĩa như thế nào.
8: Theo những nghiên cứu khoa học cho thấy là cái thời gian gọi là lý tưởng cho một bữa ăn là từ 20 phút đến 30 phút. Như vậy một cái bữa ăn mà ít hơn 20 phút được coi là ăn nhanh. Khi chúng ta ăn nhanh, tức là chúng ta ăn dưới 20 phút thì thời gian này là chưa đủ để cho vỏ não nhận thức được rằng là chúng ta đã ăn no bụng, thì khiến cho cái người ăn nhanh sẽ phải ăn nhiều hơn cái lượng năng lượng mà họ cần cho một bữa ăn. Bên cạnh đó, cái việc ăn nhanh á sẽ làm cho cái việc mà nhai cũng như là nghiền nát thức ăn của răng miệng nó bị ít đi và làm cho thức ăn không được nghiền nát kỹ, nó tạo lên một áp lực cho cái dạ dày, nó cũng làm cho tiêu hóa không tốt. Bên cạnh đó thì khi chúng ta ăn vội nhanh như vậy, trong cái trạng thái đó chúng ta sẽ không cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn.
0: Thưa quý vị, dưới góc nhìn của y khoa thì ăn quá nhanh còn được xem là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy người duy trì thói quen ăn nhanh có nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa cao hơn so với người ăn chậm.
3: Và theo Phan Yến thì hầu như tất cả chúng ta đều hiểu là ăn chậm thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên giữa áp lực công việc và quỹ thời gian eo hẹp thì các bác tài vẫn phải chọn ăn thật là nhanh để kịp hành trình. Khi mà chưa thể thay đổi ngay nhịp sinh hoạt ấy thì các bác tài nên lưu ý điều gì trong bữa ăn vội? Thì bác sĩ Văn Nhật Minh cũng có tiếp tục chia sẻ như sau.
8: Không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mà ăn một cách khoa học được. Nếu buộc phải ăn nhanh thì chúng ta nên ăn những cái gì đó dễ tiêu. Những khi đó chúng ta cần phải kiểm soát cái khẩu phần ăn để vừa đủ cho cái phần năng lượng mà chúng ta cần thiết ở trong một bữa ăn. Trong chế độ ăn chúng ta cần ăn nhiều chất xơ, nên dùng nguồn protein từ thực vật như là ngũ cốc, các loại đậu, các loại hạt nó sẽ tốt hơn so với việc chúng ta tiêu thụ nhiều loại thịt đỏ hoặc là dầu mỡ, chất béo.
0: Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp như chuyên gia vừa khuyến nghị, các bác tài cũng có thể thay đổi một vài thói quen nhỏ trong bữa ăn giúp hạn chế tình trạng ăn quá nhanh.
3: Đầu tiên chính là tập thói quen nhai kỹ hơn. Việc nhai chậm giúp cho thức ăn được nghiền nhỏ trước khi mà xuống dạ dày, đồng thời tạo đủ thời gian để cơ thể phát tín hiệu no lên não bộ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo bác tài nên dành sự tập trung cho bữa ăn. Thực tế thì nhiều bác tài có thói quen là vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, vừa tranh thủ xử lý công việc. Những yếu tố này rất là dễ khiến cho bữa ăn diễn ra nhanh hơn mà bản thân người ăn không hề nhận ra.
0: Và một lưu ý khác là các bác tài cố gắng duy trì giờ giấc ăn uống tương đối ổn định. Bởi khi để cơ thể quá đói mới ăn, chúng ta thường có xu hướng là ăn rất nhanh và lựa chọn những thực phẩm chế biến sẵn hoặc là thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra thì uống một cốc nước trước bữa ăn cũng là cách đơn giản giúp các bác tài giảm cảm giác đói quá mức. Tuy nhiên, nên ưu tiên nước lọc thay vì các loại đồ uống nhiều đường hoặc là nhiều năng lượng.
3: Quý vị thính giả, các bác tài thân mến, áp lực công việc đôi khi khiến cho việc ăn uống đúng giờ, đúng cách trở thành một điều không dễ, đúng không ạ? Tuy nhiên, mỗi bữa ăn, các bác tài chỉ cần chậm lại một chút hay là tập trung vào bữa ăn hơn một chút, thay vì vừa ăn vừa làm việc hay là vừa sử dụng điện thoại, đều là những thay đổi tích cực. Điều quan trọng là duy trì những thói quen đó một cách đều đặn để cơ thể có đủ thời gian tiếp nhận, tiêu hóa. Hy vọng là chuyên mục ngày hôm nay có thể giúp cho các bác tài có thêm một góc nhìn khác về việc tưởng chừng rất là quen thuộc nhưng lại có tác động không nhỏ đến sức khỏe của bản thân mình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi

0: nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Kẻ Say Tình qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Tân Phú cũng có ghi nhận khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý như sau. Tại trục đường 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong đi Cao Thắng, 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong đi Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm. Và thông tin chúng tôi nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08. Và qua đây thì Tấn Phú cũng đã nhận được, cũng có ghi nhận là đã có đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ hỗ trợ xử lý qua khu vực này. Trục đổ 10 đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và qua khu vực này thì cũng đã có đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ điều tiết. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kênh Tẻ hướng đi Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đang có mặt trực tiếp tại khu vực này để có thể hỗ trợ về tình hình giao thông qua đây. Chúng tôi có ghi nhận thông tin ở khu vực cao tốc thành phố cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Phòng 6, cục cảnh sát giao thông, hiện tại thì đang có mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Khuyến cáo quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển trên trục cao tốc này thì cũng cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông khi mà lưu thông qua đây. Tuyệt đối là không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp khi mà phương tiện gặp sự cố thì chúng ta có thể nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm hoặc là đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Chúng ta có thể liên hệ tổng đài 1900 868 677 để được hỗ trợ khẩn cấp khi cần. Và thưa quý vị, đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về cái diễn biến giao thông trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Hiện tại thì đang mưa rất to quý vị nhé, tầm nhìn hạn chế chúng ta cũng cần lưu ý. Và khi mà các hệ thống đường bộ, đặc biệt là các cái trục đường bộ cao tốc phát triển mạnh thì VOV Giao thông cũng có những cái chuyên mục dành riêng cho để mà có thể chia sẻ đến quý vị những cái kinh nghiệm khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến cao tốc, đúng không ạ? Đó chính là chuyên mục Cảm năng cao tốc thì cũng được phát sóng trên các cái khung giờ cao điểm của VOV Giao thông. Thì quý vị chúng ta cũng có thể đón nghe để mà có cho mình những cái thông tin về các mẹo hay khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc, hoặc là những cái biện pháp xử lý khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường mà có những cái sự cố bất ngờ xảy ra, hoặc là đơn giản như là chúng ta xử lý làm sao khi mà với cái trường hợp ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ, đúng không ạ? Khi mà mưa to, gió mạnh và tầm nhìn cũng hạn chế trong cái trường hợp mưa lớn khi mà di chuyển trên cao tốc. Quý vị chúng ta có thể đón nghe cái chuyên mục Cảm năng cao tốc trong các khung giờ cao điểm của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Meta cho biết là Instagram sẽ triển khai tại Việt Nam tính năng cảnh báo phụ huynh khi phát hiện tài khoản thanh thiếu niên có hành vi liên tục tìm kiếm các nội dung liên quan đến tự tử hoặc là làm hại bản thân trong thời gian ngắn. Tính năng được tích hợp vào hệ thống tài khoản thanh thiếu niên và chỉ áp dụng với các tài

0: tài khoản đang được phụ huynh giám sát. Khi mà hệ thống ghi nhận số lượt tìm kiếm trên có liên quan với cái vấn đề trên vượt ngưỡng cảnh báo, thì thông báo sẽ được gửi đến cha mẹ qua nhiều kênh như là email, SMS hoặc là WhatsApp. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công điện gửi các bộ ban ngành, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Dự báo mưa dông, gió mạnh ở các vùng biển nói trên sẽ còn duy trì trong những ngày tới. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Thưa quý vị, Cục Thuế cho biết là ngành thuế đang tập trung triển khai những giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong đó thì mục tiêu nâng tỷ lệ hoàn thuế hoàn trước kiểm sau từ 70 lên 90% trong 4 tháng cuối năm 2026 và 95% trong quý 1 năm 2027. Đồng thời triển khai việc hoàn thuế nhanh từ tháng 9 và hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12 năm 2026. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Trong năm học 2026-2027 sắp bắt đầu, nhưng mà tại nhiều địa phương thì phụ huynh vẫn chật vật trong việc là tìm mua sách giáo khoa cho con. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh trước khai giảng năm học mới. Trước tình trạng khan hiếm sách, cũng như là sở cũng sẽ tiếp tục làm việc với các nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa cho các trường nhằm trang bị cho học sinh yếu thế và học sinh có nhu cầu mượn sách giáo khoa. Sở chỉ đạo tất cả các trường học rà soát kỹ về danh sách, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng là thiếu sách hay tình trạng là sốt sách cục bộ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị liên quan đến cái câu chuyện về sách giáo khoa, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một chuyên mục tiếp theo. Đây sẽ là chuyên mục mang đến cho quý vị những thông tin trong việc, đó chính là mang đến cho quý vị những cái thông tin cập nhật trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với những thông điệp này.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 18 tháng 8, Nghị định 246 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về những điểm mới của nghị định này. Đây cũng sẽ là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết, sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục này.
4: Vĩnh Long còn hơn 80 tàu cá nằm trong nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU. Gia Lai tăng cường tuyên truyền các quy định mới về chống khai thác IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những mục tiêu trọng tâm trong tháng cao điểm toàn quốc về chống khai thác IUU vừa được triển khai.
3: Thưa quý vị, theo Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo Vĩnh Long, tình hình vi phạm khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp. Toàn tỉnh còn hơn 80 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao và 105 tàu quá hạn đăng kiểm. Nhiều tàu thường xuyên hoạt động tại khu vực gần ranh giới, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình trạng mất tín hiệu giám sát hành trình đã giảm đáng kể nhưng vẫn xảy ra. Trong tháng 7 năm 2026, có 65 chuyến biển của 49 tàu mất kết nối VMS từ trên 6 giờ đến 10 ngày. Các trường hợp này được xác định thực hiện theo quy định, không ghi nhận tàu mất kết nối trên 10 ngày hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển.
4: Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển. Qua công tác tuần tra, Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra 14 tàu, thì đã có 8 tàu vi phạm các lỗi như đánh bắt sai vùng, không ghi nhật ký khai thác thủy sản, không làm thủ tục xuất nhập bến.
3: Để phòng chống khai thác IUU, tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển khẩn trương rà soát toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU, tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật và chủ động đối chiếu, khắc phục triệt để các nội dung theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. Kết quả kiểm tra và phương án khắc phục sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn thanh tra của EC trong thời gian tới.
4: Thưa quý thính giả, từ ngày 18 tháng 8, Nghị định 246 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới và mức xử phạt tăng đối với nhiều hành vi vi phạm. Từ đầu tháng 7 tới nay, các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền tại các cảng cá, bến cá và khu neo đậu tàu thuyền. Đây cũng là động thái thể hiện quyết tâm chống khai thác IUU của tỉnh Gia Lai.
3: Sau những chuyến biển kéo dài hàng tuần trên biển, mỗi khi trở về bến, ngư dân Đỗ Văn Tiến, trú tại phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, lại dành thời gian để nghiên cứu những quy định mới về IUU vừa được ban hành. Ông cho biết, nghề biển bây giờ ngày càng có những quy định chặt chẽ. Các hành vi như khai thác không có giấy phép, khai thác sai vùng, sai nghề, vượt ranh giới cho phép, không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, không ghi hoặc ghi không trung thực nhật ký khai thác, sử dụng nghề, ngư cụ bị cấm hoặc khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài đều bị xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, việc nắm chắc các quy định đã trở nên rất quan trọng trong mỗi chuyến vươn khơi.
5: Chúng tôi vẫn biết rằng là khi mà trái pháp luật của nhà nước đưa ra thì phải là xử phạt. Hôm nay là nghị định đưa ra là xử phạt rất là nặng nên bà con chúng tôi là phải là nghiêm chỉnh chấp hành theo cái nghị định của nhà nước, chính phủ đưa ra là bên thủy sản để Việt Nam chúng ta là nhanh chém được gỡ thi quan để cho bên ngành xuất khẩu hải sản là đạt nhiều kết quả tốt. Để đánh bắt xa bờ của chúng tôi là khi mà xuất khẩu được gỡ thi vàng ra qua thì giá cả là đánh bắt thủy sản của chúng tôi là được tăng lên.
3: Còn đối với ngư dân Nguyễn Hữu Kính, trú tại phường Quy Nhân Nam, việc cập nhật các quy định mới về IUU không chỉ là tránh bị xử phạt, mà còn là để bảo vệ chính mình và giữ gìn sinh kế lâu dài. Ông Kính chia sẻ.
6: Hôm nay là chúng tôi được là coi như đồng bằng cửa khẩu, rồi là coi như tuyên truyền, giáo dục về luật pháp, thực hiện các cái nội quy định biển, để cho bà con nắm rõ và thực hiện cho đúng, rồi coi không làm sai các quy định trên, thì chúng tôi cũng là những người có phương tiện cố gắng thực hiện theo chương trình và luật pháp được trên tuyên truyền và coi như là cũng cảm ơn cái sự quan tâm của cơ quan biên phòng và các cấp đã cho chúng tôi biết các cái quy định chung và cái nội dung đó để chúng tôi thực hiện.
3: Ngay sau chính phủ ban hành nghị định 246 để thay thế cho các nghị định trước đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điểm mới trong nghị định này đến từng ngư dân, chủ tàu khi họ làm thủ tục cho tàu cá xuất và nhập bến. Đồng thời, thành lập tổ công tác xuống các xã, phường để phổ biến quy định mới của pháp luật về khai thác IUU. Trong đó, nội dung tập trung vào các chế tài xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với những hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định 246. Trung tá Vũ Đức Tuệ, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực EU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân sau những chuyến biển về tập trung tại khu vực cảng cá để tổ chức tập trung tuyên truyền và tuyên truyền nhỏ lẻ. Đồng thời là có mã quét QR đối với các cái hành vi không được vi phạm các cái quy định của EU. Đối với các cái trường hợp vi phạm các cái quy định của EU thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý số ngư dân vi phạm để đảm bảo công cuộc liên quan đến việc tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
3: Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp và sự đồng lòng hưởng ứng từ phía bà con ngư dân, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng đi vào nền nếp. Đây không chỉ là bước đi quan trọng góp phần tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, mà còn là nền tảng vững chắc hướng tới một ngành thủy sản minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.
4: Thưa quý thính giả, để sớm khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC trong chống khai thác IUU, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU trên phạm vi toàn quốc, Và trong mục ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những mục tiêu trọng tâm của tháng cao điểm này.
3: Tháng cao khai thác IUU được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Trong công tác chỉ đạo và thực hiện, các cơ quan áp dụng nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
4: Mục tiêu tổng quát được đặt ra là xử lý dứt điểm các tồn tại của tàu cá, liên thông dữ liệu số và quyết liệt gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
3: Để đạt được mục tiêu này, trong tháng cao điểm, các bộ, ngành và địa phương sẽ tập trung xử lý các vấn đề còn vướng mắc, gồm
4: xử lý tàu cá 30, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về đăng ký, đăng kiểm và cấp phép tàu cá,
3: quản lý thiết bị hành trình, lắp đặt và duy trì ổn định kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS trên các tàu cá,
4: kiểm soát bến bãi, kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến và nhập bến,
3: minh bạch dữ liệu, cập nhật dữ liệu nghề cá chính xác và đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản rõ ràng,
4: số hóa quản lý, liên thông dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, dữ liệu hải quan, xử phạt và kiểm soát tàu ra vào bến, áp dụng nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử,
3: xử lý vi phạm nhanh chóng, xác minh và xử lý triệt để các vụ việc vi phạm trong thời hạn không quá 60 ngày.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
8: Bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
11: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
10: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
11: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
10: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
11: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
10: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
11: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
10: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng có khá là nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Cộng Hòa, đoạn trên cầu vượt Lăng Gia Cả hướng đi về trục Hoàng Văn Thụ, có 3 xe ô tô gặp sự cố qua đây, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 thì qua khu vực này thì cũng có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất có mặt hỗ trợ điều tiết phân luồng. Một cái khu vực nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận là từ cầu Đồng Nai. Hiện tại thì cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mà cầu bị thu hẹp. Và khu vực nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề kèm theo mưa to. Cho nên là cái việc di chuyển của quý vị trên trục quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai cũng gặp khó khăn. Chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Hiện tại thì phương tiện đổ về, dồn về ở trên khu vực cầu Đồng Nai, quốc lộ 1 rất là đông. Chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế. Và cụ thể thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có cho mình những cái sự hướng dẫn về lộ trình thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ cầu vượt trạm 2 qua trục đổ 10 về trục quốc lộ 1 đến cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai từ khu công nghệ cao qua Võ Chí Công đến trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Xin cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất nhiều. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông điệp ý nghĩa về chuyển đổi xanh theo định hướng của chính phủ. Và đây cũng là chuyên mục cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thì Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình nhé. Bây giờ thì hãy cùng đến với nội dung tiếp theo với chuyên mục Đường Xanh.
15: Đường Xanh.
16: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, không chỉ ô tô, xe máy điện đang tăng trưởng mạnh, trở thành động lực mới của thị trường xe hai bánh Việt Nam. Từ nhu cầu người dùng, chi phí vận hành, hạ tầng sạc đến sự đa dạng của sản phẩm, đâu là những yếu tố đang thúc đẩy làn sóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện? Và liệu xu hướng này có tiếp tục tạo lực đẩy cho giao thông xanh trong thời gian tới? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

Cà Mau đang đẩy mạnh xanh hóa giao thông hướng tới 100% phương tiện và hạ tầng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2050. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh ưu tiên phát triển trạm sạc, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển sang xe điện, năng lượng sạch. Từ năm 2027, 100% xe buýt nội thị thay mới hoặc đầu tư mới phải sử dụng năng lượng xanh. Đến năm 2030,

tay ga điện Rasat tại Ấn Độ trong bối cảnh mở rộng thị trường quốc tế. Theo dữ liệu rò rỉ, xe mang phong cách Maxi Scooter thể thao sử dụng mô tô điện đặt giữa, công suất 7,1 kW, tốc độ tối đa 100 km/h, phanh đĩa hai bánh và vành 14 inch. Rasat hướng tới nhóm khách hàng yêu thích xe tay ga thể thao có thể cạnh tranh với Honda ADV160, Honda SH hay Yamaha NVX155. Tại Việt Nam, nếu được phân phối, mẫu xe được kỳ vọng thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện điện nhờ khả năng vận hành êm, tăng tốc nhanh và chi phí sử dụng thấp.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý. Đó là xe máy điện không còn chỉ là lựa chọn của một bộ phận người tiêu dùng, mà đang ngày càng trở thành động lực tăng trưởng mới của toàn thị trường. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2026, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng tới 118% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu điều gì đang tạo nên cú hích cho xe máy điện và đâu là những yếu tố khiến ngày càng nhiều người dùng sẵn sàng chuyển từ xe xăng sang xe điện.
1: Tại một đại lý xe máy điện ở Hưng Yên, anh Lê Văn Nam, một nhân viên văn phòng, đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện. Với nhu cầu đi lại hàng ngày, anh tìm hiểu kỹ về chi phí sử dụng, sự tiện lợi và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.
2: Tôi chọn xe điện ý, trước hết là về chi phí sử dụng này. Đi lại hàng ngày tôi thấy khá là tiết kiệm, xe không êm và dễ điều khiển ý. Trước đây tôi vẫn nghĩ xe điện chỉ phù hợp học sinh thôi. Nhưng bây giờ thì có nhiều mẫu dành cho người đi làm này, thiết kế cũng đẹp và hiện đại hơn nữa.
1: Theo báo cáo mới nhất của Motorcycle Data về thị trường xe máy Việt Nam nửa đầu năm 2026, xe máy điện là nhóm tăng trưởng mạnh nhất, đóng góp đáng kể vào đà phục hồi của thị trường. Riêng VinFast tăng trưởng 118% so với cùng kỳ năm trước. Tại các đại lý, sự thay đổi này cũng được cảm nhận rõ qua lượng khách và nhu cầu tìm hiểu sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Hội, chủ đại lý xe điện ở Hưng Yên cho biết.
3: Tôi thấy là xe máy điện thì cũng đang hội tụ khá nhiều những điều kiện thuận lợi. Một mặt là nhu cầu đi lại ở trong đô thị cũng đã thay đổi rất nhiều. Người tiêu dùng thì quan tâm đến chi phí sử dụng và yếu tố môi trường. Mặt khác thì các doanh nghiệp liên tục đưa ra các sản phẩm mới khiến cho lựa chọn của người tiêu dùng cũng ngày càng phong phú.
1: Không chỉ sản phẩm đa dạng hơn, bài toán sử dụng xe điện cũng đang có những thay đổi. Công nghệ pin được cải thiện, quãng đường vận hành ngày càng phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày. Trong khi chi phí năng lượng và bảo dưỡng là những yếu tố khiến xe điện có thêm sức hút. Theo ông Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, phía sau những thay đổi về sản phẩm và thị trường còn là một sự chuyển biến quan trọng từ chính người tiêu dùng. Cách nhìn về giá trị của một phương tiện giao thông đang dần thay đổi.
4: Nhận thức của người dân, của người tiêu dùng cũng đã thay đổi rất là đáng kể. Không chỉ là câu chuyện là chọn theo cái nghĩa là chỉ là chi phí, mà họ nhìn thấy cái lợi ích của mình gắn với cái lợi ích cộng đồng và phát triển đất nước.
1: Khi nhu cầu chuyển đổi tăng lên, hạ tầng cũng trở thành một mắt xích quan trọng quyết định tốc độ phát triển của thị trường. Với người sử dụng xe điện, câu hỏi không chỉ là mua xe nào mà còn là sạc ở đâu, thời gian sạc bao lâu và việc tìm kiếm điểm sạc có thuận tiện hay không. Chị Phương Hoa, một người đang sử dụng xe điện, cho biết.
5: Tôi quan tâm nhất trước khi mà tôi chuyển sang xe máy điện đó là cái chuyện sạc pin. Nhưng bây giờ khi mà đi trong thành phố, tôi thấy cái việc mà tìm điểm sạc khá là thuận tiện. Do vậy mà nếu mà cơ sở hạ tầng tiếp tục được phát triển thì tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều người chuyển sang xe điện trong tương lai.
1: Từ nhu cầu thực tế của người dùng, sự đa dạng của sản phẩm, chi phí vận hành đến hạ tầng ngày càng được cải thiện. Nhiều yếu tố đang cùng lúc tạo lực đẩy cho xe máy điện. Để duy trì đà tăng trưởng và trở thành lựa chọn phổ biến, thị trường vẫn cần tiếp tục hoàn thiện công nghệ pin, hạ tầng sạc, đổi pin, giá thành và dịch vụ sau bán hàng. Nhưng một điều đã trở nên rõ ràng, sự chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện đang diễn ra ngay trên đường phố và những chiếc xe không cần đến xăng đang trở thành một động lực mới của thị trường xe hai bánh Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, từ một lựa chọn còn khá mới mẻ, xe máy điện đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố và trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường xe hai bánh Việt Nam. Một chiếc xe điện được lựa chọn hôm nay không chỉ là một thay đổi trong cách di chuyển, tạo nên những cung đường ít phát thải và một đô thị xanh hơn. Đường xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy.

0: Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
1: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
2: Đường xanh, ta đi, hành trình mình chung lối.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
4: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng,
3: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Minh Phi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể phần nào giúp cho quý vị có thêm những cái sự lựa chọn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân. Ngoài ra trên hành trình của mình, lộ trình của mình, nếu như mà có quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể tương tác trực tiếp ngay tại số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay, hôm nay chúng ta sẽ đồng hành vào giờ cao điểm trưa thứ ba. Cách đây khoảng chừng 40 phút di chuyển xuyên suốt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì mình vi thấy là lượng phương tiện rất đông, thưa quý vị. Hiện tại là các phương tiện đi qua những cái khu vực giao cắt rất là khó khăn, do lượng phương tiện đông di chuyển chậm cho nên là di chuyển trên đường thì chúng ta cũng hết sức là cẩn trọng, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và lúc này thì quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, Minh Phi cũng đang theo dõi tình hình giao thông ngay tại khu vực nút giao An Lạc, quốc lộ 1 hướng đi Kinh Dương Vương. Lượng phương tiện đổ về đây rất đông, hiện tại là các phương tiện đang phải nối đuôi nhau và di chuyển chậm qua tại vòng xoay An Lạc. Nhắc lại một lần nữa, lượng phương tiện đông di chuyển chậm ngay tại vòng xoay An Lạc, quốc lộ 1 hướng đi Kinh Dương Vương. Nếu quý vị mà có lộ trình qua đây thì chúng ta có thể cân nhắc và lưu ý quý vị nhé. Và ngay tại nút giao An Sương, quốc lộ 1 hướng đi Trường Chinh, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện cũng có chút vướng mắc khi mà di chuyển qua giữa giao lộ. Khi mà đi qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Những cái khu vực mà có tình hình gia tăng về lưu lượng, tình hình đi di chuyển có đôi chút khó khăn á, thì quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Nếu có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì chúng ta làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu mà chưa có thì chúng ta bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó không có quá khó khăn, phức tạp hơn nữa quý vị ha. Và di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay, nếu như quý thính giả và các bác tài chúng ta có bất kỳ những cái thắc mắc nào về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình thay thế, thì quý vị có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Và lúc này thì ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Minh Trung có chia sẻ DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Và ngoài ra thì có một số những cái tương tác cập nhật chia sẻ từ ai kênh dễ thương nè, cho đến những lời chúc đến từ quý thính giả và các bác tài. Và thay mặt cho ekip của giờ cao điểm trưa nay, chúc cho mọi người sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn vào những cái khung thời điểm đặc biệt trong buổi trưa, chắc chắn sẽ có những cái diễn biến đông chậm tăng cao, cho nên là mong rằng cho dù là có đôi chút khó khăn trên hành trình của mình nhưng mà yếu tố an toàn vẫn là yếu tố hàng đầu. Chính vì thế mong quý vị di chuyển trên đường chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, bởi vì không chỉ là đảm bảo an toàn cho cá nhân mình mà còn cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa. Và quý vị cũng đừng quên một cái động thái nhỏ xíu thôi nhưng mà cũng cực kỳ quan trọng không kém, đó chính là hãy cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cập nhật, lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái nội dung thú vị và hấp dẫn khác cùng nhau cập nhật. Ngay tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Bạch Đằng thì lượng phương tiện đổ về đây hơi đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, cho nên là nếu mà mình có lộ trình sắp sửa đi qua, quý vị cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có nắng, xen mây, nhiệt độ hiện khoảng 29 độ, không khí mát mẻ với độ ẩm 81%, chỉ số chất lượng không khí hiện ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, nền nhiệt tiếp tục gia tăng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tốt, một số khu vực có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Những nơi có xác suất mưa trên 70% gồm có Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bào Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Côn Đảo. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến việc di chuyển. Quý vị nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và chuẩn bị áo mưa từ trước để việc đi lại được thuận lợi. Trường hợp gặp mưa dông khi đang lái xe hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Về đêm trời mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
3: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
3: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
3: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
3: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
3: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến bến Thành Tham Lương, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến bến Thành Tham Lương do Ban quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng thông báo kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau: cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2, riêng xe bus vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình lưu thông thay thế, đường Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh đến đường Hoàng Văn Thụ đến đường Lê Bình, di chuyển đến đường Hoàng Sa, tiếp theo là rạch Bùng Binh, đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Võ Thị Sáu và đường 3 tháng 2. Lưu ý là người điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Nhắc lại một lần nữa, vừa rồi là cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến bến Thành Tham Lương. Và lộ trình lưu thông thay thế đó là đường Lý Thường Kiệt hoặc đường Trường Chinh đến đường Hoàng Văn Thụ, đường Lê Bình, đường Hoàng Sa, di chuyển đến rạch Bùng Binh, tiếp theo là đường Bà Huyện Thanh Quan đến đường Võ Thị Sáu và đường 3 tháng 2. Và quý vị lưu ý là cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2, riêng xe bus thì vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình thường di chuyển qua những cái khu vực này thì chúng ta nhớ cập nhật những cái thông báo mới đến từ tổ điều hành giao thông BC08, và chúng tôi cũng sẽ liên tục thông tin vào các khung giờ cao điểm trên kênh VV Giao thông để quý vị có thể ghi nhớ rõ hơn những cái lộ trình thay thế. Và cũng xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định. Cảm ơn một thính giả thông qua số hotline của kênh VV Giao thông có chia sẻ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 16 hướng đi miền Tây xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô con, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Thưa quý vị, thời điểm này là 10 giờ 42 phút trưa, chúng tôi ghi nhận một cái vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô con ngay tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 16 hướng đi miền Tây. Vụ việc xảy ra ngay tại thời điểm này thì ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài có lộ trình qua đây thì mình lưu ý. Rất là cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin cầu Bình Phước 2 hướng đi ngã tư Bình Phước có xe khách gặp sự cố, xe đông di chuyển được và cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Thêm một cái sự cố nữa, đó chính là xe khách gặp sự cố ngay tại cầu Bình Phước 2 hướng đi ngã tư Bình Phước. Tuy nhiên là mặc dù là lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn di chuyển được, và hiện tại là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tham gia điều tiết tại đây. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đó là những cái thông tin giao thông đáng chú ý chúng tôi lan tỏa ngay để quý vị có thể cân nhắc trong việc sắp xếp hoạch định lộ trình cá nhân. Còn bây giờ thì xin được chuyển đến quý vị một nội dung khác. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay là gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với người thân yêu bị gián đoạn. Ngày hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp cho ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt quý vị nhé. Vừa rồi là một cái thông tin về công nghệ đáng chú ý. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cập nhật mới nhất. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin cầu Bình Phước 2 hướng đi ngã tư Bình Phước, xe khách gặp sự cố đã được di dời rồi, xe dần đang lưu thông ổn định trở lại và cảnh sát giao thông thì vẫn đang tiếp tục điều tiết các luồng phương tiện di chuyển tại đây. Xin được ghi nhận thêm thông tin mới đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, đó là cầu Bình Phước 2 hướng đi ngã tư Bình Phước, xe khách gặp sự cố đã được di dời, xe dần lưu thông ổn định trở lại và cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Còn bây giờ Minh Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với đường dây nóng thính giả.
5: Đường dây nóng thính giả.
6: Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.006 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
6: Trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về chương trình, người dân phường Khương Đình, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng giao thông phức tạp tại ngõ 211 Khương Trung trong thời gian thi công dự án đường vành đai 2.5. Theo phản ánh, việc nhiều tuyến đường trong khu vực bị rào chắn hạn chế lưu thông đã khiến lượng phương tiện dồn vào ngõ 211 Khương Trung tăng lên đột biến. Ô tô lưu thông hai chiều dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cư dân ngõ xóm kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, một dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh của khu vực đang trong tình trạng bỏ hoang kéo dài suốt nhiều năm qua. Sau 16 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất trống được quây kín bằng hàng rào tôn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.
7: Còn tại khu vực trường tiểu học Phú Lương 2, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực cổng trường, đặc biệt là vào khung giờ đưa đón học sinh. Theo phản ánh, lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có cả ô tô và xe tải thường xuyên lưu thông qua khu vực, khiến việc di chuyển của phụ huynh và học sinh gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm có phương án tổ chức phân luồng giao thông phù hợp, đồng thời tăng cường lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn cho học sinh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, một dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh của khu vực đang trong tình trạng bỏ hoang kéo dài suốt nhiều năm qua. Sau 16 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất trống được quây kín bằng hàng rào tôn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.
7: Nằm tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội thuộc phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những không gian xanh quan trọng của khu vực phía Tây thủ đô. Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng diện tích hơn 112.000 m², trong đó có hơn 99.000 m² dành cho công viên và Hồ Điều Hòa với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2015-2016. Thế nhưng sau 16 năm, những gì hiện hữu tại đây lại là những bãi cỏ mọc tùm, những khoảng đất hoang, nước đọng và những hàng rào tôn khép kín. Theo phản ánh của người dân, cuối năm 2024, dự án từng được triển khai trở lại với nhiều hoạt động đào đắp vận chuyển đất. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, công trường lại rơi vào cảnh im lìm. Ông Nguyễn Tấn Đạt, tổ dân phố 16, phường Yên Hòa cho biết.
8: Chủ đầu tư thường đối khó với chính quyền, huy động máy móc, cần cẩu, xe ủi, rồi mở cửa, cũng làm như là người ta chuẩn bị triển khai dự án đến nơi rồi. Hoặc là thay đổi hàng rào, sơn lại hàng rào, làm lại cái cổng mới, rồi viết thêm tên dự án ABC gì đấy để cho dư luận xung quanh người dân như chúng tôi thấy được rằng là chuẩn bị triển khai, hoặc chắc là thành phố cũng quyết liệt làm vấn đề này. Nhưng sau một thời gian thì người ta lại di chuyển những cái phương tiện máy móc. Rõ ràng đây là một cái hình thức đối phó của các cái chủ đầu tư. Đến bây giờ thì dự án vẫn tồn tại rất nhiều năm nay.
7: Việc dự án liên tục chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng. Điều họ mong muốn lúc này là một lộ trình cụ thể thay vì những lần khởi động ngắn ngủi rồi lại tiếp tục bỏ dở. Ông Nguyễn Anh Dũng, tổ 14, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Khi mà chậm dự án không những là ảnh hưởng cho chung của đô thị mà nó còn ảnh hưởng tất cả những cái vấn đề khác nữa, như là môi trường, như là cuộc sống, như là người dân. Và đồng thời là nó rất lãng phí, đề nghị là chính quyền cả các cấp, tất nhất là những cơ quan chức năng là phải quyết liệt, sát sao hơn.
7: Theo anh Vũ Văn Tuyển, người dân phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, việc nhiều dự án chậm triển khai trên các khu đất có vị trí đắc địa gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận. Anh Vũ Văn Tuyển cho biết.
10: Các cấp chính quyền thực thi luôn theo cái chỉ thị của nhà nước, chứ không để ôm như về đất mãi như thế này được. Lãng phí cái nguồn đất phục hồi của người dân, phải nhìn đến cái lợi ích cho người dân.
7: Trong bối cảnh không gian công cộng ngày càng trở nên thiếu hụt, việc một quỹ đất rộng 11 hectare tiếp tục bị bỏ hoang suốt nhiều năm khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối. Với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, dự án được quy hoạch trở thành tổ hợp công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu vui chơi và thể dục thể thao, góp phần cải thiện môi trường và bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực phía Tây Hà Nội. Nhưng thay vào đó, nơi đây vẫn luôn trong tình trạng dang dở. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. Những phản hồi từ phía cơ quan chức năng liên quan đến nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận và chuyển tới quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.
6: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta khép lại chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó. Chúng ta có ghi nhận cầu Bình Phước 2. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hướng đi ngã tư Bình Phước thì có xe khách gặp sự cố, xe đông di chuyển được. Cảnh sát cũng đang điều tiết giao thông ngay tại đây. Sau đó khoảng chừng 3 phút thôi thì chúng ta lại được cập nhật mới nhất từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đó là ngay tại khu vực cầu Bình Phước 2 hướng đi ngã tư Bình Phước, xe khách gặp sự cố đã được di dời. Các phương tiện dần lưu thông ổn định trở lại và cảnh sát giao thông thì cũng vẫn đang tiếp tục điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Ngoài ra thì cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 16 hướng đi miền Tây ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô con. Thời điểm ghi nhận xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đến lúc này thì cũng hơn 10 phút trôi qua rồi, không biết tình hình giao thông ở khu vực nêu trên đã có những biến chuyển như thế nào. Cũng tiếp tục chờ đợi những cái thông tin cập nhật đến từ quý thính giả và các bác tài. Lộ trình của mình đi qua thông thoáng hay là có khó khăn, mọi người đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 0283991191 quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì tới thời điểm này, đáng lý ra là 10 giờ 53 phút trưa thì tình hình là nắng nóng, thậm chí là nắng rạng rỡ, đúng không ạ? Nhưng mà quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là có một vài nơi thì trời nắng gián đoạn. Di chuyển trên đường cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì Minh Vy thấy là cũng có vài khu vực là trời kéo mây ui ui. Vậy nên là có thể là trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ có một vài những cái khu vực có một vài cơn mưa ngang qua, cho nên là chúng ta di chuyển trên đường thì cũng nhớ lưu ý. Và trong cái bản tin dự báo thời tiết trưa trước đó đã cập nhật với quý vị á, thì cũng có cái phần dự báo là có một số khu vực có thể là xuất hiện mưa rào và dông. Xác suất mưa 70% thì gồm có Dĩ An nè, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bào Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Côn Đảo. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng không tốt cho việc di chuyển. Cho nên là nếu mà lúc mà chúng ta đang di chuyển á, mà có trời mưa dông á, thì mình nhớ giảm tốc độ, quan sát và giữ khoảng cách an toàn quý vị ha. Và mình không nên tránh trú dưới những cái công trình tạm hoặc là bóng cây xanh lớn. Nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro nguy hiểm. Thời điểm này thì quan sát khu vực đường Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, khu vực này thì có tồn tại rào chắn công trình thi công, cho nên là khi mà lưu lượng phương tiện đông qua đây nữa thì cái việc di chuyển nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Và thời điểm này thì Minh Vy đang quan sát thấy các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm. Ngày hôm qua mà quan sát khu vực này thì thấy có rất là nhiều người cứ xen kẽ di chuyển ngược chiều, cũng tiềm ẩn những cái rủi ro và cũng rất là vướng mắc cho các luồng phương tiện đi qua. Lúc này thì cũng vậy, có hai người điều khiển xe gắn máy cũng đang lưu thông ngược chiều, khiến cho cái dòng phương tiện trở nên rối ràng hơn chút nữa. Vậy nên là một lần nữa khuyến cáo quý vị là di chuyển trên đường, chúng ta đừng vì tiết kiệm một chút thời gian ngắn mà mình vi phạm luật giao thông đường bộ. Điều đó nó tiềm ẩn những cái nguy hiểm cho bản thân mình và cũng cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa quý vị nha. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Âu Cơ với Hồng Lạc. Quan sát từ hệ thống camera, mình vì thấy là lượng phương tiện cũng đông dần lên, nhưng các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Còn bây giờ thì sau khi mà chia sẻ rất là nhiều những thông tin giao thông rồi, chắc là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với phần kết hợp giữa Đức Phúc và Tăng Duy Tân, bài hát mang tên Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thư giãn ít phút với những giai điệu trong ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Đức Phúc. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Bởi vì thời điểm này có một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về, Minh Vy xin được cập nhật ngay đến mọi người. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1683 có cho biết đường 3 tháng 2 từ giao lộ Lý Thường Kiệt đến giao lộ Lê Đại Hành, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Và trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì có thông tin đường Cộng Hòa đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Hai khu vực mà mật độ cao và tình hình di chuyển khó khăn, xin được nhắc lại, đường 3 tháng 2 từ giao lộ Lý Thường Kiệt đến giao lộ Lê Đại Hành và đường Cộng Hòa đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Cả hai lộ trình này thì đều được ghi nhận là xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Vậy nên khuyến nghị là nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua thì quý vị có thể cân nhắc để chúng ta có thể chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế, góp phần giúp giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Nhắc lại một lần nữa, đó là đường Cộng Hòa đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, quý vị ha, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Và tình hình xe đông di chuyển hơi chậm thì cũng đang được ghi nhận ngay tại khu vực nút giao Bảy Hiền hướng đi đường Hoàng Văn Thụ. Lượng phương tiện lúc này đang gia tăng đáng kể, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây. Đối với hướng đi đường Cách Mạng Tháng 8 thì các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định. Và ngay tại vòng xoay Lý Thường Kiệt hướng đi đường Lạc Long Quân, lượng phương tiện cũng đang đông, các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn qua đây. Quý vị nhớ quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực như vậy nha. Và áp lực giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Trường Chinh với Xuân Hồng cũng tiếp tục gia tăng quý vị ạ. Các phương tiện không ngừng đổ về đây. Bên cạnh đó là vẫn tiếp tục còn tiềm ẩn những cái rủi ro do việc là có vài người thỉnh thoảng đi xe gắn máy lưu thông ngược chiều ở lộ trình này, khiến do cản trở giao thông và cũng tiềm ẩn những cái rủi ro va quẹt rất là đáng tiếc. Một lần nữa xin được nhắc lại tình hình giao thông ngay tại Trường Chinh giao cắt với đường Xuân Hồng cũng đang khá là khó khăn do rào chắn công trình thi công khiến cho diện tích mặt đường bị thu hẹp. Bên cạnh đó là lượng phương tiện đổ về đông cho nên là việc di chuyển cũng khó khăn. Và đã có những cái cơn mưa đầu tiên rồi quý vị ơi. Một số khu vực ví dụ như là Trường Chinh, đường Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, Trường Chinh giao cắt với đường Tây Thạnh, Trường Chinh giao cắt với đường Phạm Văn Bạch, Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ giao cắt với Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ và Cộng Hòa giao cắt với đường Ấp Bắc. Tất cả những cái lộ trình này thì trời đã mưa rồi, mưa khá là to, khá là nặng hạt luôn, khiến tầm nhìn có thể bị giảm. Bên cạnh đó là mặt đường rất là trơn trượt, cho nên là quý thính giả và các bác tài di chuyển qua những cái khu vực nêu trên thì chúng ta nhớ nhẹ chân ga và quan sát kỹ. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục trong triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là kết quả triển khai được đánh giá theo 3 mức độ phát triển: khởi đầu, phát triển cao, thay vì chỉ xác định đạt hoặc không đạt. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách tiếp cận này giúp cho các trường chủ động xây dựng lộ trình từng bước nâng cao mức độ phát triển thay vì phải đáp ứng một chuẩn chung trong cùng thời điểm. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Precess, đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử Lazada tại Việt Nam, số tiền 350 triệu đồng. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức cá nhân kinh doanh, đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Từ ngày 15 tháng 7 đến 14 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý tổng cộng gần 50.400 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong đó có hơn 6.100 người lái xe bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.500 tài xế ô tô và xe máy bị phạt nghiêm do vượt đèn đỏ. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh vượt đèn đỏ là lỗi cố ý, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên cần được xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe. Chuyển sang thông tin quốc tế, chính phủ Pháp sẽ bổ sung 12 triệu euro để hỗ trợ hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng, đó là Gironde và Landes, đồng thời cam kết rút ngắn thủ tục cấp phép xây dựng để người dân có thể sớm xây lại nhà ở. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ về thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines yêu cầu tăng cường giám sát an toàn bay sau sự cố máy bay tại Đức. Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam, thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định. Bộ cũng yêu cầu báo cáo kịp thời kết quả điều tra sự cố tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố trên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
6: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
5: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
6: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
5: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
6: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
5: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
6: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Có lẽ là trong những cái phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta cũng đã cùng nhau chia sẻ, lan tỏa cho nhau thật nhiều những cái tình hình giao thông khó khăn phức tạp ở không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa, các vùng ngoại vi thành phố nữa. Có thể là do sự cố, phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, hoặc là có các vụ va chạm gây cản trở giao thông. Và đến thời điểm này thì chúng ta tiếp tục có thêm những cái khó khăn khác về mặt thiên nhiên thời tiết. Cơn mưa lớn đang phủ diện rộng ở rất là nhiều khu vực, không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Quý thính giả và các bác tài di chuyển trên đường cũng có thông tin về cho chúng ta. Ví dụ như là bác tài Minh Lê thì có chia sẻ quốc lộ 1A mưa lớn, và bác tài Minh Lê thì có cập nhật là tình hình giao thông ở ngay khu vực này thì đang mưa lớn, nhưng mà không biết là cái lộ trình đi qua thì có khó khăn phức tạp hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái phần chia sẻ tiếp theo. Còn ngay lúc này thì Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết toàn tuyến vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Tuy nhiên là tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Võ Trần Chí đi cao tốc, xe đông di chuyển chậm, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc hỗ trợ xử lý điều tiết. Và một thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của kênh VV Giao thông có cho biết đường 3 tháng 2, đoạn qua giao lộ Lê Đại Hành khoảng 200m hướng đi nút giao Cây Gõ, xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai ô tô con, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Vậy là bây giờ chúng ta đã có thể liên kết được các thông tin để có thể biết được nguyên nhân cụ thể tại sao mà đang có tình hình đông chậm. Lúc đầu giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vi có quan sát khu vực vòng xoay Cây Gõ, cũng có chia sẻ với mọi người là lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Sau đó có thính giả có số cuối là 1683 có cho biết là 3 tháng 2 giao lộ Lý Thường Kiệt đến giao lộ Lê Đại Hành thì các phương tiện xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và thời điểm này thì cụ thể đó là do xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, xe đông di chuyển chậm qua đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lê Đại Hành khoảng 200m hướng đi nút giao Cây Gõ. Quý thính giả và các bác tài có lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và thời điểm này thì cũng rất là nhiều nơi hiện tại trời đang mưa khá lớn, nặng hạt. Cái việc di chuyển thì cũng sẽ có đôi chút khó khăn và rối ren nữa. Một số nơi thì ví dụ như quan sát một số khu vực, ví dụ như là ngay tại giao cắt 3 tháng 2 với đường Nguyễn Tri Phương á, thì có vài người chúng ta dừng đổ tránh rú mưa mà dừng ở phía dưới cầu vượt, nó cũng góp phần gây cản trở giao thông, cho nên là quý vị nhớ lưu ý nha. Và ngay tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 hướng đi đường Bắc Hải, lúc này mưa khá to, tầm nhìn bị hạn chế, và thậm chí là mình vì thấy ở vài nơi là cơn mưa còn có thêm cả gió lớn và dông nữa. Cho nên là nếu mà chúng ta di chuyển những khu vực nào mà gió quá lớn thì mình nên dừng đổ đâu đó an toàn tránh trú. Khi mà an toàn hơn, ổn định hơn rồi, chúng ta hãy

0: quay trở lại với hành trình của mình quý vị nhé. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một cái nội dung khác, tạm gác đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Nội dung đó chính là ngày 18 tháng 8, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức khai mạc lớp huấn luyện đội quân y cứu trợ thảm họa năm 2026 nhằm nâng cao năng lực tổ chức, triển khai và thực hành đáp ứng y tế trong các tình huống thảm họa, sự cố khẩn cấp và tai nạn hàng loạt. Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối phía Nam của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, bệnh viện luôn đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu, cấp cứu biển đảo và sẵn sàng xử trí các tình huống đột xuất do Bộ Quốc phòng giao. Trong bối cảnh thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra với tính chất ngày càng phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng quân y không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn phải sẵn sàng cơ động, tổ chức chỉ huy phối hợp, hiệp đồng và triển khai hiệu quả các hoạt động cứu trợ tại thực địa. Phát biểu khai mạc, Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh.
1: Để đáp ứng thường xuyên những cái sự biến đổi về thiên tai, thời tiết, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay có những cái biến đổi thời tiết cực đoan, sạt lở đất, lũ lụt, thậm chí là có những cái động đất và đặc biệt những cái dịch bệnh, thì chúng tôi cần phải có một cái tổ đội để cấp cứu được đào tạo một cách bài bản. Thì đội ngũ giảng viên của chúng tôi là những các thầy giáo được đào tạo qua các khóa huấn luyện của ở nước ngoài cũng như là ở trong nước, hoặc là đã từng thực hiện các nhiệm vụ về cấp cứu vận chuyển bằng đường hàng không hoặc là tham gia các bệnh viện dã chiến.
0: Quy tụ gần 200 cán bộ nhân viên Bệnh viện 175, khóa huấn luyện diễn ra trong 2 tuần, được thiết kế bài bản với 2 giai đoạn trọng tâm. Cụ thể, giai đoạn 1, lý thuyết cơ bản, hệ thống hóa các kiến thức cấp cứu thường gặp theo giáo trình chuẩn của Cục Quân y, đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành bao gồm cả kiến thức chuyên ngành tiếng Anh cho học viên nhằm đáp ứng yêu cầu cứu trợ quốc tế. Giai đoạn 2, diễn tập thực địa, xây dựng kịch bản sát thực tế đối với các thảm họa nhiều thương vong hoặc bệnh lý phức tạp. Học viên được rèn luyện toàn diện từ khâu chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cá nhân, dụng cụ phẫu thuật đến kỹ năng phối hợp liên ngành ngoài thực địa. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là nội dung gần 200 cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 175 tham gia khóa huấn luyện đội quân y cứu trợ thảm họa. Còn lúc này thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lúc này thì Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu đi cầu Tân Thuận 2 ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng đang diễn ra ngay tại ngã ba Bà Quẹo. Thông tin này thì được cập nhật từ thính giả Úc Thảo, và rất nhiều thính giả cũng thông qua số hotline của kênh VV Giao thông có chia sẻ. Trên cầu vực Lăng Gia Cả xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đồng di chuyển chậm. Minh Vy một lần nữa xin được nhắc lại thông tin vừa rồi. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô con trên cầu vực Lăng Gia Cả, hiện trường chưa được giải quyết, xe đồng di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì rất là nhiều những cái tuyến đường có tình hình đông chậm, mật độ tăng cao, cộng thêm tình hình thời tiết bất lợi là mưa lớn hạn chế tầm nhìn, mặt đường trơn trượt, và lúc này thì chúng ta cũng liên tục ghi nhận rất là nhiều những cái vụ việc từ va chạm cho đến sự cố. Mong rằng quý vị di chuyển trên đường chúng ta hết sức bình tĩnh, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ để chúng ta sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn khi mà di chuyển trong ngày hôm nay, chứ không chỉ riêng buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Và cũng đừng quên luôn cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, chia sẻ, cập nhật thật nhiều thông tin mới. Còn bây giờ mình xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình, ký hiệu CT01, là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng bậc nhất của cửa ngõ phía Nam thủ đô, kết nối với các tỉnh lân cận. Đây là cung đường có mật độ phương tiện vô cùng lớn, đòi hỏi các bác tài phải nắm vững các thông số vận hành để đảm bảo hành trình được suôn sẻ. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình có chiều dài

0: dài toàn tuyến là 54 km, điểm đầu kết nối với đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và điểm cuối tại nút giao Mai Sơn. Tuyến đường được thiết kế tiêu chuẩn với quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp rải đều hai bên. Hầm chui nút giao Phú Thứ được thiết kế 6 làn xe chạy. Vận tốc tối đa cho phép trên toàn tuyến là 120 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h. Ô tô chở khách lớn hơn 29 chỗ ngồi và ô tô tải có tải trọng lớn hơn 7,5 tấn bị cấm lưu thông trên làn 1, sát giải phân cách, trừ lúc vượt các phương tiện khác. Sau 15 năm vận hành, tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình đã mãn tải. Tuyến cao tốc này đang được đề xuất mở rộng trước mắt lên 6 làn xe cho đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền, dự kiến sẽ triển khai thi công vào quý 3 hoặc quý 4 năm 2026. Do lưu lượng xe qua đoạn tuyến thường xuyên vượt từ 20% đến 40% so với năng lực thông hành với quy mô 4 làn xe, vì vậy trên tuyến thường xuyên xuất hiện tình trạng hư hỏng và lún cục bộ. Khi vận hành ở vận tốc tối đa cho phép 120 km/h, quý vị cần tập trung cao độ, giữ chắc tay lái để kiểm soát tốt quỹ đạo di chuyển của phương tiện. Đến thời điểm tháng 8 năm 2026, hạ tầng dịch vụ trên tuyến đã được đồng bộ hóa nhằm hỗ trợ tối đa cho người điều khiển. Tuyến bố trí cụm trạm dừng nghỉ song lập quy mô lớn tại km 227 thuộc địa phận huyện Duy Tiên cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Tại đây cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu từ ăn uống, nghỉ ngơi đến kiểm tra kỹ thuật phương tiện. Tuy nhiên, trạm dừng nghỉ này ở cả hai chiều đều chưa có trạm sạc dành cho xe điện. Cảnh báo tại khu vực nút giao Liêm Tuyền và nút giao Cao Bồ. Đây là các cửa ngõ kết nối với các trục quốc lộ lớn, lượng phương tiện giảm tốc để tách làn hoặc nhập làn thường tăng đột biến vào các khung giờ cao điểm, dễ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Toàn tuyến chưa có trạm sạc đồng bộ được đưa vào hoạt động. Các bác tài lưu ý hãy tính toán kỹ quãng đường và dự phòng pin, tránh mắc kẹt giữa đường. Nếu có nhu cầu sạc xe, quý vị hãy xuống các nút giao để đến các điểm sạc như Bixi Hà Nam, các điểm sạc quanh quốc lộ 1A, bến xe Nam Thành, PV Oil Nam Thành, trung tâm thương mại Go Ninh Bình, cửa hàng xăng dầu khu công nghiệp Gián Khẩu. Toàn tuyến được trang bị hệ thống camera giám sát giao thông thông minh ghi hình 24/7, phát hiện vi phạm bằng hình ảnh để thực hiện phạt nguội nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. Các bác tài nhớ hãy giữ đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không dừng đỗ trái phép trên làn khẩn cấp. Khi lưu thông ở vận tốc tối đa cho phép 120 km/h, quý vị cần duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 100m với xe phía trước. Trong điều kiện thời tiết mưa bão gây trơn trượt, hãy chủ động giảm vận tốc xuống dưới mức tối đa để đảm bảo an toàn. Sự thấu hiểu hạ tầng và ý thức tự giác chính là người bạn đồng hành tốt nhất của mỗi bác tài. Chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại quý vị ở những cẩm nang tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, và lúc này thì có rất là nhiều những thông tin mới vừa được chuyển về. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có thông tin hiện tuyến Lê Đức Anh mưa to, lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm đoạn từ cầu vượt Tân Tạo 2 về trạm thu phí An Sương An Lạc. Và Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì trên cầu vượt Lăng Cha Cả ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Khu vực ngã ba Bà Quẹo thì cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm, và đường Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu đi cầu Tân Thuận 2 thì cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lê Đại Hành khoảng 200m hướng đi nút giao Cây Gõ ghi nhận xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Và một thông tin mới nhất vừa được cập nhật đến từ một thính giả thông qua số hotline là đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, có rất là nhiều những cái lộ trình được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó cộng thêm là thời tiết bất lợi, mưa lớn, nặng hạt, mặt đường ngập nước trơn trượt ở rất là nhiều những cái khu vực ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh, khiến giao thông trở nên khó khăn và phức tạp hơn nữa. Cho nên mong rằng mọi người chúng ta hết sức bình tĩnh, quan sát kỹ, di chuyển đảm bảo tốc độ an toàn. Các bác tài thì chú ý nhẹ chân ga, bởi vì mưa lớn như thế này thì tầm nhìn rất là cản trở, rất là hạn chế luôn. Và bên cạnh đó là mọi người, nếu mà chúng ta di chuyển bằng xe gắn máy mà mặc áo mưa, thì khi mà dừng lại để mặc áo mưa, chúng ta cũng nhớ nên dừng đổ ở những cái nơi an toàn, rồi tránh trú mưa thì đừng có dừng ở dưới những cái

chân cầu vượt hoặc là dưới gầm cầu vượt, nó cũng góp phần gây cản trở giao thông. Đôi khi là tài xế, các bác tài chúng ta bị hạn chế tầm nhìn, không quan sát được á, thì nó cũng rất là nguy hiểm quý vị nhé. Và tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Lê Đức Anh qua Võ Trần Chí đi đường Tân Kỳ Tân Quý ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Xuân Hồng thì xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay từ lúc khởi động giờ cao điểm thì tình hình giao thông qua đây cũng khá là khó khăn phức tạp. Bây giờ cộng thêm trời mưa lớn nữa, mặt đường ngập nước trơn trượt, động nước trơn trượt. Cho nên là quý vị nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn, các bác tài cũng nhớ nhẹ chân ga nha. Một số những cái khu vực khác lượng phương tiện cũng khá đông và di chuyển chậm, có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tân Kỳ Tân Quý. Đường Trường Chinh với Tây Thạnh thì lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Lúc này lượng phương tiện đông, các phương tiện đang nối đuôi di chuyển chậm, hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, di chuyển tương đối là bình ổn. Và tình hình đông di chuyển hơi chậm cũng đang diễn ra ngay tại giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Sư Vạn Hạnh hoặc là Lý Thái Tổ với Nguyễn Đình Chiểu, và 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông bình ổn. Nhưng mà những cái khu vực mà chúng ta vừa điểm qua thì trời cũng đang mưa rất là to quý vị nha. Tình hình là

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cơn mưa ngang qua với tiếng hát của Sơn Tùng MTP, và hy vọng rằng trong vài phút ngắn nữa thôi thì cái tình hình những cái cơn mưa này cũng sẽ tạnh ráo hẳn để mà quay trở lại với cái việc di chuyển thật là khô ráo. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa dông cục bộ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều ngày hôm nay 18 tháng 8. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 3 giờ qua, căn cứ dữ liệu theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như Củ Chi, phường Phú Lợi, phường Bình Dương, phường Tân Hiệp và một số địa bàn lân cận. Đặc biệt, vùng mây từ phía Tây Ninh đang di chuyển về phía thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu vực, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như phường Phú Lợi, phường Bình Dương, phường Tân Hiệp.

0: phường Tân Khánh, phường Long Hương. Sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 14 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7, với nguy cơ mưa lớn gây ngập úng cục bộ, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá ở cấp 1. Khi thấy dấu hiệu mưa dông xuất hiện, quý vị hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi trước, đồng thời theo dõi tình hình thời tiết trên lộ trình di chuyển và chủ động phòng tránh những cái khu vực trũng thấp, đề phòng ngập cục bộ khi mưa lớn trong thời gian ngắn quý vị nhé. Và song song với đó thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng có thông tin hiện tại trên địa bàn mà đội quản lý thì các tuyến đường như là Trần Hưng Đạo, khu công trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, mưa lớn kèm dông, các bác tài đảm bảo an toàn trên lộ trình di chuyển. Khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch, các thính giả cho biết xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 cũng có thông tin đường Lê Đức Anh qua Võ Trần Chí đi đường Tân Kỳ Tân Quý thì cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Và khu vực tuyến Lê Đức Anh, mưa to, lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm đoạn từ cầu vượt Tân Tạo 2 về trạm thu phí An Sương An Lượng. An Sương An Lạc. Thông tin này được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Quý vị, chúng ta di chuyển ở trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay thì những cái khu vực nào mà đang có mưa, đang có khó khăn thì quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm vừa cập nhật thông tin mới nhất. Đường Lê Đức Anh qua Võ Trần Chí đi Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm, có cán bộ chiến sĩ đang điều tiết. Do thời tiết mưa dông nên cán bộ chiến sĩ của đội xả đều các đường ngang cho phương tiện xe máy di chuyển, phương tiện đang rút dần. Và các thính giả ở miền Tây có cho biết đường Phạm Văn Đồng, thính giả có nick Facebook là tỉnh miền Tây cho biết đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận va chạm giữa ba xe gắn máy, hiện trường đang được cảnh sát giao thông xử lý, người tham gia giao thông cần lưu ý. Vâng, thưa quý vị, như đã chia sẻ, đã nhắc nhở nhiều lần trước đó là trong buổi trưa ngày hôm nay có vẻ như là tình hình là lưu lượng phương tiện tăng cao, mật độ cao ở rất là nhiều những cái tuyến đường, những cái điểm nút giao cắt. Cái việc di chuyển đã khó khăn rồi, cộng thêm thời tiết bất lợi nữa, cho nên là liên tục từ nãy tới giờ chúng ta ghi nhận rất là nhiều những cái khó khăn và phức tạp gây cản trở giao thông. Mong rằng mọi người hết sức bình tĩnh nha, đừng có để bất kỳ những cái điều gì khác ảnh hưởng tới tinh thần của mình khi mà di chuyển trên đường, và quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, cũng tranh thủ lan tỏa ngay để quý vị có thể chủ động linh hoạt trong việc sắp xếp lựa chọn lộ trình sao cho hợp lý. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, đoàn tàu du lịch đặc biệt mang tên Cố Đô Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới dự kiến sẽ chính thức khai trương từ ngày 28 tháng 8 và vận hành thương mại vào ngày 29 tháng 8. Đây là sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, không chỉ là phương tiện vận tải mà còn là một không gian văn hóa di động kết nối các di sản thế giới tại khu vực miền Trung. Ngay từ ngày 17 tháng 8, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé cho đôi tàu HQ1 và HQ2 trên toàn hệ thống, ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
1: Theo lộ trình được công bố, đôi tàu HQ1, HQ2 sẽ vận hành trên hành trình dài khoảng 190 km, nối liền các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và kết thúc tại ga Thọ Lộc, cửa ngõ của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thời gian di chuyển cho mỗi lượt đi khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Cụ thể, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 và đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55. Ở chiều ngược lại, tàu HQ1 rời ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 và về tới Huế lúc 17 giờ 25 phút hàng ngày. Chia sẻ về việc triển khai tuyến tàu này, ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết.
2: Điểm nhấn của đoàn tàu di sản này không nằm ở cái đích đến, tức là cái mục đích di chuyển thông thường, mà còn ở chính cái hành trình trải nghiệm. Các ga đón trả khách đều là các cái cửa ngõ dẫn đến các cái di tích nổi tiếng như là quần thể di tích Cố Đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đặc biệt thì đoàn tàu được thiết kế hiện đại với 8 toa xe, gồm có 5 toa xe ghế xoay giúp hành khách thì có thể thưởng ngoạn các cái cảnh đẹp theo cái chiều tàu chạy. Một toa VIP sang trọng, một toa cộng đồng, để phục vụ các cái hoạt động văn hóa văn nghệ cũng như là ẩm thực. Và đặc biệt là có một cái toa giải trí độc đáo và lần đầu tiên xuất hiện trên đường sắt Việt Nam.
1: Trong tuần đầu khai thác từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9, ngành đường sắt giảm giá vé tới 50%, chỉ còn dao động từ 210.000 đồng đến 380.000 đồng tùy hạng ghế cho chặng Huế - Phong Nha. Giai đoạn từ ngày 6 tháng 9 đến cuối năm nay, giá vé vẫn được ưu đãi giảm 15% và giảm thêm 10% cho khách mua vé khứ hồi. Việc đưa đoàn tàu Hành Trình Kỳ Quan Di Sản Thế Giới vào hoạt động không chỉ góp phần lột xác diện mạo ngành đường sắt theo hướng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho du lịch miền Trung, kết nối sâu rộng hơn với các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên của cố đô Huế và Quảng Trị đến với bạn bè quốc tế.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin đoàn tàu du lịch đặc biệt mang tên Cố đô Huế Phong Nha Hành Trình Kỳ Quan Di Sản Thế Giới dự kiến sẽ chính thức khai trương từ ngày 28 tháng 8 và vận hành thương mại vào ngày 29 tháng 8. Sẵn đây thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm cho quý vị thông tin Huế miễn phí vé tham quan di tích từ ngày 19 tháng 8 tới 2 tháng 9. Thành phố Huế sẽ miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế trong 2 ngày 19 tháng 8 và 2 tháng 9 năm 2026. Đối với công dân Việt Nam, chính sách được triển khai nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 nhằm tạo điều kiện để người dân tham quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa của cố đô Huế. Trong dịp này thì Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động thuộc lễ hội mùa thu Festival Huế 2026 như lễ hội Điện Huệ Nam từ 20 đến 22 tháng 8, Huế Wonderverse Fest từ 30 tháng 8 đến 1 tháng 9, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh và giải đua ghe truyền thống trên sông Hương. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là một tấm vé miễn phí thì có thể đó là lý do rất là đơn giản để nhiều người quyết định bước qua cánh cửa của di tích. Nhưng mà giá trị lớn hơn, nó sẽ nằm ở cái việc mà đưa di sản đến gần cộng đồng, đặc biệt là với những người chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Huế. Khi tham quan di tích kết hợp với tham gia các hoạt động nghệ thuật, nè, lễ hội nè, và cả trải nghiệm văn hóa nữa, thì một cái điều hiển nhiên đó là một chuyến đến Huế cũng có thể trở thành một cách rất là tự nhiên để chúng ta có thể hiểu thêm về lịch sử của quê hương đất nước. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không gian của giờ cao điểm trưa nay. Có một cái thông tin mà Minh Vy xin được chia sẻ ngay đến quý vị, đó là tình hình là cơn mưa ở một vài khu vực theo cái quan sát của Minh Vy từ hệ thống camera là có cảm giác là đã ngớt dần rồi, không còn nặng hạt như cách đây khoảng 20 cho đến 30 phút nữa. Một vài khu vực thì ngớt, còn mưa nhỏ, còn một vài khu vực là có vẻ là đang tạnh dần luôn. Đây là một cái tín hiệu khả quan trong cái việc mà di chuyển giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Một số khu vực mà tạnh dần có thể kể đến như là đường Bùi Đình Túy hướng đi Đinh Bộ Lĩnh, thưa quý vị. Khu vực này thì mình thấy là lượng phương tiện cũng không có đông, mặt đường tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng và mưa cũng đang tạnh dần. Nhưng mà hiện tại là mặt đường vẫn còn rất là trơn trượt, cho nên là quý vị thính giả và các bác tài di chuyển ở bất kỳ những cái lộ trình nào mặc dù ngớt mưa rồi, tầm nhìn không bị hạn chế nữa, nhưng mà chúng ta nhớ là lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua quý vị ha. Còn cao tốc Trung Lương hướng đi đường Võ Trần Chí thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện cũng đang xếp hàng dài, di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa đường Vĩnh Lộc với Nguyễn Thị Tú. Thời điểm này thì mưa ở đây cũng có vẻ ngớt rồi, lượng phương tiện thì hơi đông ở cả hai hướng, cho nên là các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn thôi, chứ cũng không có ách tắc hay là ùn ứ khó khăn nào quá lớn cả. Thêm một cái điểm nút nữa xin được cập nhật đến quý vị, đó chính là giao cắt giữa Nơ Trang Long với đường Nguyễn Xí. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông tương đối là dễ dàng qua đây. Khu vực này thì mưa vẫn còn nhỏ thôi, chứ cũng không có quá lớn, không quá nặng hạt. Tình hình là lượng phương tiện không đông, cho nên là cái việc di chuyển cũng tương đối là dễ dàng. Và xin được nhắc lại cái khó khăn gần nhất trước đó đã chia sẻ đến quý vị, đó chính là đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất. Ghi nhận xảy ra va chạm giữa 3 xe gắn máy. Thời điểm ghi nhận thì hiện trường đang được cảnh sát giao thông xử lý, cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta cũng nhớ chú ý quan sát kỹ. trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái phản hồi chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài. Xin được cảm ơn bác tài Minh Lê có cho biết quốc lộ 1A ngay ngã ba Tân Kỳ Tân Quý có va chạm giao thông xe công với xe du lịch hướng về Tân Tạo, hiện tại xe rất đông qua khu vực này. Bác tài có nick là Hải Sumo có chia sẻ đường Lê Quang Đạo từ Nguyễn Văn Bứa về Hồng Châu, mưa rất to, xe đông di chuyển chậm. Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài. Mặc dù là đang di chuyển trên những cái hành trình lộ trình của mình đi qua, nhưng mà khi mà ghi nhận bất kỳ những cái thông tin nào mới thì cũng dành một vài phút để mà cập nhật, chia sẻ, lan tỏa về cho kênh VOV Giao thông. Chúng tôi rất là trân trọng cái sự tương tác vô cùng nhiệt tình và ý nghĩa này, và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái sợi dây liên kết này càng ngày càng thắt chặt hơn, để cùng nhau lan tỏa, cập nhật thật nhiều những cái thông tin mới, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, để mọi người chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân. Và lúc này VietAir cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên, nếu quý vị di chuyển ở chiều ngược lại hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cần lưu ý từ km 15 về km 13, tức là trong khoảng 2 km, trung tâm ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay Thái Lan và Singapore sẽ so tài ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào lúc 8 giờ tối trên sân vận động Rajamangkala, Thái Lan. Đây là màn tái đấu được chờ đợi khi tấm vé vào chung kết đầu tiên của giải sẽ chính thức được xác định. Thái Lan đang nắm lợi thế lớn sau thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách Jalan Besa ở bán kết lượt đi. Với cách biệt này, voi chiến chỉ cần một kết quả hòa hoặc thậm chí thua tối thiểu vẫn đủ điều kiện góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía Thái Lan khi họ thắng 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất. Với lợi thế sân nhà, voi chiến nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận và hoàn tất mục tiêu giành vé vào chung kết. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ Ayoub Buadi, tiền vệ trẻ được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Đáng chú ý, đội chủ sân Etihad có thể sẽ phải bỏ ra khoảng 100 triệu euro, tương đương 85 triệu bảng cho câu lạc bộ Lille để hoàn tất thương vụ này. Việc chiêu mộ Buadi được xem là động thái nhằm khỏa lấp khoảng trống khổng lồ mà Rodri để lại sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển đến Barcelona. Trong khi đó, sau khi hoàn tất hợp đồng với Rodri, nhiều khả năng tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ được đội bóng xứ Catalonia cho ra mắt trong trận đấu ở Cúp Juan Gamper vào ngày 20 tháng 8 tới. Theo kế hoạch, hôm nay thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế tại đại bản doanh của Barcelona. Nếu không phát sinh vấn đề về sức khỏe, Rodri sẽ tiến hành ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalonia.
5: Tiêu điểm trong ngày.
4: Thưa quý vị, sau hơn một tuần hội quân, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước thích nghi với phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đồng thời bắt đầu lắp ghép đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật cho ASEAN 2026. Trong những ngày đầu tập trung, ban huấn luyện chú trọng củng cố nền tảng thể lực, tăng cường các bài tập đối kháng và đẩy cao tốc độ xử lý. Thời tiết nắng nóng tại Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu thích nghi đối với 29 cầu thủ được triệu tập. Trung vệ Lê Thị Diễm My cho biết sự khác biệt dễ nhận thấy trong những buổi tập đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là cường độ vận động.
6: Với cá nhân em thì lần đầu tiên được trải nghiệm dưới thời của bác Phúc thì em thấy những cái bài tập của bác đưa ra rất là cường độ rất là nhanh, và chủ yếu là những cái bài đối kháng và những cái bài bác đưa ra và những sửa lại những cái chiến thuật và những cái bài tập để cho bọn em làm quen và chuẩn bị lắp ráp vào đội hình, và cường độ của bác đưa ra cũng rất là cao.
4: Cũng theo Diễm My, mỗi nhà cầm quân có một cá tính riêng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung hiền lành điềm đạm, trong khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nghiêm túc trong công việc nhưng vẫn tạo không khí gần gũi thoải mái cho các cầu thủ ngoài giờ tập. Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu tập luyện theo đội hình, xây dựng các mảng miếng phối hợp và chú trọng khả năng phòng ngự phản công. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị những phương án khác nhau cho từng đối thủ tại vòng bảng ASEAN.
6: Bọn em mới đây thì bọn em cũng bắt đầu bác cho tập ở những cái đội hình và những cái bài tập và những miếng đánh về phòng ngự phản công. Và bọn em cũng đang định hướng về những cái lối đá như để mình gặp những cái đối thủ khác nhau như mình gặp Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan.
4: Đợt tập trung lần này cũng đánh dấu quá trình chuyển giao lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam khi một số cầu thủ kỳ cựu không còn góp mặt. Bên cạnh việc cạnh tranh suất thi đấu, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Hải Yến và Diễm My được kỳ vọng hỗ trợ các cầu thủ trẻ hòa nhập. Diễm My cho rằng vai trò của một cầu thủ giàu kinh nghiệm không khiến cô cảm thấy áp lực mà trở thành trách nhiệm với các đồng đội trẻ.
6: Với bản thân em thì em cũng không thấy em áp lực. Như mình là đàn chị đi trước các em và mình sẽ cố gắng làm gương để cho các em noi theo và mình chỉ bảo những điều mà các em còn thiếu sót ạ.
4: Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Theo Diễm My, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, trong khi Việt Nam có thể cạnh tranh với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.
6: Nói ra thì là Nhật Bản thì đã hơn chúng ta, hơn chính chúng ta rồi. Còn về Thái Lan và Đài Loan thì vừa rồi chúng ta cũng đá với Đài Loan ở vòng chung kết ở Úc rồi thì mình thua đội bạn. Nhưng mà thật ra là để mà trình độ thì em nghĩ là cũng các đội cũng là tương đối ngang ngang nhau thì toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
4: Trong thời gian tập trung, các tuyển thủ nữ cũng theo dõi và trực tiếp tới sân cổ vũ đội tuyển nam thi đấu tại ASEAN Cup. Diễm My cho biết hình ảnh đông đảo người hâm mộ trên khán đài tạo thêm động lực để đội tuyển nữ nỗ lực thi đấu và thu hút nhiều khán giả tới sân hơn. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 30 tháng 8 và dự kiến có 3 trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm 2 trận giao hữu. Ban huấn luyện sau đó sẽ rút danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ tham dự ASEAN 2026.
5: Bảy ngày sôi động.
4: Đến đây thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công xe đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ xử lý điều tiết khu vực này, trời cũng đang mưa. Nhắc lại một lần nữa, đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ xử lý điều tiết và khu vực này trời cũng đang mưa. Và lúc này cũng quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi cũng xin được thông tin thêm đến quý vị, hiện tại là các phương tiện đang đổ về khá là đông và nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển chậm lên cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Và ở cái chiều ngược lại thì Minh Vi thấy là các phương tiện cũng khá là đông khi mà di chuyển từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh. Và khu vực này thì trời cũng vẫn còn đang mưa, tầm nhìn cũng khá là hạn chế quý vị ha. Cho nên là chúng ta di chuyển nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn, các bác tài nhớ nhẹ chân ga thôi nha. Sẵn đây thì mình điểm qua một số điểm nút giao cắt ở khu vực đó luôn quý vị ha. Giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư, mặt đường rất là thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có đường Phạm Hữu Lầu hướng đi Huỳnh Tấn Phát. Còn đối với giao cắt giữa Nguyễn Thị Thập với đường Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện hơi đông, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập. Lúc này lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng di chuyển rất là trật tự ổn định, và những cái khu vực này thì trời vẫn đang mưa. Đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì lượng phương tiện cũng không đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và cầu Tân Thuận cả hai hướng thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn, chỉ có thời tiết là hơi bất lợi thôi quý vị. Và lúc này thì đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có thông tin mới cập nhật về tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa Lê Đức Anh với Tân Kỳ Tân Quý. Xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, lưu lượng phương tiện đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Vâng thưa quý vị, thứ nhất là mật độ cao, thứ hai cộng thêm trời mưa lớn và có dông lốc nữa, cho nên là kéo theo đó là có rất là nhiều những cái khó khăn phức tạp. Bằng chứng là từ nãy tới giờ chúng ta cũng liên tục ghi nhận rất là nhiều những cái vụ việc va chạm xảy ra giữa nhiều phương tiện với nhau, góp phần gây cản trở giao thông. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái thiệt hại khác nữa. Cho nên là mong rằng trong buổi trưa ngày hôm nay di chuyển trên đường, quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ, và quan trọng nhất là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ một cách nghiêm chỉnh, để mỗi người chúng ta cũng như là cả cộng đồng sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và có một thính giả thông qua hotline của kênh VV Giao thông cũng có thông tin đường Trần Quốc Hoàng qua công viên Hoàng Văn Thụ xảy ra va chạm giữa xe bus và xe 16 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đồng di chuyển chậm. Thời điểm này là 11:50 trưa, chúng ta ghi nhận thêm một cái vụ va chạm nữa ngay tại đường Trần Quốc Hoàng qua công viên Hoàng Văn Thụ, là va chạm giữa xe bus và xe 16 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Còn bây giờ Minh Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày mai 19 tháng 8, Quốc hội tiến hành đợt 2 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất với trọng tâm xem xét định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024 và các dự án luật liên quan. Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết như nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động diễn ra đồng loạt tại nhiều địa bàn trên thành phố. Nhà hát kịch Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bác Hồ Hai Tiếng Thiêng Liêng. Dự kiến biểu diễn 24 buổi miễn phí tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước phục vụ nhân dân và du khách. Liên quan đến phản ánh khu đất công hơn 9.000 m2 bị lấn chiếm hơn 35 năm, Chủ tịch Ủy ban phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay các hộ dân đã tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao đất sạch cho phường. Sau khi hoàn tất tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên khu đất này, phường Phước Thắng sẽ tổ chức trồng hoa, cây xanh tạo thành công viên tạm phục vụ người dân. Giải robot hình người thế giới lần thứ 2 World Humanoid Robot Game diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 với quy mô tăng mạnh chỉ sau một năm tổ chức. Theo Tân Hoa Xã, giải năm nay quy tụ 666 đội với hơn 2.000 robot đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 6 châu lục. Số đội tham dự tăng 138% so với 280 đội của mùa giải đầu tiên năm 2025. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 8, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, điều động tàu SAR 413 tiếp cận tàu cá TG90368TS để hỗ trợ một ngư dân có dấu hiệu đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa đang chuyển biến xấu. Tại thời điểm báo nạn, vị trí tàu cách mũi Vũng Tàu khoảng 109 hải lý về phía đông nam, cách Côn Đảo khoảng 85 hải lý về phía đông. Khu vực tàu hoạt động có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Hồ Chí Minh kết nối tư vấn hỗ trợ y tế từ xa cho tàu, đồng thời thông báo phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nhanh chóng đưa người bị nạn về bờ cứu chữa. Việc khẩn trương điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 trong đêm thể hiện tinh thần chủ động kịp thời và đặt an toàn tính mạng của ngư dân lên hàng đầu của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 với Đài Thông tin Hàng hải Hồ Chí Minh Radio, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các cơ quan chức năng và chủ tàu trong quá trình xử lý vụ việc trên biển. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp trưa nay, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại đường dây nóng của kênh VV Giao thông là 02839919191, cũng như là fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể tương tác, chia sẻ và cập nhật những cái thông tin giao thông để từ đó mỗi người có thể hoạch định chủ động trong cái việc lựa chọn lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin trên đường quốc lộ 1A qua Tân Vạn đi cầu Đồng Nai, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và đó cũng là thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những thay đổi trong chính sách hoàn thuế, diễn biến mới của lãi suất tiết kiệm, đến đề xuất xây dựng khu kinh tế số và tri thức tự do tại Quảng Ninh, dòng chảy kinh tế sáng nay đang có nhiều điểm đáng chú ý. Những thông tin này sẽ có trong nhịp đập tài chính. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế sẽ đẩy mạnh hoàn thuế giá trị gia tăng, nâng tỷ lệ hoàn trước kiểm tra sau lên 90% vào cuối năm nay và 95% vào quý 1 năm 2027. Từ tháng 9 năm nay, triển khai hoàn thuế nhanh, tiến tới hoàn thuế tự động từ tháng 12 năm 2026. Ở lĩnh vực ngân hàng, mặt bằng lãi suất tiếp tục có sự phân hóa, trong đó lãi suất tiết kiệm 6 tháng ngày 18 tháng 8 cao nhất là 7,6% một năm tại ngân hàng ACB, Bắc Á Banh 7,05%, còn LP Banh, MBV và VCB Neo ở mức 7%. Đáng chú ý, lãi suất thực tế có thể cao hơn 1-2% nhờ các chương trình cộng thêm của ngân hàng. Quảng Ninh vừa đề xuất thí điểm khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô gần 26.400 ha trên địa bàn 10 xã phường. Đề án hướng tới thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyển sang tin tức về giá vàng. Giá vàng thế giới sáng ngày 18 tháng 8 đã giảm khoảng 15 đô la Mỹ xuống 4.401 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi, giá vàng thế giới khoảng 140,1 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 4,2 đến 4,7 triệu đồng một lượng. Cũng trong sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng một lượng mua vào và 144,8 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng. Đối với một số loại vàng nhẫn, vàng nữ trang, khoảng cách giữa hai chiều lên tới 4,5 triệu đồng một lượng. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thế giới đã tăng hơn 2 đô la Mỹ một thùng trong phiên ngày 17 tháng 8 do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc. Dầu Brent ở mức 90,87 đô la Mỹ một thùng, trong khi WTI đạt 84,5 đô la Mỹ một thùng. Ở trong nước, theo kỳ điều hành ngày 13 tháng 8, giá xăng E10 đã giảm 205 đồng một lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng một lít. Giá xăng E5 cũng hạ 493 đồng một lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng một lít. Cùng xu hướng, giá dầu diesel đã giảm 311 đồng một lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng một lít. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Mở cửa phiên 18 tháng 8, thị trường diễn biến khá tích cực với sắc xanh chủ đạo của các chỉ số. VN Index có thời điểm tăng gần 9 điểm, HNX Index tăng hơn 1,5 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, trong đó dầu khí, bất động sản, nguyên vật liệu là những nhóm tích cực nhất. Ở nhóm dầu khí, PLX tăng trên 5%, BSR tăng hơn 3%, PVS tăng 2,3%. PVD tăng 1,6%. Nhóm bất động sản cũng đang được dẫn dắt bởi loạt cổ phiếu NVL, VIC, VHM hay VRE. Song song với đó, nhóm cổ phiếu điện cũng đang thể hiện tốt. GAS tăng hơn 3%, PO, NT2 hay là HDG tăng điểm nhẹ. Cổ phiếu nguyên vật liệu xanh từ đầu phiên, sắc xanh trải rộng ở nhóm này. HPG, HHP hay là DCM đồng loạt tăng điểm. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.734 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
9: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
10: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood on Songs New Movie. Những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác, nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này. Một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời. Nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người. Rồi nhiều năm về sau, một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Vì vậy, trong hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
10: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tay, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sun Punch đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành.

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1.200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, Young Blood đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh sinh ra là để yêu em.

Light a Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light a Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light a Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light a Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim Xứ Anh Hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy lại trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Sweet Dreams Are Made of Dick Eurythmics phát hành Sweet Dreams Are Made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ám ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dreams Are Made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào.

The Chant, Fleetwood Mac, năm 1977. Fleetwood Mac phát hành The Chant trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Fleetwood Mac cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chant tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chant lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can't never break the chant. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây.

0: Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth-pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth pop của năm 1985, một bên là những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhưng khi giai điệu ấy vang lên, hai thời đại lại gặp nhau rất tự nhiên. Take On Me, hãy đón nhận em.
1: Kính thưa quý vị, thời điểm này là 13 giờ theo như đồng hồ tại phòng thu, và Phương Uyên xin được chia sẻ cho quý vị một số những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Bà Điểm hướng đi An Lạc, xe đông di chuyển chậm, thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 8794. Khu vực đường Võ Trần Chí đoạn qua Thế Lữ đi Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch hướng đi Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Trên giao lộ Lê Đức Anh giao cắt với Tân Nghệ Tân Quý có va chạm giữa xe tải và ô tô khiến các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra, chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ thính giả cho biết đường dẫn DT319 vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây có rào chắn công trình bị ngã ra đường, các phương tiện cần chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, từ km 19 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại những thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Ghi nhận trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Trần Chí đoạn qua Thế Lữ đi Lê Khả Phiêu, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý là có va chạm giữa xe tải và xe ô tô, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Và ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường dẫn 319 DT319 vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây có rào chắn công trình bị ngã ra đường, các phương tiện cần chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Trên khu vực tiếp theo, hiện tại các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Trạm Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cho biết đang hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu hướng từ Tân Vạn về Đồng Nai. Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông trên cả ba làn đường trên khu vực cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận một số những cái thông tin ghi nhận được, đó là đường DT319, một lần nữa xin nhắc lại thông tin này, đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây có rào chắn công trình bị ngã ra đường, các phương tiện cần chú ý khi lưu thông qua. Và đó là những diễn biến về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận được. Còn những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên tần số này xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà rất mong quý vị hãy luôn đồng hành cố định tần số FM 91MHz trong quá trình di chuyện của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Beetlejuice đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Beetlejuice. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của Bee Gees và J.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Manager Horn and Ott. Năm 1982, Horn and Ott phát hành Manager, một ca khúc synth-pop far south với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Manager thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80. Hơn 40 năm sau, Manager xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filmment trong phim, tạo ra một cái tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm, nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại. Và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. She's Manager. Cô ấy là một kẻ săn mồi.

Perfect Day, Lowbred. Năm 1972, Lowbred phát hành Perfect Day, một ca khúc nhẹ nhàng và tưởng như rất đơn giản, kể về một ngày bình thường nhưng lại được nhìn bằng một cảm giác đặc biệt. Giai điệu dịu dàng ấy trở thành một trong những sáng tác được yêu thích nhất trong sự nghiệp solo của Lowbred. Hơn 50 năm sau, Wim Wenders đưa Perfect Day vào bộ phim cùng tên. Nhân vật Hirayama sống một cuộc đời rất giản dị ở Tokyo, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn, nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day. You just keep...

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong All of Us Stranger, bộ phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from Above. Sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chúng ta mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ. Một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh.

nhiều thì mình bị rớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy, nên cũng có khó khăn kiểu đó. Và đặc biệt ngành dịch vụ này càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhu khách hàng mà anh phải đi khách hàng, gặp khách hàng, anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Là một việc, thứ hai nữa mình cách trò chuyện với mình có thuyết phục khách hàng không, rồi mình thái độ mình phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng để phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình ngành dịch vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề nó khó khăn và chặt lắm. Nó phải giống như đi xe tải mình thì hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi. Còn ở đây ngành dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều, và phải tương tác với khách hàng. Mình thì khi một lời nói của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên cái phân kho anh, cái phân kho mình nói hôm nay dễ hiểu, người ngồi văn phòng trên máy tính tiếp xúc với máy tính hàng ngày mà không có gây nắng phơi xương, và khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những thứ việc như là phải phơi nắng phơi xương, phải va chạm này va chạm nước kia, mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên hàng tài này thì nó thời gian quẹt lắm, khi nó không cố định giống như mình làm công ty làm 8 tiếng rồi anh về nghỉ ngơi có thời gian nhiều hơn. Còn bên cái hàng tài này thì khi mình đi đứng thất thường nó không có ở nhà, khi mình mơ ước nhiều quá nó cũng không được. Nhưng mà cái cuộc sống thì mong sao á, mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe. Và sức khỏe này mình lo cho gia đình, lo cho má em nhỏ rồi má em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, đi lo gia đình được rồi. Chứ em cũng không có mong cầu gì đâu. Thì khi mình mong ước nhiều quá mà cũng không có hầm hầm thực hiện được, thì chỉ mong thì cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào chứ. Thì mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa, biết nào công việc nó quan trọng, nhưng mà gia đình nó cũng còn quan trọng hơn anh ơi.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày đang khiến thị trường du lịch sớm tăng nhiệt, nhu cầu tìm kiếm đặt tour tăng, nhất là các chuyến ngắn ngày, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Ngành du lịch đồng thời tăng kiểm soát chất lượng giá dịch vụ và cảnh báo tour tự phát trên mạng xã hội. Hà Nội dự kiến huy động 500 xe khách tăng cường tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Khách được dự báo tăng mạnh từ chiều 28 và ngày 29 tháng 8. Các bến cũng chuẩn bị xe dự phòng để giải tỏa khi cần. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề xuất đền bù phần đất còn lại hoặc khuyến khích hợp thừa nhằm hạn chế phát sinh nhà siêu mỏng sau các dự án chỉnh trang đô thị, giải pháp hướng tới bảo đảm diện tích xây dựng và mỹ quan đô thị. YouTube đang thay đổi cách tính lượt xem Shorts. Theo đó, video được tính lượt xem ngay khi bắt đầu phát, thay vì phải đáp ứng một khoảng thời gian xem nhất định như trước. Thay đổi này có thể làm tăng đáng kể lượt xem, đồng thời ảnh hưởng đến cách các nhà sáng tạo đánh giá hiệu quả nội dung. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam vừa được vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026. Thuộc giải thưởng NG Hyrat Travel Reader's Choice Awards do độc giả chuyên trang du lịch The New Zealand Herald bình chọn, vượt qua Italia, Nhật Bản, Thái Lan và Pháp. Theo Cục Du lịch Quốc gia, sức hấp dẫn của ẩm thực Việt đến từ sự phong phú, đậm bản sắc và gắn liền với đời sống địa phương. Từ phở, bánh mì, bún, bánh xèo đến ẩm thực đường phố, chợ truyền thống, mỗi món ăn mang đến một cách khám phá văn hóa Việt. Đáng chú ý, ẩm thực ba miền cũng tạo nên nét riêng. Từ vị thanh tao của miền Bắc, sự đậm đà cầu kỳ của miền Trung đến hương vị ngọt ngào phong phú của miền Nam. Việc đứng đầu bảng xếp hạng tiếp tục khẳng định ẩm thực là một trong những lợi thế nổi bật, góp phần nâng sức hút của du lịch Việt trên bản đồ thế giới. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tiếng còi xe quen thuộc của trên mọi nẻo đường đã vang lên và chuyến hành trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ đưa các bác tài đi đâu về đâu đây. Mỗi điểm đến sẽ là những kỷ niệm, mỗi điểm đến sẽ là những điều thú vị và chúng tôi cũng hy vọng là những điều thú vị đó sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những niềm vui nho nhỏ sau mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Chúng ta hay nói với nhau, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Vậy đừng ngần ngại, hãy lên xe với trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay để cùng khám phá những địa danh dọc dải đất hình chữ S quý vị nhé. Còn tổng đài để đặt vé lên xe cùng với Như Ngọc và ekip thực hiện trên mọi nẻo đường chắc hẳn cũng đã rất quen thuộc với quý vị thính giả và các bác tài. 024-37-919191, tổng đài của chúng tôi đã mở để các bác tài cầm trên tay tấm vé lên với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay. Còn giờ trong lúc chờ đợi những điều thú vị có trong chương trình, chúng ta sẽ khởi động xe qua những giai điệu của âm nhạc quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Trên mỗi hành trình thì chúng tôi luôn hy vọng quý vị sẽ có được những cái kỷ niệm. Đó có thể là những kỷ niệm với những người yêu thương, hay đó có thể là những kỷ niệm với những người dân sinh sống tại bản địa, tại khu vực, hay có thể đó sẽ là những kỷ niệm có được khi lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường, đến với một vùng đất mà chúng ta hay nói với nhau là du lịch qua làn sóng radio, để một dịp nào đó từ radio thì nó sẽ trở thành một chuyến du lịch thực thụ. Nhưng trước hết, khi mà chúng ta chuẩn bị ghé thăm một điểm rừng thì không thể thiếu những vị khách mời, không thể thiếu những thính giả lên xe với chúng tôi để trò chuyện, phải không quý vị? Vậy hãy cùng Như Ngọc mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên đến với chương trình nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Em chào anh.
0: Dạ, chào đón bác Tài lên xe để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình giới thiệu đôi chút về bản thân đi ạ.
1: Dạ vâng, chào anh, em là Hiếu, em ở bên ở Hà Nội. Năm nay em 34 tuổi.
0: Chào bác Tài Hiếu đến với chúng tôi từ khu vực Hà Nội. Nghe giọng có vẻ hơi hơi ngái ngủ hay sao hả Hiếu ơi?
1: Dạ không anh ơi.
0: À, đấy, chưa đã ăn uống gì rồi, rồi mình có thói quen chợp mắt buổi trưa không? Hay là một ngày của mình là cứ liên tục từ sáng cho đến tối thì mình mới có thời gian để nghỉ ngơi? Hay bạn là một bác Tài mà thường phải lái xe đêm và ngày thì mình nghỉ?
1: Em không anh ạ, em chưa ăn cơm no đủ rồi.
0: À.
1: Vừa cũng chợp mắt một lúc buổi trưa rồi anh ạ, khoảng tầm 15-20 phút rồi anh ạ.
0: À, rồi. Đấy,
1: vâng, vâng.
0: Với công việc của những người lái xe hay là những công việc mà liên quan đến xe cộ, đặc biệt là với các bác Tài mà lái xe đường dài, ấy, để có được những phút giây nghỉ ngơi vào buổi trưa, đơn thuần chỉ là cỡ khoảng 15-20 phút hay là 30 phút thôi, nghe chừng đó là một điều tương đối là xa xỉ. Không rõ là công việc của Hiếu cụ thể là gì, Hiếu có thể mô tả được không?
1: Em kinh doanh ở nhà thôi nhỉ, chứ không lái xe.
0: À.
1: Hôm nay em đang có công chuyện phải đi trên đường, nhưng mà em đang đỗ lại, có cuộc gọi chương trình thì em đỗ lại.
0: À, rồi, mình buôn bán kinh doanh mặt hàng gì có tiện chia sẻ không? Xin lỗi một chút vì tôi hỏi hơi nhiều, nhưng mà cũng là để một cách để chúng ta hiểu nhau hơn thôi, chứ không phải là giống như cái cách mà các anh cảnh sát khu vực các anh hay hỏi đâu.
1: Em không tiện lắm anh ạ.
0: À, rồi, nhất trí, không sao cả. Đấy, cơ bản là một vị khách đến với chương trình và trong quãng thời gian đang trên đường di chuyển thì có muốn nán lại với nhà xe để chúng ta cùng nhau trò chuyện, chia sẻ, rồi chúng ta cùng khám phá những cái điều bí mật đang ẩn chứa trong gói câu hỏi của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Hiếu có hay nghe chương trình không?
1: Em cũng cứ đi xe là nghe, tầm này em cũng hay phải di chuyển thì em cũng hay nghe thôi, nhưng mà chưa được đăng ký lên bao giờ.
0: À, tính cả lần này là lần đầu tiên lên xe với cả Trên Mọi Nẻo Đường.
1: Dạ.
0: Đây là một chuyến hành trình với mục tiêu là đem đến những cái niềm vui, sự trải nghiệm thú vị dành cho các thính giả, và chúng tôi luôn ưu tiên các bác Tài lên xe để tham gia chương trình. Đấy, bên cạnh những cuộc trò chuyện về công việc, nghề nghiệp, kinh nghiệm lái xe thì mỗi vị khách đến với Trên Mọi Nẻo Đường sẽ được tham gia một cái phần thử thách nho nhỏ với một gói câu hỏi gồm 3 câu. Mỗi câu có 4 đáp án ABCD, sẽ ẩn chứa bên trong đó là một vùng đất, một món ăn hay là một điều đặc biệt trên khắp các tỉnh thành dọc theo giải đất hình chữ S thân yêu Việt Nam chúng ta. Đấy, và không rõ Hiếu có sẵn lòng để đến với cái phần thử thách này không?
1: Sẵn sàng luôn rồi anh ạ.
0: Sẵn sàng luôn. Là Hiếu sinh ra lớn lên ở Hà Nội à?
1: Em ở Hà Nội anh ạ, nhưng mà cũng chưa đi đâu nhiều.
0: À, cũng có vẻ là một người mà ưu tiên cho công việc, chứ ít khi mình dành thời gian để có những chuyến du lịch trải nghiệm hả Hiếu?
1: Dạ vâng, cũng
0: ôi, trời ơi.
1: Rất là cũng không chịu nhiều thời gian lắm anh ạ.
0: À, sao? Vâng. Từ đầu câu chuyện đến giờ thính giả này cái cách nói chuyện này, xong rồi hỏi công việc thì nghe chừng là cũng không muốn chia sẻ nhiều. Xong rồi đến cái đoạn mà có hay đi chơi không thì lại bảo chỉ có đi làm ấy. Tôi đang cảm giác cái bạn có vẻ là chủ tịch hội đồng quản trị ấy, là giám đốc một cái doanh nghiệp nào đấy chăng? Ôi, nói vui vậy thôi chứ ai cũng có công việc riêng của mình. Đấy, điều quan trọng nhất là công việc đó nó phục vụ cho cuộc sống. Nhưng lưu ý là bên cạnh thời gian làm việc thì chúng ta cũng có cái sự cân bằng cuộc sống, Hiếu ạ. Đấy,
1: Dạ dạ vâng vâng
0: có những cái quãng thời gian để đi du lịch rồi đi chơi, nghỉ ngơi để có thêm những cái nguồn năng lượng mới rồi chúng ta mới có thêm các cảm hứng để tiếp tục quay trở lại công việc. Và hy vọng là trên mọi nẻo đường ngày hôm nay cũng sẽ là một chút cảm hứng đem lại cho Hiếu trước khi mà chúng ta đến với giờ làm việc buổi chiều Hiếu nhé.
1: Vâng vâng vâng
0: Rồi
1: ạ.
0: thế bây giờ xin mời Hiếu đến với phần thử thách của chương trình. Trước khi đến với phần thử thách này, Như Ngọc có một vài gợi ý. Một vài gợi mở cho gói câu hỏi này của chúng ta. Đây là một gói câu hỏi nói về một loại đặc sản ở sông Hồng. Ngay tại Hà Nội
1: Đặc
0: thôi Hiếu ạ.
1: sản ở sông Hồng
0: Ừ,
1: ạ.
0: một loại đặc sản ở sông Hồng. Mà thực chất là khi ekip thực hiện chương trình Trên Mọi Nẻo Đường cùng chuẩn bị gói câu hỏi này thì cá nhân tôi cũng lần đầu nghe tới cái món đặc sản này. Và chắc hẳn là nhiều người Hà Nội có khi là cũng không biết. À, Hiếu có ở xã phường nào gần với cả sông không?
1: Em ở Long Biên anh ạ.
0: À, thế thì hay quá. Để tôi thì lâu lâu cũng có một người anh kết nghĩa ở khu vực Ngọc Thụy.
1: Dạ.
0: Khu vực Ngọc Thụy mà từ nhà anh ý thì đi bộ ra chỗ mé sông thì chỉ cỡ khoảng tầm 20-30 mét thôi. Những cái
1: Ừ,
0: ngày
1: nhưng mà đặc
0: hè
1: sản
0: nắng
1: nào
0: nóng này
1: mà.
0: là mấy anh em tôi là thường chuẩn bị một cái thuyền kayak ấy à, để
1: Vâng.
0: mà trèo ra sông chơi, ra chỗ bãi mà ở chỗ chân cầu Long Biên chơi
1: Trần Cầu Long Biên chưa?
0: à, kết hợp vừa tắm này rồi vừa cho trẻ con chèo thuyền để sau một ngày nắng nóng thì cũng là một cách để thư giãn. Ở bên Long Biên thì Hiếu đã từng có dịp nào ra sông chơi hay là mình ngồi thưởng thức những cái món đặc sản ven sông chưa?
1: Nói chung là ra sông chơi thì cũng đi qua thôi, mấy cả ngày xưa là có đi cái bãi đá anh, bãi đá sông Hồng ấy.
0: Rồi, đấy. Nghe chừng ở Long
1: Chứ
0: Biên nhưng mà cũng cũng ít ra sông đúng không? Rồi, thế bây giờ chương trình mời Hiếu ra sông này. Câu hỏi đầu tiên dành cho thính giả Hiếu có nội dung như sau. Con vờ là tên một loại đặc sản ở sông Hồng Hà Nội. Và cái con vờ này nó thường sống trong bao lâu? A. Trong khoảng 30 phút là chết. B. Sống trong 3 ngày. C. Sống trong 3 tuần. Hay là D. Sống trong 3 tháng. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu. Con vờ.
1: con vợ ấy.
0: Vờ ơ vơ huyền vờ. Lần đầu nghe đúng không?
1: Lần đầu nghe luôn anh ạ,
0: Lần đầu
1: không
0: nghe
1: có tí
0: luôn.
1: thông tin nào luôn
0: Không có
1: ạ.
0: một tí thông tin nào. Con vờ. Một
1: Đáp
0: loại đặc sản sông Hồng Hà Nội nó thường sống trong bao lâu, không tính cái thời gian mà nó lên đĩa nha. Đây là thời
1: vâng
0: gian mà nó
1: vâng
0: sinh sống, nó từ lúc sinh ra lớn lên cho đến lúc chết đi à, thì
1: anh
0: nó
1: xem chọn
0: thường
1: phương án B đi ạ.
0: sống trong bao lâu. A 30 phút, B 3 ngày, C 3 tuần hay D 3 tháng. Thời gian của chúng ta vẫn còn, thời gian của chúng ta vẫn còn Hiếu nhá.
1: Vâng.
0: 30 phút, 3 ngày, 3 tuần hay là 3 tháng.
1: Anh cho em chọn phương án A.
0: Phương án
1: 30
0: A,
1: phút ạ.
0: 30 phút. Trời ơi, sao cái con này nó khổ thế nhỉ? Nửa tiếng là chết rồi
1: Em nghĩ là chắc là chỉ thế thôi
0: à? Chắc là chỉ thế
1: ạ.
0: thôi. Chốt chưa? Chốt chưa?
1: Chốt chốt ạ.
0: Chốt. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Khá nhiều thính giả, mặc dù Hiếu vẫn chưa dùng sự trợ giúp hỏi ý kiến các bác tài, nhưng mà từ nãy giờ chúng tôi cũng nhận được một vài đáp án. Các bác tài cũng nhắn cho chương trình nhưng mà nghe chừng là đáp án sai nhiều lắm.
1: Qua chọn A không ạ?
0: Không ai chọn A chứ. Có người chọn 3 tháng, có người chọn 3 ngày. Rồi sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Con vờ là một loài côn trùng sống ở vùng đất thịt dưới đáy sông Hồng. Cái tên vờ vờ nó xuất phát từ đặc tính bay vật vờ của loài côn trùng này. Ở một số nơi khác thì nó cũng được gọi tên là con vật vờ. Ngoại hình của nó thì nhỏ, có màu trắng, cánh nó hơi mỏng, bay lượn tà tà trên mặt nước. Đại khái là nhìn nó hơi giống con chuồn chuồn nhưng mà nó bé hơn, Hiếu ạ.
1: Vâng.
0: Vòng đời của chúng chỉ vỏn vẹn qua 2 lần lột xác. Lần đầu là ấu trùng dưới đất ngoi lên mặt nước, lột xác trở thành con vờ. Nó bay vật vờ khoảng 15 phút rồi lại tiếp tục lột xác. Lúc đó nó nhẹ và bay nhanh. Sau hai lần lột xác cỡ khoảng 20 đến 30 phút ở trên cạn, con vờ nó sẽ đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông rồi tiếp tục chờ đủ tháng đủ ngày để ngoi lên mặt nước lột xác. Tuy được ví là loài chết yểu vì vòng đời ngắn ngủi chỉ khoảng vài chục phút, nhưng con vờ lại được xem như đặc sản riêng có ở Hà Nội. À, hay không?
1: Hay anh ạ, lần đầu tiên nghe thông tin này
0: ạ. Lần đầu tiên nghe con vờ đấy, mặc dù thính giả này nhà Long Biên, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đấy, cũng thi thoảng cũng ra sông nhưng mà lần đầu nghe đến con vờ. Rồi, thế thì để xem tại sao con vờ nó lại là một loại đặc sản, chúng ta đến với câu thứ hai nhé.
1: Dạ.
0: Trước hết chúc mừng Hiếu với đáp án chính xác đầu tiên, 30 phút là dạ, đáp án chính xác.
1: May
0: rồi,
1: mắn quá
0: anh ạ. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai này. Con vờ thường xuất hiện vào tháng mấy âm lịch? A. Tháng 2 đến tháng 4. B. Tháng 5 đến tháng 7. C. Tháng 8 đến tháng 10. Hay là D. Tháng 11 đến tháng 12 âm lịch. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Con
1: anh
0: vờ
1: anh vẫn được quyền trợ giúp đúng không ạ?
0: Đúng rồi, một trong hai quyền trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài.
1: Anh cho em xin quyền trợ giúp đi ạ.
0: Đó là 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài vậy Hiếu?
1: Anh cho em hỏi ý kiến các bác tài đi ạ.
0: Hỏi ý kiến các bác tài. Rồi thế ở ngoài kia cũng có một kỹ thuật tên là Hiếu. Xin nhờ kỹ thuật viên Ngọc Hiếu có thể đảo ngược lại thời gian 60 giây để các thính giả có thời gian nhắn tin. Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án trước khi các bác tài nhắn tin trợ giúp cho thính giả Hiếu. Con vờ đặc sản sông Hồng nó thường xuất hiện vào tháng mấy âm lịch? A. Tháng 2 đến tháng 4. B. Tháng 5 đến tháng 7. C. Tháng 8 đến tháng 10. Hay D. Tháng 11 đến tháng 12 âm lịch. 60 giây bắt đầu ạ. Thính giả Hoàng Vượng, thính giả Thành Trung trợ giúp cho Hiếu đáp án là A. Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Thính giả Xuân Dương cũng đưa ra trợ giúp là A. Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Ba đáp án đều lựa chọn là A. Bạn Hoàng Thông, bạn Văn Sơn, bạn Đức Cốm cũng đều lựa chọn đáp án là A. 6 đáp án lựa chọn là A để trợ giúp cho Hiếu. Chúng ta vẫn còn khoảng 30 giây nữa. Hiếu cứ chờ một chút nhé để xem có ai lựa chọn đáp án khác không. Bạn Đỗ Thắng, bạn Mạnh Cường, bạn Văn Trương cũng đều đưa ra sự trợ giúp là từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. 9 sự trợ giúp đưa ra và đều nghiêng về phía đáp án A. Bạn Đỗ Hoàng lại chọn C, từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Tỷ lệ chọn C thì quá ít so với gần 10 đáp án chọn A.
1: Vâng.
0: Thời gian đã hết, xin mời Hiếu đưa ra sự lựa chọn của mình.
1: Dạ vâng ạ, trước hết thì em cũng xin cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ, trợ giúp em trong cái câu hỏi này. Thì chúng ta số các anh chị đều chọn là phương án A thì anh cho em chốt phương án A đi ạ.
0: Chốt phương án A. Và bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Con vờ thì nó chỉ ngoi lên mặt nước trong khoảng một tiếng đồng hồ, vài chục phút để mà lột xác vào sáng sớm. Nó thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi, nhất là lúc đang nóng ẩm mà lại đổ mưa. Theo quy luật, nếu ngày đầu tiên trong năm vờ nổi lên thì 7 ngày sau sẽ mới có tiếp. Lúc đó những người dân sống ven sông phải canh ngày canh giờ, chờ con vờ nó ngoi lên lột xác. Để bắt được con vờ thì người dân chài sẽ phải dậy từ 3 giờ sáng, rồi dùng thuyền gắn vợt lưới bắt ở cửa sông. Việc săn con vờ thì không đơn giản, người ta phải canh thời tiết, canh con nước, sao cho đúng vào ngày vờ nó lên lột xác thì mới mang dụng cụ đi vớt. Và con vờ nó thường xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Xin chúc mừng Hiếu với đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Vâng, em cảm ơn.
0: Nhờ sự trợ giúp của các bác tài, Hiếu đã có được đáp án chính xác và mình chắc chắn có quà của chương trình rồi. Đấy, còn đáp án nữa, đúng hay sai không quan trọng nhưng mình vẫn cứ trả lời nhé.
1: Câu này là câu khuyến mại anh.
0: Câu này là câu khuyến mại, đúng. Và nhắc tới khuyến mại thì sau đây mời Hiếu đến với câu hỏi mang tính chất là hãy chọn giá đúng.

0: Con vờ có giá khoảng bao nhiêu tiền một cân? A 30.000 đến 50.000. B 300.000 đến 500.000. C 3 triệu đến 5 triệu. Hay là D 30 triệu đến 50 triệu. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chắc là mình mạnh dạn bỏ được luôn đáp án 30 triệu nên 50 triệu một cân đi, thì chắc mình ăn bỏ cô bê quá.
1: Đúng rồi anh ạ. Nhưng mà đặc sản thì chắc là cũng có phải có giá tí chứ, đặc sản mà rẻ quá thì chắc không phải.
0: Thì không còn gọi là đặc sản. Rồi. 30.000 đến 50.000 một cân, 300.000 đến 500.000, 3 triệu đến 5 triệu.
1: Anh cho em chọn phương án B ạ.
0: B. 300.000 đến 500.000.
1: Vâng vâng.
0: 300.000 đến 500.000. Liệu rằng đây có phải là đáp án chính xác? Món này tại sao nó lại gọi được là đặc sản? Bởi nó có thể chế biến thành nhiều món ăn như là vờ chiên lá mắc mật, nộm vờ, vờ xào rau muống, lẩu vờ riêu cua. Nhưng ngon và phổ biến nhất là món vờ nấu cá ngạnh hoặc là chả vờ. Để xem thính giả Hiếu của chúng ta có đưa ra mức giá chính xác hay không. Sau khi đánh bắt, vờ được đem đãi sạch ngay trên sông, loại bỏ phần xác mềm vừa lột xong. Vờ thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy, vì nhu cầu thưởng thức đặc sản độc lạ của thực khách thủ đô tăng cao. Đầu mùa dân chài vớt được nhiều thì vờ có giá thành vừa phải, khoảng 300-350 một kg. Cuối mùa, số lượng vờ thu hoạch được ít hơn, giá có thể đội lên đến hơn nửa triệu bạc mà cũng không có để bắt. Như vậy, đáp án chính xác ở đây là 300.000 đến 500.000 một cân. À, bình thường đến bữa ăn thì Hiếu có hay đi chợ không?
1: Em có anh ạ, cũng phụ giúp vợ anh ạ.
0: À, rồi, thế bảo sao
1: nhưng
0: mà.
1: Nhưng mà chưa được đi mua sắm món vờ này.
0: À, ôi, con này đi ra chợ thì nhiều khả năng sẽ không có đâu. Bởi vì thường là những cái nhà hàng đặc sản là họ đã gom, họ mua hết rồi. Đấy, rất ít khi mà có ở chợ để mà mình mua. Đấy, may ra thì những cái nhà hàng ven sông Hồng ấy, đấy, hoặc là những nhà hàng nổi ấy, thì sẽ có cái món ăn liên quan đến con vờ này. À, nên hy vọng là thôi một dịp gần nhất thì từ Long Biên mà mình ghé những cái nhà hàng ven sông Hồng thì cũng không hề xa xôi một chút nào cả. Bảo tỉnh thành nào cơ chứ ngay ở Hà Nội thì đơn giản. Đấy. Nhưng mà cũng phải lưu ý một chút là vì con vờ này nó là một loài, nó cũng có vỏ mà nó cũng là một loài côn trùng. Nên là những người mà có cơ địa dị ứng thì chúng ta ăn cũng nên cân nhắc. Đấy, ví dụ là những ai mà dị ứng với cả vỏ tôm, dị ứng với cả gạch cua thì chúng ta cũng nên cân nhắc với cả món ăn này. Đấy, còn ai ăn được thì sẽ rất ngon. Chúc mừng Hiếu với phần quà nho nhỏ từ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng của Ít Lòng Nhiều. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết được một loại đặc sản mà có khi nhiều người Hà Nội không biết. Hiếu nhỉ?
1: Dạ vâng.
0: Rồi,
1: và phải bớt chút thời gian để đi tìm hiểu và nhậu thử cái món này.
0: Nhất trí. Rồi, rất là tốn rượu, rất tốn bia đấy. Thế trước khi chia tay nhau thì Hiếu có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Vâng, em cũng nhân dịp này chúc các quý thính giả của đài mình đi nơi về chốn, đi mạnh khỏe và bình an. Chúc mọi người thành công trong cuộc sống ạ.
0: Rồi, cảm ơn Hiếu rất nhiều. Và sau đây thì chương trình sẽ gửi tặng cho Hiếu, một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhân gói câu hỏi cũng nhắc tới một món đặc sản Hà Nội mà đúng thật là cũng không nhiều người biết đâu. Chúng ta sẽ đến với một ca khúc cũng viết về Hà Nội.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Chúng ta vừa cùng đến với sông Hồng của thủ đô Hà Nội và thưởng thức đặc sản con vờ, cùng với đó nghe bài hát Nhớ Về Hà Nội. Thực sự là nghe bài hát này nếu mà ai mà ở xa quê, ở xa Hà Nội thì đúng thật là cũng không thể không xúc động được, nhất là nghe đến câu mà ôi nhớ chiều 30 Tết. Trời ơi, nói vậy thôi chứ bây giờ cũng đã tháng 7 âm, tháng 8 dương rồi, vài tháng nữa thôi là cũng đã hết năm rồi. Hy vọng là những người con ở xa quê cũng đang có những công việc ổn định để vun vén, để có thời gian để trở về quê, để trở về Hà Nội trong quãng thời gian cuối năm, quãng thời gian đầu năm sắp tới. Tạm gác lại những câu chuyện của những người xa quê, rồi tạm gác lại câu chuyện về nỗi nhớ Hà Nội. Chúng tôi sẽ mời vị khách tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện với chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ alo ạ.
1: Xin chào MC.
0: Dạ vâng, chào đón bác tài đến với chúng tôi trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi anh trò chuyện với chương trình thì Như Ngọc có thể phiền anh một chút là mình có đang dùng tai nghe hay là loa ngoài hay là dùng tai nghe Bluetooth không ạ? Anh có thể vui lòng ngắt kết nối và sử dụng loa thoại thường giúp chương trình với. Vì âm thanh của anh nghe rất là vang ạ.
1: Mình đang ở trong cabin rồi thế mà.
0: Vâng, để có thể hé cửa một chút để cái sóng điện thoại nó giúp cho tín hiệu nó tốt hơn một chút được không anh?
1: Thế mình nghe được rõ chưa?
0: Rồi, đỡ hơn một chút rồi anh ạ. Anh giới thiệu một chút về bản thân đi ạ.
1: Anh tên là Hùng.
0: Anh Hùng, gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
1: Anh đang ở trong Nghệ An.
0: Nghe giọng anh Hùng thì có vẻ là cũng không phải là quê gốc Nghệ An đâu hả anh?
1: Anh người ngoài thành Hà Nội mà.
0: Vâng, thế giờ mình đang có công việc chạy xe vào trong Nghệ An này, hay là mình vào đó mình thăm gia đình này, hay là mình vào đó mình thăm người yêu này, hay là mình có lý do gì để chạy xe vào đó anh?
1: Vào đây nhà quê vợ ở trong này.
0: Dạ, thế là có công việc gia đình hả anh?
1: Anh chơi thôi, này về mà mai này về.
0: Vâng, thế dự kiến là mai mình sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục công việc. Thế đợt này thì mình có đưa các cháu về nữa không anh, hay là chỉ hai vợ chồng về thôi ạ?
1: Không, chỉ một mình về thôi, về có việc mai mình ra luôn.
0: Vâng, công việc thì nghe chừng là cũng khá là tấp cập, mà hôm nay đi và ngày mai thì ra luôn. Hy vọng là trong cái quãng thời gian bận rộn đó thì anh Hùng sẽ dành đôi chút phút giây quý báu để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình muốn biết thêm về công việc của anh được không ạ?
1: Anh làm nghề lái xe văn phòng thôi.
0: Lái xe văn phòng?
1: Văn phòng.
0: Dạ, mình làm ở đội xe có lệnh thì mình đi này, hay là mình chuyên chở anh chị em cán bộ nhân viên, hay là mình chở cho lãnh đạo cấp cao anh?
1: Chở anh em cán bộ nhân viên.
0: Dạ. Thế thì thường có khi là mình sẽ phụ trách một cái xe chắc cũng là 16 chỗ anh, hay là...
1: Anh chạy cái xe Innova thôi.
0: Innova 7 chỗ. Dạ. Thế công việc của mình thì thường có hay phải đi tỉnh không, hay là cũng chỉ loanh quanh khu vực Hà Nội để đưa cán bộ công nhân viên đi đây đi đó, từ nhà anh, lên văn phòng hay là đi công việc không anh?
1: Anh phụ trách kinh doanh, đi cùng với anh em kinh doanh đi khắp cả nước đấy ạ.
0: Dạ, đây là bộ phận mà rất quan trọng để mà các doanh nghiệp hay là các công ty hay là các cơ sở sản xuất có thể phát triển. Đấy, mình nói theo cái từ tiếng Anh nghe nó sang chảnh một chút là sale đấy.
1: Đi cùng anh em sale.
0: Vâng, đi cùng anh em sale đấy, nhân viên bán hàng đấy, để phục vụ các đối tác doanh nghiệp, hay là đi ký những cái hợp đồng anh Hùng nhỉ?
1: Có cả ký hợp đồng rồi, vâng. Có đối tác rồi, đi mang hàng mới đi cho khách hàng xem.
0: Vâng, đấy. Nói chung đây bao giờ cũng vậy, là một cái bộ phận không khác gì là phụ trách cái đầu ra của công ty. Đó là còn chưa kể những cái dịp mà để tri ân khách hàng, hay là Tết nhất, rồi có khi dịp mà Trung Thu sắp tới cũng sẽ phải chuẩn bị những cái món quà để cái hợp tác nó bền chặt hơn nhỉ anh Hùng nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cũng bận rộn đấy. Thế thôi, hy vọng là mình lo toan công việc gia đình xong xuôi thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc thường ngày để là một trong những người được gọi là hoa tiêu cán bộ đường lối cho công ty mình anh nhé.
1: Đúng rồi, cảm ơn MC.
0: Dạ vâng ạ. Thế bây giờ thì chương trình sẽ mời anh Hùng đến với cả phần thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường. Cũng không có nhiều thời gian để anh em mình trò chuyện được thêm. Đấy, bởi sẽ có hai gói câu hỏi đang chờ đợi chúng ta phía trước. Một gói câu hỏi từ chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Anh sẵn sàng tham gia chứ?
1: Rồi anh ok, anh đang trực câu hỏi đây anh.
0: À, vâng. Dạ, chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nếu ngồi ghế nóng mà có cảm thấy vã mồ hôi thì anh cứ dùng khăn lạnh nước mát em để sẵn trên xe anh Hùng nhá.
1: À, anh bật điều hòa cố cao rồi, anh đang trong xe mà.
0: Anh chà, bác tài này bác ấy cảnh giác lắm, bác ấy có vẻ là nghe chương trình nhiều nên là kinh nghiệm lắm. Rồi.
1: Không, anh nghe cũng lắm, cán bộ ngồi trên xe nhiều lúc anh cũng muốn nghe.
0: Vâng, rồi ạ.
1: Anh nghe thỉnh thoảng.
0: Rồi ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Hùng. Trước khi vào câu hỏi này, Như Ngọc có một câu khởi động. Nếu muốn hỏi anh Hùng là anh Hùng thì quê gốc ở đâu này, rồi mình có hay đi chơi ở các tỉnh miền núi phía Bắc không?
1: Có, anh đi khắp cả nước, không có chỗ nào chưa đi.
0: À, ôi chà, có vẻ là Như Ngọc, số phận của Như Ngọc trong gói câu hỏi này là hơi căng rồi đấy. À.
1: Anh đi có không còn chỗ nào chưa đặt chân.
0: Ôi chà.
1: Dạ. Hơi khó thì anh chịu thôi.
0: Vâng, rồi, không đi, sao đi, cả. Dạ. Kiến thức thì nó là vô hạn. Đôi khi chúng ta đến vùng đất này nhưng có khi lại chưa ở lại được lâu, hoặc là chưa khám phá kỹ lưỡng, mà chúng ta có không biết về một món ăn nào đó, chúng ta không biết về một cái địa danh nào đó, thì cũng là một điều không phải là quá lạ lẫm. Nhưng Như Ngọc tin là với một người đi nhiều như anh Hùng thì sẽ có thể chinh phục được câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên như sau. Tương thối. Xin lỗi anh Hùng, nếu mà anh Hùng chưa ăn cơm thì cái món này nghe nó không được hấp dẫn anh ạ.
1: Nghe nó hơi nạ rồi đấy.
0: Vâng. Nghe là muốn bịt mũi rồi đấy. Giờ. Tương thối là đặc sản nổi tiếng của tỉnh nào ở Tây Bắc? A. Dạ, A. Lào Cai, B. Sơn La, C. Điện Biên hay là D. Lai Châu ạ? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu,
0: Lào Cai. Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, tương thối.
1: Sơn La thôi, anh chỉ có người Thái Sơn La thôi. Thái là người Mèo. Thái hoặc Mông, Sơn La, anh nghĩ là Sơn La.
0: Sơn La.
1: Thái, chắc là dạ. Người Thái Sơn La rồi.
0: Dạ, Sơn La.
1: Thái là hay có đặc sản.
0: Là sự lựa chọn của anh Hùng. Mình đã ghé thăm Sơn La nhiều lần chưa anh?
1: Ôi anh gần như 2-3 tháng này lên đấy vài ngày lại về.
0: Ôi thế ạ, trời ơi, sao có mảnh tình nào vắt vai đấy, sao mà lên nhiều thôi anh?
1: Suýt nữa thì có.
0: À suýt nữa có hả? Dạ. Suýt nữa thì bị cô gái bản ở trên đây bắt cóc à?
1: Bắt cóc. Mình cảnh giác rồi, không có thì chết rồi. Lên đấy bây giờ nguy hiểm lắm.
0: Nguy hiểm.
1: Đêm này là lên
0: dễ bị
1: bắt lắm.
0: Dễ bị bắt lắm. Rồi chốt là Sơn La chứ anh?
1: Đó.
0: Chốt. Rồi thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình.

0: Đã. Tương thô ố hay còn gọi là thúa ố hay cũng có thể gọi là tương thối là đặc sản của đồng bào Thái Đen. Đấy.
1: Đấy, chỉ có thấy cái
0: Đấy,
1: món
0: Thái Đen Sơn
1: cái
0: La.
1: món đặc thù của Thái là ta bình bột bình biết cái là Thái này có cái đồ ăn khó.
0: Vâng. Phổ biến nhất chính là ở xã Triềng Sung, trước đây chính là huyện Mai Sơn đấy anh ạ. Vâng.
1: Mai Sơn cách Sơn La chưa đến thành phố Sơn La.
0: Dạ, trong tiếng Thái thì cái từ thúa nó có nghĩa là hạt đậu. Ố thì là ủ. Thúa ố là hạt đậu tương luộc rồi ủ lên men, sau đó giã và trộn với các loại gia vị tạo thành một thứ nước chấm sền sệt đặc sánh, sử dụng phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của người Thái Đen ở Sơn La. Nếu không ăn quen thì nói chung là cái mùi vị của món ăn này thì cũng không không không được dễ ăn. Là tương
1: Làm kia
0: thối.
1: đấy.
0: Dạ. Khi ăn thì người ta sẽ có thể thêm một chút mì chính hoặc là thêm đường cùng với các loại rau thơm để giảm vị mặn của tương cũng như là làm hài hòa hương vị. Loại tương này kết hợp với các món luộc như là rau luộc, măng luộc, cà luộc, thịt luộc hoặc dùng làm gia vị ướp thịt nướng, trộn trứng rồi đem chưng lên đều rất ngon. Chúc mừng anh Hùng, đúng là không thể múa rìu được qua mắt
1: Cảm
0: thợ.
1: ơn.
0: À.
1: Cảm ơn.
0: Mình đến với câu 2 anh nhé.
1: Rồi rồi,
0: Dạ.
1: ok.
0: Pa giảng là món đặc sản được chế biến từ nguyên liệu gì ở Sơn La? Chữ pa giảng là PA Di An Giang hỏi giảng. Đó. Là món ăn được chế biến từ nguyên liệu gì ở Sơn La? A từ cá, B từ ốc núi, C từ thịt trâu hay là D từ thịt lợn rừng ạ? Xin mời anh Hùng.
1: Từ cá cá cá cá
0: Cá.
1: ừ
0: Tại
1: cá
0: sao
1: cuốn
0: mình lại chọn câu hỏi này, à đáp án này anh?
1: vì mình lên Sơn La là mình thấy dân tộc nó hay họ hay dùng cá suối này,
0: À,
1: cá
0: dạ.
1: hun khói với cái đồ thịt bò.
0: Dạ. Pa giảng, theo như anh Hùng, là một món ăn được làm từ cá. Liệu đây có phải là đáp án chính xác hay không? Bốn đáp án: cá, ốc núi, thịt trâu, thịt lợn rừng. Và bác Tài Hùng của chúng ta đang ưu tiên nghiêng về đáp án là cá. Cá Sơn La. Cá Sơn La. Chốt chưa anh?
1: Theo anh thì chắc là chỉ có cá cá
0: Cá.
1: cá cá Sơn La.
0: 10
1: Sơn
0: giây.
1: La đã
0: Đã.
1: có cái gì?
0: Ở đây thì chỉ có thịt trâu, thịt lợn rừng, ốc núi với cá thôi. Chốt là cá nhé anh nhé.
1: Cá tốt, cá
0: Cá.
1: đi.
0: Chốt. Ở Sơn La, món ăn này được tẩm ướp bằng các loại gia vị núi rừng đặc biệt như là hạt dổi, mắc khén, tạo cho món ăn có hương vị rất riêng. Khác với cá nướng là dùng trực tiếp sức nóng của lửa để làm chín món ăn, thì với pa giảng, bà con sẽ treo cá lên gác bếp và làm chín bằng khói bếp. Cách làm này giúp thịt cá săn lại, có độ dai ngon, thấm đều vị và có thể bảo quản được lâu. À. Cá là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Dạ, chúc mừng anh Hùng. Vâng.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, câu thứ ba. À, câu này thì mình có cần dùng đến trợ giúp không ạ anh? Quà thì chắc chắn có rồi.
1: Mình
0: À.
1: chắc là theo hiểu biết của mình khả năng không cần đâu, mình sẽ cố gắng.
0: Rất tự tin rồi.
1: Đúng
0: À,
1: không?
0: và sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba để xem là câu hỏi này có đủ để làm khó cho anh Hùng không. Loại quả nào ở Sơn La bà con thường là chờ rụng thì mới nhặt mà có thể làm bánh tráng ăn rất ngon? Chờ rụng mới nhặt mà làm bánh tráng ăn rất ngon. A. Mận tam hoa, B. Đào bích nhị, C. Quả thanh mai hay là D. Quả mắc chai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Toàn những quả khá là đặc biệt.
1: Nhưng có quả là đọc lại cho mình cái
0: Dạ, mận tam hoa, đào
1: hoa
0: đào bích
1: à,
0: nhị,
1: đèo bích nhi,
0: quả thanh mai
1: quả thanh mai,
0: hay là quả mắc chai?
1: quả mắc mắc chai đi
0: Mắc chai.
1: bù đi lạ nhất quả mình cháu giờ nghe quả thanh mai cũng thì mình biết.
0: Vâng.
1: Quả thanh mai thì
0: mận tam hoa, đào bích nhị, quả thanh mai hoặc là quả mắc chai.
1: Quả mắc chai đi.
0: Mắc chai. Mận tam hoa thì nó ở Bắc Hà, Lào Cai anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Đào bích nhị là một loại đào ở Sapa, ở Lào Cai. Quả thanh mai thì là một loại quả, nó cũng gần giống quả mận và nó là ở Hòa Bình ạ. Vậy là chỉ còn đáp án là quả mắc chai. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Như Ngọc thua tâm phục khẩu phục ạ. Một vài thông tin về loại quả này. Anh Hùng, anh ấy dùng phương pháp loại trừ, tức là anh thấy ba quả trên đều quen thuộc mà chỉ có mỗi quả cuối cùng không quen thì anh chọn.
1: Đúng rồi, quả đấy là thấy lạ nhất, các quả kia không ăn, các thứ ăn rồi nhưng mình không chưa ăn quả cả, đấy quả lạ lạ vậy.
0: Vâng, ở Sơn La thì đây là một loài cây mọc tự nhiên, nó phân bổ tập trung ở hai khu vực huyện Yên Châu và Mường La Cũ. Quả của loài cây này ăn được, nó hình dạng mùi vị thì khá giống là quả muỗng. Vì cây mắc chai có thân cao tới cả chục mét, thẳng đứng nên rất khó thu hái. Song điều thú vị là chỉ cần một làn gió thổi qua, quả mắc chai sẽ tự rụng rơi lộp bộp. Người dân chờ lúc đó thì đi nhặt về, rồi khi ăn, người ta chỉ cần rửa sạch quả mắc chai, rồi nắn bóp xung quanh cho quả thật mềm, rồi cắn một lỗ nhỏ vừa đủ để hút lấy phần thịt vàng óng sóng sánh ở bên trong. Ngoài ăn ngay như các loại quả chín cây khác, quả mắc chai còn được người dân Sơn La sáng tạo thành món bánh tráng thơm ngon. À, hấp dẫn không anh? Dạ, chúc mừng anh Hùng, đúng như anh nói, không cần phải trợ giúp. Anh có thể cân tất với cả gói câu hỏi này. À, và sẽ còn có một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ để mời anh Hùng cùng tham gia. Với một phần quà, đó là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Xin phép anh Hùng cho Như Ngọc đọc một vài thông tin từ nhà tài trợ đã anh Hùng nhé. Dạ thưa anh Hùng và thưa quý vị, thời tiết nắng nóng oi bức kết hợp làm việc liên tục ngoài trời hay là nơi có môi trường bụi bẩn ô nhiễm luôn được xem là những nguyên nhân chính khiến da gặp phải tình trạng nổi mụn nhọt, rôm sảy, mẩn ngứa. Với chiết xuất tinh chất hoa persica,

0: trong những ngày lễ lớn của Phật giáo nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên, đồng thời nhắc chúng ta tìm về cội nguồn. Chúc mừng anh Hùng ạ với chọn bộ sản phẩm cả quà của chương trình lẫn quà của nhà tài trợ. Và anh có đôi lời nhắn gửi với chương trình và các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không ạ? Xin mời anh.
1: Cho anh gửi lời đến tất cả anh em đang lái xe trong tập đoàn Kangaroo mở đài để nghe Hùng hôm nay được lên sóng nói với VOV. Dạ. Anh em trong tập đoàn qua đang nghe đài thì được nghe Hùng nói chuyện.
0: Và cảm ơn anh Hùng.
1: Anh em nói lái xe trên mọi nẻo đường có một ngày lái xe an toàn đi đến nơi về đến chốn.
0: Nhất trí ạ. Cảm ơn bác Tài Hùng.
1: Biên tập có một ngày vui vẻ.
0: Vâng, chương trình cũng chúc anh Hùng có lộ trình di chuyển Nghệ An, Hà Nội trong cung đường sắp tới cũng sẽ thuận lợi anh nhé. Cảm ơn anh đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay và thời lượng dành cho 60 phút trôi qua thật nhanh. Hy vọng là quý vị cũng đã có những cái niềm vui nho nhỏ, những tiếng cười và quan trọng nhất là sự tỉnh táo để chúng ta cùng tiếp tục đồng hành với làn sóng FM91 vượt qua những chặng đường dài ở phía trước. Tới đây Như Ngọc xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba 18 tháng 8 năm 2026 thì Phan Yến rất vui được đồng hành với quý vị thính giả các bác đài. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ thời điểm này 14:33 cho đến 16:30 thưa quý vị, trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Và thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục, những chương trình ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thể có cho mình thêm được những thông tin để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Đặc biệt với những bác đài chúng ta đang di chuyển trên đường thì hy vọng là những thông tin giao thông mà VOV Giao thông chia sẻ có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình, đặc biệt là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay trải ra qua một trận mưa rất là lớn trên diện rộng, ít nhiều ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị. Chiều nay thì Phan Yến lướt qua màn hình camera cũng như là sự hỗ trợ thông tin từ các đơn vị chức năng thì thấy là cũng có một số tuyến đường đang vẫn trong trạng thái là xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng từ cơn mưa buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin giao thông có thể giúp cho mọi người ít nhiều trong việc di chuyển của mình. Nói đến giao thông thì sẽ chia sẻ ngay nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có giúp Phan Yến thông tin là tuyến Lê Đức Anh đoạn từ ngã tư An Sương cho đến Phan Văn Hớn, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm Lê Đức Anh tòa từ ngã tư An Sương cho đến ngã tư Bà Điểm. Một đoạn đường khá là dài, xe đông di chuyển chậm, mọi người chú ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM thì có chia sẻ là cầu vượt An Sương hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm. Ở đây thì có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông và xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn. Cầu vượt An Sương quý vị nhé, hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn ở xã Bà Điểm thì có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn. Cầu Phú Mỹ cũng đang trong trạng thái di chuyển chậm, thưa quý vị. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì như thế nào ạ? Phan Yến không rõ. Mọi người di chuyển ngoài đường có những thông tin giao thông đáng chú ý thì mong là sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin với chúng tôi bằng cách là ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về

số hotline 024 37 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Và vẫn mong là mọi người sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng được yêu cầu công bố công khai các vùng khu vực cấm bay đối với thiết bị bay không người lái để tổ chức cá nhân biết và tuân thủ. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản lý, xử lý nghiêm việc sử dụng UAV trái phép, nhất là tại khu vực trọng điểm, cảng hàng không, sân bay. Hà Nội ưu tiên nguồn lực cải tạo, sửa chữa, bổ sung phòng học nhằm giảm sĩ số học sinh mỗi lớp trong năm học 2026-2027. Các địa phương được yêu cầu tận dụng tối đa cơ sở vật chất sau sắp xếp trường học, bảo đảm đủ phòng học, phòng chức năng và các điều kiện dạy học, không để việc tổ chức lại trường lớp làm gián đoạn năm học. Thưa quý vị, thị trường bánh trung thu 2026 đang tăng nhiệt sớm, khi doanh nghiệp đồng loạt tăng sản lượng, mở rộng điểm bán và đẩy mạnh kênh trực tuyến. Kido đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng, trong khi một số hệ thống bán lẻ tự dự kiến là tăng nguồn cung khoảng 20%. Nhiều mẫu bánh mới, bánh cỡ nhỏ và hộp quà đa dạng cũng được tung ra để đón nhu cầu mua sắm, biếu tặng. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc gửi tặng quý vị thính giả các bác tài. Sẽ là tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và đó là bài hát Rơi qua tiếng hát của ca sĩ Hà An Huy. Và thưa quý vị, thời điểm này là 14:41 theo đồng hồ của phòng thu. Và nhắc nhở lại một số tuyến đường đang gặp tình huống giao thông khó khăn, xin chia sẻ đến quý vị. Mong là mọi người sẽ nắm rõ được thông tin, xem là hướng di chuyển của mình có ảnh hưởng hay không, và từ đó thì cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh. Tuyến Lê Đức Anh đoạn từ ngã tư An Sương cho đến ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Cầu vượt An Sương và hướng đi về ngã tư Bà Điểm thì có xe container gặp sự cố, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Thưa quý vị, chương trình hôm nay bao gồm các nội dung, đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp theo là mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo bảo vệ thính lực cho tài xế. Còn tư vấn cabin ngày hôm nay thì sẽ đề cập đến chủ đề ăn quá nhanh, những hệ lụy dưới góc nhìn y khoa. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Tuy nhiên thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ ưu tiên chuyển đi thông tin giao thông đã. Hy vọng là mọi người sẽ nghe rõ được và có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình với những ai di chuyển về trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Như vậy là ở cả hai hướng trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đi qua km số 11 đều có tình trạng giao thông là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả thưa quý vị, nên là mọi người có lộ trình đi về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mình hết sức lưu tâm nha. Tiếp theo nữa là thông tin được chia sẻ từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết là tuyến Nguyễn Thị Tú thì xe đông di chuyển chậm rất là khó khăn ở đây ạ. Nhắc lại tuyến Nguyễn Thị Tú ở địa bàn của Bình Tân cũ quý vị, thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, mọi người hết sức chú ý. Và bây giờ thì như đã chia sẻ trước đó, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị và các bạn đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, trong đó lần đầu đề xuất cơ chế ghép đổi chéo. Theo dự thảo, đây là hình thức ghép dành cho những cặp người hiến và người nhận trong cùng gia đình nhưng không tương thích, chẳng hạn về nhóm máu hoặc kháng nguyên. Khi đó, người hiến có thể được ghép cho một người bệnh phù hợp ở gia đình khác, đồng thời người bệnh cũng nhận mua bộ phận cơ thể từ người hiến tương thích trong một cặp khác. Bộ Y tế đề xuất Trung tâm Điều phối Quốc gia

0: về ghép bộ phận cơ thể người trở thành đầu mối quốc gia, phối hợp với các đơn vị điều phối tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam để tìm kiếm ghép cặp trên toàn quốc. Việc điều phối được thực hiện qua hệ thống thông tin quốc gia, bảo đảm công bằng, minh bạch và khách quan. Các cơ sở ghép phải có xác nhận hoặc mã điều phối quốc gia. Tiêu chí ưu tiên gồm mức độ cấp cứu, hòa hợp, tình trạng bệnh, hiệu quả dự kiến và thời gian chờ.
1: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, sau tuổi 50, thời điểm và chất lượng bữa sáng đều cần được chú ý, đặc biệt để hỗ trợ chuyển hóa và duy trì cơ bắp. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn sáng trong khoảng từ 1 đến 2 giờ sau khi thức dậy là mốc tham khảo phù hợp, nhưng không phải giờ vàng bắt buộc. Buổi sáng cortisol thường đạt đỉnh, giúp cơ thể tỉnh táo và huy động năng lượng. Ăn sáng tương đối sớm có thể hỗ trợ chuyển hóa glucose và độ nhạy insulin, vốn có xu hướng giảm theo tuổi. Sau tuổi 50, cơ thể cũng giảm khả năng sử dụng protein để duy trì cơ bắp. Vì vậy, bữa sáng nên ưu tiên thực phẩm giàu protein kết hợp chất xơ giúp cung cấp dưỡng chất cho cơ và kiểm soát đường huyết, tạo cảm giác no lâu. Nếu chưa thấy đói sau khi thức dậy, không cần cố ăn. Quan trọng là lựa chọn bữa sáng cân bằng, uống đủ nước, bổ sung chất béo lành mạnh và duy trì thời gian ăn tương đối ổn định.
0: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Sỏi thận là bệnh lý đường tiết niệu phổ biến, nhưng có thể phòng ngừa bằng những thay đổi trong ăn uống và sinh hoạt. Theo bác sĩ, sỏi hình thành khi nước tiểu cô đặc, khiến các khoáng chất như canxi, oxalate hay là axit uric kết tinh. Trong đó, sỏi canxi chiếm khoảng 80% trường hợp. Uống ít nước, ăn quá mặn, tiêu thụ nhiều đạm động vật, mất cân bằng canxi và oxalate là những yếu tố làm tăng nguy cơ. Đáng chú ý, việc kiêng hoàn toàn thực phẩm giàu canxi vì sợ sỏi tái phát là quan niệm sai lầm, bởi thiếu canxi có thể làm tăng hấp thu oxalat và nguy cơ tạo sỏi. Để phòng bệnh, người trưởng thành nên uống khoảng 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, có thể bổ sung nước cam, chanh có chứa citrat. Đồng thời cần hạn chế muối, thịt đỏ, nội tạng, thực phẩm giàu purin và oxalat, duy trì lượng canxi phù hợp từ thực phẩm, không tự ý sử dụng vitamin C liều cao kéo dài.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một chủ đề vô cùng thú vị nhưng cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những người bạn tài xế của chúng ta. Và trước khi bước vào chủ đề ngày hôm nay, Hiền Công muốn chia sẻ với Phan Yến và tất cả quý thính giả một câu chuyện. Tuần trước thì một người bạn của Hiền Công có sử dụng dịch vụ ô tô công nghệ. Trong quá trình di chuyển thì người bạn có nghe anh tài xế tâm sự gần đây có cảm giác là nghe không rõ như trước, nhất là khi có khách ngồi ghế sau nói chuyện.
0: Và Phan Yến nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều những anh em tài xế gặp phải tình trạng tương tự như vậy. Bởi vì như chúng ta đã biết thì đặc thù công việc của tài xế là phải thường xuyên di chuyển ngoài đường, gặp phải rất là nhiều những âm thanh cỡ lớn, chẳng hạn như là tiếng còi xe.
1: Chính xác là như vậy. Và đây cũng là chủ đề mà chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục Bảo vệ thính lực cho tài xế, những điều cần biết.
0: Đề tài này thì có vẻ rất là phù hợp với anh em bác tài nhà mình đúng không ạ? Bởi vì thính giác thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta lái xe luôn. Nó không chỉ giúp cho chúng ta nghe được tiếng còi, tiếng động cơ mà còn giúp cho chúng ta nhận biết được những tín hiệu nguy hiểm từ môi trường xung quanh mình nữa.
1: Một cú phanh gấp, một tiếng còi cảnh báo bất ngờ hay tiếng động cơ bất thường của xe mình, tất cả đều là những tín hiệu mà đôi tai của chúng ta phải nhạy bén để xử lý. Mà Hiền Công nghĩ không chỉ có tiếng ồn từ động cơ đâu, mà còn có cả tiếng ồn từ giao thông xung quanh nữa.
0: Dạ, đúng là như vậy. Và đây cũng chính là điểm đặc thù của nghề lái xe. Họ phải đối mặt với nhiều nguồn tiếng ồn khác nhau, như là tiếng động cơ, tiếng phanh, tiếng còi xe, tiếng ồn từ đường phố nữa. Đặc biệt cùng với sự gia tăng nhanh lượng phương tiện, ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông cũng ngày càng lớn đến mức báo động. Không chỉ dừng lại ở đó đâu ạ, Phan Yến để ý thấy là nhiều tài xế xe tải hay là thậm chí cả những người đi ô tô cá nhân nữa cũng thường xuyên mở nhạc với âm lượng rất là lớn. Điều này thì không được khuyến khích một chút nào cả, sẽ ảnh hưởng đến thính lực cũng như là khả năng xử lý tình huống trong quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường.
1: Việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trên 85 decibel có thể gây tổn thương tế bào lông trong ốc tai. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu phải tiếp xúc với âm thanh lớn hơn 85 decibel liên tục trong 8 giờ mỗi ngày, chúng ta có nguy cơ bị mất thính lực vĩnh viễn.
0: Và đến đây thì Phan Yến nghĩ là quý vị thính giả, các bác tài, những người thường xuyên di chuyển ngoài đường sẽ rất là thắc mắc là làm sao để nhận biết được dấu hiệu suy giảm thính lực đúng không nào?

0: Đây chính là điều mà các anh em tài xế cần lưu ý. Các bác tài cũng như quý thính giả có thể tự kiểm tra thính lực ngay trong xe với những phép thử hết sức đơn giản như là thử nghe nhạc ở âm lượng bình thường mà vẫn nghe được. Nếu cảm thấy cần tăng âm lượng lên nhiều hơn trước, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo đấy ạ.
1: Đây cũng là một mẹo khá là hay. Và Phan Yến thì cũng có biết thêm một mẹo nhỏ nữa, đó là khi mà chúng ta dừng đèn đỏ thì quý vị hãy thử chú ý xem là có nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh mình hay là không. Chẳng hạn như là tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của người đi bộ. Nếu mà những âm thanh này ngày càng mờ nhạt thì đó cũng là tín hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm ạ.
0: Dạ đúng rồi. Và một dấu hiệu nữa mà nhiều anh em hay gặp phải, cảm giác ù tai sau một ngày lái xe dài, đây không phải là chuyện bình thường đâu các bác tài ạ. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ thính lực khi lái xe? Hiền Công tôi chắc rằng đây là câu hỏi mà nhiều anh em tài xế rất quan tâm đi ạ.
1: Và điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là kiểm soát âm lượng. Rất là nhiều bác tài có thói quen là nghe nhạc hoặc là podcast khi mà lái xe để giết thời gian, giảm căng thẳng, cũng như là lấn át tiếng ồn bên ngoài. Nhưng mà điều này lại làm tổn thương tai kép và cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vì bật nhạc hay là nghe podcast thì chúng ta có thể đóng kín cửa sổ khi mà đi trên đường có nhiều xe tải, xe máy. Điều này giúp giảm đáng kể tiếng ồn từ bên ngoài mà vẫn giữ được không khí trong xe.
0: Bên cạnh đó thì với những người lái xe đường dài, nghỉ ngơi thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Việc lái xe liên tục trong nhiều giờ khiến thính giác phải làm việc quá tải. Cứ khoảng 2 tiếng lái xe liên tục nên dừng lại từ 10 đến 15 phút ở nơi yên tĩnh để tai được thở. Quý vị hãy tìm một nơi an toàn để dừng xe, tắt máy và dành vài phút để đôi tai được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn. Đây là mẹo mà Hiền Công học được từ các anh em tài xế lái xe lâu năm đấy ạ.
1: Đúng là với những bác tài lâu năm thì chúng ta cũng đã rút kết được cho mình rất là nhiều những kinh nghiệm khi mà tham gia giao thông. Và Phan Yến cũng đã từng được một người bạn làm nghề tài xế chia sẻ cho một mẹo khá là hữu ích, đó là sử dụng nút bịt tai chống ồn. Nhưng mà các bác tài cũng cần lưu ý là loại nút bịt tai chuyên dụng thì có thể giảm tiếng ồn nhưng mà không làm mất đi khả năng nghe các âm thanh quan trọng.
0: Những loại nút bịt tai này thường thiết kế để đọc tiếng ồn tần số thấp như tiếng động cơ nhưng vẫn cho phép tiếng còi xe, tiếng còi khẩn cấp đi qua. Ngoài ra thì khi các bác tài dừng lại nghỉ ngơi cũng có thể dùng được. Nhiều người có thói quen ngủ trưa trong xe nhưng vẫn để mở cửa, điều này không giúp tai phục hồi được lâu. Chính vì thế, một nút bịt tai chuyên dụng sẽ cực kỳ hữu ích trong những tình huống như vậy đấy ạ.
1: Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên kiểm tra sức khỏe định kỳ và bao gồm cả thính lực nữa. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những tổn thương cho đôi tai và có cơ hội điều trị phục hồi tốt hơn nhiều ạ.
0: Đôi tai của chúng ta là cánh tay phải đắc lực khi lái xe, hãy chăm sóc chúng thật tốt. Bởi một đôi tai khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta lái xe an toàn hơn.
1: Và việc chăm sóc này không chỉ là những biện pháp như là Phan Yến và Hiền Công đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình đâu ạ, mà còn bao gồm cả việc vệ sinh tai thường xuyên nữa. Chúng ta không nên quấy tai bằng tăm, cô tông bết khi mà tay bẩn hoặc là trong lúc lái xe. Điều này có thể gây nhiễm trùng tai. Vâng thưa quý vị, an toàn không chỉ đến từ sự tập trung của đôi mắt mà còn đến từ khả năng lắng nghe của đôi tai, và thính lực là tài sản quý giá. Một khi mất đi thì sẽ rất là khó hồi phục. Vì vậy, phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, đặc biệt đối với những người phải thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn như là nghề tài xế. Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có thêm được kiến thức để bảo vệ đôi tai của mình. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhịp sống ngày càng gấp gáp khiến không ít người hình thành thói quen ăn uống vội vàng, đặc biệt ở những người phải thường xuyên di chuyển như các bác tài. Có những bữa ăn chỉ diễn ra trong vỏn vẹn khoảng 10 đến 15 phút để kịp quay lại công việc.
1: Tuy nhiên, thưa quý vị, ăn nhanh không đơn thuần chỉ là một thói quen sinh hoạt đâu ạ, mà còn là vấn đề được nhiều nghiên cứu y khoa quan tâm bởi những ảnh hưởng đối với sức khỏe. Ăn nhanh tác động đến cơ thể chúng ta như thế nào và vì sao các chuyên gia luôn khuyến cáo là chúng ta nên dành đủ thời gian cho mỗi bữa ăn? Và mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Trước tiên thì sẽ là những chia sẻ đến từ bác sĩ Văn Nhật Minh, công tác tại khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ sẽ chia sẻ xem một bữa ăn nhanh được y khoa định nghĩa như thế nào.
2: Theo những nghiên cứu khoa học cho thấy là cái thời gian gọi là lý tưởng cho một bữa ăn là từ 20 phút đến 30 phút. Như vậy một cái bữa ăn mà ít hơn 20 phút được coi là ăn nhanh. Khi chúng ta ăn nhanh, tức là chúng ta ăn dưới 20 phút thì thời gian này là chưa đủ để cho vỏ não nhận thức được rằng là chúng ta đã ăn no bụng, thì khiến cho cái người ăn nhanh sẽ phải ăn nhiều hơn cái lượng năng lượng mà họ cần cho một bữa ăn. Bên cạnh đó, cái việc ăn nhanh á, sẽ làm cho cái việc mà nhai cũng như là nghiền nát thức ăn của răng miệng nó bị ít đi và làm cho thức ăn không được nghiền nát kỹ. Nó tạo lên một áp lực cho cái dạ dày, nó cũng làm cho tiêu hóa không tốt. Bên cạnh đó thì khi chúng ta ăn vội nhanh như vậy, trong cái trạng thái đó chúng ta sẽ không cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn.
0: Thưa quý vị, dưới góc nhìn của y khoa thì ăn quá nhanh còn được xem là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy người duy trì thói quen ăn nhanh có nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa cao hơn so với người ăn chậm.
1: Và theo Văn Yến thì hầu như tất cả chúng ta đều hiểu là ăn chậm thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên, giữa áp lực công việc và quỹ thời gian eo hẹp thì các bác tài vẫn phải chọn ăn thật là nhanh để kịp hành trình. Khi mà chưa thể thay đổi ngay nhịp sinh hoạt ấy thì các bác tài nên lưu ý điều gì trong bữa ăn vội? Thì bác sĩ Văn Nhật Minh cũng có tiếp tục chia sẻ như sau.
2: Không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mà ăn một cách khoa học được. Nếu buộc phải ăn nhanh thì chúng ta nên ăn những cái gì đó dễ tiêu. Những khi đó chúng ta cần phải kiểm soát cái khẩu phần ăn để vừa đủ cho cái phần năng lượng mà chúng ta cần thiết ở trong một bữa ăn. Trong chế độ ăn chúng ta cần ăn nhiều chất xơ, nên dùng nguồn protein từ thực vật như là ngũ cốc, các loại đậu, các loại hạt nó sẽ tốt hơn so với việc chúng ta tiêu thụ nhiều loại thịt đỏ hoặc là dầu mỡ, chất béo.
0: Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp như chuyên gia vừa khuyến nghị, các bác tài cũng có thể thay đổi một vài thói quen nhỏ trong bữa ăn giúp hạn chế tình trạng ăn quá nhanh.
1: Đầu tiên chính là tập thói quen nhai kỹ hơn. Việc nhai chậm giúp cho thức ăn được nghiền nhỏ trước khi mà xuống dạ dày, đồng thời tạo đủ thời gian để cơ thể phát tín hiệu no lên não bộ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo bác tài nên dành sự tập trung cho bữa ăn. Thực tế thì nhiều bác tài có thói quen là vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, vừa tranh thủ xử lý công việc. Những yếu tố này rất là dễ khiến cho bữa ăn diễn ra nhanh hơn mà bản thân người ăn không hề nhận ra.
0: Và một lưu ý khác là các bác tài cố gắng duy trì giờ giấc ăn uống tương đối ổn định. Bởi khi để cơ thể quá đói mới ăn, chúng ta thường có xu hướng là ăn rất nhanh và lựa chọn những thực phẩm chế biến sẵn hoặc là thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra thì uống một cốc nước trước bữa ăn cũng là cách đơn giản giúp các bác tài giảm cảm giác đói quá mức. Tuy nhiên, nên ưu tiên nước lọc thay vì các loại đồ uống nhiều đường hoặc là nhiều năng lượng.
1: Quý vị thính giả, các bác tài thân mến, áp lực công việc đôi khi khiến cho việc ăn uống đúng giờ, đúng cách trở thành một điều không dễ, đúng không ạ? Tuy nhiên, mỗi bữa ăn, các bác tài chỉ cần chậm lại một chút hay là tập trung vào bữa ăn hơn một chút, thay vì vừa ăn vừa làm việc hay là vừa sử dụng điện thoại, đều là những thay đổi tích cực. Điều quan trọng là duy trì những thói quen đó một cách đều đặn để cơ thể có đủ thời gian tiếp nhận, tiêu hóa. Hy vọng là chuyên mục ngày hôm nay có thể giúp cho các bác tài có thêm một góc nhìn khác về việc tưởng chừng rất là quen thuộc nhưng lại có tác động không nhỏ đến sức khỏe của bản thân mình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái

0: Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 15 giờ, từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Ở cả hai hướng lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Các ba tài chúng ta có lộ trình đi về đây thì mình lưu tâm ha. Cách đây ít phút thì Văn Yến cũng có nhận được là khu vực cầu vượt An Sương và di chuyển đi về ngã tư Bà Điểm thì có xe container gặp sự cố, tình hình giao thông rất là phức tạp. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì xe container gặp sự cố đã được khắc phục, di dời hay là chưa? Tình hình giao thông hiện tại như thế nào rồi? Nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực cầu vượt An Sương hướng đi về ngã tư Bà Điểm, có thông tin giao thông mới thì chia sẻ giúp Phan Yến bằng cách là gọi về số hotline 02839919191. Còn quý vị thính giả di chuyển ở khu vực thành phố Hà Nội có những tuyến đường nào đang gặp tình trạng đông xe hay là có những sự cố giao thông nào đó thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ từ quý vị về hotline 02437919191. Còn nếu như hiện tại quý vị nào di chuyển về trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị cũng chú ý hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11, xe cũng đông, di chuyển chậm khoảng 8 km. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, tính đến hôm nay, hơn 50 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung với tổng hơn 16.000 chỉ tiêu, trong đó có trường tuyển tới 2.600 sinh viên. Các ngành tuyển bổ sung khá đa dạng, gồm cả y khoa, răng hàm mặt, công nghệ thông tin. Thí sinh cần lưu ý hạn xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Hà Nội vừa đề xuất nếu hố đào chiếm quá 2/3 chiều ngang mặt đường, đơn vị thi công phải hoàn trả toàn bộ mặt đường, quy định nhằm hạn chế tình trạng vá đường, chấp vá, gây nứt lún và ảnh hưởng giao thông. Với đường đông xe, việc thi công phải chia đoạn và hoàn trả tạm ngay trong đêm. Hiện có gần 300 tiểu thương đang hoạt động không phép bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, gây khó khăn cho công tác quản lý an toàn thực phẩm. Chính quyền địa phương đang vận động các hộ ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau 15 ngày, nếu không chấp hành sẽ áp dụng biện pháp hành chính. Thưa quý vị, ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ nổ súng tại một trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines vào sáng ngày hôm nay. Nghi phạm được xác định là một học sinh của trường mang theo súng và nổ súng trước khi vụ việc được khống chế. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tấn công.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Đây cũng là năm thứ năm ngành ngân hàng triển khai chuỗi sự kiện chuyển đổi số, đồng thời tổng kết kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trọng tâm năm nay là khai thác dữ liệu và AI để phát triển dịch vụ ngân hàng thông minh an toàn, đồng thời tăng cường bảo vệ khách hàng trước nguy cơ gian lận lừa đảo. Ngành ngân hàng đang triển khai các lớp bảo vệ từ xác thực sinh trắc học, định danh khách hàng đến cảnh báo giao dịch nghi ngờ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết.
1: Chuyển đổi số ngành ngân hàng hướng tới việc tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu hiệu quả trên ứng dụng AI có trách nhiệm để phát triển các dịch vụ ngân hàng thông minh, cho phép sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách an toàn, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu chi phí với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, qua đó góp phần tạo động lực phát triển chung.
0: Sự kiện diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, hoạt động triển lãm trải nghiệm sản phẩm dịch vụ mở cửa phục vụ người dân đến trưa ngày 19 tháng 8 với nhiều chương trình ưu đãi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến có nhận được một cái thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Một thính giả có cho biết là đường Tây Mỗ đoạn số nhà 211 có xe trộn bê tông đang hoạt động, di chuyển khó khăn qua đây. Nhắc lại thông tin này nhé, đường Tây Mỗ đoạn số nhà 211 thì có xe trộn bê tông đang hoạt động, di chuyển khó khăn qua khu vực này, mình lưu ý một chút. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tiếp tục là cập nhật thông tin mới đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Có những chiều hướng thay đổi, một hướng thì khả quan hơn nhưng mà một hướng lại phức tạp hơn rất là nhiều. Cụ thể như sau, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, tình hình có khả quan hơn so với ít phút trước theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Tuy nhiên ở hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. Thưa quý vị, mình sắp đi về Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình chú ý nha. Km số 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm, rất là dài, khoảng 14 cây số ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Gần đó thì 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt cũng vậy, lượng phương tiện cũng đổ về đông và mình di chuyển hơi chậm. Tiếp theo nữa, ở xa trung tâm thành phố, ở khu vực là Lê Khả Phiêu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì xe đông di chuyển hơi chậm ở khu vực này, thưa quý vị cũng không quá đáng ngại đâu. Vẫn nhắc lại là ở kích ít phút trước thì Phan Yến có nhận được thông tin là cầu vượt An Sương và hướng đi về Bà Điểm thì có xe container chết máy và tình hình giao thông ở đây rất là phức tạp, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, không biết là hiện tại tình hình giao thông có khả quan hơn hay là không. Nếu mà có thông tin mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ từ quý vị, nhất là các cổng tương tác ở hai miền của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ở Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Anh Tú và Bùi Công Nam, ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa qua phần thể hiện của anh Tú và Bùi Công Nam. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội có cho biết phía nam cầu Thăng Long và hướng đi sang Đông Anh có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả, chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, phía nam cầu Thăng Long và hướng đi sang Đông Anh, ở đây có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội rất là nhiều. Còn ở khu vực phía nam thì cách đây ít phút, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 6 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 14 km thưa quý vị. Km số 7 là đâu đó khoảng nút giao Vành Đai 3. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, đêm qua hơn 1.000 người đã được tuyên quang huy động xuyên đêm để dập cháy rừng tại khu vực núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn cũ. Các lực lượng phải xuyên rừng nhiều km làm đường băng cản lửa và khống chế đám cháy trong điều kiện địa hình hiểm trở, gió lớn. Vụ cháy khiến khoảng 20 hecta rừng tự nhiên bị thiệt hại và một người tử vong khi mà tham gia chữa cháy. Dự án cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn với tổng vốn hơn 5.750 tỷ đồng đang được các đơn vị thi công dồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường dài hơn 28 km được kỳ vọng tăng kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho Bắc Cạn và khu vực. Các địa phương đang chủ động rà soát đất đai, tài sản và nhu cầu tái định cư để chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Riêng đoạn qua Ninh Bình dự kiến dài khoảng 86 km, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân và nhiều công trình. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 17 đến 21 tháng 8, khu vực này có thể có mưa từ 150 đến 300mm, có nơi trên 450mm. Các địa phương phải rà soát ngay những khu vực có nguy cơ cao và chủ động phương án ứng phó. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Mạng lưới đường bộ của Thái Lan thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Đông Nam Á, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cứ 4 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan thì có tới 3 trường hợp liên quan đến người đi xe máy. Dù tiềm ẩn vô vàn rủi ro, xe ôm vẫn là lựa chọn hàng đầu tại Bangkok do tình trạng ùn tắc kéo dài. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết Vì sao ngồi xe máy ở Bangkok lại giống như một ván cược sinh tử? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Hãng hàng không Turkish Airlines thông báo sẽ nối lại các chuyến bay kết nối Moscow đến La Habana, Cuba qua điểm quá cảnh Istanbul từ ngày 25 tháng 10 tới. Trước đó, hãng phải tạm dừng đường bay này từ tháng 3 năm 2026 do khủng hoảng nhiên liệu tại các sân bay Cuba và sự sụt giảm nhu cầu du lịch. Việc khôi phục đường bay mang ý nghĩa quan trọng khi du khách Nga chiếm phần lớn thị trường của hãng tại Cuba. Trong bối cảnh ngành du lịch đảo quốc Caribe đang suy giảm nghiêm trọng, khi 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 39,3% lượng khách so với cùng kỳ.
3: Giá xăng tăng cao không khiến cho người Mỹ lập tức chuyển sang xe điện. Ngược lại, ngày càng nhiều người tiêu dùng tìm đến xe hybrid, lựa chọn dung hòa giữa chi phí nhiên liệu, giá xe và thói quen sử dụng. Trong tháng 7, doanh số xe hybrid tăng gần 20%, giúp các hãng xe châu Á như Toyota, Hyundai và Honda bứt phá, chiếm 86% thị phần phân khúc này. Trái lại, doanh số xe điện của các ông lớn Mỹ như là Ford, GM sụt giảm nghiêm trọng, buộc họ phải lùi tiến độ chuyển đổi. Dù chưa thể bán trực tiếp do rào cản thuế quan, lợi thế xe điện giá rẻ vẫn giúp các thương hiệu Trung Quốc gia tăng sức ép, từng bước mở rộng ảnh hưởng qua các thị trường láng giềng như Canada và Mexico.
4: Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới đường bộ của Thái Lan thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 4 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan thì có tới 3 trường hợp liên quan đến người đi xe máy. Dù tiềm ẩn vô vàn rủi ro, xe ôm vẫn là lựa chọn hàng đầu tại Bangkok do tình trạng ùn tắc kéo dài. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây. Nhịp tim bạn tăng nhanh, bạn nhận ra mình đang vô thức nín thở. Bạn căng cứng người khi người lái len lỏi giữa các phương tiện đang di chuyển, chỉ cách chúng vài cm trong gang tấc. Đó chính là trải nghiệm đi xe ôm ở Bangkok.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của Thái Lan vào năm 2021 là 25,4 người trên 100.000 dân. Xếp quốc gia này vào nhóm kém nhất thế giới về an toàn đường bộ và nguy hiểm nhất Đông Nam Á. Thống kê cho thấy có tới 16.580 người chết vì tai nạn giao thông trên toàn quốc trong thời gian kể từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 45 người thiệt mạng.
4: Đằng sau những con số đáng báo động đó là sự cộng hưởng của ba yếu tố: thiết kế hạ tầng giao thông bất cập, hành vi lái xe tiềm ẩn nhiều rủi ro và việc chấp hành luật giao thông còn lỏng lẻo. YouTuber Drew Bisky từng có cơ hội đến du lịch Thái Lan chia sẻ cảm nhận.
3: Họ tạt đầu xe khác, chuyện là bất ngờ, vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, vượt đèn đỏ và thản nhiên chặn đứng các ngã tư. Rất nhiều trong số những người lái xe liều lĩnh này đi xe máy. Có tận 5 người trên một chiếc xe máy. Điều này có thể giải thích cho số lượng người tử vong lớn đến như vậy. Dường như số lượng xe máy nhiều ngang ngửa ô tô trên đường và phóng vèo vèo qua những hàng dài xe cộ chờ đợi hàng km.
4: Dù Bangkok đã áp dụng nhiều giải pháp an toàn trong những năm qua, ông Kasim Chocharukun, trưởng khoa kỹ thuật dân dụng tại Đại học Chulalongkorn cho rằng chúng chỉ mới giải quyết được phần ngọn của một vấn đề sâu xa hơn. Khi đến Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy hầu như tất cả mọi người đều đội mũ bảo hiểm, nhưng ở Bangkok thì hoàn toàn ngược lại, ông lưu ý. Mặc dù quy định pháp luật Thái Lan bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, nhiều tài xế và người ngồi sau vẫn thản nhiên phớt lờ. Theo ông Rick Brown, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Handmade Hero Thái Lan tại Pattaya, những thói quen xấu có thể mang tính lây lan.
3: Vấn đề lớn hơn là nếu bạn nhìn xung quanh, dù bạn là khách du lịch đến Thái Lan hay thậm chí là một đứa trẻ đang lớn lên ở đây, bạn nhìn xung quanh và thấy phần lớn tới 95% bạn cùng lớp hoặc là những người xung quanh không đội mũ bảo hiểm. Vì vậy, tất nhiên khách du lịch sẽ có cảm giác, tôi đoán việc đó không bắt buộc và mình cũng không cần phải đội đâu.
4: Thái Lan đã tăng mức phạt vi phạm không đội mũ bảo hiểm lên tới 2.000 baht, tương đương khoảng 1,5 triệu tiền Việt Nam từ tháng 6 năm 2025, nhưng việc xử phạt vẫn thiếu sát sao. Bà Kunawi Kanipong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Thái Lan thuộc Viện Công nghệ Châu Á IIT khẳng định, thực thi pháp luật yếu kém là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến số ca tử vong tăng cao. Nhiều người đi đường không sợ vi phạm luật giao thông vì họ tin rằng khả năng bị bắt hay xử phạt là rất thấp. Ông Sachit Chalampong, giám đốc viện vận tải thuộc Đại học Chulalongkorn, đồng tình với quan điểm này. Đó là tâm lý sa bai của người dân. Đội mũ bảo hiểm vừa làm hỏng kiểu tóc lại vừa gây đổ mồ hôi. Trong tiếng Thái, sa bai có nghĩa là cứ thong thả hoặc mọi chuyện rồi sẽ ổn, phản ánh tâm lý xem nhẹ quy tắc của người dân. Ông Rick Brown không nghĩ rằng những biện pháp này thực sự mang lại hiệu quả.
3: Nếu cảnh sát đưa ra các mức phạt, nó cũng không hiệu quả vì hầu hết mọi người không thể trả nổi. Họ đơn giản là sẽ không trả tiền phạt. Vì vậy, đó là một sự lãng phí nguồn lực của cảnh sát.
4: Tuy nhiên, đội mũ bảo hiểm chỉ là một phần của bài toán. Một yếu tố quan trọng khác là tốc độ. Theo ông Kasim, giới hạn tốc độ 60 km/h hiện nay ở Bangkok thường xuyên bị người tham gia giao thông phớt lờ và nên được giảm xuống còn 50 km/h để cải thiện an toàn. Thiết kế đường xá an toàn hơn cũng có thể buộc các tài xế phải chủ động giảm tốc. Các giải pháp giảm tốc như G giảm tốc có thể giúp hạ tốc độ dòng xe một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, tại các tuyến đường sắt qua khu vực đông đúc, cần xây dựng nút giao khác mức, cầu cạn hoặc hầm ngầm để tách biệt hoàn toàn đường sắt với đường bộ thay vì giao cắt đồng mức.
3: giới chuyên gia nhận định hạ tầng giao thông Thái Lan từ lâu được quy hoạch xoay quanh xe ô tô với mục tiêu di chuyển con người từ điểm này sang điểm khác nhanh nhất có thể. Ông Sajid cho biết chính phủ vẫn tiếp tục ưu ái các đại dự án như đường cao tốc trong khi bỏ ngỏ các tuyến đường nội khu và ngõ ngách. Các chính khách mải mê phát triển các siêu dự án, những công trình đơn lẻ quy mô lớn có thể hoàn thành nhanh chóng vì nó phục vụ mục đích chính trị, tạo ra những kết quả dễ dàng nhìn thấy. Ông nói thêm, thay vào đó, Bangkok nên tập trung vào việc xây dựng những con phố an toàn hơn bằng cách cải thiện giao thông công cộng, giúp việc đi bộ và đi xe đạp trở nên dễ dàng và kết nối tốt hơn.
4: Việc làm cho đường phố an toàn hơn đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Thái Lan đang già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng. Hơn 1/5 người dân Thái Lan hiện đã trên 60 tuổi và đến năm 2037, quốc gia này sẽ trở thành một xã hội siêu già với hơn 28% dân số từ 65 tuổi trở lên. Cho đến khi những thay đổi đó diễn ra, những con đường ở Bangkok vẫn sẽ tiếp tục đòi hỏi một điều mà lẽ ra không bao giờ nên có. Mỗi hành trình đều phải bắt đầu bằng một hơi thở sâu và kết thúc bằng một cảm giác nhẹ nhõm, thầm lặng.
3: Tương tự tại Việt Nam, xe máy cũng là phương tiện đi lại chủ yếu ở các đô thị lớn, trong khi hạ tầng giao thông chưa thực sự ưu tiên cho người đi xe hai bánh và người đi bộ. Dù tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2026 đã giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm hơn 83% tổng số vụ. Nguyên nhân chủ yếu được xác định xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người dân còn hạn chế. Theo các chuyên gia, để giảm tai nạn một cách bền vững, Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào chế tài xử phạt mà cần đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông. Việc hạ tốc độ trong khu dân cư, tăng cường kiểm soát vi phạm, phát triển giao thông công cộng cùng với xây dựng vỉa hè, điểm sang đường và làn đường an toàn cho xe đạp, xe máy sẽ giúp cho người dân có thêm lựa chọn di chuyển an toàn, qua đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân và kéo giảm tai nạn giao thông một cách thực chất. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương cho

0: viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Thời điểm hiện tại 15:32 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là chân cầu vượt chữ C phía Chùa Bộc, ở đây có một xe con gặp sự cố đang được cứu hộ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, chân cầu vượt chữ C phía Chùa Bộc, ở đây có một xe con gặp sự cố đang được cứu hộ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn ở khu vực phía Nam thì Phan Yến cũng có nhận được một số thông tin giao thông như sau. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh cho đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Thêm một lộ trình nữa thưa quý vị, đó là đường Phan Thúc Duyện đoạn từ giao lộ Trần Quốc Hoàng đến giao lộ Thăng Long hướng đi cầu vượt nhà ga T3 thuộc phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Tiếp tục là diễn biến giao thông mới trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc này. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Còn ở hướng ngược lại thì quý vị an tâm, đã di chuyển ổn định trở lại rồi, không có khó khăn gì cả. Hướng ngược lại là từ Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Đồng Nai, đi về Dầu Dây, Phan Thiết. Nhắc lại nha, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy lộ trình Lê Khả Phiêu với lại vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ở đây lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Tiếp theo nữa, ở lộ trình là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ạ. Đặc biệt là ở khu vực giữa giao lộ quý vị thì có những cái xung đột giao thông, mong là mọi người khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì cũng sẽ nhường nhịn nhau tham gia giao thông một cách văn minh để mình có thể cùng nhau di chuyển đều đều ổn định qua các cung đường, không gặp khó khăn gì cả. Tiếp theo là một cập nhật giao thông mới ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là đầu cầu Nhật Tân phía trung tâm thành phố mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Nhắc lại nha, đầu cầu Nhật Tân hướng đi về phía trung tâm thành phố thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng rất là nhiều. Cảm ơn vì mọi người đã luôn đồng hành, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát động xây dựng mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc sắc theo hướng đổi mới sản phẩm, gia tăng giá trị và nâng tầm điểm đến. Các địa phương doanh nghiệp được kêu gọi khai thác thế mạnh văn hóa, tài nguyên bản địa để tạo trải nghiệm khác biệt, tăng sức cạnh tranh cho du lịch Việt. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu ghép thận và hoàn cảnh khó khăn của người bán, đưa ra mức giá là 1,4 đến 1,5 tỷ đồng mỗi ca, rồi hưởng chênh lệch bất chính. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Hàn Quốc sẽ chấm dứt hoàn toàn ngành chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh chó lấy thịt từ tháng 2 năm 2027. Trước thời điểm này, khoảng 80% trang trại nuôi chó lấy thịt đã đóng cửa, trong khi các cơ sở còn lại được hỗ trợ chuyển đổi hoặc là ngừng hoạt động. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông, thưa quý vị. Ở thời điểm là 15 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu ở khu vực thành phố Hà Nội, thì một thính giả đã giúp Phan Yến thông tin là hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long thì vẫn chưa được khắc phục, giao thông ùn dài từ Sibutra hướng đi Nội Bài. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long chưa được khắc phục, giao thông đang ùn dài hướng từ Sibutra hướng đi Hà Nội, thưa quý vị. Tiếp theo là tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Lê Đức Anh, quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nguyễn Văn Linh đi qua Phạm Hùng thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Lê Khả Phiêu với lại vòng xoay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng xe đông di chuyển chậm theo từng thời điểm. Ở trung tâm một chút là ở khu vực 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Và vẫn mong sẽ nhận thêm được những thông tin giao thông mới đến từ quý vị thính giả. Mọi người di chuyển trên đường có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thêm thông tin giúp VOV Giao thông ạ. Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ gọi về số 02839 91 91. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh. Tuyến rạch dài khoảng 2,24 km, trong đó tuyến chính dài hơn 1,9 km và một tuuyến nhánh dài 275 m, dự kiến ảnh hưởng 1.025 trường hợp, trong đó thì 746 trường hợp giải tỏa toàn phần và 279 trường hợp giải tỏa một phần. Với số lượng lớn nhà đất bị ảnh hưởng, câu chuyện bồi thường và tái định cư là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Lĩnh với ông Nguyễn Ngọc Minh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thạnh Mỹ Tây sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, hiện tại các phương án định mức giá bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng đã được đưa ra cụ thể như thế nào và tiến độ hiện nay ra sao thưa ông?
4: Về tiến độ của dự án thì Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây cũng đã thực hiện xong cái việc mà đo đạc, kiểm đếm đối với đất đai, tài sản của người dân, cũng đã ban hành các cái quyết định thu hồi đất đối với các cái hộ dân trong phạm vi dự án. Thì hiện nay ngày 10 tháng 8 năm 2026 vừa rồi, Ủy ban phường cũng đã niêm yết cái dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các cái hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án. Thì hiện nay thì trong thời gian niêm yết thì phường cũng sẽ tổng hợp các cái ý kiến đóng góp của người dân để sau đó hoàn thiện lại cái phương án. Về tiến độ thì phường cũng đã chỉ đạo ban quản lý đầu tư xây dựng của phường và phòng kinh tế hạ tầng phối hợp trong cái việc mà lập nhận định cái nguồn gốc pháp lý nhà đất để mà lập phương án chi tiết đối với các cái hộ dân. Thì hiện nay là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của phường có thêm bổ sung thêm là bên ban bồi thường thành phố hỗ trợ và phòng kinh tế hạ tầng đô thị của phường phối hợp trong cái việc mà thẩm định nguồn gốc pháp lý nhà đất. Và song song đó thì trong cái việc mà trong thời gian mà đang niêm yết cái phương án tổng thể, hiện nay là phường cũng đang thực hiện cái việc mà lập phương án chi tiết cho từng hộ, do là số lượng hộ dân trong dự án lớn trên 1.000 hộ, và để đảm bảo cho kịp cho cái tiến độ thực hiện cái gói thầu xây lắp XL1 để xây lắp và thực hiện triển khai thực hiện theo kế hoạch của thành phố, thì phường thực hiện các cái bước này theo hình thức cuốn chiếu. Vừa qua thì phường cũng đã niêm yết cái dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án Thì trong đó là cái có cái mức giá đất để bồi thường. Thì hiện nay cái mức giá cao nhất là ở trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ với giá khoảng gần 257 triệu đồng một mét vuông.
3: Đối với các hộ dân bị giải tỏa toàn bộ, chính sách và việc bố trí tái định cư cho người dân đang được thực hiện theo các phương án cụ thể như thế nào?
4: Thì thành phố đã bố trí cho dự án là 391 căn hộ tái định cư. Và hiện nay trong dự án thì chưa được thành phố bố trí các nền đất để tái định cư. Thì các cái dự căn hộ tái định cư này cũng nằm trong phạm vi của quận Bình Thạnh cũ. Đây cũng là một cái thuận lợi để cho người dân lựa chọn cái nơi tái định cư. Trong đó thì có 5 căn hộ ở chung cư Lô Đê, phường Thạnh Mỹ Tây, 16 căn hộ ở chung cư 1050 ở đường số 4 Phan Chu Trinh. Và mới đây thì thành phố có bố trí cho dự án là 70 căn hộ ở chung cư 283 Lê Quang Định, phường Gia Định. Và trong dự án thì thành phố cũng có bố trí là 300 căn hộ ở nhà ở xã hội hiện nay đang xây dựng ở số 4 Phan Chu Trinh. Ở đây có cái thuận lợi là đối với các cái căn hộ tái định cư ở đây thì nằm ở trong cái phạm vi quận Bình Thạnh cũ, cũng thuận tiện cho trong cái việc mà tái định cư của các hộ dân trong dự án, cũng không ảnh hưởng tới cái việc mà đi làm đi học khi mà người dân phải di chuyển chỗ ở. Thì về số lượng căn hộ tái định cư thì hiện nay là đã được thành phố bố trí, tuy nhiên cái số lượng còn thiếu do trong dự án thì có tới 746 trường hợp bị giải tỏa toàn phần, có khả năng là chọn phải di dời và tái định cư. Thì thành ra là cái số lượng còn thiếu thì phường hiện nay là vẫn đang đề xuất với thành phố và sở xây dựng để có cái rà soát và bố trí cái quỹ thêm. Sau khi mà phường, cái việc này là sau khi phường tiếp xúc lấy ý kiến của các hộ dân và xác định cái nhu cầu tái định cư và cái nhu cầu cái việc mà tự lo nơi ở mới của người dân, thì sau đó sẽ tổng hợp số liệu về cái nhu cầu để báo cáo lên sở xây dựng để tham mưu cho thành phố để có cái rà soát và bổ sung thêm cái quỹ tái định cư cho dự án.
3: Trong các trường hợp thu hồi một phần diện tích, có những gia đình mà phần diện tích còn lại không đủ điều kiện để sử dụng, sửa chữa hoặc có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thì đối với những trường hợp cụ thể như thế này thì phường có những phương án xử lý ra sao?
4: Đối với những cái hộ dân giải tỏa một phần, phần còn lại nhỏ không đủ điều kiện để xây dựng thì hiện nay là chủ trương của phường là vẫn đối với những trường hợp này là phường cũng sẽ vận động, tuyên truyền vận động để người dân để có thể là bàn giao toàn phần để mà có thể là chọn tái định cư hoặc là lo nơi ở mới. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà vẫn xác định là không giải tỏa một phần á, thì về cái việc sửa chữa thì phường cũng sẽ hỗ trợ, nếu mà có nhu cầu sửa chữa, nếu mà đảm bảo có phần chỗ ở thì phường cũng sẽ hỗ trợ trong cái việc mà sửa chữa nhà. Tuy nhiên thì về chính sách này cũng như là một số dự án trước đây thì để mà đảm bảo cái mỹ quan của dự án thì trong cái hội nghị phản biện vừa rồi của Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức thì cũng có ý kiến, thì phường cũng đã ghi nhận ý kiến này và cũng sẽ có cái xem xét rà soát và cũng sẽ có xin ý kiến, cũng có sẽ có tham mưu trên các sở ngành để xin ý kiến trong cái việc chủ trương giải quyết đối với các cái trường hợp này để đảm bảo cái mỹ quan của dự án sau khi mà hoàn thành. Về phía Ủy ban Nhân dân phường cũng đã lắng nghe, nhận các cái ý kiến đóng góp và cũng sẽ có cái điều chỉnh trong cái phạm vi thẩm quyền của phường. Những cái mà không có trong phạm vi thì phường cũng sẽ tổng hợp để báo cáo xin ý kiến của các sở ngành và thành phố.
3: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
16: Con muốn mổ cận bố ạ.
15: Ừ.
16: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
15: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
16: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
15: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm. Đắt cũng được.
16: Không đắt đâu bố ơi. DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
15: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
16: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
15: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
16: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Và quý vị thân mến, đó là Cai Đinh cùng với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ. Bây giờ là 15:58 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9868 đã chia sẻ thông tin giao lộ 3 tháng 2 Lê Đại Hành xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, giao lộ 3 tháng 2 Lê Đại Hành xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi, xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy được khu vực lân cận, đó là 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt. Lượng phương tiện đổ về cũng rất đông và do ảnh hưởng từ vụ va chạm ở 3 tháng 2 và Lê Đại Hành. Nên là các bác tài khi mà di chuyển về đây mình cũng phải di chuyển với tốc độ rất thấp ạ. Nhắc lại 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển rất chậm. Còn 3 tháng 2, Lê Đại Hành thì ở đây có va chạm giữa xe tải và xe taxi, xe đông di chuyển chậm. Và cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng hỗ trợ xử lý vụ va chạm giữa xe tải và xe taxi ở khu vực là giao lộ 3 tháng 2 và Lê Đại Hành, giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đã bước vào khung giờ cao điểm chiều rồi. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 23 đến km số 7, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, mình đi chậm trong khoảng 16 km quý vị nhé. Và nếu mà quý vị di chuyển ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả cho đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì cảm ơn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã giúp VOV Giao thông thông tin sau. Tại trụ P4, P5 cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, có ô tô gặp sự cố tông vào giải phân cách. Hiện tại thì đơn vị quản lý đang đảm bảo giao thông và đã báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết. Nhắc lại thông tin này nha, tại trụ P4, P5 cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, có ô tô gặp sự cố tông vào giải phân cách. Hiện tại đơn vị quản lý đang đảm bảo giao thông và báo cơ quan chức năng tới giải quyết. Và đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Ở Hà Nội thì chúng ta sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Orange cùng với ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài hát Gặp lại năm ta 60 qua phần thể hiện của Oren. Thời điểm hiện tại 16 giờ 7 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phạm Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình. Đơn vị có cho biết, trên tuyến cao tốc này, đoạn từ km số 211+100 đến km số 211+300 hướng Ninh Bình đang sửa chữa công trình liên tuyến ở làn 1, các phương tiện đi trong làn 2 và làn khẩn cấp. Nhắc lại thông tin này nhé, trên tuyến cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình, đoạn từ km số 211+100 đến km số 211+300 hướng đi về Ninh Bình đang sửa chữa công trình liên tuyến ở làn 1, các phương tiện đi trong làn 2 và làn khẩn cấp. Dạ, đó là thông tin giao thông mới nhất được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình. Vẫn nhắc lại là khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Còn cách đây ít phút thì có ghi nhận là giao lộ 3 tháng 2 Lê Đại Hành có va chạm giữa xe tải và xe taxi. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trạm dừng nghỉ bắt buộc phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hà Nội điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026. Huế tạm phân luồng xe tải ô tô qua khu vực thi công trên tuyến tỉnh Lộ 4, giảm 50% giá vé đôi tàu di sản kết nối Huế với Phong Nha trong tuần lễ khai trương và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.

0: nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trạm dừng nghỉ bắt buộc phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng với VEC, VDV và các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ. Các đơn vị cần rà soát báo cáo tiến độ về Cục trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Ngoài mức tối thiểu 10% vị trí đổ xe sạc điện theo QCVN 43/2024, Cục khuyến khích nghiên cứu bố trí số vị trí sạc cao hơn nhu cầu thực tế. Dừng đổ xe trái quy định trên cao tốc để nghỉ và ngủ vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vừa có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông đang tăng cường xử lý, trong đó có các trường hợp dừng xe tại nút giao. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế mệt mỏi buồn ngủ cần chủ động tìm nơi phù hợp để nghỉ, tuyệt đối không dừng trên làn xe chạy, nút giao hoặc là vị trí cấm. Trường hợp khẩn cấp phải bật đèn cảnh báo và đặt cảnh báo nguy hiểm. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự và các tuyến lân cận để phục vụ thi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Phương án áp dụng đến ngày 30 tháng 12 năm 2026. Cụ thể, tổ chức giao thông một chiều trên đường Trần Khánh Dư hướng từ Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, đường Lê Quý Đôn hướng Trần Khánh Dư đi Trần Thánh Tông và cấm chiều ngược lại trên đường Nguyễn Huy Tự. Sở Xây dựng thành phố Huế tiếp tục thông báo từ nay đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026, tạm phân luồng xe tải ô tô qua khu vực thi công trên tuyến tỉnh Lộ 4. Các phương tiện từ quốc lộ 1 đến chợ đầu mối đi theo hướng là quốc lộ 1 đường Tăng Bạc Hổ, cầu Bãi Dâu, chợ đầu mối và ngược lại. Xe máy, xe đạp thì vẫn được lưu thông theo hướng dẫn. Người dân lưu ý biển báo, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc. Ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé đôi tàu di sản kết nối Huế với Phong Nha, ga Thọ Lộc. Trong tuần lễ khai trương từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, giá vé được giảm 50%, dao động từ 210.000 đồng đến 380.000 đồng một vé cho chặng Huế, Thọ Lộc. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12, mức giảm còn 15%. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Tuyến tàu kết nối nhiều điểm du lịch di sản nổi bật của miền Trung như là quần thể di tích cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Đến với thông tin cuối cùng, thưa quý vị, giá vé máy bay nhiều chặng trọng điểm tăng cao trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 29 tháng 8, vé Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines vượt 4,3 triệu đồng một chiều. Chiều về ngày 2 tháng 9, vé Nha Trang - Hà Nội có thể lên là 3,7 triệu đồng. Các hãng hàng không đã tăng chuyến bổ sung hàng chục ngàn chỗ phục vụ nhu cầu đi lại. Hành khách có kế hoạch bay dịp lễ được khuyến cáo chủ động đặt vé sớm, kiểm tra kỹ giá giờ bay và lựa chọn hành trình phù hợp, tránh mua vé qua các nguồn không chính thức. Và vừa rồi là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
5: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin nhà chức trách thông báo cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông thời điểm hiện tại 16 giờ 15 phút theo đồng hồ của vòng thu, và Phan Yến sẽ tiếp tục đến với những thông tin giao thông quan trọng. Thưa quý vị, ở khu vực phía Bắc thì thính giả có cho biết là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 42 ở đây có va chạm 8 xe ở làn 120 km, giao thông di chuyển chậm hướng Nội Bài, mưa to, các phương tiện chúng ta chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 42 có va chạm 8 xe ở làn 120 km, giao thông di chuyển chậm hướng Nội Bài, mưa to, các phương tiện hết sức chú ý. Thêm một thông tin nữa ở khu vực Hà Nội, thưa quý vị, cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc được chia sẻ từ quý vị thính giả các bác tài. Còn ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ tuyến Lê Quang Đạo đoạn ngã ba Hồng Châu hướng từ cầu An Hạ đi về ngã tư An Sương thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết. Tuyến Lê Quang Đạo, quý vị nhé, đoạn qua ngã ba Hồng Châu và hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm. Quay trở lại với thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, thưa quý vị, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 41 gần nút giao Yên Bình thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải với xe con, giao thông di chuyển chậm hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 41 gần nút giao Yên Bình ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải với xe con, giao thông di chuyển chậm hướng đi về Hà Nội. Thêm nữa, thính giả có cho biết là hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục, giao thông vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Rất là mong lực lượng chức năng chúng ta sẽ có mặt tổ đến đây, đến khu vực này để phân luồng giao thông. Thêm nữa là đường vành đai 3 trên đường vành đai 3 trên cao, thưa quý vị, đoạn nút giao Sabutra đang ùn tắc dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Trên cầu Thăng Long thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai hướng. Rất là nhiều những tuyến đường đang trong tình huống giao thông khó khăn ở khu vực Hà Nội. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến chia sẻ thì mọi người đã kịp thời tiếp cận và từ đó thì cũng sẽ tìm được lộ trình phù hợp nhất với công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
7: Trải nghiệm tiêu dùng.
8: Trải nghiệm tiêu dùng.
9: Trải nghiệm tiêu dùng.
10: Trải nghiệm tiêu dùng.
11: Xin chào các bạn đang theo dõi trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, chỉ cần lướt mạng xã hội một chút, không khó để bắt gặp những đoạn video quảng cáo vòi sen tăng áp với những tia nước bắn rất mạnh, xối ào ào, thậm chí được giới thiệu là có thể hoạt động hiệu quả mà không cần đến máy bơm tăng áp. Nghe rất hấp dẫn phải không nào? Nhưng câu hỏi đặt ra đó là vòi sen tăng áp thực sự có thể làm nước mạnh đến đâu ạ? Và có thể thay thế được máy bơm hay không? Và để đi tìm câu trả lời, mời các bạn cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
12: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
11: Các bạn thân mến, hôm nay thì chương trình của chúng ta hân hạnh chào đón anh Vũ Minh, một kỹ thuật viên chuyên lắp đặt đường nước cho các công trình. Cảm ơn anh Minh đã dành thời gian để góp mặt cùng với chúng tôi ạ.
13: Xin chào chương trình và các bạn nghe đài.
11: Anh Minh này, trước khi mà mình nói đến chuyện tăng áp ấy, thì có một cái điều khá nhiều người đang có vẻ nhầm. Đó là cứ gọi vòi sen tăng áp thì bản thân chiếc vòi này có thể tạo thêm áp lực nước. Thực tế thì có đúng như vậy không ạ?
13: Không hoàn toàn như vậy. Về cơ bản, vòi sen tăng áp không phải là một chiếc máy bơm thu nhỏ. Nó không tự tạo thêm áp lực cho nguồn nước. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế phần đầu vòi. Các lỗ phun thường được làm nhỏ hơn và bố trí theo cách phù hợp để khi cùng một lượng nước đi qua, tia nước tạo ra cảm giác mạnh và tập trung hơn so với một số loại sen tắm thông thường. Nói đơn giản, nó tối ưu cách dòng nước được phun ra. chứ không phải tự nhiên tạo ra thêm một nguồn áp lực mới.
11: Như vậy là những đoạn video trên mạng mà chúng ta thấy là tia nước phun ra rất là mạnh là cũng có một phần cơ sở, nhưng không có nghĩa là cứ lắp vòi sen tăng áp vào đâu thì nước ở đó cũng mạnh, đúng không ạ?
13: Đúng vậy. Đây là điều người mua cần đặc biệt lưu ý. Hiệu quả của vòi sen vẫn phụ thuộc rất nhiều vào áp lực nước đầu vào, đường ống, độ cao bồn nước, nguồn cấp và tình trạng hệ thống nước của gia đình. Nếu nhà bạn vốn đã có áp lực nước tương đối tốt, một chiếc sen có thiết kế phù hợp có thể tạo cảm giác tia nước mạnh và tập trung hơn. Nhưng nếu nguồn nước quá yếu thì chiếc vòi cũng khó có thể biến dòng nước yếu thành một dòng nước mạnh như máy bơm tăng áp.
11: Thế tức là nếu như là gia đình chúng ta đang gặp phải tình trạng nước chảy yếu thì việc đầu tiên đó là chưa phải nghĩ ngay tới việc là mua một vòi sen tăng áp đâu, phải không anh?
13: Thấy nước yếu là nghĩ ngay đến mua vòi sen tăng áp, đây là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi thấy nước ra không được như ý. Theo tôi thì trước tiên nên tìm nguyên nhân. Có thể do nguồn nước, đường ống, vị trí bồn chứa hoặc thậm chí do vòi sen cũ bị bám cặn. Nếu áp lực nước đầu vào thực sự quá thấp thì giải pháp phù hợp có thể phải là kiểm tra và cải thiện hệ thống cấp nước.
11: Qua tham khảo tôi thấy trên thị trường hiện nay vòi sen tăng áp có rất nhiều những mức giá khác nhau, có vài chục nghìn, có cả triệu đồng. Và mức giá thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của vòi sen tăng áp anh?
13: Không thể nói cứ đắt là nước sẽ mạnh hơn, giá thành còn liên quan đến chất liệu, độ hoàn thiện, thiết kế đầu phun, độ bền, khả năng tháo lắp và vệ sinh. Điều quan trọng là người dùng đừng chỉ nhìn vào quảng cáo siêu tăng áp hay phun cực mạnh mà nên quan tâm đến thông số và điều kiện sử dụng thực tế.
11: Có nhiều lựa chọn như vậy thì anh Minh sẽ khuyên người tiêu dùng nhìn vào những điểm nào đầu tiên ạ?
13: Tôi sẽ quan tâm đến 3 điểm. Thứ nhất là chất liệu. Những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nước nóng nên có vật liệu phù hợp, chắc chắn và chịu nhiệt tốt. Người mua nên xem rõ thông tin vật liệu thay vì chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Thứ hai là đầu phun. Lỗ phun nhỏ có thể giúp tia nước tập trung hơn, nhưng nếu quá nhỏ thì lại dễ bị ảnh hưởng bởi cặn bẩn. Vì vậy, thiết kế phải cân bằng giữa khả năng phun và việc vệ sinh. Thứ ba là khả năng tháo lắp, vệ sinh. Đây là điểm rất nhiều người bỏ qua khi mua. Một chiếc sen dùng ban đầu có thể cho tia nước rất đẹp, nhưng sau một thời gian cặn khoáng hoặc chất bẩn tích tụ ở đầu phun sẽ khiến nước yếu dần. Nếu thiết kế cho phép tháo ra vệ sinh thì việc sử dụng về lâu dài sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
11: Vâng, đây thì cũng chính là vấn đề mà tôi muốn cũng như trải nghiệm với anh. Những chiếc vòi sen tăng áp mà cái lỗ phun nó nhỏ như vậy thì liệu đó có phải là nhược điểm không anh?
13: Đúng vậy, lỗ phun nhỏ giúp tia nước tập trung nhưng đồng thời nhạy cảm hơn với cặn bẩn. Đặc biệt ở những khu vực nguồn nước có nhiều cặn khoáng, sau một thời gian sử dụng, một số lỗ phun có thể bị tắc hoặc tia nước không còn đều như lúc mới mua. Vì vậy, người sử dụng nên vệ sinh định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
11: Rất nhiều quảng cáo khiến cho người mua có một cái cảm giác, tức là chỉ cần thay vòi sen tăng áp vào là chúng ta vừa tiết kiệm nước mà lại còn có dòng nước rất là mạnh. Điều này không hoàn toàn đúng phải không anh?
13: Không nên hiểu đơn giản như vậy. Mức tiêu thụ nước còn phụ thuộc vào lưu lượng thiết kế của vòi, áp lực nguồn nước và thói quen sử dụng. Một đầu sen có thể tạo cảm giác tia nước mạnh hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trong mọi trường hợp nó sẽ tiết kiệm nước. Nếu muốn tiết kiệm, người dùng nên xem thông số lưu lượng của sản phẩm và kết hợp với thói quen sử dụng hợp lý.
11: Qua những gì mà anh Minh vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là vòi sen tăng áp có tác dụng nhưng nó không phải là một phép màu. Nếu như chúng ta có hệ thống nước tốt thì vòi sen tăng áp sẽ giúp tia nước tập trung và tạo ra cảm giác mạnh hơn. Còn nếu như là nguồn nước quá yếu thì chắc chắn là không thể được như kỳ vọng là thay thế cho một hệ thống bơm tăng áp rời đâu ạ.
13: Chính xác, và tôi nghĩ người tiêu dùng nên tỉnh táo trước những quảng cáo quá mức. Đừng chỉ nhìn vào một đoạn video trên mạng rồi kỳ vọng rằng sản phẩm sẽ cho kết quả giống hệt ở nhà mình. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn nước của gia đình đang như thế nào và sản phẩm có phù hợp với hệ thống đó hay không.
11: Vâng, như vậy là một chiếc vòi sen tăng áp tốt có thể mang lại trải nghiệm tắm dễ chịu hơn, nhưng rõ ràng là không thể giải quyết mọi vấn đề của hệ thống cấp nước. Cảm ơn anh Vũ Minh đã dành thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm rất là thực tế cùng với chúng tôi ạ.
13: Vâng, rất vui được chia sẻ cùng chương trình và các bạn.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, mua một sản phẩm tiêu dùng đôi khi thì không khó, nhưng mà mua đúng thứ mình cần mới là điều quan trọng. Và đó cũng là cách để những lời quảng cáo trên mạng trở thành một thông tin tham khảo thôi, thay vì trở thành một kim chỉ nam khiến chúng ta mua một món đồ không thực sự cần thiết. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
12: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
14: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
14: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
14: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
15: Uy tín tạo dựng công trình.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 16 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu. Ở khu vực phía Bắc thì công trình giao thông có chia sẻ là cầu Nhật Tân tại trụ P4, P5 hướng đi Nội Bài có ô tô gặp sự cố.

Ám có chia sẻ, đường Đỗ Mười đoạn từ trạm 2 đi về cầu vượt Linh Xuân thì xe đông di chuyển chậm. Và đó là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Hoàng hôn tháng 8, tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16:30, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với chương trình, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là

0: thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên một số lộ trình tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả, ở khu vực tiếp theo, khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không thuận lợi, cũng thuận lợi các phương tiện di chuyển bình thường qua. Ở lộ trình mới hơn, 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, tình hình giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Thời điểm này là 16 giờ 33 phút, chúng tôi ghi nhận một vụ va chạm giao thông xảy ra trên giao lộ 3 tháng 2 Ngô Quyền. Có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ với chúng tôi thông tin này. Các phương tiện di chuyển qua đây di chuyển chậm. Xin được nhắc lại cùng với tất cả quý vị, trên khu vực giao lộ 3 tháng 2 Ngô Quyền, phường Diên Hồng có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra, trên 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, chúng tôi đang ghi nhận được tình hình giao thông cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn nữa, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực ngã tư Cầu Sáng, lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Minh Trung cho biết đường DT825 đoạn từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Hôm nay thì Phương Uyên lại tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị những thông tin tiếp theo. Thông tin về tình hình giao thông trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này bắt đầu đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Anh Lê Kim cho biết tỉnh lộ 825 làng Sen Việt, Đức Hòa Hạ, Tây Ninh về cầu đôi Cầu Sáng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Anh còn cho biết thêm là Tân Đức, Tân Đô, Đức Hòa Hạ ra tỉnh lộ 825 Tây Ninh khá thông thoáng và trời không mưa ở đây. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ anh Lê Kim. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ anh Nguyễn Linh. Anh cho biết là quốc lộ 1K hướng về ngã tư Mỹ Phước, Tân Vạn, hướng về núi Châu Thới, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thông thoáng. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, trên tuyến quốc lộ 1K hướng về ngã tư Mỹ Phước, Tân Vạn, hướng về núi Châu Thới, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì anh Nguyễn Linh còn cho biết thêm trên đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, hướng về núi Châu Thới, xe đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng tôi tương tác cùng với các thính giả của chương trình. Và ngoài ra thì Phương Uyên còn nhận được rất nhiều những lời chia sẻ, lời thăm hỏi của các thính giả quen thuộc, như là của chị Nguyễn Nhi, của anh Hệ Thống Hòa Thưởng, anh Lê Kim, anh Đào Tài, rồi bạn Minh Quang, anh Luân Trịnh, chị Giọt Nắng Bên Thềm, chị Như Hoa Phong Lan, anh Thành Long, anh Minh Trung, anh Duy Tài Xế. Đó là những thính giả có những sự tương tác gửi đến cho chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, Phương Uyên kính chúc cho quý vị chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm, thật là nhiều những thông tin hữu ích dành cho mình. Và rất mong quý vị thính giả hãy cùng tương tác, chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 16:43, chúng tôi tiếp tục cập nhật một số những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin trên khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua già cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu ở phường cầu Ông Lãnh, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ với chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên đường Võ Chí Công, đoạn từ ngã tư Công Nghệ đến giao lộ La Xuân Oai hướng đi cầu Phú Hữu, xe cũng đông, di chuyển chậm. Ở khu vực tiếp theo, đường C12 đoạn qua giao lộ Nguyễn Đức Thuận hướng đi giao lộ Cộng Hòa ở phường Tân Bình, xe đông và chúng ta di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Còn thời điểm này, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả, xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
6: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
5: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
6: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Và qua quan sát camera ở thời điểm hiện tại thì có một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 21 đến km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. Đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Lê Đức Anh Phan Văn Hớn đông xe cả hai hướng. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Tô Ký đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đỗ Mười Vườn Lài phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Võ Chí Công Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi tại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Gã đến giao lộ Nguyễn Văn Chổi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, xe đông di chuyển chậm. Thì trên đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
5: Dạ. Bây giờ là thời điểm là 16:46 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, thì chỉ còn khoảng chừng 20 phút nữa thì khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối sẽ bắt đầu. thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi mà tham gia giao thông không ạ? Đặc biệt là trong một buổi chiều mà mưa cũng xảy ra trên diện rộng từ sáng giờ ạ.
6: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như tuyến Sô Viết Nghệ Tĩnh, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng Nguyễn Tất Thành, tuyến Trường Chinh Hoàng Văn Thụ, tuyến Lý Đề Đức Anh Đỗ Mười, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VV Giao thông Quốc gia.
5: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thanh Hòa đã cung cấp cho chương trình ạ, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ của anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Như vậy là chúng ta có xuất hiện khá nhiều những tuyến đường có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Và đây là những tuyến đường mà quý vị tham khảo ở thời điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì tình hình sẽ thay đổi từng giờ từng phút. Vì vậy, để cho quý vị có được một lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn, thì cách duy nhất là khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là với các bác tài di chuyển bằng phương tiện xe ô tô 4 bánh trở lên, thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nên bật tần số FM 91MHz để cùng đến với khung giờ cao điểm của chúng tôi, để cùng cập nhật những thông tin giao thông mới nhất, để lộ trình của quý vị được thuận lợi, tiết kiệm thời gian hơn và chúng ta di chuyển dễ dàng hơn. Thời điểm này đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm cho biết trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Trường Toản đến đường số 17 hướng đi cầu vượt Linh Xuân ở phường Linh Xuân, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lượng phương tiện đông đổ về khu vực này. Còn trên đường C12 đoạn qua giao lộ Nguyễn Đức Thuận hướng đi giao lộ Cộng Hòa ở phường Tân Bình, tình hình giao thông cũng tương tự, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Và đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất Vương Uyên nhận được từ thính giả cũng như là từ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với chương trình, và mong rằng là quý vị thính giả đã có thể có được những sự chủ động cần thiết nhất khi đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, như Vương Uyên cũng đã chia sẻ cho quý vị là từ sáng đến thời điểm này thì tình hình mưa xảy ra trên diện rộng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, và không biết đêm nay và ngày mai những diễn biến về tình hình thời tiết như thế nào, có thuận lợi cho việc mà chúng ta có những cái kế hoạch ngoài trời trong buổi chiều tối nay hay không, hoặc là với những thính giả mà chúng ta có những kế hoạch phải di chuyển từ sáng sớm thì thời tiết có thuận lợi hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết ngay bây giờ.

0: Kính thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, lúc này trời nhiều mây với mưa đã xuất hiện ở khu vực ven biển. Nhiệt độ hiện khoảng 30 độ với độ ẩm 81%. Chỉ số chất lượng không khí hiện ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tốt, trong chiều và đêm nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển vào cuối ngày. Trường hợp gặp mưa dông khi đang lái xe, hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Về đêm trời mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 25-27 độ. Sang ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc với dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Những khu vực có xác suất mưa trên 60% bao gồm Củ Chi, Nhà Bè, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai hoặc phổ biến vào khoảng 31-33 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày, từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
3: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
3: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta về nhà cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết cũng như một số thông điệp trên VOV Giao thông. Và như vậy, nếu như mà quý vị thính giả để ý thì quý vị thính giả sẽ biết được rằng là từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, tức là từ ngày mai, thì tại Dinh Độc Lập ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra một chương trình thực tế ảo còn gọi là VR, tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập để khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và thông qua công nghệ thực tế ảo này thì người tham dự chương trình sẽ đặt mình vào không gian của quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng về lễ đài để lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và cảm nhận được không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào trong ngày đất nước giành độc lập. Và chương trình mang tên Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng. Đây cũng chính là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh 2 tháng 9 và 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Và đây chính là hai dấu mốc lịch sử trong một không gian trải nghiệm. Và việc lựa chọn Dinh Độc Lập để làm địa điểm tổ chức tạo thêm ý nghĩa đặc biệt dành cho chương trình. Và chương trình do báo điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin Truyền thông CDIT và Viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người. Đây là một sự trải nghiệm giúp người xem tiếp cận lịch sử theo cách trực quan và sinh động hơn. Và cũng với chương trình Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng, lần đầu ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025 tại khu vực Hà Nội, đã thu hút được hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó thì chương trình của chúng tôi tiếp tục được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9 năm 2025. Trong 3 ngày, ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2026 vừa rồi, khi được triển khai tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An, chương trình cũng đã thu hút hơn 3.000 người dân và du khách tham gia. Và ngày mai, ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, tại Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là điểm đến tiếp theo của Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng. Hy vọng rằng là với những sự phối hợp của báo điện tử VTC News, phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì chương trình Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng sẽ mang đến cho những thính giả, người dân, công chúng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những trải nghiệm hết sức đặc biệt. Sẽ có cơ hội để công chúng trở về lắng nghe và chứng kiến được khoảnh khắc quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 thông qua công nghệ thực tế ảo để tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và bây giờ đây thì Phương Uyên cùng mời quý vị tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. mà các thính giả tương tác gửi về chương trình. Hiện nay thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả như sau. Anh Đặng Vương cho biết cầu vượt Quang Trung về ngã tư ga, xe đông, di chuyển chậm. Anh Thành Long cho biết đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua nút giao Bùi Thanh Khiết và nút giao Đinh Đức Thiện, xe đông, các phương tiện di chuyển được và có lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Anh Quốc Thanh cho biết cầu Bình Cơ đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là những tương tác tiếp theo mà các thính giả tương tác gửi đến cho chương trình giờ cao điểm của chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng mong rằng với những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Còn những thính giả nào chúng ta vẫn đang thuận lợi cho quá trình của mình thì bây giờ đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin khác

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Dân số, Bộ Y tế sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung xoay quanh bình đẳng giới, hệ lụy và giải pháp mất cân đối khi về giới tính khi sinh. Hà Nội dự kiến bổ sung 6.117 camera AI thông minh trong tổng số hơn 21.600 camera trên toàn thành phố. Hệ thống sẽ hỗ trợ phát hiện xử lý vi phạm và điều hành giao thông hướng tới xây dựng giao thông thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh. Tại Nhật Bản, du lịch giấc ngủ đang trở thành xu hướng mới khi nhiều khách sạn cung cấp các gói lưu trú chuyên biệt giúp du khách ngủ sâu, thư giãn và phục hồi năng lượng. Đây được xem là hướng đi mới kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án đấu giá quyền sử dụng lô đất hơn 10.000 m2 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá khởi điểm hơn 2.967 tỷ đồng, tương đương khoảng 295 triệu đồng một m2. Dự kiến phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 9 năm 2026. Lô đất thuộc phường An Khánh có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Các tổ chức tham gia phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, đây là lô 312 từng gây chú ý tại phiên đấu giá đất ở Thủ Thiêm năm 2021 khi công ty Ngôi Sao Việt trả giá 24 tỷ 500 triệu đồng. Nhưng sau đó xin hủy kết quả và chấm dứt hợp đồng. Nay lô đất được đưa trở lại đấu giá với mức giá khởi điểm hơn 2 tỷ 967 ngàn tỷ đồng. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón theo dõi.

iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 6 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất thời điểm này, Phương Uyên tiếp tục thông qua hệ thống camera để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Ở góc phải màn hình camera mà Phương Uyên quan sát được thì hiện nay khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông. Tuy nhiên là khi mà quý vị di chuyển về đây chúng ta không gặp khó khăn đâu, các phương tiện đều di chuyển được. Trên khu vực 3 tháng 2 di chuyển qua Lê Hồng Phong, lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận được lượng phương tiện có hơi đông, nhưng chỉ là hơi đông một chút thôi thưa quý vị. Các phương tiện đều di chuyển được qua. Trên lộ trình Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, một khu vực ở nội ô thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hiện tại cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Rồi trên những cái lộ trình khác như là Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực cầu Canh Mét đoạn qua đường Nguyễn Công Trứ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không quá đông và chúng ta cũng di chuyển được. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và tiếp tục với khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch thì Phương Uyên ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên làn đường dành cho xe gắn máy thì quý vị cũng thoải mái yên tâm di chuyển. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, giao thông cũng hiện tại cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, chúng tôi cũng đang ghi nhận được tình hình giao thông ở đây là bắt đầu đông lên. Tuy nhiên là quý vị cũng an tâm bởi vì chỉ có lượng phương tiện hơi đông lên thôi, chứ chúng ta không gặp khó khăn đâu. Quý vị thính giả an tâm để mà di chuyển về đây. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, giao thông hiện tại cũng thuận lợi, quý vị cũng di chuyển bình thường. Có những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông khá là thuận lợi, xuất hiện khá nhiều, mặc dù là ở thời điểm này 17 giờ 9 phút chúng ta bắt đầu rơi vào khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối rồi. Tuy nhiên là những diễn biến về tình hình giao thông chúng tôi vẫn đang ghi nhận thuận lợi, có thể kể đến như là khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, khu vực nút giao Phú Nhuận. Riêng khu vực nút giao Phú Nhuận thì chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại hơi đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, và các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị thính giả di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực nút giao Phú Nhuận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy. Các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Kính thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Và nếu như điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, quý vị vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Đầu tiên, quý vị vào phần cài đặt. chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G hoặc 5G, hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo đó, đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn với cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào rồi gửi về tổng đài 100. Đó là cách mà chúng tôi hướng dẫn quý vị để thực hiện nếu như mà điện thoại của mình hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu 2G, bởi vì nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Và nếu như quý vị vẫn chưa thực hiện được với những bước mà chúng tôi đã chia sẻ, thì quý vị có thể mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi về tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi thế à bà?
5: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
5: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
6: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
7: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi. Mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
10: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu. Nhưng rủi ro thì không báo trước.
9: Nếu cẩn thận thì chắc cũng chả sao.
10: Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
9: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
10: Chính xác, đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
9: Tớ hiểu rồi. Mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
11: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
12: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
11: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
12: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
11: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
12: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
11: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
12: Hotline 0389 819 268.
13: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
14: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
13: Ôi sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
14: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
15: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
16: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
15: Sao phải lo? Bưu điện phía Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
16: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
17: Bưu điện Việt Nam
16: trao chọn mùa trăng.
17: Hotline 1900 545481.
18: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ nút giao Võ Trần Chí đến giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận ở xã Tân Nhật, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trên khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông, chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng di chuyển đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung ở phường Hiệp Bình, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì ở thời điểm này, chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã ba Bà Quẹo. Trên hệ thống camera, chúng tôi quan sát được trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đang rất đông. Chúng ta di chuyển chậm về đây. Xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, từ tín hiệu camera truyền về mà Phương Uyên quan sát được ngay tại phòng thu, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức Thiện. Lượng phương tiện tham gia giao thông có đông một chút thưa quý vị, nhưng chỉ là một chút thôi, các phương tiện di chuyển được ở đây. Với khu vực Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, chúng ta hoàn toàn di chuyển được. Một lộ trình mới chúng tôi ghi nhận được đó là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Trên khu vực này thì lượng phương tiện đang đổ về rất đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện đổ về đây rất đông trên đường Hoàng Văn Thụ và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Lê Kim, anh cho biết là Trần Văn Dầu, cầu Tân Tạo ra ngã tư Võ Trần Chí, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Xin được chào anh Phan Tấn ạ. Cảm ơn trái tim thật to mà anh dành cho chương trình. Ngoài ra thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả. Ở những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, thông tin trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng di chuyển đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả cho đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đây cũng là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, như VOV Giao thông cũng đã đưa tin trong những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm khi hai đơn vị thu phí giao thông VETC và IPAS thông báo sẽ thu phí duy trì quản lý tài khoản giao thông với mức thu 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, VETC bắt đầu thu phí từ tháng 8, còn IPAS thông báo thời gian dự kiến trong tháng 8. Giải thích lý do thu phí duy trì tài khoản giao thông, ông Lê Quang Hưng, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thu phí Tự động VETC cho biết đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản. Ví điện tử VETC, một dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhằm duy trì vận hành kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán.
19: Mức phí này dùng để duy trì bù đắp các cái chi phí phát sinh liên tục trong quá trình vận hành, bao gồm là chi trả chi phí cho ngân hàng để duy trì kết nối, an toàn bảo mật và nâng cấp hạ tầng công nghệ 24/7 phục vụ chăm sóc khách hàng và các cái chi phí khác như là xử lý cứu nạn. Thì trong giai đoạn đầu ấy, thì VTC cũng đã chủ động miễn phí cho khách hàng để khách hàng làm quen. Thế tuy nhiên hiện nay là cái số lượng giao dịch cũng rất là lớn và vì thế chúng tôi thu một cái khoản phí nhỏ để bù đắp các cái chi phí này.
3: Nói về việc miễn giảm cho nhóm ít sử dụng, ông Lê Quang Hưng cho biết hiện đơn vị đang nghiên cứu và xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm khách hàng và sẽ công bố công khai khi hoàn thiện. Trước mắt, các xe ưu tiên, xe nằm trong danh sách miễn phí đường bộ sẽ không phải thanh toán các khoản phí này. Và như vậy là trong tháng 8 thì sẽ có hai đơn vị thu phí giao thông, thu phí duy trì quản lý tài khoản giao thông với mức thu là 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. VNTC thì bắt đầu thu phí từ đầu tháng 8, còn ePass thì thông báo thời gian dự kiến là

trong tháng 8. Chia sẻ thông tin này để quý vị thính giả được biết. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Riêng khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Bùi Thanh Khiết thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và đã có lực lượng dân phòng đến đây để điều tiết phân luồng giao thông rồi. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm phần nào khi lưu thông qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ trời cũng đã se se lạnh. Phương Uyên mời quý vị thính giả cùng cô chủ quán âm nhạc chúng ta thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc quý vị nhé. Một tách trà hơi đậm vị một tí xíu, cộng với thời tiết hơi hơi lành lạnh, hy vọng rằng là sẽ làm cho quý vị cảm thấy là thật thoải mái khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh qua ca khúc Nếu Có Yêu Tôi. Mời quý vị cùng nghe.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là Nếu Có Yêu Tôi với tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Quý vị có cảm thấy rằng là với tách trà chiều mà cô chủ quán Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức hơi đậm vị một tí xíu không ạ? À? Những ca khúc, những giai điệu rộn ràng với những ca từ cũng khá là dễ thương. Một bạn trong ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều tối nay khi mà lắng nghe ca khúc này thì bạn bảo rằng là muốn được ai ôm ạ. À? Không biết là quý vị thì sao? Quý vị cũng có thể để lại những cảm xúc của mình sau khi đến với tách trà buổi chiều bằng âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên gửi tặng cho quý vị thính giả nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta có thêm nhiều sự hứng khởi rồi. Chúng ta có thêm nhiều năng lượng rồi. Chúng ta cảm thấy thư thái ngồi đằng sau tay lái rồi.

di chuyển chậm khoảng 14 km. Quý vị thính giả lưu ý khi mà lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền ở phường Bảy Hiền, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại ghi nhận trên hệ thống camera, Phương Uyên quan sát được là khu vực này mặt đường tương đối rộng. Tuy nhiên là ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 17:28, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông về đây quá đông, cho nên là chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Xin được nhắc lại với quý vị là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông khá là đông ở thời điểm bây giờ, cho nên là chúng ta phải di chuyển chậm về khu vực này rồi, thưa quý vị. Rồi trên lộ trình ngã ba Bà Quẹo, chúng tôi ghi nhận mặt đường tại khu vực này thì tương đối nhỏ hẹp. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông. Vì vậy mà chúng ta cũng di chuyển chậm chậm luôn. Đó là những cái diễn biến về giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đông, chúng ta cũng di chuyển chậm chậm. Tuy nhiên chúng tôi ghi nhận là có lực lượng dân phòng đang rất tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Trên khu vực Âu Cơ, Hồng Lạc, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn không biết là quý vị thính giả chúng ta đang có ở tâm điểm của khu vực nào, gặp khó khăn về tình hình giao thông hay không ạ? Mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi nha. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: Tầm không?
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
5: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
6: Đây.
5: À, mua về máy bay đâu hả bà?
6: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
5: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
6: Viettel Tami.
5: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
6: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
5: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
6: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
5: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
7: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
8: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
9: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
3: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
3: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
4: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 35 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị những khu vực trên địa bàn thành phố mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức Thiện, hiện tại quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Tình hình giao thông đang rất thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Khu vực nút giao Hàng Xanh, lộ trình này thì chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông có đông, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được, chúng ta chỉ di chuyển hơi chậm chậm thôi, chứ không gặp nhiều khó khăn. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm phần nào khi lưu thông qua khu vực ngã tư Hàng Xanh. Trên lộ trình Âu Cơ Hồng Lạc, giao thông thông thoáng, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Xem ra là trong một buổi chiều mưa gió như thế này mà giao thông diễn biến vẫn tương đối thuận lợi thì xin được chúc mừng quý vị ạ. Riêng chỉ có khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua khu vực Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện di chuyển chậm khoảng 14 km thôi. Quý vị thính giả của chúng ta tham gia giao thông qua đây chúng ta cần lưu ý. Kính thưa quý vị, mặc dù cầu mới hay còn gọi là cống Liên Mạc 2 ở phường Đông Ngạc ở Hà Nội cấm biển, cấm có xe tải trọng tải trên 3,5 tấn lưu thông, nhưng thực tế mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông qua cầu, trong đó có nhiều phương tiện có tải trọng gấp hàng chục lần cho phép. Nguyên nhân là do từ phía phường Liên Mạc cầu Diễn thượng cát muốn qua phường Đông Ngạc, sau khi cống chèn cấm phương tiện có trọng tải lớn lưu thông thì chỉ còn duy nhất cầu mới là được đi lại được. Tuy vậy, cùng với mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, việc nhiều xe quá tải lưu thông qua cầu cũng là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

0: Hành nghề sửa xe ngay chân cầu mới, anh Phùng Văn Hùng ở 69 Tân Phong thường xuyên chứng kiến dòng xe quá tải lưu thông qua cầu mới. Vào mỗi đầu giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe hai bên cầu nối đuôi nhau gây ùn ứ tắc nghẽn giao thông. Trong đó không ít xe có tải trọng 20-30 tấn, xe trộn bê tông qua cầu, bất chấp biển giới hạn tải trọng xe trên 3,5 tấn. Theo anh Hùng, việc có quá nhiều xe quá tải qua cầu khiến nguy cơ ùn tắc và tai nạn luôn rình rập.
1: Khu vực này là tắc đường, là hầu như là huyết mạch cái con đường này là ngày nào cũng tắc. Em theo dõi ở đây là làm hàng ngày đây, con đường này rất hầu như là tắc nhất ở Hà Nội đấy, hầu như là Việt Nam mình ấy. Cứ đến đoạn này tầm tan giờ là trẻ em rồi người dân đi học qua đoạn này rất khổ. Sáng ra người ta muốn đi làm đúng giờ nhưng mà thực ra không đúng giờ được vì nó tắc quá, vì nhiều xe tải đi qua đây quá.
0: Ông Lê Văn Minh ở 447 đường Hoàng Tăng Bí, phường Đông Ngạc cũng rất lo lắng khi hàng ngày phải đi qua cầu mới. Xe tải lớn, xe trộn bê tông, xe chở vật liệu xây dựng đi qua thường xuyên, đặc biệt giờ tan tầm buổi chiều, khi học sinh tan học, nhìn các cháu đi xe đạp gần các xe tải cỡ lớn khiến ông Minh rất lo ngại.
2: Úi dồi, nó vừa bụi vừa không an toàn luôn. Lượng xe to chạy mà ở cái đường Hoàng Tăng Bí này, đầu đường cũng cấm biển cấm giờ, cuối đường cũng cấm biển cấm giờ. Mà giữa ngã tư nhà máy bê tông thì cũng cấm, có biển cấm các xe trọng tải lớn vào thời kỳ cao điểm. Mình cũng đã có những cái ý kiến đã đề xuất rồi đấy, nhưng mà chưa thấy có đơn vị nào vào cuộc để chấn chỉnh cái việc này.
0: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ lo ngại khi cầu hạn chế tải trọng, cấm xe tải trọng trên 3,5 tấn, nhưng thường xuyên có xe quá tải đi qua.
3: Cấm nhưng mà đây em thấy người ta vẫn đi. Tại vì là cái cầu lên mạc cái anh ở trên kia kìa là nó bé quá, buổi sáng thì cấm, bắt buộc phải đi xuống dưới này. Nên là chả có đường nào, bắt buộc phải đi đường này. Người ta chả có đường nào đi.
4: Xe đi qua đây, xe to thì nó hay tắc đây.
5: Em đi học như này mà xe tải nó chạy liên tục như này thì em có cảm thấy nguy hiểm?
4: Có ấy.
0: Trong quá trình tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay đã nắm bắt được tình trạng xe quá tải qua cầu mới. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chỉ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường dẫn và cắm biển hạn chế tải trọng. Tuy vậy, cầu mới còn gọi là cống Liên Mạc 2 thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị cũng nhận thức được tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực cống Liên Mạc 2, bởi khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Bởi vậy, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã thường xuyên tổ chức lực lượng và phân công cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác điều tra cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực này để đánh giá một cách tổng thể, toàn diện cũng như nhận diện rõ nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực này. Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, hiện tại cống Liên Mạc 1 đã xuống cấp, bị hạn chế đi lại nên các phương tiện dồn sang cống Liên Mạc 2. Bên cạnh đó, khu vực này có lưu lượng phương tiện giao thông rất đông nên nguy cơ tai nạn thường trực.
6: Đội cảnh sát giao thông số 6 cũng tuyên truyền người dân ở khu vực đấy, công nhân khu công nghiệp cũng chọn những lộ trình di chuyển an toàn và tránh đi vào giờ cao điểm khu vực đấy. Về công tác tuần tra kiểm soát thì đội cảnh sát giao thông số 6 cũng bố trí tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt vào giờ cao điểm để xử lý nghiêm các phương tiện có trọng tải trên 3,5 tấn đi qua khu vực của cống Liên Mạc 2. Tuy nhiên khi nào có lực lượng thì các phương tiện người ta chấp hành rất tốt, nhưng mà khi không có lực lượng thì các phương tiện lại tiếp tục vi phạm.
0: Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6, để khắc phục nguy cơ mất an toàn tại cầu mới, cống Liên Mạc 2, đơn vị đã bố trí tổ tuần tra quay phim để làm căn cứ xử lý đối với những phương tiện vi phạm. Đồng thời kiến nghị công an thành phố lắp đặt camera AI để phạt nguội các trường hợp vi phạm. Về lâu dài, cần nghiên cứu, xem xét để đầu tư, mở rộng cống Liên Mạc 1 để giảm tải cho áp lực giao thông tại khu vực cầu mới.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông, còn bây giờ thì cùng mà quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Hiện nay khu vực Quang Trung giao cắt với Trần Nữ Vương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục với lộ trình quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm. Kính chào tất cả quý vị thính giả đồng hành với VOV Giao thông trên các cung đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Thông tin văn hóa lịch sử rất đáng chú ý dành cho các thính giả trong tuần này. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đặc biệt mang tên Trở về thời khắc thiêng liêng sẽ chính thức diễn ra. Đến với chương trình qua công nghệ thực tế ảo VR hiện đại, quý vị sẽ có dịp xuyên không trở về quảng trường Ba Đình lịch sử vào chiều 2 tháng 9 năm 1945. Người tham gia như được hòa mình vào dòng người hân hoan xúc động, ngước nhìn lên lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng của những ngày đầu đất nước giành độc lập. Sự kiện do Đài Tiếng Nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CEDIC tổ chức. Chương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các bác tài khi di chuyển qua khu vực trung tâm, chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ luật giao thông và đừng quên ghé để trải nghiệm sự kiện ý nghĩa lịch sử này. Chúc các bác tài có một lộ trình vạn dặm bình an. Và quý vị lưu ý, chương trình diễn ra chỉ có 3 ngày thôi, kể từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng là quý vị sẽ có được những trải nghiệm hết sức thú vị cùng với chương trình. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 22 đoạn qua Nguyễn Văn Bứa, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo, khu vực Trường Sơn đoạn qua Cửu Long thì cũng đang thông thoáng, quý vị an tâm di chuyển tại khu vực này. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực Yên Thế, Hồng Hà, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta còn gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình thì cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị một món nước giải khát nữa, được chính tay cô chủ quán Phương Uyên pha chế một món quà âm nhạc với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Mời quý vị cùng nghe.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận trên đường Đỗ Mười, đoạn từ trạm 2 về cầu vượt Linh Xuân, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, quý vị cũng di chuyển chậm về khu vực này. Nơi Trang Long, Phan Văn Trị cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Nơi Trang Long giao cắt với Chu Văn An, tình hình giao thông hiện tại cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển tại khu vực này. Cập nhật mới nhất về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Quý vị thính giả lưu ý khi mà tham gia giao thông qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km từ km số 19 đến km số 7. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý một chút. Tiếp theo, trên khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội, chúng tôi đang ghi nhận được là giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đường Trường Sơn hướng đoạn qua Cửu Long, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Mặt đường khá là rộng và cũng đang thông thoáng, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển về khu vực này. Quang Trung Thống Nhất, tình hình giao thông hơi đông, tuy nhiên các phương tiện di chuyển được. Khu vực ngã tư An Sương thông thoáng, khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực trên. Và đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, trước tiên là mặt đường tại khu vực này tương đối rộng. Thứ hai nữa là khu vực này, lưu lượng phương tiện đổ về đây ở thời điểm bây giờ thì cũng không đông, nên là chúng ta thoải mái yên tâm di chuyển qua khu vực trên. Quang Trung Thống Nhất, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực Yên Thế giao cắt với Hồng Hà, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Và đó là những diễn biến mới nhất về giao thông tiếp theo. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội, Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Tế, thì cả hai khu vực này đều lưu thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Tiếp tục với những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông hiện tại ở khu vực này cũng thuận lợi và quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực trên. Chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin về khu vực Trường Sơn đoạn qua Cửu Long, lưu thông thông thoáng. Khu vực nơi Trăng Long Phan Văn Trị, nơi Trăng Long Chu Văn An, Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông đang rất thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, ngay tức thì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera. Hiện tại trên khu vực nút giao 4 xã, giao thông thông thoáng, khu vực Trường Chinh Tây Thạnh, các phương tiện di chuyển bình thường. Trường Chinh Âu Cơ, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở khu vực đường ra cổng bến xe miền Tây, thời điểm bây giờ 17 giờ 55 phút, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Kính thưa quý vị, tuyến đường vành đai 2.5 đoạn từ đường Đầm Hồng đến quốc lộ 1A dù mới hoàn thành và đưa vào tạm sử dụng nhưng từ nhiều tháng nay đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với người dân khu vực phường Khương Đình, Định Công và Phương Liệt. Nguyên nhân là do hoạt động rầm rộ của các xe chở vật liệu có dấu hiệu quá tải, không che chắn, gây ô nhiễm môi trường của các dự án liền kề và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Phóng viên Hoàng Hà của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế này. Mời quý vị cùng nghe.
2: Có mặt tại đoạn đầu tuyến đường vành đai 2.5, khu vực Đầm Hồng những ngày này, chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng nhếch nhác từng đoàn xe tải hạng nặng chở đất đá, chạc thải từ các công trình lân cận như dự án nhà tang lễ Thanh Xuân hay gói thầu số 34 hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Những chiếc xe này có dấu hiệu chở quá tải, vật liệu cao quá thành thùng, không được che chắn cẩn thận, khiến bùn đất rơi vãi khắp mặt đường. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, biến con đường nghìn tỷ thành một bãi bùn khổng lồ và bụi mù mịt. Không chỉ dừng lại ở ô nhiễm bụi, bùn đất từ các công trường tràn ra chiếm tới 1/3 lòng đường, nhầy nhụa và sâu đến vài chục phân. Thực trạng này khiến người dân không thể tiếp cận vào nhà của mình bằng phương tiện cá nhân. Chị Vũ Thị Nga, một cư dân tại ngõ 271 phường Khương Đình, đã phải đỗ xe ô tô ngay giữa lòng đường vì lối vào nhà đã bị bùn lầy bao vây hoàn toàn.
3: Thực ra là rất là bất tiện. Bùn đất bẩn bụi suốt ngày, luôn đến nhà mình cũng thế. Nghĩa là cứ quét xong nó lại bụi mà ảnh hưởng rất nhiều luôn ý. Ở đường xe đi thì rơi vãi linh tinh suốt lắm, lúc kể cả đi đằng sau vậy mình thấy rất là nguy hiểm. Nói chung là ngày nắng thì lúc nào cũng bụi mù ấy, ngày mưa thì lầy lội. Mà bây giờ ở như này rất là khổ luôn ý. Bụi bẩn khắp nơi luôn, nhưng thực sự là không có cách gì. Bây giờ chỉ mong là nhà nước cố gắng để khắc phục cho người dân yên tâm sống một tí.

0: Ông Nguyễn Xuân Mạnh, cán bộ quản lý dự án đoạn Đồng Hồng quốc lộ 1A khẳng định, doanh nghiệp đã nhiều lần có văn bản đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thi công mượn đường, nhưng tình hình không được cải thiện. Ông Mạnh lo ngại, việc xe quá tải chạy rầm rộ sẽ làm hư hỏng kết cấu hạ tầng của tuyến đường vừa mới hoàn thiện.
1: Bên chỗ dự án 2,5 này là có 3 đơn vị, một là bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân, hai là cái gói thầu số 34 cái đoạn Đồng Hồng Nguyễn Trãi của phường Khương Đình, ba là cái nhà tang lễ quận Thanh Xuân ấy. Ba cái đơn vị này họ xin phép là tạm xin đi chung cái đường 2,5. Thực chất là trong quá trình thi công cao điểm từ cái ngày 15 tháng 4, cả cái ba đơn vị này, đặc biệt là chỗ nhà tang lễ Thanh Xuân và chỗ gói thầu số 34 là trong quá trình thi công là họ thường xuyên là để bụi bẩn trạc thải rơi vãi ra đường, và cái tình trạng bụi bẩn là nó đập thành đống, thành như có chỗ dày lên mấy chục phân, tồn đọng rất nhiều tháng rồi. Doanh nghiệp dự án thì nhắc nhở cả bằng gọi điện, cả bằng văn bản mà gần như là họ không khắc phục.
0: Thưa quý vị, một tuyến đường huyết mạch của thủ đô vừa mới hình thành đã bị băm nát bởi sự thiếu ý thức của các nhà thầu và sự buông lỏng quản lý của các chủ đầu tư dự án liền kề. Nếu không có biện pháp xử lý dứt điểm, nguy cơ tai nạn và hư hỏng hạ tầng là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một khu vực tại Hà Nội có liên quan đến tình hình giao thông và việc ô nhiễm môi trường. Hy vọng rằng là với những thông tin mà VOV Giao thông của chúng tôi ghi nhận phản ánh thì lực lượng chức năng cũng sẽ có những kế hoạch để chúng ta có thể khắc phục tình trạng trên. Bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm, nút giao ngã 6 Cộng Hòa ở phường Bàn Cờ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng đông và các phương tiện di chuyển chậm. Tuyến quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Đinh Thị Thi đến giao lộ Hiệp Bình, xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra, trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Vừa rồi là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Rạch Chiếc đoạn qua Đinh Thị Thi, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, còn hiện tại trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng đang thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa, khu vực này thì hiện tại lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Còn Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông qua hai lộ trình này thì quý vị thính giả lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại, Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch và Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm về hai khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ thì thông thoáng, Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh thì cũng thông thoáng luôn, quý vị di chuyển bình thường qua những khu vực vừa rồi. Trên khu vực Lê Văn Việt đoạn qua Hoàng Hữu Nam, giao thông hiện tại thông thoáng. Quốc lộ 13 đoạn qua Hiệp Bình cũng thông thoáng. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi thời điểm này Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera cũng thông thoáng. Khu vực Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa cũng vậy, chúng ta cũng di chuyển được về đây. Và đó là những cái thông tin mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin khác

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu nhiều kịch bản đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, trong đó có phương án không cần hỗ trợ ngân sách nhà nước. Nhà đầu tư được yêu cầu rà soát nhu cầu vận tải, thiết kế nút giao, tổng mức đầu tư và quy mô tuyến, đồng thời cập nhật các dự án giao thông liên quan của Hà Nội. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp 2 tháng 9 tăng nhanh khi nhiều chặng bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có tỷ lệ đặt chỗ cao. Ngày 29 tháng 8, Hà Nội Chu Lai gần như kín chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa đạt 99%, Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo 98%. Các hãng dự kiến cung ứng gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Hà Nội sẽ hạn chế giao thông trên một đoạn sông Đuống từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mai ngày 19 tháng 8 để phục vụ kỳ thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Phạm vi hạn chế từ km 45+100 đến km 47+100, đoạn qua địa bàn xã Phù Đổng và Thuận An. Phương tiện qua khu vực cần tuân thủ biển báo hiệu và hướng dẫn giao thông đường thủy. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng khoảng 60.000 km đường bộ du lịch tự lái, kết nối các khu vực và điểm đến nổi tiếng. Hệ thống sẽ được nâng cấp hạ tầng, trạm sạc, dịch vụ thuê xe, sửa chữa và ứng dụng công nghệ nhằm thúc đẩy du lịch nội địa và tiêu dùng.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày mai, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ được công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2026 sau sự cố đặc biệt xảy ra trong kỳ thi khiến các em phải thi lại. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố đồng thời để học sinh sử dụng trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Việc chấm thi đối soát dữ liệu được thực hiện theo quy định đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Đây là nhóm học sinh phải thi lại ở một số môn sau sự cố lộ đề thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Kết quả công bố ngày mai được kỳ vọng khép lại quá trình xử lý sự cố, giúp các em ổn định tâm lý và tiếp tục kế hoạch học tập, tuyển sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
5: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
4: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
5: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
6: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc để đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
3: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
2: Mua ở đâu uy tín em?
3: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng. Lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
2: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông và những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến mới về tình hình giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tuyến đường Quang Trung đoạn qua chợ Hạnh Thông Tây hướng đi giao lộ Thống Nhất ở phường Thông Tây Hội, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên đường Quang Trung đoạn qua chợ Hạnh Thông Tây hướng đi giao lộ Thống Nhất ở phường Thông Tây Hội, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 16+600 có phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 19 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra, trên tuyến đường Phạm Hùng đoạn qua Hưng Phú, chúng tôi ghi nhận thông tin từ hệ thống camera. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này, Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cũng chú ý một chút với lộ trình này. Hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm một chút xíu. Đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng giao thông ở đây, nên chúng ta cũng phần nào an tâm khi mà di chuyển qua lộ trình trên. Tiếp tục với những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng. Khu vực đường Nguyễn Văn Linh thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển bình thường, không gặp khó khăn nào cả. Quý vị thính giả an tâm khi mà di chuyển về đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm bây giờ. Thời điểm là 18 giờ 11 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ pha chế cho quý vị một món nước giải khát nữa, với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Kính thưa quý vị, Phương Uyên vừa pha chế cho quý vị một món nước giải khát với những giai điệu nhẹ nhàng của một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 13 cộng 100 có phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 16 cộng 600 có phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 19 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Đó là những thông tin về tình hình giao thông ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 18 giờ 17 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này. Qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực trên địa bàn thành phố có thể kể đến như là Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Tiếp tục với khu vực nút giao Mỹ Thủy, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Trên lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận, đó là ở khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng thì chúng ta cũng an tâm bởi vì hiện tại khu vực này lượng phương tiện đổ về đây không đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông ngay tại khu vực Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo chúng tôi ghi nhận được ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Hiện tại trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển bình thường, chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào để lưu thông qua. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm để mà di chuyển qua những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và đó là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị vẫn còn quan sát thấy những điểm nút giao thông trong lộ trình mà mình di chuyển gặp những khó khăn về giao thông mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì rất mong quý vị hãy tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
1: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
1: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 18:23 theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và những thông tin về tình hình giao thông, Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả. Hiện tại ghi nhận trên một số lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên khu vực tiếp theo ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận được đó là ở Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Thời điểm bây giờ là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Những lộ trình mới chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực liên tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường. Những khu vực này chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển về những khu vực trên. Ở một số lộ trình mới ghi nhận được giao thông hiện tại thì cũng có những dấu hiệu lưu thông thuận lợi, như là trên khu vực Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú, Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Hiện tại những khu vực này quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển qua, bởi vì tình hình giao thông đều thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực liên tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường, khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, chúng tôi đang ghi nhận được đây là những khu vực mà có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển được. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 7933 cho biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Bến Lức khoảng 200m hướng đi miền Tây có một phần vỏ bánh xe tải bị hỏng rơi ra giữa đường, các phương tiện cần chú ý quan sát lưu thông qua khu vực này. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh qua nút giao Bến Lức khoảng 200m hướng đi miền Tây có một phần vỏ bánh xe tải bị hỏng rơi giữa đường. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta cần chú ý quan sát và giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực này. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được từ bác tài gửi về từ thính giả gửi về cho chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ Ayoub Buadi, tiền vệ trẻ được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Đáng chú ý, đội chủ sân Etihad có thể sẽ phải bỏ ra khoảng 100 triệu euro, tương đương 85 triệu bảng cho câu lạc bộ Lille để hoàn tất thương vụ này. Việc chiêu mộ Buadi được xem là động thái nhằm khỏa lấp khoảng trống khổng lồ mà Rodri để lại sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển đến Barcelona. Trong khi đó, sau khi hoàn tất hợp đồng với Rodri, nhiều khả năng tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ được đội bóng xứ Catalonia cho ra mắt trong trận đấu ở Cúp Juan Gamper vào ngày 20 tháng 8 tới. Theo kế hoạch, hôm nay thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế tại đại bản doanh của Barcelona. Nếu không phát sinh vấn đề về sức khỏe, Rodri sẽ tiến hành ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalonia. Liverpool thì vừa thống nhất các khoản tài chính trong hợp đồng 5 năm với Mbappe. Cầu thủ này được cho là đã lựa chọn Liverpool thay vì tiếp tục theo đuổi sự quan tâm từ Bayer Leverkusen. Mbappe được xem là phương án kế nhiệm Mohamed Salah ở hành lang cánh phải của Liverpool. Ngoài ra, Jacob cũng được cho là đã gửi tới Paris Saint-Germain lời đề nghị trị giá 135 triệu euro, tương đương khoảng 115 triệu bảng cho Barcola. Trước đó, đội bóng thành phố Cảng chỉ phát đi tín hiệu sẵn sàng chi từ 86 đến 100 triệu bảng cho tuyển thủ người Pháp.
2: Tiêu điểm trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách ở Kuala Lumpur, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã về Hà Nội vào chiều qua. Toàn đội nhanh chóng ổn định sinh hoạt, tập trung nghỉ ngơi, thả lỏng để hồi phục thể lực sau chuỗi ngày thi đấu và di chuyển. Ban huấn luyện sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng thể lực của các cầu thủ, lên phương án nhân sự. Đình Bắc và đồng đội trở lại tập luyện vào chiều nay trên sân Mỹ Đình, hoàn thiện chiến thuật cho trận bán kết lượt về gặp đội khách Malaysia diễn ra vào 8 giờ tối mai ngày 19 tháng 8. Đáng chú ý, đoàn quân của huấn luyện viên Tân Trương Hồ cũng có lịch trình tương đồng, thậm chí họ có mặt ở Hà Nội sớm hơn cả đội chủ nhà. Đang bị dẫn

0: mực tại các trận đấu lớn của Nhật Bản và từng có thời gian làm việc tại Đức. Ông cũng từng điều khiển 3 trận đấu tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Đến đây thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, Phương Uyên vừa mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 18:30 theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện tại, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông. Các phương tiện đều di chuyển được. Quý vị thính giả có di chuyển về khu vực nút giao Mỹ Thủy thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, theo như Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông, và cũng mong là quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông qua khu vực này thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì lượng phương tiện tuy là có đông một chút xíu nhưng không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Chúng ta vẫn an tâm di chuyển được qua khu vực này trong trạng thái lưu thông bình thường. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó là nút giao Bảy Hiền. Hiện tại trên khu vực nút giao Bảy Hiền ở tất cả các hướng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn rất đông. Tuy nhiên là ngay cả giữa khu vực vòng xoay của nút giao Bảy Hiền thì quý vị thính giả di chuyển được, chúng ta không có gặp trở ngại đâu ạ. Nên là chúng ta cũng an tâm khi mà di chuyển về đây. Đó là những thông tin mới về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về những khu vực này thì nếu như quý vị có quan sát được tình hình giao thông tại đây với những diễn biến về giao thông như thế nào thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ những thông tin về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm bây giờ chúng tôi cập nhật được thông tin trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ An Nhiên, ca khúc Biển Nhớ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ An Nhiên qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Biển Nhớ. Còn bây giờ, mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 18 giờ 38 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Và xem ra những diễn biến về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera thì vẫn tương đối là dễ chịu. Các bác tài đều có thể di chuyển được qua trên những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Có thể kể đến như là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Sóng Thần, giao thông hiện tại thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Hiện tại chúng tôi cũng đang ghi nhận được là giao thông thuận lợi, quý vị an tâm di chuyển về khu vực này. Trên lộ trình mới hơn mà chúng tôi đang quan sát được thông qua hệ thống camera, đó là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Ba Làng, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai, rồi quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương, chúng tôi cũng đang ghi nhận những diễn biến về tình hình giao thông tại đây thì cũng đang rất thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển về khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, hôm nay trên các trang mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm ngập tràn từ khóa phí duy trì tài khoản. Điều này xuất phát từ việc VETC và EPASS đồng loạt áp dụng phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân, khiến nhiều tài xế bất ngờ. Dù số tiền không lớn, một số chủ xe vẫn đặt câu hỏi về cơ sở của khoản phí và giá trị dịch vụ nhận lại, đồng thời yêu cầu các khoản thu này cần được giải thích rõ ràng, hợp lý. Và sự rõ ràng cũng là yêu cầu được Cục Thuế đưa ra sau khi có phản ánh về việc cán bộ vòi vĩnh gây khó khi làm sạch mã số thuế. Tình trạng này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh uy tín, kỷ cương, kỷ luật, công vụ của toàn ngành thuế. Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm công chức có hành vi vòi vĩnh gây khó dễ, cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm sạch mã số thuế. Và đáng chú ý, vé máy bay dịp 2 tháng 9 đang hạ nhiệt. Cụ thể, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội giảm khoảng 800.000 đồng so với cùng thời điểm năm ngoái. Các chặng đi Phú Quốc giảm khoảng 2,8 đến 3,5 triệu đồng. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng không biến động nhiều. Nguồn cung tăng khiến giá vé máy bay dịp 2 tháng 9 giảm so với cùng kỳ. Các chương trình kích cầu kéo theo chi phí một số combo du lịch hạ sâu.
5: Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán chiều nay. Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng 4,5 điểm lên 1.732 điểm. Áp lực bán khiến đà tăng thu hẹp về cuối phiên. Nhóm dầu khí là điểm sáng đáng chú ý, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số với PLX, BSR, PVS, OIL và PVD. Bất động sản cũng giữ được sắc xanh với mức tăng 0,92%. Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính chịu áp lực điều chỉnh và lấy đi khoảng 0,6 điểm của thị trường. Thanh khoản đạt giá trị gần 15.000 tỷ đồng trong phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 767 tỷ đồng. Thưa quý vị, giao dịch tài chính số đang tăng tốc, bùng nổ, mang lại dòng vốn lớn nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro và tranh chấp phức tạp. Vậy những rủi ro thực tế mà người dùng, doanh nghiệp đối mặt trong giao dịch tài chính số là gì? Doanh nghiệp cần làm gì để không sập bẫy rủi ro công nghệ? Chuyển động thị trường có bài phân tích.
6: Thưa quý vị, tốc độ giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn, khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính rộng hơn và dòng vốn có thể lưu chuyển gần như tức thời. Song theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Quang Huy, giao dịch tài chính số cũng đang khiến các doanh nghiệp đối diện với nhiều rủi ro.
7: đối với doanh nghiệp ấy, thì cái phạm vi rủi ro nó lại rộng hơn rất là nhiều, như là bị xâm nhập vào hệ thống, mã hóa dữ liệu để tống tiền, hay thất thoát dữ liệu khách hàng, gian lận nội bộ, giả mạo lệnh thanh toán, hoặc là sai lệch dữ liệu, gián đoạn hệ thống rủi ro từ các đối tác công nghệ. Đặc biệt một điểm yếu trong chuỗi cung ứng công nghệ có thể trở thành cái cửa ngõ dẫn đến toàn bộ rủi ro của hệ thống. Thì ở đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, là rủi ro công nghệ là thường không bắt đầu từ công nghệ, mà nhiều sự cố lại xuất phát từ cái quy trình thiếu chặt chẽ, không có sự phân quyền cụ thể, kiểm soát nội bộ còn yếu kém, con người chủ quan hoặc là thiếu cái cơ chế phát hiện rủi ro bất thường.
6: Theo tiến sĩ luật sư Phan Hoài Nam, CEO công ty WNA, trọng tài viên VIAC, sự bùng nổ của các mô hình kinh doanh mới đang tạo ra sự đa dạng của các loại hình giao dịch với sự tham gia của nhiều chủ thể. Với sự can thiệp của nền tảng công nghệ vào hầu hết các khâu, cách giao dịch và quản lý khoản vay đã thay đổi. Điều này tất yếu dẫn đến các tranh chấp phức tạp hơn, đặc biệt khi nhà đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu và kết quả thẩm định của nền tảng. Thách thức hiện nay không chỉ dừng ở việc tạo lập hành lang pháp lý, mà còn là bài toán đảm bảo minh bạch, kiểm soát rủi ro. Tiến sĩ luật sư Phan Hoài Nam phân tích.
8: Trước đây chúng ta chỉ có là thông thường là ngân hàng hoặc là tổ chức tài chính tham gia vào những giao dịch đấy. Chúng ta ký hợp đồng, ký sống, có con dấu. Nhưng mà ngày nay khi mà công nghệ đã tham gia rất là sâu vào những giao dịch tài chính rồi, chúng ta phải thực hiện bằng những giao dịch điện tử, từ hợp đồng điện tử đến chữ ký điện tử này, rồi có những cơ chế xác minh eKYC chữ ký điện tử. Đặc biệt là cái hệ thống pháp luật ấy, tôi cho rằng là chưa thực sự theo kịp những cái sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực tài chính.
6: Dưới góc độ công nghệ, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhấn mạnh, doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát dữ liệu ngay từ đầu vào. Dù blockchain có ưu thế vượt trội trong lưu trữ và truy vết, công nghệ này không tự bảo đảm độ chính xác của dữ liệu ban đầu. Do đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ blockchain cần đặc biệt chú trọng quản trị dữ liệu, bảo vệ người dùng và xây dựng cơ chế tuân thủ phù hợp với đặc thù giao dịch số. Để đưa tài sản mã hóa vào giao dịch tín dụng, các bên cần làm rõ những vấn đề pháp lý. Ông Phan Đức Trung lưu ý thêm.
9: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày mà các cái sàn được cấp phép thì tất cả các hoạt động ngoài sàn sẽ được coi rằng là nằm ở vùng xám và có những vùng gọi là vi phạm pháp luật. Vì vậy nên là cái rủi ro đầu tiên ở trong môi trường hiện tại đối với các cá nhân là sẽ cần phải điều chỉnh rất là mạnh ở trong các giao dịch mà mang tính ở những cái sàn nước ngoài. Đối với doanh nghiệp, mặc dù nó là một cơ hội mới nhưng mà cái khung về pháp lý cũng còn đang hầu hết là thử nghiệm. Nên là doanh nghiệp sẽ phải có những cái bước nhìn thận trọng đón đầu được những cái xu hướng có lợi.
6: Còn theo luật sư Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, luật sư điều hành L&T and Partners, các tranh chấp liên quan đến fintech hay B2B lending đang gia tăng nhanh. Sự thay đổi liên tục của quy định pháp luật buộc doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật hợp đồng do đặc tính tốc độ của giao dịch số. Khi soạn thảo các điều khoản tranh chấp, doanh nghiệp nên ưu tiên yếu tố hòa giải thương mại. Luật sư Hoàng Nguyễn Hạ Quyên khuyến nghị.
10: Các cái doanh nghiệp cần phải làm là nên tìm cách để mà mình có thể xác định khi có một cái sự cố gì xảy ra thì trách nhiệm thuộc về ai, là bên cung cấp nền tảng hay là bên đi cho vay. Vì cái bên cung cấp nền tảng nó sẽ là liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Ví dụ như bây giờ mình có một cái chuyện là bị hacker tấn công chẳng hạn thì nó là trách nhiệm của ai, thì cái hợp đồng nó phải rất là rõ ràng để mà mình bảo vệ bản thân mình khi mà thực hiện các cái giao dịch liên quan đến tài sản số hoặc là cho vay trong cái giao dịch số.
6: Cũng theo các chuyên gia, chuyển đổi số thành công không phải là đưa càng nhiều hoạt động lên môi trường số càng tốt, mà là tạo ra một hệ thống có thể vận hành nhanh, minh bạch và an toàn, ngay cả khi rủi ro xảy ra. Trong nền kinh tế số, công nghệ tạo ra tốc độ, nhưng quản trị rủi ro mới tạo ra niềm tin và khả năng phát triển bền vững.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 18 giờ 48 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên ghi nhận một số những lộ trình trên địa bàn thành phố. Thời điểm này ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 13+100 có phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tại km 16+600 phương tiện gặp sự cố để di chuyển. Từ km 19 đến km 12 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Vừa rồi là những thông tin mới hơn về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận được trên những khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Sóng Thần, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo, trên lộ trình đường 3 tháng 2 đoạn qua Nguyễn Tri Phương, tình hình giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin trên khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với 3 tháng 2, khu vực quốc lộ 22 hướng đi Tây Ninh, khu vực quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có những khó khăn về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị thính giả hãy hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ những thính giả nào mà chúng ta đã bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết thì ở thời điểm này Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại

0: Kính thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, lúc này trời nhiều mây với mưa đã xuất hiện ở khu vực ven biển. Nhiệt độ hiện khoảng 30 độ với độ ẩm 81%. Chỉ số chất lượng không khí hiện ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tốt, trong chiều và đêm nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển vào cuối ngày. Trường hợp gặp mưa dông khi đang lái xe, hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Về đêm trời mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 25-27 độ. Sang ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc với dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Những khu vực có xác suất mưa trên 60% bao gồm Củ Chi, Nhà Bè, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai khoảng phổ biến vào khoảng 31-33 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả của kỳ 01386 ngày 18 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Power 6/55 với các bộ số may mắn là 41 48 38 1 5 0 3. Số đặc biệt là số 30. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 32,3 tỷ đồng và Jackpot 2 là 3,2 tỷ đồng. Kết quả của kỳ 00767 ngày 18 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro với các bộ số may mắn là giải đặc biệt 646 và 548. Giải nhất với các dãy số 337 450 439 225. Giải nhì với các dãy số 7 7 0 0 3 8 1 8 9 1 2 2 3 6 8 5 10. Dãy 3 với các dãy số 8 5 1 3 22 596 620 085 718 492 và 812. Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị kết quả của xổ số Vietlott của kỳ 00767 ngày 18 tháng 8 năm 2026 sản phẩm Max 3D Pro và kết quả của kỳ 01386 ngày 18 tháng 8 năm 2026 sản phẩm Power 6/55. Và hy vọng quý vị thính giả sẽ trở thành là những thính giả may mắn của chương trình.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận ở hệ thống camera trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì vẫn còn đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Xin được nhắc lại, trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những lộ trình mới hơn ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Ở những khu vực này thì tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả trên lộ trình Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Lượng phương tiện thêm tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý một chút, là bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông đâu ạ. Tuy nhiên là các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được qua đây. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tiếp tục điểm qua với hệ thống camera trên khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú, khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng. Những khu vực này hiện tại Phương Uyên đang quan sát được thông qua hệ thống camera là tình hình giao thông thuận lợi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Với những khu vực mới hơn, chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Tình hình giao thông hiện tại thì vẫn có đông trên làn đường dành cho xe ô tô, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được qua khu vực này. Điểm qua với khu vực khác trên địa bàn thành phố, khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Lương Định Của, tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não, giao thông cũng thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu, giao thông thuận lợi. Riêng khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên thì Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera, khu vực này tình hình giao thông vẫn còn đông và chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị cũng di chuyển chậm chậm. Đó là những cái thông tin mới về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
4: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung siêu đô thị thế hệ mới, lời giải cho bài toán phát triển đô thị Việt Nam.
4: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
5: Tại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề nội thất công thái học.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
5: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch điều phối vật liệu xây dựng thông thường nhằm bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm trong năm 2026 và định hướng đến giai đoạn 2027-2030.
4: Theo kế hoạch, thành phố sẽ chủ động điều phối các loại vật liệu thiết yếu như đá xây dựng, cát san lấp và đất san lấp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung từng xảy ra tại nhiều dự án hạ tầng lớn.
5: Nguyên tắc điều phối được xác định khá rõ ràng, trong đó ưu tiên cao nhất dành cho các công trình trọng điểm quốc gia, tiếp đến là các dự án trọng điểm của thành phố và các dự án do nhà đầu tư chiến lược triển khai.
4: Việc phân bổ vật liệu cũng sẽ căn cứ trên 3 tiêu chí gồm yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, khoảng cách vận chuyển từ mỏ đến dự án nhằm giảm chi phí logistics và khả năng đáp ứng thực tế của từng mỏ khai thác.
5: Sở Xây dựng sẽ công khai danh sách các mỏ khoáng sản đang hoạt động để chủ đầu tư chủ động làm việc, ký hợp đồng cung ứng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với đơn vị khai thác, chủ đầu tư có thể báo cáo để cơ quan quản lý xem xét điều phối sang nguồn cung khác.
4: Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ cập nhật thường xuyên trữ lượng công suất các mỏ, đồng thời nghiên cứu cơ chế mở rộng công suất, cấp phép mỏ mới và tháo gỡ các thủ tục liên quan.
5: Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cũng được yêu cầu ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm theo đúng giấy phép được cấp. Chủ đầu tư phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng vật liệu và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng.
4: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa đề xuất bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55 km kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.
5: Theo đề xuất, tuyến đường sẽ bắt đầu từ nút giao Hạ Long Xanh trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết thúc tại đường vành đai 5 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
4: Tuyến cao tốc được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100 đến 120 km/h và mục tiêu hoàn thành trước năm 2030, đồng bộ với tiến độ đầu tư đường vành đai 5.
5: Bên cạnh tuyến chính, Quảng Ninh cũng đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe hai bên cao tốc, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 nhằm tăng khả năng kết nối giao thông địa phương.
4: Được biết, đường vành đai 5 có chiều dài khoảng 349 km đi qua 7 tỉnh thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 235.000 tỷ đồng. Toàn tuyến sẽ có 45 nút giao liên thông cùng hệ thống điều hành giao thông thông minh và các trạm dừng nghỉ hiện đại.
5: Khi tuyến kết nối mới được bổ sung, hành lang giao thông giữa Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực vùng thủ đô sẽ tiếp tục được rút ngắn, góp phần giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu.
4: Không chỉ nâng cao năng lực vận tải, dự án còn mở rộng dư địa phát triển các khu công nghiệp, logistics và đô thị dọc hành lang cao tốc, tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào khu vực phía Bắc.
5: Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, cả nước đã giải ngân khoảng 425.312 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
4: có 9 bộ ngành và 23 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với hơn 76.000 tỷ đồng, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh hơn 63.000 tỷ đồng, Hải Phòng khoảng 19.000 tỷ đồng, cùng nhiều địa phương như Tây Ninh và Hưng Yên.
5: Riêng Hà Nội đang tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông chiến lược như là vành đai 4, vành đai 2,5, vành đai 3,5, các cầu vượt sông Hồng, các dự án chống ngập và khu công nghệ cao.
4: Thành phố cũng đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Nhiều dự án lớn như cầu Trần Hưng Đạo, tuyến Đặng Thái Mai hay nhà hát Ngọc Trai đã có chuyển biến tích cực về tiến độ.
5: Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng lộ trình giải ngân đến từng dự án, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Địa phương nào giải ngân chậm sẽ bị điều chuyển vốn sang đơn vị có khả năng triển khai tốt hơn.
4: Thành phố cũng giao các sở ngành theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, chủ động đảm bảo nguồn cung đất, cát, đá phục vụ thi công, tránh ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm. Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản góp ý dự thảo luật nhỡ sửa đổi liên quan đến quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư.
5: Theo HORIA, dự thảo cần thống nhất với nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khi sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, thay vì cách hiểu là sở hữu nhà chung cư có thời hạn.
4: Hiệp hội cũng đề xuất đổi tên các quy định trong dự thảo luật thành thời hạn sử dụng nhà chung cư nhằm đảm bảo thống nhất về mặt pháp lý và tránh gây tâm lý lo ngại cho người dân.
5: Một nội dung đáng chú ý khác là đề nghị không áp dụng hồi tố đối với các chung cư được xây dựng từ năm 1995 đến trước khi luật nhà ở mới có hiệu lực.
4: Theo HORIA, tuổi thọ của công trình phụ thuộc không chỉ vào thiết kế ban đầu mà còn chịu tác động của chất lượng xây dựng, công tác bảo trì và quá trình khai thác thực tế. Nhiều công trình dù đã hết tuổi thọ thiết kế nhưng vẫn đảm bảo an toàn sau khi được bảo dưỡng đúng quy định.
5: Hiệp hội cũng kiến nghị làm rõ quy định về chấm dứt quyền sở hữu theo hướng chỉ chấm dứt khi công trình buộc phải phá dỡ và chủ sở hữu không còn quyền chiếm hữu sử dụng đối với công trình đó.
4: Những góp ý này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường nhà chung cư, đồng thời tạo sự minh bạch, ổn định tâm lý cho người dân cũng như các nhà đầu tư trong thời gian tới.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nửa kia. Dưới góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chiều khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình. Còn riêng phần anh thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với chuyên tình em. Lúc mình buồn nhìn

trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghiên đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều năm phát triển theo mô hình đô thị đơn cực, các thành phố lớn như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với hàng loạt sức ép từ gia tăng dân số, ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng tới ô nhiễm môi trường và thiếu hụt không gian sống chất lượng. Trong bối cảnh đó thì mô hình siêu đô thị thế hệ mới đang được nhiều chuyên gia xem là hướng đi tất yếu cho quá trình đô thị hóa của Việt Nam.
4: Điểm đáng chú ý là siêu đô thị ngày nay không còn được định nghĩa đơn thuần bằng quy mô dân số hay là diện tích, thay vào đó là một mô hình phát triển đa trung tâm, có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, quản trị thông minh và chú trọng chất lượng sống của cư dân.
3: Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, sự phát triển tập trung vào khu vực lõi nhiều năm qua đã khiến dòng người, dòng vốn và các hoạt động kinh tế dồn nén về trung tâm. Hệ quả là giá bất động sản liên tục leo thang, hạ tầng chịu áp lực lớn, trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm.
4: Theo định hướng quy hoạch mới, Hà Nội đang từng bước chuyển sang mô hình siêu đô thị đa trung tâm với các đại đô thị phát triển dọc vành đai 4 cùng các trục Bắc Đông, Tây Nam. Cao tốc, metro và các tuyến giao thông liên vùng sẽ trở thành xương sống, kết nối các cực phát triển mới, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang mở rộng không gian phát triển theo hướng đô thị vùng, gắn với các đô thị vệ tinh và hành lang kinh tế ven biển.
3: Có thể thấy, khi mà các cực phát triển mới được hình thành, áp lực dân cư sẽ từng bước được phân bổ, thay vì tiếp tục dồn về khu vực trung tâm. Không chỉ tạo thêm không gian phát triển, mô hình này còn được mở ra cơ hội hồi sinh những khu đô thị cũ thông qua việc tái cấu trúc chức năng và nâng cao chất lượng hạ tầng.
4: Đánh giá về vai trò của mô hình siêu đô thị trong quá trình phát triển đô thị Việt Nam, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
5: Thì tôi nghĩ không chỉ là đi lại một cách thuận tiện, cái thứ hai là đất đai, hạ tầng thì được kết nối một cách rất là rõ ràng, bởi vì bên kia là gần như là làm mới, do đó cho nên là bất động sản phía Bắc đang lên từng ngày hoặc đang nóng lên. Và cái điều ấy cũng đúng thôi, bởi vì nó đang là một trong những nội dung để chúng ta xây dựng cái bộ mặt quy hoạch đô thị ở phía Bắc của chúng ta, tạo dựng cái sự cân bằng giữa phía Bắc và phía Nam của thủ đô Hà Nội.
3: Theo nhiều chuyên gia thì điểm khác biệt của siêu đô thị thế hệ mới còn nằm ở việc hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Thay vì chỉ xây dựng nhà ở, các khu đô thị sẽ tích hợp đồng bộ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu nghiên cứu, công viên, logistics và không gian sáng tạo. Mô hình đô thị 10 đến 15 phút, nơi người dân có thể tiếp cận hầu hết các tiện ích trong khoảng cách di chuyển ngắn, cũng đang trở thành mục tiêu hướng tới.
4: Không chỉ thay đổi cách tổ chức không gian đô thị, mô hình này còn tạo ra những cực tăng trưởng kinh tế mới. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các khu vực vệ tinh sẽ có điều kiện thu hút doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như là dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là yếu tố góp phần điều tiết thị trường bất động sản, hình thành các vùng giá mới và giảm áp lực tăng giá quá mức tại khu vực trung tâm.
3: Một xu hướng đáng chú ý khác là nhiều siêu đô thị trên thế giới đang phát triển theo hướng mở rộng ra không gian ven biển nhằm tận dụng lợi thế về kinh tế biển, logistics và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam với đường bờ biển dài cùng các vùng kinh tế trọng điểm ven biển cũng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển theo hướng này.
4: Nhận định về xu hướng phát triển trong thời gian tới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng mô hình siêu đô thị sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, quỹ đất nội đô dần thu hẹp và nhu cầu về chất lượng sống không ngừng gia tăng. Đồng thời, xu hướng phát triển các đô thị hướng biển, đặc biệt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị ven biển sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới trong tương lai.
6: Thực ra là bây giờ họ tiếp cận đô thị là theo cái tiếp cận hệ sinh thái, tức là người ta không làm quá nhiều các cái đô thị tập trung như cái kiểu như là cứ mở rộng dần, mà người ta sẽ làm cái đô thị vệ tinh và nó thành nhiều cái điểm, cái vệ tinh cùng với cái trục chính ấy, nó sẽ có những cái kết nối các cái nguồn lực, đó là những cái tuyến giao thông có thể đường bộ, sau này đường sắt, rồi đường metro, rồi đường hàng không, rồi đường thủy. Nhất là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh này thì cái đường thủy là phải duy trì. Cho nên là mình có những cái lợi thế khác để mình làm.
3: Có thể thấy phát triển siêu đô thị thế hệ mới không đơn thuần là mở rộng quy mô đô thị, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện về không gian, hạ tầng và phương thức quản trị. Đây cũng là nền tảng để các thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và từng bước thích ứng với những yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.
4: Khi quy hoạch đi trước một bước, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và các cực phát triển mới được hình thành, siêu đô thị sẽ không chỉ là nơi để ở mà còn trở thành không gian sống, làm việc và sáng tạo hiện đại. Đó cũng được xem là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế đô thị Việt Nam trong những thập kỷ tới.
3: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Nội Hoàng, thuận tiện kết nối Hà Nội, sân bay và các tuyến cao tốc trọng điểm. Theo định hướng phát triển mô hình Industrial Hub Living Mangala Complex, tích hợp hệ tiện ích nội khu cùng phố thương mại Downtown, tạo nên môi trường sống, làm việc và giải trí khép kín. Dự án hiện đang được giới thiệu ra thị trường, hướng đến phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê.
1: Thưa quý vị, tại Sapa, Avora Mường Hoa đang được tập đoàn Alphanam phát triển trên quỹ đất rộng khoảng 83 hectare ngay trung tâm thung lũng Mường Hoa. Dự án được định hướng theo mô hình bất động sản di sản, kết hợp phát triển nghỉ dưỡng cao cấp với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa. Quần thể quy tụ nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế như là Intercontinental, JW Marriott, Sofitel và Koya by Marriott, đồng thời phát triển các khu biệt thự giới hạn, trung tâm văn hóa, khu mua sắm, onsen, spa và làng ẩm thực quốc tế. Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến việc đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn toàn cầu hòa quyện với không gian nguyên bản của thung lũng Mường Hoa, góp phần hình thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế mới của vùng Tây Bắc.
0: Tiếp theo là The Palm Island, phân khu biệt thự đảo thuộc đảo châu Âu trong đại đô thị Eco Center Park, tỉnh Nghệ An. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 16 hectare với 11 nhánh đảo. Mỗi nhánh chỉ bố trí từ 15 đến 20 căn biệt thự nhằm đảm bảo mật độ cư dân thấp và không gian sống riêng tư. Bao quanh các khu ở là hệ thống mặt nước, cây xanh cùng hạ tầng cảnh quan được đầu tư đồng bộ, kết hợp hệ thống an ninh đa lớp và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp. Chủ đầu tư cho biết, The Palm Island được phát triển theo mô hình compound hiện đại, hướng tới cộng đồng cư dân tinh hoa với các loại hình biệt thự đơn lập, song lập và biệt thự đảo có diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu ăn cư và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian sống.
1: Và thông tin tiếp theo đến từ The Diamond Blue, dự án căn hộ hạng sang của Tân Hoàng Minh vừa được vinh danh ở hạng mục căn hộ hạng sang có thiết kế biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2026. Tọa lạc tại khu vực phía đông Hà Nội, dự án nổi bật với kiến trúc lấy cảm hứng từ viên kim cương xanh, sử dụng hệ kính Lowy bao phủ toàn bộ công trình, kết hợp với hệ điều hòa trung tâm Chiller nhằm đảm bảo tính đồng nhất cho mặt đứng kiến trúc. Chủ đầu tư cũng lần đầu ứng dụng hệ cửa kính trượt slide down, mở rộng không gian kết nối giữa căn hộ và cảnh quan bên ngoài. Theo đại diện Tân Hoàng Minh, The Diamond Blue là dấu ấn mới trong triết lý phát triển Crafted Living, hướng tới những công trình có giá trị thẩm mỹ, chất lượng và tính biểu tượng lâu dài trên thị trường bất động sản cao cấp.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Marina Living Hạ Long, dự án nhà ở xã hội đầu tiên do PIM Land phát triển tại khu đô thị Vịnh Biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Dự án dự kiến cung cấp 2.093 căn hộ với nhiều loại diện tích từ studio đến 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu ăn cư của người độc thân, gia đình trẻ và các hộ nhiều thế hệ. Bên cạnh hệ thống căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, Marina Living Hạ Long còn tích hợp thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và bể bơi ngoài trời rộng gần 800m2. Dự án đã khởi công từ cuối năm 2025, hiện đang triển khai các hạng mục móng và tầng hầm, đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký đợt đầu, hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh và bền vững tại khu vực Vịnh Hạ Long.
1: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nha.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, khi mà Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với sự cộng hưởng từ hạ tầng liên vùng, các khu công nghiệp và sân bay quốc tế Long Thành, nhu cầu an cư cũng dần thay đổi. Bên cạnh vị trí hay là khả năng kết nối, nhiều gia đình hiện nay xem môi trường giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng khi mà lựa chọn nơi sinh sống lâu dài.
1: Và đón đầu xu hướng đó, Izumi City được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp trên quy mô 170 hectare với định hướng lấy nhu cầu ở thực làm trọng tâm. Không chỉ phát triển nhà ở và tiện ích, dự án còn dành khoảng 7 hectare quỹ đất cho hệ thống trường học, xem giáo dục là một phần quan trọng trong cấu trúc đô thị hiện đại.
0: Điểm nhấn của dự án là kế hoạch phát triển trường liên cấp Open Home Việt Nam ngay trong nội khu. Đây là thương hiệu giáo dục có lịch sử hơn 440 năm đến từ Vương quốc Anh, dự kiến tuyển sinh gần 2.000 học sinh từ năm 2027-2028. Việc trường học hiện diện ngay trong khu đô thị không chỉ giúp rút ngắn thời gian đưa đón mà còn tạo điều kiện để các gia đình chủ động hơn trong nhịp sống hàng ngày.
1: Theo chủ đầu tư, Izumi City dành hơn 20 hectare cho cây xanh, khoảng 6 hectare mặt nước và phát triển hệ tiện ích đồng bộ nhằm phục vụ cộng đồng khoảng 25.000 cư dân trong tương lai. Giáo dục, cảnh quan, thương mại và các dịch vụ thiết yếu được kết nối trong cùng một không gian hướng đến cuộc sống thuận tiện và cân bằng.
0: Có thể thấy, cùng với sự xuất hiện của các trường học quốc tế tại Đồng Nai, khu vực này đang từng bước hình thành hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu của đội ngũ chuyên gia, doanh nhân và các gia đình trẻ. Trong bối cảnh đó, giáo dục không chỉ là một tiện ích mà còn trở thành nền tảng góp phần xây dựng cộng đồng cư dân ổn định và gắn bó lâu dài.
1: Với định hướng phát triển trường học ngay trong khu đô thị, Izumi City đang hoàn thiện mô hình an cư học tập, làm việc, vui chơi trong một không gian tích hợp. Đây cũng là xu hướng phát triển đô thị hiện đại khi chất lượng sống được tạo nên từ sự kết hợp giữa hạ tầng cảnh quan và môi trường giáo dục.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chung mục tiếp theo. Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chung mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, ngày nay khi mà thời gian làm việc và sinh hoạt trong nhà ngày càng nhiều, người tiêu dùng không còn chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của nội thất mà còn chú trọng đến sự thoải mái và tác động của chúng đối với sức khỏe. Đó cũng là lý do nội thất công thái học hay còn gọi là ergonomic đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình và văn phòng lựa chọn. Công thái học là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với môi trường và các thiết bị sử dụng hàng ngày, từ những nghiên cứu về vóc dáng, tư thế và khả năng vận động của cơ thể. Các nhà thiết kế tạo ra những sản phẩm nội thất giúp người dùng ngồi, đứng hay làm việc đúng tư thế, giúp giảm áp lực lên cột sống, cổ, vai và các nhóm cơ.
1: Chính vì được phát triển dựa trên những thông số khoa học, mỗi sản phẩm công thái học đều hướng đến việc nâng đỡ cơ thể một cách tự nhiên, chẳng hạn như là ghế ngồi làm việc có phần tựa lưng ôm theo đường cong cột sống, có thể điều chỉnh độ cao, độ ngã hay là tựa đầu phù hợp với từng người. Bàn làm việc cũng được thiết kế linh hoạt để người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa tư thế ngồi và đứng, hạn chế tình trạng ngồi quá lâu.
0: Không chỉ riêng ghế hay bàn làm việc, nhiều phụ kiện như giá đỡ màn hình, giá đỡ laptop, gối tựa lưng hay là đèn bàn công thái học cũng đang được sử dụng phổ biến. Những thiết bị này giúp điều chỉnh góc nhìn, giảm mỏi mắt, hạn chế đau cổ vai gáy và tạo cảm giác dễ chịu khi làm việc liên tục trong nhiều giờ.
1: Có thể nói đây không chỉ là những món đồ nội thất đơn thuần mà còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe ngay trong quá trình sinh hoạt và làm việc mỗi ngày. Và để hiểu rõ hơn về vai trò của công thái học trong thiết kế nội thất hiện đại thì mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của nhà thiết kế kiến trúc Nguyễn Mạnh Hà, đại diện công ty Mạnh Hà Design.
2: Nhờ công thái học thì làm cho các cái sản phẩm nó trở nên tiện nghi và an toàn hơn. Ví dụ như các cái góc cạnh của bàn ghế hay là các cái góc kệ thì chúng ta có thể thiết kế bo tròn làm cho cái lối giao thông nó cũng mềm mại hơn và khi sờ chạm nó cực kỳ là an toàn, nhất là đối với em bé. Các cái món đồ như tủ quần áo hay là tủ bếp thì chúng ta lại có thêm những cái phụ kiện giảm chấn làm cho cái việc sử dụng nó nhẹ nhàng hơn, hạn chế những cái va đập gây khó chịu, gây tiếng ồn. Hay là chân bàn, chân ghế thì thường chúng ta sẽ thiết kế thêm những cái nút mủ giúp cho chúng ta di chuyển mà không gây ra những cái vết chảy xước trên sàn và cũng không mang lại những cái tiếng ồn gây cót két rất là khó chịu cho tai chúng ta khi sinh hoạt trong gia đình. Cùng với đó, công thái học trong thiết kế đồ vật nội thất nó cũng có những cái giải pháp thông minh, ví dụ như là Tủ giày thì chúng ta có thể thiết kế kết hợp mỗi một chiếc ghế để chúng ta mang giày tốt hơn. Thay vì việc là chúng ta lấy giày ra thì chúng ta cúi người khom lưng làm cho cái lưng của chúng ta nó sẽ lâu ngày không được tốt về mặt sức khỏe.
0: Thưa quý vị, một sản phẩm nội thất đẹp chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi gia đình có chiều cao, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng khác nhau. Vì vậy, ngay từ giai đoạn thiết kế, gia chủ nên trao đổi kỹ với kiến trúc sư về số lượng thành viên, thói quen làm việc cũng như công năng mong muốn để lựa chọn kích thước và kiểu dáng nội thất phù hợp nhất.
1: Mặc dù giá thành của nội thất công thái học thường cao hơn các sản phẩm thông thường do yêu cầu nghiên cứu, thiết kế và cơ cấu điều chỉnh phức tạp hơn, nhưng đây được xem là khoản đầu tư lâu dài cho

0: sức khỏe. Việc duy trì tư thế đúng không chỉ giúp cho chúng ta hạn chế các bệnh về cột sống, xương khớp mà còn cải thiện sự tập trung và hiệu quả trong học tập làm việc.
1: Có thể thấy xu hướng nội thất hiện đại đang dần chuyển từ việc chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ sang chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm của người sử dụng. Một chiếc ghế ngồi đúng tư thế, một chiếc bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao hay là hệ thống chiếu sáng phù hợp đều góp phần tạo nên không gian sống tiện nghi và chất lượng hơn mỗi ngày.
0: Và hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm góc nhìn khi mà lựa chọn nội thất cho gia đình hoặc là nơi làm việc của mình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay quý vị nhé.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Fanta. Quý vị thân mến, nhiều căn hộ hiện nay lựa chọn những gam màu trung tính để tạo cảm giác an toàn và dễ sử dụng. Thế nhưng căn hộ mà chúng ta cùng ghé thăm hôm nay lại đi theo hướng hoàn toàn khác khi biến màu sắc thành dấu ấn cá tính của gia chủ.
1: Căn hộ rộng 99m2 tại thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế theo phong cách pop art dành cho một chủ nhân trẻ yêu thích sự sáng tạo. Thay vì những mảng màu đơn điệu, kiến trúc sư sử dụng các gam đỏ, burgundy, cam hồng và xanh ngọc kết hợp tranh nghệ thuật cổ lớn để tạo nên một không gian sống giàu năng lượng.
0: Khu sinh hoạt chung gồm phòng khách, góc làm việc và bàn ăn được tổ chức theo mặt bằng hở. Hệ cửa kính lớn chạy dọc căn hộ đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong, trong khi nội thất tông be trắng và sàn gỗ đóng vai trò cân bằng những mảng màu nổi bật.
1: Phòng khách gây ấn tượng với sofa bo tròn, ghế đơn màu đỏ và bức tranh trừu tượng khổ lớn. Hệ thống đèn ray, đèn sàn và đèn bàn được bố trí để nhấn vào từng khu vực, giúp cho tranh ảnh và các chi tiết trang trí trở thành điểm hút ánh nhìn.
0: Góc làm việc được ngăn bằng cửa kính trượt khung đen. Khi mở, không gian liền mạch với phòng khách. Khi đóng, ánh sáng vẫn được giữ xuyên suốt. Mảng tường màu burgundy kết hợp bàn làm việc và hệ kim loại tạo nên một góc sáng tạo đầy cá tính.
1: Khu bếp sử dụng hệ tủ màu kem kết hợp với lại vân gỗ, mặt đá đen và kính ốp màu khói, vừa hiện đại vừa đảm bảo công năng. Trong khi đó, hai phòng ngủ tiếp tục khai thác màu sắc theo cách nhẹ nhàng hơn với các mảng tường chuyển sắc kết hợp tranh nghệ thuật và hệ đèn tạo hiệu ứng ánh sáng mềm mại.
0: Có thể thấy, phong cách pop art không chỉ xuất hiện ở tranh ảnh hay là đồ trang trí, mà còn được thể hiện qua cách phối màu, ánh sáng và tổ chức không gian. Tất cả đã góp phần tạo nên một căn hộ mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và thoải mái trong sinh hoạt.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và đây cũng là nội dung cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Quý vị thính giả thì chắc là cũng đã quá thân quen với Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Một vài những câu chuyện cuộc sống được gửi gắm làm chủ đề của giảm tốc lên đèn là cái cớ cho cái cuộc gặp gỡ mỗi tối thứ ba. Hy vọng rằng cứ mỗi lần mà Duy Thanh đồng hành cùng các bạn trong các khung giờ của giảm tốc lên đèn là một cái khoảng dừng, một cái khoảng mà ở đó trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu có những cái sự điều tiết về vận tốc để mà chúng ta sẽ quan sát, học hỏi và chiêm nghiệm về một vài những cái giá trị về mặt cảm xúc, về sức khỏe tinh thần. Ngày hôm nay thì đồng hành cùng với quý vị thính giả cũng là một cái khách mời cũng vô cùng thân quen. Nếu như quý vị thính giả đã quen với người đồng hành này trong các chủ đề về tài chính thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cái khía cạnh khác mà đâu đó chúng ta vẫn ít có thấy bạn ấy trên giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá quý vị nhé, cùng chào đón quay trở lại công danh vẫn hay xuất hiện trong những cái chủ đề về tài chính tại giảm tốc lên đèn tối nay.
11: Xin chào quý vị khán giả của giảm tốc lên đèn VOV Giao thông, và một lần nữa thì Danh rất là vui được gặp lại quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Có thể hôm nay chúng ta không nói về tiền bạc, không nói về tài chính, nhưng cũng là một cái chủ đề rất là thú vị đúng không ạ? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến con người và thậm chí là tinh thần của chúng ta.
4: Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là khi cuộc sống thay đổi, mình thích nghi hay thay đổi chính mình. Lý do vì sao mà Duy Thanh lựa chọn Danh là khách mời của giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay? Thì vì qua cái hành trình quan sát cuộc sống cá nhân của công Danh thì Duy Thanh thấy bạn ấy có một cái khả năng rất là đặc biệt. Đó chính là cái sự thích nghi cực kỳ tốt trong những cái môi trường mới. Xin được chia sẻ ngoài lề một tí xíu. Công Danh có một cái khoảng thời gian du học ở Pháp, rồi sau đó thì bắt đầu có một cái khoảng thời gian ngắn quay về Việt Nam và công tác tại khu vực miền Nam. Sau đấy lại chuyển sang khu vực miền Bắc, lại tiếp tục phát triển sự nghiệp ở khu vực phương Bắc. Và bây giờ thì bạn ấy đang trong một hành trình đi đi về về giữa Bắc và Nam cho cái công việc hiện tại của mình. Thế nghĩ rằng là để có thể được phát triển trong nhiều môi trường khác nhau như thế, thì cái khả năng linh hoạt và thích nghi trong cái tính cách tư duy của công dân nó phải là một người cực kỳ tốt ha.
11: Tại sao mình không nghĩ rằng do không có nhiều sự lựa chọn và mình hay có một cái câu cửa miệng gọi là hoàn cảnh đưa đẩy. Thực ra thì Danh nghĩ rằng đúng, tất cả nó cũng sẽ đều phải có bối cảnh, có hoàn cảnh và có cái cơ duyên của nó, thì khi đó mình mới gọi là bước vào cái sự lựa chọn đó và bước vào cái con đường đó, hoặc là đặt mình vào trong cái tình huống đó. Vậy thì khi đó mình chỉ có còn hai sự lựa chọn thôi: tiếp tục hoặc là dừng lại. Vậy thì tiếp tục thì phải như thế nào, mà dừng lại thì thôi thì không cần phải nói gì nữa. Vậy thì khi mà mình chọn tiếp tục thì bắt buộc mình cũng sẽ phải có sự thích nghi, mình cũng sẽ phải có những cái thay đổi, thậm chí là thay đổi chính bản thân mình.
4: Công nhân có biết rằng là một cái từ khóa nó là một cái tư duy phù hợp với thời đại hiện tại bây giờ, với những cái biến đổi nhanh, với những cái sự biến động khá là lớn, thì các bạn trẻ, ngay cả Duy Thanh cũng vậy, vẫn hay bám vào một cái từ khóa, đó chính là flexible, linh hoạt. Cái sự linh hoạt và thích nghi trong những cái sự biến động đổi mới là một cái tư duy cần có cho cái nhu cầu phát triển của cá nhân và của xã hội. Thì Thanh nghĩ rằng là cái sự thích nghi ở công danh á, nó rất là phù hợp để mà chúng ta có thể đặt để trong Giảm Tốc Lên Đèn. Bởi vì qua những cái câu chuyện mà Thanh gặp gỡ từ thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn á, Thanh thấy có những người sẽ rời ở một cái nơi nào đấy mà mình đã từng nuôi hy vọng, nhưng nó không đạt được cái mong cầu của mình. Sau đó chuyển sang cái môi trường khác, như là từ phương Bắc di chuyển vào phương Nam, hay từ một cái môi trường mà vốn dĩ nó là sở trường rồi chuyển hẳn sang một cái ngành nghề mới. Tất cả những cái sự thay đổi này đều cần cái sự thích nghi chứ, đúng không? Và cái câu chuyện mà thích nghi tốt hay không tốt á, nó là cái câu chuyện liên quan đến cái khả năng, bản năng cá nhân, hay là một cái sự học hỏi tìm tòi rồi mình mới bắt đầu có những cái gọi là một cái kiến thức linh hoạt.
11: Thực ra thì nhân cái câu chuyện mà anh nói cái sự phù hợp, hoặc là ít nhất là hôm nay chúng ta nói chuyện với trên kênh VOV Giao Thông, Giảm Tốc Lên Đèn, và đặc biệt chắc chắn có rất nhiều bác tài, thì Danh cũng bật mí một chút xíu là bản thân gia đình Danh, đặc biệt là phía ngoại, là cũng có hoạt động kinh doanh vận tải. Và ngay từ ông ngoại là cũng đi khắp nơi, ông ngoại rồi đến các cậu rồi các dượng vân vân, thì cũng di chuyển khắp nơi như vậy. Và thực ra Danh nghĩ ngay từ nhỏ cũng vậy, khi mà mình đi theo ba chẳng hạn, ba cũng là kinh doanh vận tải, thế thì mình cũng được đi khắp nơi. Thế thì Danh cũng không biết là bản thân các bác tài, nếu mà tự chiêm nghiệm lại thì thấy bản thân mình cũng là có sự thích nghi đó chứ, đúng không ạ? Mình đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, rồi thậm chí là trên những cái cung đường khác nhau, trong những cái điều kiện thời tiết khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, vân vân, thì cũng có thể là Danh được nuôi dưỡng từ đó. Và khi đó là mình có những cái trải nghiệm như vậy, thì mỗi từ đó nó hình thành nên có một cái điều thú vị nữa, đó là mình cũng thích đi. Mà khi mà mình thích rồi á, mình có sự tò mò, mình có sự gọi là hứng thú với nó, thì chắc chắn mình có động lực để thích nghi và động lực để có sự thay đổi từ chính từ bên trong. Chứ còn nhiều khi á, Danh nói thật là, nói về chứ mình cứ nói hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng mà ép buộc hoặc là có những cái gì đó mà nó không thực sự thoải mái thì chắc chắn nó không thể tồn tại và bền bỉ được.
4: Cái điều mà Danh vừa mới nói ban đầu, tự nhiên Thanh suy nghĩ đến một cái hệ giá trị, nó giống như là một cái bước đầu cho cái câu chuyện thích nghi, đó chính là chấp nhận thực tại và tìm cách tồn tại.
11: Đúng rồi, cái đó Danh nghĩ hoàn toàn đúng. Có nghĩa là đầu tiên mình hay cứ nói đùa như thế này là mình cứ phải đặt chân lên mặt đất á. Có nghĩa là tất cả những cái gì, ai cũng sẽ muốn có một cái sự thay đổi, ai cũng sẽ muốn là mình có thể khám phá được nhiều hơn, thậm chí là có sự xây dịch. Tuy nhiên tất cả đầu tiên nó là trong trí tưởng tượng. Đúng không ạ? Ví dụ như ngày xưa Danh đi du học cũng vậy thôi. Có nghĩa là khi còn ở Việt Nam thì trong trí tưởng tượng của mình là nước Pháp hay là châu Âu hay gì đó, nó là một cái gì đó rất đẹp đẽ, rất hồng hào, rất mơ mộng. Nhưng mà khi mình đến đó rồi thì chắc chắn là một tháng đầu thì còn thấy mơ được, chứ còn tỉnh ngủ ra thì nó là trên mặt đất, nó là thực tại. Vậy thì giống như anh Thanh có chia sẻ, đó là đầu tiên mình phải chấp nhận cái thực tế. Và mình đang ở trên cái mặt đất đấy, trên cái địa hình đấy, và trong cái điều kiện hoàn cảnh đấy. Và mình muốn tồn tại thì đầu tiên mình học cách chấp nhận. và chấp nhận rồi thì à, vậy thì tiếp theo mình sẽ cần học tiếp cái gì nữa để có thể tồn tại. Và sau đó mới cái chuyện là thích nghi và cảm thấy thoải mái với nó.
4: Vậy thì quý vị thính giả đang ở đâu trong một cái môi trường mà đang cần cái yếu tố thích nghi? Các bạn thay đổi môi trường sống, các bạn đang tìm kiếm một cái môi trường làm việc mới, các bạn đang chuẩn bị hòa nhập trong một cái không gian mà vốn dĩ mình cũng cảm thấy hơi lạ lẫm. Câu chuyện thích nghi trong những cái môi trường mới, nó không phải là một cái câu chuyện dễ. Trong một cái thời đại mà vốn dĩ nó cứ đẩy ta theo một cái thế mất kết nối, và đôi đó xây dựng một cái hệ tính cách là cứ hay hướng nội, tức là hướng về bên trong, ít có cái câu chuyện chúng ta cởi mở và đi ra bên ngoài. Rất là mong có một cái câu chuyện nào đó từ chính quý vị thính giả về một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm mà chính quý vị cũng đã có một cái sự thích nghi khi thay đổi môi trường và đưa ra những cái sự lựa chọn mới mẻ trong cuộc sống của mình. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Công Danh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Cũng có một cái lý do đặc biệt để Thanh hình thành nên chủ đề ngày hôm nay. Cách đây đôi ba hôm á, anh cũng trò chuyện với một thính giả cũng tại Giảm Tốc Lên Đèn. Bạn ấy làm công việc là DJ, xong sau đó thì có một vài những cái sự khó khăn về kinh tế, bạn ấy chuyển hướng học tập, học hỏi và phát triển mình ở những cái môi trường quốc tế, là bạn ấy đi nước ngoài sinh sống và kiếm thêm thu nhập. Thì sau đấy thì bạn ấy có một cái số vốn nhỏ nhỏ và bạn ấy suy nghĩ rằng là chẳng nơi đâu bằng quê hương đất nước, và bạn quay trở về với Việt Nam và bạn xây dựng cái sự nghiệp tại đây. Và trong cái quá trình xây dựng sự nghiệp thì nhiều khi cũng có những cái vấn đề gặp phải, nó là những cái thử thách trong cái hành trình thích nghi của mình. Thanh nghĩ đó là những cái câu chuyện cực kỳ thú vị trong cái buổi tối Giảm Tốc Lên Đèn tối nay để mà chúng ta có thể thoải mái chia sẻ. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên ha, để mà chúng ta có thể thoải mái đăng ký ca khúc Cánh Cửa qua phần trình bày của Thịnh Xuyên.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cánh Cửa qua phần trình bày của Thịnh Xuyên. Trong cái lời bài hát thì có một cái đoạn mà Thanh cũng cảm thấy bản thân mình trong đó. Cứ mỗi lần mà đến một cái môi trường nào đó, một cái không gian nào đó cần có sự thích nghi, thì đúng thật là bước tới bước lại cũng đang rất là loay hoay. Không biết mình phải làm như thế nào cho cái câu chuyện thích nghi ở những cái giai đoạn đầu tiên. Lúc nãy mình đã đưa ra một cái bước, đó chính là chúng ta chấp nhận thực tế và tìm cách tồn tại. Thì bây giờ chúng ta xoáy sâu vào cái câu chuyện tìm cách tồn tại đi. Làm sao để có thể gọi là hòa nhập nhanh với một cái môi trường mới mà vốn dĩ nó là một cái thực tế mình đang đối mặt. Ví dụ như cái câu chuyện trước đây của Danh đi. Một cái người Việt Nam du học ở Pháp, những cái ngày đầu tiên của Danh nó như thế nào?
4: Thực ra thì giống như lúc đầu Danh có nói, khi mà mình làm một cái gì á, bất cứ một cái thử thách nào, hoặc là một cái tạm gọi là một cái sự thay đổi nào, một cái trở ngại nào, thì nó phải có động lực. Phải tìm được cái động lực của mình để làm sao mình có thể gọi là có cái nguồn lực, hoặc là có một cái động cơ để vượt qua một cách dễ dàng, hoặc là ít nhất là mình nhìn lại mình cũng thấy rằng ok, mình phải cố gắng. Thế thì nhắc lại cái câu chuyện ngày xưa đi du học thì cũng vậy thôi. Thực ra là bản thân mình có mục tiêu. Mục tiêu là gì? Khi mình đã ra đi rồi thì mình cũng sẽ phải ra trò ra trống tí, đúng không ạ? Hoặc là ít nhất đi học thì cũng phải có bằng, hoặc là thậm chí là đạt được những cái mục tiêu về học tập, học vấn. Và đương nhiên thì trên cái hành trình đó nó không bao giờ dễ dàng. Vậy thì cứ mỗi lần, thật ra nó có một cái câu như thế này, không biết mọi người có nghe chưa, Danh nghĩ rằng mọi người cũng sẽ nghe nhiều rồi, nhưng mà ứng dụng nó như thế nào hoặc là thấy nó có đúng hay không thì chắc mọi người phải cảm nhận. Đó là khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi hay là gục ngã thì mình sẽ quay lại cái, mình sẽ nghĩ lại cái điểm xuất phát. Mình sẽ nghĩ lại cái lý do đầu tiên. Đó thì giống như vậy, thì khi mà thật ra cái thời gian đầu khi mà ở một cái môi trường mới á, các bạn anh chị, cái đầu tiên các anh chị sẽ phải cảm nhận được đó chính là tất cả mọi thứ thay đổi xung quanh và mình alone, cô đơn. Bởi vì mới mà, tất cả mọi thứ nó lạ lẫm với mình, và chắc chắn mình là một cái gì đó cũng lạ lẫm với môi trường xung quanh luôn. Là cái cảm giác cô đơn là cái cảm giác đầu tiên các anh chị sẽ có. Tiếp theo là gì ạ? Sau khi mà chúng ta cô đơn rồi, chúng ta bắt đầu tự trấn an bản thân mình, chúng ta bắt đầu là à ok, có một mình cũng không sao, thì sau đó mình sẽ tiếp tục đi vào những cái va chạm. Và những cái va chạm đó thì đôi khi mình lại lặp lại cái sự cô đơn lần nữa, có nghĩa là bắt đầu có kết nối, bắt đầu có những cái sự kết nối với nhau trong xã hội hay là trong một cái môi trường nào, nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn, bởi vì có thể là mình cũng chưa tìm thấy điểm chung, hoặc là mình chưa thực sự hòa nhập. Rồi chưa kể là sau đó thì nó có những cái phát sinh liên quan đến xung đột văn hóa. Xung đột văn hóa là gì? Đơn giản là cái sự khác biệt về mặt thói quen, khác biệt về môi trường sống, hoặc thậm chí là về phong cách làm việc, vân vân. Thì đó là cái những cái mà chúng ta sẽ đối diện. Rồi chưa kể là gì ạ? Có những cái trở ngại mà nó mang tính chất căn bản trong những cái môi trường nhỏ, những cái câu chuyện về mặt con người, thích hay không thích, yêu hay ghét, rồi vân vân các thứ. Và đó là những cái mà hoàn toàn có thể xảy ra. Thì ngay ngày xưa đi du học, Danh nghĩ nó cũng là như vậy. Nó cũng trải qua những cái cung bậc như thế. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn xác định rằng là à, mình đến đây vì lý do gì? Và mình sẽ phải đạt cái mục tiêu đó như thế nào? Và đấy chính là cái động lực mà mình sẽ phải nuôi dưỡng. Và dần dần khi mà vượt ra được khỏi những cái rào cản, những cái trở ngại, bắt đầu có thêm những kết nối, có những người bạn, có những sự giúp đỡ, có những sự đồng hành, thì tự nhiên dần dần mình có cái sự hòa nhập. Và khi đó mình đối diện với mọi thứ một cách đơn giản hơn.
3: Và có dễ dàng tìm kiếm sự đồng hành, giúp đỡ từ cái môi trường xung quanh hay không? Và để tìm được cái sự đồng hành, giúp đỡ đó thì mình nên có những cái sự hòa nhập thích nghi như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là cái câu chuyện mình cần một ai đó giúp đỡ trong một cái môi trường mới là điều cực kỳ hiển nhiên. Nhưng mình phát tín hiệu ra sao và mình cho họ thấy cái câu chuyện họ nên giúp đỡ mình đó là cái điều không phải dễ.
4: Thực ra cái điều này anh Thanh đề cập là đúng đó, nhưng mà nếu mà ứng chiếu với bản thân mình thì Danh nghĩ rằng mình là một người may mắn. Không biết là làm sao em luôn có một cái nhân duyên rất là đặc biệt với những cái con người xa lạ. Người ghét cũng có nha, người tạo gọi là không thích cũng có, nhưng lại cũng có những cái người rất là yêu quý mình, và có những người gặp chỉ một hai lần thôi mà họ sẵn sàng giang tay giúp đỡ mình. Đó, và thật ra là cũng thú vị lắm nha anh Thanh, khi mà em đến đâu á, cái điều đầu tiên mà em luôn cảm nhận được là em luôn có một cái người cho thuê nhà hoặc là một cái người mà giúp đỡ mình về mặt chỗ ở nha. Không hiểu sao luôn á. Và em nghiệm lại là ngay từ lúc em ở nước ngoài đến lúc về Việt Nam, hoặc là đợt vừa rồi ra Hà Nội cũng vậy. Có những cái điều mà không tưởng và những cái người thực ra tốt một cách lạ kỳ. Thì đấy chính là cái cơ duyên của mỗi người, rồi thậm chí là những cái người mà sẵn sàng chia sẻ với mình vân vân, tìm thấy những cái điểm chung. Nói thì nói gọi là may mắn thế thôi, nhưng mà Danh nghĩ rằng có một cái mà trong đạo Phật chúng ta hay nói, đó là đôi khi là nhân quả, nó là những cái mà mình cũng gieo. Và thật sự mình cũng cởi mở, và đâu đó mình cũng luôn thể hiện là một cái người tử tế ngay từ đầu. Thì khi đó sẽ có những người chưa cởi mở ngay, cần có sự đề phòng hay gì đó, nhưng cũng có những người họ có cái trải nghiệm tốt hơn. Họ đã từng gặp những cái hoàn cảnh giống mình. Họ đã từng gặp những cái người có style giống mình, có cái màu sắc giống mình. Vậy thì đây là cái tần số mà họ sẵn sàng cởi mở hơn, họ sẵn sàng giang tay hơn và sẵn sàng chia sẻ với mình nhiều hơn. Thì khi đó tất cả nó đều là một cái phép thử, qua thời gian thì nó trở thành gần gũi thân thiết và trở thành cái người đồng hành. Đó. Thì hoặc là quay lại câu chuyện cái nhà cũng vậy các anh chị. Có Danh có một cái điều như này nè. Mặc dù thời sinh viên hay là đi học nước ngoài, khi mà Danh thuê nhà bất cứ ai á thì họ đều rất hài lòng. Bởi vì quan điểm của Danh á, cái nhà thuê hay cái nhà của mình á, nó đều là cái nơi mình lui về hàng ngày. Cho nên mình rất coi trọng. Và thậm chí là khi bước vào một cái căn phòng hay một cái nhà mới, đâu đó sau một tuần mà cái người chủ nhà quay lại, họ đều không nhận ra. Họ không nhận ra bởi vì nó rất là đẹp, nó rất là sạch, nó rất là khang trang. Thì ngay lập tức họ đều ấn tượng. Và khi đó đây là một cái người biết chăm chút, đây là một cái người không phải chỉ gọi là một về cho riêng mình mà cho xung quanh. Thì Danh nghĩ đấy cũng là cái gieo đó, đấy là cái mà mình thể hiện đó, thì từ đó mình cũng tạo được những cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác.
3: Thật ra cái ý của em vừa mới nói nó cho anh một cái suy nghĩ rằng là đừng xem cái nơi mà mình đang hòa nhập với tín nghi là một cái nơi chốn tạm bợ,
4: đúng rồi,
3: mà là mình hãy biến nó thành là một cái nơi mình thuộc về. Bằng cách là mình sẽ đầu tư, mình sẽ trách nhiệm, mình sẽ làm tất cả mọi thứ, hãy xây nó thành một cái home thứ hai trong cuộc đời của mình. Cái cảm giác mà mình thấy nó thân quen như một cái ngôi nhà thứ hai của mình á, nó cũng là một cái chiếc neo cảm xúc để mình có thể cảm thấy cân bằng mỗi lần mà mình quay sau một ngày làm việc, mình quay trở về nhà, đúng không?
4: Đúng rồi, hoặc là ít nhất là khi mà mình không đi đâu đó, khi mình không chơi với ai thì mình về nhà mình vẫn có cảm giác thoải mái. Tuy nhiên cái này thì nó cũng logic theo một cái góc độ tính cách nữa các anh chị, bởi vì bản thân Danh thì nói thật là tư duy của Danh làm cái gì thì đến nơi đến chốn, không có nửa vời. Mình có ở đâu, mình có như thế nào thì mình cũng phải trọn vẹn. Đó, hoặc là trong công việc cũng thế thôi, khi mà giao cho mình làm một cái gì đó thì mình cũng sẽ phải làm best nhất, tốt nhất trong cái năng lực và cái khả năng của mình. Thì đó là cái điều hiển nhiên thôi, và từ đó nó suy rộng ra hết trong mọi khía cạnh, cho nên khi mình di chuyển đến đâu, mình ở chỗ nào thì mình cũng sẽ trọn vẹn với nó. Thì khi đó nó cũng sẽ là một cái biểu hiện trong cái sự thích nghi và hòa nhập.
3: Lúc nãy trong cái phần chia sẻ của Danh á, nó có một cái ý mà anh cũng để ý, đó chính là cái câu chuyện khi mà mình bước sang một cái môi trường mới cần có sự thích nghi và hòa nhập á, đi kèm với những cái sự hoài nghi, có rất nhiều những cái sự hoài nghi bởi vì nó là một cái môi trường mới. Em có nói rằng là cái câu chuyện em liên tục thử để xác định đâu là cái phù hợp, liên tục thử để thấy được rằng là người nào là cái người có thể kết nối sâu. Thì Vậy thì cái câu chuyện mà từ những cái sự hoài nghi đó, mình lựa chọn một cái nơi mà đặt để niềm tin, đặt để cái sự tập trung và đặt để cái sự đầu tư, nó có khó hay không? Và cái câu chuyện mà mình lọc nó đó, như thế nào cho nó hợp lý? Tại vì cái xác suất mà mình lựa chọn sai, mình đặt niềm tin một cách nó sai lầm á, thì nó cũng làm cho cái câu chuyện thích nghi của mình nó xuống tinh thần ha.
4: Thực ra thì đôi khi mình cũng nhẹ nhàng thôi các anh chị. Thực ra đối với Danh bây giờ thì mình gọi là thử thì cũng không hẳn, bởi vì nếu nói dưới góc độ về các mối quan hệ mà mình gọi là thử thì nó không hợp lý. Mà mình dùng cái từ nó hay ho hơn, đó là mình cởi mở, mình mở lòng với mọi người hơn. Mình sẵn sàng đón nhận các cái mối quan hệ, các cái sự tiếp xúc hoặc là các cái sự trao đổi và phối hợp với nhau. Và sau đó đương nhiên thực ra cũng chả cần phải gọi là lọc hay gì đâu, nó có một cái sự đào thải rất tự nhiên thôi. Cái này Danh cảm nhận rất rõ, khi mà mình mở rộng, mình có sự kết nối xong thì sẽ có những mối quan hệ được duy trì và sẽ có những mối quan hệ tự động nó đào thải. Bởi vì cơ bản ở đây nó không phải nằm ở câu chuyện mình chọn hay không chọn. Có những người mình chọn nhưng người ta không chọn mình thì cũng vậy thôi. Đúng không ạ? Bởi vì nó là cái sự phối hợp từ hai phía mà. Vậy thì mình hoàn toàn tự nhiên với tất cả những cái sự chia sẻ, những cái sự phối hợp và những cái sự trao đổi như vậy. Và có những cái tự nhiên nó cũng sẽ duy trì, và có những cái tự nhiên nó cũng sẽ đào thải. Tự nhiên đương nhiên là nó cũng không phải là cứ ngồi yên đó, một ngày đẹp trời nó có, hoặc một ngày một đẹp trời nó biến mất, mà thông qua cái quá trình giao tiếp này, quá trình phối hợp này, quá trình làm việc, và thậm chí trong cái cảm xúc của mình hàng ngày. Và sẽ có những lúc mà chúng ta thấy rằng là cái người nào đó, hoặc trong một cái sự phối hợp, hoặc là một cái sự gặp gỡ nào đó nó không phù hợp, thì mình cũng không có động lực để trao đổi nữa, mình cũng không có động lực để gặp gỡ nữa hoặc kết nối nữa, thì tự nhiên nó sẽ bị đào thải. Thì đấy chính là cái góc nhìn của Danh đối với cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể cởi mở, hoàn toàn có thể để mà thứ diễn ra tự nhiên hơn, và để các mối quan hệ đến với mình nó thực sự là có năng lượng, thực sự là mang lại một cái cảm xúc hoặc là một cái điều gì đó rất là gần gũi, chứ nó không phải là sự suy tính, cân đo đong đếm, lựa chọn, hoặc thậm chí là toan tính.
3: Cái sự suy tính và cân đo đong đếm trong một cái câu chuyện hòa nhập thích nghi ấy, nó có phải là một cái bẫy nó làm chúng ta cản trở cho cái câu chuyện gọi là kết nối không? Tại vì kể một cái câu chuyện hơi cá nhân, tại vì trước đây anh bị một cái lỗi, đó chính là anh liên tục hoài nghi trong những môi trường mới. Bởi vì cái tính hoài nghi của mình mà mình ít có cái câu chuyện gọi là hết mình trong tất cả mọi thứ. Mình luôn có một cái phần trăm nào đó giữ lại để mình suy nghĩ thời điểm đó là để đảm bảo cho cái câu chuyện an toàn. Nhưng cái việc giữ lại đó theo thời gian á, mình thấy cái chất lượng mối quan hệ nó cứ giảm, bởi người kia không cảm nhận được cái sự hết mình của mình. Thì trong cái câu chuyện thích nghi môi trường mới, và cả Danh đã trải qua rất nhiều môi trường, thì Danh thấy sao về điều này?
4: Em thì em nghĩ như thế này, có nghĩa là thực ra nói mà mình gọi là 100% hay 90% hay 95%

0: Nếu mà chúng ta thể hiện quá nhanh hoặc là quá đường đột, hoặc đôi khi nó không thiếu cái sự tinh tế thì nó cũng sẽ bị đứt gãy cảm xúc ngay từ đầu. Thì đấy cũng là những cái trải nghiệm mà bản thân Danh rút ra được trong nhiều cái môi trường văn hóa khác nhau. Bởi vì đôi khi là có những cái môi trường văn hóa mà nó sẽ không giống như những gì mình đã trải qua hoặc từng nghĩ. Đó, giống như Danh nói đơn giản, nếu mà các anh chị, các bạn ở Sài Gòn mà sau đó một ngày đẹp trời các anh chị ra Hà Nội các anh chị sống, thì nó cũng là một cái sự khác biệt rất là lớn. Mà nếu mà mình không đủ sự khéo léo, không đủ sự tinh tế, không đủ sự trải nghiệm về văn hóa và hiểu biết về con người á, thì mình cũng sẽ rất là khó thích nghi. Hoặc ngược lại cũng vậy thôi.
1: Tất cả những cái sự tinh tế và tất cả những cái lưu ý mà Danh vừa mới nói, nó là một cái câu chuyện học hỏi hay sao? Học hỏi trước, tìm hiểu trước môi trường hay là như thế nào?
0: Thực ra em nghĩ là nó có bao gồm cả cái việc học hỏi, hoặc thậm chí là mình tham khảo, mình tham khảo kinh nghiệm, thậm chí là mình hoàn toàn có thể tham khảo kinh nghiệm của những cái người đang ở đó, hoặc là những cái người mà đã từng có hoàn cảnh giống mình, ví dụ như cũng từng ở Sài Gòn ra Hà Nội chẳng hạn, những cái trải nghiệm mà họ đã trải qua cũng là cái cách để mình nhận diện. Còn đương nhiên mình không thể điều chỉnh ngay lập tức, và mình cũng sẽ có những cái va vấp, mình cũng xảy ra những cái gọi là sự mất lòng, mình cũng trải qua những cái pain point, những cái mà mình cảm giác như là bị tổn thương hoặc là thậm chí khó chịu. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, và quay lại cái từ ngay lúc nãy là mình chấp nhận cái điều đó, và ở trong bất cứ môi trường xã hội nào nó cũng sẽ tồn tại như vậy.
1: Khi mà mới đầu chương trình á, anh suy nghĩ rằng là anh sẽ rất là tò mò với một cái ý, đó chính là trong một cái môi trường mà em học tập trước đây á, thì cái người gốc Á nhiều không?
0: À, thực ra môi trường em học tập trước đây, đầu tiên khi em sang Pháp thì em ở một cái thành phố khá là nhỏ, cách Paris khoảng 200 cây số. Và thực ra thành phố đó rất yên bình, rất là dễ thương và không có nhiều người châu Á. Không có nhiều người châu Á.
1: Và cái cách mà thích nghi cái giai đoạn đầu của một cái người châu Á và những cái người châu Âu thì nó sẽ như thế nào?
0: Thực ra không biết kể cái này nó có gì không ta, nhưng mà đây cũng là một cái thực tế nha các anh chị. Lúc đầu khi mà em sang á, thì cái kỳ vọng ban đầu của em là em sẽ muốn kết nối rất là nhiều trong cộng đồng của mình, người Việt Nam rồi người châu Á vân vân các thứ. Nhưng mà khi em sang một cái thời gian đầu và em gặp một số người á, thì em lại cảm nhận là có vẻ như do cái môi trường và cái điều kiện sống khác nhau, cho nên em có một cái nhận xét không biết là nó có tiêu cực hay không, nhưng mà đại ý là cái người Việt của mình ở Việt Nam nó không giống như người Việt của mình ở nước ngoài. Nó có một cái gì đó, cái sự ảnh hưởng hoặc là gì đó trong cái môi trường sống, hoặc có thể từ những cái xuất thân, những cái nguồn gốc. Và nếu mà các anh chị để ý, các anh chị có thể tìm đọc cái cuốn Paris Những Mùa Yêu á, đó là cái cuốn đầu tiên Danh viết và xuất bản, nhà xuất bản Kim Đồng. Thì Danh có kể một số cái câu chuyện, những cái va chạm văn hóa trong cái thời gian mà mình đi du học. Và mình cũng nhìn thấy một số cái hiện tượng nó có sự khác biệt, và từ đó thì mình thấy rằng ok, nếu mà mình ở trong một cái môi trường văn hóa phương Tây như vậy thì mình không chỉ chăm chăm vào cái việc kết nối với những cái người châu Á hoặc là trong cộng đồng của mình, mà mình phải hòa nhập luôn cả với môi trường phương Tây. Và bắt đầu từ sau đó thì gần như em giao tiếp với người Tây khá nhiều. Em gọi là học hỏi cái văn hóa của họ, em hòa nhập với họ, và thậm chí mình trở thành cái nơi để họ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam cũng như là văn hóa châu Á. Nên là gần như nếu động lại thì em có rất nhiều những cái người bạn ở nước ngoài. Và thêm một cái tip nữa rất là thú vị, đó là đối với du học sinh á, thì Danh cũng khuyên các bạn là các bạn cũng nên hòa nhập và có thêm nhiều người bạn phương Tây. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái nơi mà các bạn sẽ rèn luyện được cái gì anh biết không ạ?
1: Ngôn ngữ.
0: Chính xác, ngôn ngữ. Đúng không ạ? Bởi vì có rất nhiều bạn du học sinh khi sang nước ngoài xong rồi là cứ chỉ có nói tiếng Việt rồi, hoặc là thậm chí là lanh quanh trong cái môi trường văn hóa người Việt, thì cuối cùng chúng ta mất đi một cái kỹ năng rất là quan trọng, đó là ngôn ngữ. Mà nếu không có ngôn ngữ và nếu không thành thạo, không hiểu biết, không hòa nhập được thì chắc chắn các bạn sẽ học tập rất là khó. Các bạn cũng sẽ khó phát triển những cái điều kiện về mặt kỹ năng khác, đi làm hoặc là thậm chí là có những cái cơ hội tiếp theo. Thì đấy cũng là một cái điều lưu

0: ý mà chúng ta phải vượt qua. Phải vượt qua đó, bởi vì không phải tự nhiên mà chúng ta kết nối với người ta kết nối được với mình, hoặc thậm chí là nếu mà một số quốc gia hoặc là một số địa bàn thì họ còn có sự phân biệt chủng tộc cơ. Nên là mình cũng sẽ phải vượt qua được những cái tâm lý đó và mình biến mình trở thành một cái người hòa nhập với môi trường đó.
1: Người bạn Pháp đầu tiên em quen tên là gì và em đã làm quen họ trong cái trong một cái môi trường và trong một cái phương cách như nào? Anh cũng khá là tò mò về câu chuyện đấy.
0: À, người bạn Pháp đầu tiên, nếu gọi là bạn thì em không biết định nghĩa như thế nào, nhưng mà chắc một cái người đầu tiên em phải, anh tất cả mọi người đều phải là đó là người chủ nhà. À, và anh vẫn nhớ hoài bác chủ nhà, bác Hugen. Bác này thì cực kỳ gọi là rất giàu nha, rất giàu, quý tộc đó các anh chị. Nhưng cực kỳ tiết kiệm, cực kỳ kỹ lưỡng. Nhưng mà đó giống như Danh cũng nói với mọi, giống như Linh cũng nói lúc đầu là khi mà mình sống, mình đủ cởi mở, mình đủ chia sẻ và họ thấy được rằng à, mình cũng là một cái người tử tế đàng hoàng thì họ cũng tử tế với mình. Cho nên là hồi đó buồn cười, vui lắm các anh chị, là bác đó là nổi tiếng, là chuyên cho thuê nhà, nhà rất nhiều, cho thuê sinh viên nước ngoài và có tiếng là một cái người rất là dè sẻn, rất là gọi là ki bo, rồi tiết kiệm, rồi thậm chí là kiểm tra điện nước này nọ cái thử xem có xài hao phí hay không. Nhưng mà khi mà mình thì gặp mình rồi, bác cũng, Danh nghĩ là bác cũng theo cái thói quen đó, nhưng mà sau một thời gian thì mình cũng cảm giác là mình cũng được cưng hơn. Mình cũng được cưng hơn, mình cũng được tạo điều kiện nhiều hơn, và thiếu cái gì thì vẫn xin được chứ không đến nỗi như các bạn khác.
1: Tức là mình phải hiểu được tâm lý của họ ha, hệ tính cách của họ và mình tìm cái phương thức kết nối phù hợp.
0: Em thì em nghĩ mình cũng chả tìm kiếm gì đâu, giống như em nói lúc đầu, thực ra có thể do bản tính của mình cũng là một người khá là cởi mở. Và em nghĩ rằng là đó, cái thông điệp mà Danh nói xuyên suốt là mình cứ hãy phải là người tử tế, mình cứ đàng hoàng, mình cứ làm sao đúng nghĩa là mình đang sống trong một môi trường mà ở đó quyền lợi của mình gắn với quyền lợi của những người khác, và lợi ích của mình cũng như là lợi ích của những người khác được chan hòa. Chứ còn nếu mà mình cứ toan tính thiệt hơn, mình cứ hơn thua, mình cứ so sánh thì chắc chắn là mình cũng sẽ rất là khó để hòa nhập, thích nghi hoặc là tạo được những cái mối quan hệ tốt đẹp.
1: Đó là cái câu chuyện về cái sự thích nghi của Danh trong cái lúc mà du học ở Pháp. Còn quý vị thính giả thì như nào? Các bạn có một cái câu chuyện thích nghi nào đó trong một cái cuộc sống mới, môi trường mới hoặc là một cái công việc mới hay không? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục ngồi đây và chờ đón cái sự đăng ký kết nối câu chuyện chia sẻ của các bạn thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một cái khoảng thời gian thích nghi hiện tại của Danh khi mà chuyển cái môi trường công việc từ phương Nam ra phương Bắc. Đó cũng là một cái câu chuyện thích nghi rất là đáng học hỏi, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm qua phần trình bày của Quỳnh Anh.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần trình bày của Quỳnh Anh. Hai bên này có rất nhiều những cái concert tổ chức nhân những cái ngày kỷ niệm của nhạc sĩ Thanh Tùng. Nghe một ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm quả thật có rất nhiều cảm xúc thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn với cái câu chuyện về sự thích nghi trong rất nhiều những cái sự thay đổi của cuộc sống. Chủ đề mà anh chia sẻ trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là đối diện với những đổi thay, mình chọn thích nghi. Đó chính là thích nghi với cuộc sống hay là mình chọn thay đổi bản thân mình nó phù hợp với môi trường.
9: Thật ra là thích nghi là cũng là sự thay đổi rồi. Bản thân là nếu mà chúng ta muốn thích nghi với một cái gì đó thì chắc chắn nó cũng sẽ là cái sự thay đổi. Và câu chuyện mà cái câu mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau đó là gì? Nếu mà mình không thay đổi được môi trường xung quanh thì bắt buộc mình phải thay đổi mình thôi.
8: Liên quan đến cái câu chuyện mà khi cuộc sống thay đổi, mình thích nghi hay thay đổi chính mình á, anh nhớ có một cái case study rất là nổi tiếng, đó chính là một cái bạn ca sĩ hát nhạc Latin mà là khuấy đảo luôn thị trường âm nhạc US UK, đó chính là Pat Bunny. Bạn ấy thành công đến mức mà trong cái lúc mà bạn ấy gọi là xâm chiếm thị trường âm nhạc US UK á, bằng cái ngôn ngữ Latin của mình á, bạn ấy mạnh đến mức mà bạn ấy biến cái thị trường đó chấp nhận những cái sự khác biệt đến từ phía bạn đó. Tức là bạn ấy có một cái khả năng tạo ra một cái hệ giá trị cực kỳ mạnh. Em nghĩ rằng là trong cuộc sống hiện đại ngày nay ấy, những cái cá nhân có thể làm chuyện đó nó có hiếm hay không và nó có thể hay không, hay là một cái câu chuyện từ những cái nhân tài kiệt xuất nào đó.
9: Thật ra thì em lại nghĩ như thế này nè. Đầu tiên cái câu chuyện mà anh Thanh chia sẻ thì rõ ràng bạn đang mang lại một cái làn gió mới đối với cái thị trường âm nhạc US UK với các cái dòng âm nhạc hoặc là về ngôn ngữ Latin của bạn đó. Và được, có thể cái sự bền bỉ và cái sự sáng tạo hoặc độc đáo của bạn đó ngay lập tức thu hút và được sự đón nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn không có sự thích nghi hoặc là không có sự điều chỉnh. Bởi vì em nghĩ suy cho cùng thì em thì không biết cái
8: Bad Bunny.
9: Bad Bunny, cái người ca sĩ đó, nhưng mà em nghĩ rằng nó cũng có sự pha trộn, hoặc là đâu đó có một số cái sự phù hợp với cái thị trường, hoặc ít nhất ở trong cái thời điểm đó, khi mà một cái thị trường âm nhạc nó cần có những cái luồng gió mới chẳng hạn. Thì quay lại cái câu chuyện về sự thích nghi hay là bản thân chúng ta trong một cái môi trường mới, thì em có một cái câu mà em luôn coi nó là tôn chỉ của mình nha. Đó là hòa nhập nhưng không hòa tan. Và em nói là tôn chỉ của mình luôn là bởi vì ngay cả từ khi hồi trước em ở nước ngoài cũng vậy. Có nghĩa là mình hoàn toàn có thể giao tiếp, kết nối với các bạn Tây. Mình hoàn toàn có thể học hỏi cái nền văn hóa của họ, nói cái ngôn ngữ của họ. Nhưng mình vẫn có bản sắc của người Việt Nam. Mình vẫn trở thành một cái thỏi nam châm mà thu hút họ bởi vì cái sự khác biệt. Mình vẫn mạnh dạn chia sẻ những cái món ăn Việt Nam của mình. Và một cái điều rất đơn giản nhé, xin phép anh Thanh với tất cả quý vị khán giả, Danh không có một cái tên nước ngoài nào cả. Trong khi rất nhiều người bạn là bắt đầu sang nước ngoài là đặt nào là Anthony, nào là Danny, nào là gì gì đó. Nhưng mà Danh sẽ yêu cầu mọi người gọi Danh là Danh. Và thực ra là ở bên Pháp thì chữ D á, chữ D á, nó không có, nước ngoài nó không có chữ D, nó có chữ D thôi. Thì có nhiều đứa nó vẫn đọc là Dan hay gì đó. Thì ok, mình vẫn hiểu và mình chỉnh lại một chút. Tao tên là Danh. Và anh Danh hay minh họa bằng cái chữ Z ấy, thì cho nó dễ đọc. Thì nó tóm lại là gì? Mình hòa nhập nhưng mình không hòa tan. Thì ngay cả trong những cái môi trường sau này, bản thân Danh khi trải nghiệm cũng vậy. Danh có thể hòa nhập với mọi người nhưng Danh vẫn có bản sắc của mình. Và cái điều đó không thể thay đổi. Và thực ra nếu chúng ta nhìn theo một góc độ tích cực á, thì đấy chính là cái core value, cái giá trị cốt lõi của mình. Và điều đó cũng làm nên cái giá trị tồn tại và cái sự nổi bật của mình ở trong những cái môi trường như vậy.
8: Nhưng mà cũng có một điều rất là thực tế rằng là không phải ai cũng thấy được cái core value của mình ở cái thời điểm mà đi ra thị trường, có những cái sự hòa nhập vân vân vân vân. Hay như là cái câu chuyện không phải ai cũng cởi mở giống như Danh, để có một cái sự thích nghi một cách nó nhanh chóng, để có một cái sự gọi là trao đi một cách nó dễ dàng. Nếu mà đem một cái con số nào đó cụ thể cho một cái số lượng người cởi mở và ở phía ngược lại thì đâu đó nó cũng là 50-50 ấy. Vậy thì nếu như ở một cái thế ngược lại là những người thiếu sự cởi mở, gọi là thiếu cái tính hướng ngoại và ít có cái khả năng kết nối, thì cái câu chuyện mà họ có những cái môi trường cần yếu tố thích nghi ấy, là nên xem lại khả năng của mình và nên có những cái sự lựa chọn khác, hay là đối với góc nhìn của Danh là như thế nào? Một cái câu hỏi khó.
9: Rất khó, câu hỏi này rất khó. Bởi vì thật ra Danh thì Danh rất là sợ khuyên ai đó phải nên như thế nào. Bởi vì suy cho cùng các bạn, các anh chị là
8: không ai sống trong câu chuyện của ai,
9: đúng
8: để
9: rồi,
8: biết.
9: Không ai ở trong hoàn cảnh của họ để phải khuyên họ là nên như thế nào. Và nó phù hợp với tính cách đặc điểm. Thì thật ra cũng giống như anh Thanh chia sẻ, thì Danh nghĩ là không phải ai cũng cứ phải thay đổi đâu. Đúng không ạ? Chúng ta tạm gọi là nếu mà bản thân mình không phải là một cái người quá cởi mở, hòa đồng, hướng ngoại, hoặc là mình có cái sự trải nghiệm hoặc chấp nhận, thì rõ ràng thôi thì mình cũng không nhất thiết phải thay đổi. Đúng không ạ? Mình hoàn toàn có thể sống tốt ở môi trường hiện tại, sống tốt với những gì mình đang có và hoàn toàn nó phù hợp với mình. Đâu nhất thiết là mình cứ phải chạy theo ai đó để phải thay đổi đâu. Tuy nhiên nói thì đi cũng phải nói lại. Thế thì chúng ta đang chỉ tạm gọi là mình nói về cái sự thay đổi trong cái xê dịch thôi. Ví dụ như mình phải đi đâu đó hoặc mình phải thay đổi môi trường sống. Nhưng mà bây giờ nó có một cái sự thay đổi lớn hơn này nè các anh chị. Có bao giờ các anh chị nghĩ là mình không muốn thay đổi gì hết, mình vẫn diễn ra như vậy, nhưng xã hội nó đang thay đổi không?
8: Biến động.
9: Biến động, đúng không ạ? Rồi thậm chí là có những cái điều kiện xúc tác nó bị thay đổi. Và thực ra Danh nói thật, có một cái sự thay đổi gần đây nhất mà cả nhân loại phải ngỡ ngàng. Đó là gì ạ? Cái COVID-19. Đúng không ạ? Có rất nhiều người chúng ta, đấy cũng là một cái sự thay đổi mà không ai muốn. Và nó không diễn ra bởi cái sự chuyển đổi môi trường sống, mà chúng ta đang ngồi đây, chúng ta vẫn đang làm việc, và đùng một cái mọi sự nó biến động như vậy. Và rất nhiều sự thay đổi kéo theo, từ là điều kiện xã hội này, từ tính chất công việc này, rồi từ thậm chí các mối quan hệ. Bởi vì ai cũng hiểu rằng sau một cái đợt dịch như vậy, người còn người ra đi. Đúng không ạ? Mất kết nối, thay đổi cả các mối quan hệ, thay đổi cả hoàn cảnh, điều kiện, vân vân. Ai muốn điều đó xảy ra? Vậy thì chúng ta cũng đòi hỏi sự thích nghi trong chính cái sự thay đổi đó, chứ không nhất thiết là chúng ta phải di chuyển chúng ta mới có cái sự thay đổi. Thì Danh thì Danh đang muốn hướng tới cái năng lực thích nghi trong các cái điều kiện biến động, hơn là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cứ phải gọi là xê dịch hoặc là cứ phải chấp nhận sự thay đổi mà bản thân chúng ta đã lựa chọn, thì rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn. Còn cái bị động mới là cái nguy hiểm, mới cái khó.
8: Quay trở lại một cái môi trường thứ hai mà lúc nãy Thành có đề cập trong cái câu chuyện cuộc sống của Danh, đó chính là cái môi trường làm quen với cái công việc ở Hà Nội, phương Bắc, hội sở ha. Thì chắc nó cũng không phải là một cái môi trường khó đối với Danh, tại vì Danh cũng có rất nhiều những cái kết nối sâu với những người bạn ở phương Bắc. Nên thành ra thì nó cũng chỉ là một cái môi trường mình đầu tư thêm để nó thêm phần sâu sắc.
9: Ok, thực ra thì không biết phải nói như thế nào, nhưng mà nó có một cái vui vui như thế này các anh chị. Danh ra Hà Nội tính ra cũng chắc được 2 năm và cũng vào đúng vào cái dịp tháng 8 này. Thật ra là cái chương trình hôm nay nó tình cờ đó, nhưng mà rất là thú vị là đúng cái ngày hôm nay ngày 18 đúng không ạ? Ngày 19 là cái ngày Danh bắt đầu cái cuộc sống ở ngoài Hà Nội trong 2 năm. Và Danh hay nói đùa là cái thời điểm này nếu mà các anh chị hình dung thì nó là bắt đầu bước vào cái mùa thu, một cái mùa rất là đẹp ở ngoài Bắc và thậm chí là ở Hà Nội. Và mỗi khi mà nhớ lại đó, Danh cứ hay nói đùa là bởi vì mình vô tình đi qua mùa đẹp nhất. Và cái mùa đẹp nhất đó nó dễ níu kéo mình, nó dễ cảm giác là dễ chịu. Nhưng mà sau cái mùa thu thì nó đến một cái mùa đông rất là lạnh giá, và bắt đầu qua Tết thì nó có một cái mùa nồm rất là khủng khiếp. Đó, nếu mà các anh chị ở ngoài Bắc thì các anh chị sẽ biết. Vậy thì đó là gì ạ? Điều Danh muốn nói ở đây là tất cả hình dung như thế này. Mọi sự thay đổi nó đầu tiên nó bắt nguồn từ chính những cái xung quanh, từ điều kiện thời tiết, từ điều kiện khí hậu, từ các cái điều kiện sống. Và rõ ràng nó cũng là một cái sự khác biệt rất lớn. Từ hai mùa mưa nắng sang đến bốn mùa, nóng có, lạnh có, mưa có, rét có, ẩm ướt có, khô ráo có, thì đấy cũng là một cái sự thích nghi rất là
8: thích nghi môi trường
9: đó. Cái điều đó, rồi cái thứ hai là đến các cái giao tiếp, kết nối văn hóa đó. Rồi sau đó đi vào cái môi trường làm việc nó cũng sẽ khác. Và Danh nói thật nhé, nếu mà Danh gặp một số người bạn của mình thì nếu mà 10 người thay đổi môi trường công việc ra Hà Nội thì chắc phải đến 9 người là đã kêu rồi và đã cũng bỏ cuộc rồi. Mình chắc là thuộc trong nhóm số ít. Và hồi đó Danh nhớ là cũng có một số chương trình, em chia sẻ đọc với anh là hồi đó là ngay cả VTV đó, họ cũng có một số cái topic, một số cái nội dung mà nói về cái sự chuyển dịch. Thì cũng từng đề xuất là có thể trao đổi hoặc một cái phóng sự gì đó, nhưng mà em nghĩ rằng thật ra nó cũng hơi cá biệt và có thể mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau, mình cũng chưa thể nói lên cái tiếng nói chung được. Nhưng mà suy cho cùng thì đấy cũng là một cái sự thay đổi mà mình cũng cần phải có sự thích nghi. Và cái sự thích nghi đó vẫn quay lại những cái lúc nãy mình trao đổi đó là gì, đôi khi mình cũng sẽ phải có sự chuẩn bị, giống như anh Thanh nói, mình cũng có những người bạn, mình cũng có những cái kết nối ngay từ đầu, mình cũng tìm hiểu những cái trải nghiệm đó. Cái thứ hai là mình phải chuẩn bị cái tâm thế cho mình. Và đương nhiên thì mình cũng đã trải qua nhiều môi trường trong nước ngoài nước rồi thì nó cũng không phải là cái gì ghê gớm. Và cái thứ ba là quay lại vẫn là cái động lực. Thì lý do vì sao mình ở đây, đúng không ạ? Lý do vì sao mình hoàn toàn có thể tiếp tục với những cái điều kiện, những cái sự thay đổi đó. Lý do vì sao mình có thể vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn đó, thì mình phải tự nhìn lại. Còn khi mình không còn lý do nữa thì rõ ràng mọi thứ nó sẽ trở về nguyên trạng và rất đơn giản thôi.
8: Em có dự định gắn bó nhiều năm nữa không? Nếu mà khó quá thì mình pass qua cái hỏi này. Tại vì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện em vừa mới chia sẻ nó rất là phù hợp cho cái câu chuyện thích nghi trong một cái môi trường mới mà vốn dĩ nó đang rất là khác biệt về thói quen, về môi trường, về cái kết nối, về tư duy vân vân vân vân. Thì anh nghĩ rằng là sau 2 năm nó cũng chứng tỏ một cái câu chuyện rằng em đã thích nghi ở một cái mức phù hợp rồi. Thì cộng với một cái điều mà em lúc nãy có nói, em hòa nhập chứ không hòa tan, bản sắc em vẫn giữ gìn rất là rõ nét. trong một cái sự giữ gìn đó thì cho đến tận bây giờ thì em thấy như nào rồi?
9: Em
8: độ hài lòng
9: em ngay từ đầu em đã gọi em dùng cái từ tôn chỉ rồi.
8: Ừ.
9: Tôn chỉ thì nó không bao giờ nó thay đổi cả. Ừ. Đó là cái mục tiêu, nó là cái đích gần như xuyên suốt gắn với cái điều kiện con người của mình ở đâu cũng thế thôi. Cho nên là đối với em đến bây giờ vẫn vậy. Và em nghĩ rằng bất cứ ai tiếp xúc hoặc là cộng tác hoặc là kết nối ở trong các cái môi trường khác nhau thì đều sẽ thấy là bạn này hòa nhập được, nhưng bạn này cũng không giống với mọi người đâu nha. Bạn vẫn có cái gì đó rất khác đó, bạn có gì đó rất mới đó, lúc nào cũng như là một cái làn gió. Thì đấy là cái điều mà làm em cảm thấy vui đó. Chứ không nhất thiết là mình cứ phải giống hết tất cả mọi người thì mình mới cảm thấy hài lòng.
8: Em mất khoảng thời gian bao lâu để cho cái câu chuyện thích nghi?
9: Thực ra thì nếu mà nói về cái sự thích nghi một cách gọi là
8: trọn vẹn,
9: trọn vẹn thì nó cũng cũng không hẳn đâu, nhưng mà em luôn chia ra hai giai đoạn, một là tồn tại, giai đoạn hai là phát triển. Thì thực ra giai đoạn tồn tại thì đâu đó nó cũng sẽ phải mất tầm 6 tháng để mình dùng cái từ chấp nhận, để mình biết rằng là thôi bây giờ mình không có nghĩ nhiều nữa và mình đang ở trên cái hiện tại đó, và mình phải làm sao để tồn tại. Tồn tại trước hết là chính bản thân mình cảm thấy thoải mái với cái cuộc sống và cái sự lựa chọn của mình. Rồi sau đó mình tồn tại được rồi thì mình sẽ phát triển như thế nào. Mình làm sao để đúng nghĩa là hòa nhập mà không hòa tan đó, làm sao để phát huy được cái giá trị của mình. Thì đó là cái giai đoạn 2. Thì em nghĩ là đến bây giờ thì mình cũng thấy rất là trọn vẹn. Còn chẳng qua là đến cái thứ ba em nói đó, mình xem thử mình còn lý do hay không. Lý do để tiếp tục, lý do để ở lại, lý do để phát triển, hay mình lại có một cái mục tiêu khác để mình thay đổi. Thì cái này chắc là mình cũng sẽ cần thời gian để chiêm nghiệm và đánh giá. Chứ còn bây giờ thì thực sự là cũng rất là khó nói.
8: Lúc nãy em có nói rằng là có một cái giai đoạn em đi tìm kiếm cái sự phù hợp, yêu thích, để lấy là cái lý do cho cái câu chuyện ở lại, cho cái câu chuyện thích nghi. Nếu mà nhìn lại cái hành trình đi tìm kiếm đó, em có thể list ra một vài những cái điều mà em cảm thấy thoải mái, cảm thấy thích và cảm thấy có ấn tượng, và nó là một cái nguyên cớ để em có thể gọi là vẫn lưu lại nơi đây. Nó giống như cái cảm giác em feel với cái mùa thu thật đẹp ở Hà Nội không?
9: Thực ra như thế này, có một công thức chung thôi các anh chị. Danh thì danh nghĩ rằng cuộc sống chúng ta đúng nghĩa là cuộc sống muôn màu. Và chúng ta hãy cố gắng làm sao chia nhỏ cái cuộc sống của chúng ta thành nhiều cái màu sắc. Chia để chi? Để chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là đầu tiên nó có sự đa dạng, để mình không cảm giác nhàm chán. Và cái thứ hai, khi mình chia ra như vậy, thực ra cái tư duy này trong tư duy tài chính đó các anh chị, là chia thành nhiều ngăn á, bỏ tiền vào nhiều giỏ á, thì nó cũng sẽ hạn chế đi cái rủi ro. Nếu mà cái giỏ này nó bị mất đi thì mình vẫn còn giỏ khác. Thì cũng tương tự khi mình chia các cái mối quan tâm, những cái hoạt động của mình ra nhiều ngăn như vậy, nhiều cái khía cạnh, nhiều màu sắc như vậy, thì sẽ có những cái màu mà hiện tại nó không được đẹp. Thì mình vẫn còn có những cái khác để mình dựa vào, có những cái khác để mình có cảm hứng cho mình. Thế thì quay lại câu hỏi của anh Thanh, thì thực ra thì mình hiểu đơn giản thôi, không cần chia nhiều, giữa cuộc sống, giữa đời sống thường nhật và môi trường công việc chẳng hạn, sẽ có những cái giai đoạn đầu mà mình chưa hòa nhập với môi trường công việc, chưa phù hợp với cái cách thức tiếp cận, trao đổi, tư duy, rồi thậm chí những con người với nhau. Thì rõ ràng 8 tiếng cái ngày hôm đó nó sẽ không ok. Đúng không ạ? Nhưng mình vẫn còn đâu đó 4 tiếng, 5 tiếng còn lại. Đúng không ạ? Vậy thì 4 tiếng, 5 tiếng còn lại đó, mình hòa nhập với cuộc sống, mình tìm kiếm những cái sự trải nghiệm trong đời sống. Và may mắn là Danh lại có được cái sự bù đắp đó. Giống như anh Thanh nói, có những cái sự thay đổi về mặt thời tiết, nó mang nghĩa tiêu cực, nhưng nó cũng lại trở thành những cái nguồn cảm hứng, những cái bức tranh về mặt cuộc sống nó rất là khác. Đúng không ạ? Mùa thu cũng rất là đẹp, mùa đông cũng có giá trị của nó, mùa xuân hoa nở khắp nơi, nó cũng là một cái điều rất là thú vị. Rồi thậm chí là nếu 5 ngày trong tuần mà mình cảm thấy tệ quá, thì ít nhất mình vẫn có 2 ngày cuối tuần. Đúng không ạ? Và cứ như vậy thì Danh nghĩ rằng đấy cũng là một cái phương pháp Thực ra cái phương pháp này anh vận dụng từ cả trong tài chính cho đến trong cuộc sống, đó là mình hãy chia cuộc sống mình thành nhiều ngăn. Cũng giống như mình chia cái túi tiền của mình thành nhiều giỏ. Thì khi đó mình sẽ không bị phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi những cái rủi ro. Còn nếu mà mình chỉ tập trung vào một thứ, ví dụ như mình chỉ tập trung vào công việc và trong đầu mình chỉ có cái đời sống công việc thôi, và nếu như vậy thì lỡ như cái công việc của mình nó toàn những điều tiêu cực, nó toàn là những cái thứ ảnh hưởng, thì rõ ràng gần như mình chết dí ở trong đó, thì nó rất là nguy hiểm.
8: Vậy cái câu chuyện nằm ở chỗ mình sống ở môi trường nào nó không có quan trọng bằng cái câu chuyện mình thấy được những cái tín hiệu khởi sắc trong tổng hòa cái bức tranh đó.
9: Đúng rồi.
8: Để mình có thể neo vào sử dụng đó là một cái động lực cho cái câu chuyện thích nghi và phát triển.
9: Và thật ra suy ra đó, anh Thanh biết không, cuối cùng nó quay lại cái câu chuyện là chúng ta phải rèn luyện trở thành những con người tích cực.
8: Cái cốt lõi nằm ở chỗ là nó phải quay về với cái giá trị gốc, đó chính là bản thân chúng ta.
9: Đúng, chính xác. Bản thân chúng ta tư duy tích cực. Chúng ta dù môi trường nào, hoàn cảnh nào, điều kiện có tệ hại đến đâu, trời có sập xuống đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn thể hiện một cái sự tích cực, một cái sự gọi là có hy vọng và có cái động lực để tiếp tục.
8: Ví dụ nếu mà dùng một cái câu course là sống đơn giản cho đời thanh thản, thì nó có phù hợp để mình có thể dùng cái giá trị đó để xây dựng cái yếu tố thích nghi không? Tại vì cái câu chuyện sống đơn giản có nghĩa là mình không suy nghĩ gì quá nhiều. Mình cứ hết mình với tất cả mọi thứ. Sống đơn giản khi mà mình luôn nhìn thấy được những cái sự tích cực trong tổng hòa một cái bức tranh vốn dĩ nó có những cái màu mà mình không cảm thấy vui. Thì nhìn ở một cái góc độ bình dân như vậy thì em thấy nó như thế nào? Hay là có cần bổ sung thêm một cái giá trị nào đó để cho nó có một cái độ sâu không?
9: Nếu mà giải thích như anh Thanh thì chắc em nghĩ cũng khá là đầy đủ, nhưng mà quan trọng là cái từ đơn giản nó không hề đơn giản. Đúng rồi, cái từ đơn giản nó không hề đơn giản. Cho nên là Giang cũng không biết sẽ nên bổ sung cái gì, nhưng mà Giang thích dùng cái từ nó trực diện hơn, đó là sống tích cực. Sống tích cực cho đời thiết thật chứ.
8: Rồi.
9: Rồi, ok.
8: Cảm ơn Nhân rất là nhiều. Tại vì thật ra ngày hôm nay quả thật là một cái lần mà Duy Thanh nói trò chuyện với Danh trên sóng mà nó không liên quan nhiều đến yếu tố tài chính, đã liên quan đến yếu tố đời sống và tinh thần, thì nó cũng là một cái mảng mà Thanh cực kỳ quan tâm. Tại vì đối với cá nhân Duy Thanh thì ngoài cái câu chuyện kinh tế là một cái nền tảng để phục vụ cho cuộc sống nó đủ đầy, thì cái câu chuyện sức khỏe tinh thần, cái cách mà mình xây dựng chất lượng cuộc sống nó cũng rất là quan trọng ấy thưa quý vị. Chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ nghe một bài hát nào đó nữa đi, rồi mình sẽ bắt đầu có những cái gọi là trả lời một cách trực diện về cái chủ đề, cái câu hỏi trong dòng tóc linh đèn buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phùng Khánh Linh với ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

0: về cuối cùng cái câu chuyện thích nghi. Thích nghi ở đây theo em nó là kỹ năng hay là bản năng?
1: Thực ra theo em thì câu chuyện thích nghi nó thuộc về kỹ năng.
0: Kỹ năng hả?
1: Đúng rồi, nó thuộc về kỹ năng chứ nó không phải là về bản năng đâu. Bởi vì nói gì thì nói thì bản năng nó chỉ cho chúng ta dưới góc độ đâu đó gọi là về mặt tính cách, về những cái cảm xúc thôi. Nhưng nếu chúng ta không rèn luyện, chúng ta không xây dựng nó thành một cái kỹ năng thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ rất là khó đối diện cũng như rất là khó hòa nhập, tạo cái sự thích nghi nhanh. Và chưa kể là gì, khi mà xây dựng thành một cái kỹ năng thì nó trở thành cái sự chủ động, chứ nó không còn là cái sự bị động nữa. Ok, tôi muốn đến đó, tôi muốn thay đổi, tôi muốn cải thiện, thì lập tức toàn bộ cái bộ kỹ năng đó nó được kích hoạt và được sử dụng một cách triệt để, một cách chủ động. Còn nếu nói về bản năng thì chẳng qua là đụng cái nó có sự thay đổi thì tôi tạm thích nghi, nhưng thật ra danh nghĩ nó cũng chỉ là cái thời gian ngắn ban đầu thôi. Còn nếu có kỹ năng thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đi xa hơn và chúng ta trọn vẹn hơn với các cái sự lựa chọn và các cái vấn đề của mình giải quyết.
0: Vậy thì nếu là kỹ năng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để xây dựng từng bước một cái câu chuyện thích nghi trong cuộc sống, dù bất kể những cái sự biến động nào bên ngoài cuộc sống, chúng ta vẫn có thể linh hoạt thích nghi trong từng cái môi trường, trong từng cái trường hợp để mà có thể liên tục phát triển,
1: Thực ra bắt đầu từ đâu thì Danh nghĩ rằng bắt đầu từ cái việc rèn luyện chính bản thân mình trong cái mức độ gọi là học hỏi, tìm hiểu, hoặc là thậm chí là xây dựng những cái kết nối, tạo dựng những cái mối quan hệ, cách thức giao tiếp, cách thức gọi là tìm kiếm thông tin, cách thức để chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức cuộc sống một cách tốt hơn. Cho nên có thể bắt đầu bằng cái việc là học hỏi, học hỏi, tìm tòi, tìm hiểu thông tin. Thì đó là cái, ví dụ như khi chúng ta đi du học chẳng hạn, đầu tiên chúng ta muốn đi du học thì chúng ta phải có cái kỹ năng tìm kiếm thông tin, tìm hiểu xem môi trường đó như thế nào, cái việc học ở đó nó ra làm sao, bạn bè, văn hóa, vân vân. Ít nhất chúng ta có một cái hình dung cơ bản. Đó, hoặc là bây giờ đang ở Sài Gòn mà muốn di chuyển chuyển nhà ra Hà Nội chẳng hạn, thế thì mình cũng sẽ phải tìm hiểu Hà Nội nó như thế nào, rồi những ai đã từng trải qua ở đó rồi, cảm nhận của họ ra sao, ít nhất mình cũng sẽ hình dung được cái ban đầu. Thì em nghĩ sẽ nên bắt đầu bằng như vậy.
0: Em nghĩ như thế nào về cái câu chuyện anh đang huấn luyện một vài những người bạn trẻ của anh về cái câu chuyện thích nghi? Anh truyền đi một cái thông điệp rằng là hãy liên tục khám phá những giới hạn mới trong cái khả năng của mình. Hãy liên tục đẩy cái giới hạn của mình vượt ra khỏi những cái gì mà vốn dĩ chúng ta cứ hình dung và đóng khung. Để chi? Để cái câu chuyện chúng ta tạo ra một cái nguồn năng lực, năng lượng mạnh nhất. Để mà qua đó cứ mỗi lần có những cái sự biến động lớn, chúng ta dùng cái nguồn năng lượng đó cho cái câu chuyện xử lý. Tại vì thực ra cái việc mà chúng ta đi học hỏi, đi tìm hiểu, nó là một cái bước nó cực kỳ quan trọng. Nhưng cái câu chuyện học hỏi và tìm hiểu mà chúng ta không khám phá thêm cái câu chuyện giới hạn bản thân và đẩy nó vượt ra khỏi những cái ranh giới mà bản thân mình đã đóng khung ở trước đó, thì nó rất là khó cho cái câu chuyện. Nếu mà có những cái biến cố lớn hoặc là có những cái sự thay đổi một cách bất ngờ thì chúng ta lại không có cái sức mạnh nội tại để xử lý không?
1: Vậy thì em muốn có một cái câu hỏi như thế này anh Dục.
0: Nhưng mà trước hết em suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện đó của anh ấy?
1: Bởi vì em sẽ chưa thể nào đưa ra suy nghĩ, bởi vì có một số thứ em cần phải làm rõ. Anh đang định nghĩa cái giới hạn bản thân nó là cái gì?
0: Nó giống như là cái câu chuyện là bản thân mình đi tập gym đúng không? Mình tập ngày hôm nay mình nâng một cái mức tạ là khoảng 15kg đi. Thì cái bạn PT sẽ luôn nói rằng là hãy đẩy cái giới hạn tạ lên cao hơn, mạnh hơn để có thể tạo một cái sức bền cho cái câu chuyện sau này. Thì quả thật cứ mỗi lần mà anh khám phá một cái giới hạn mới về một cái mức tạ mới, anh thấy cái sức mạnh nội tại của anh nó bắt đầu được xây dựng. Và cái câu chuyện mà anh có sức mạnh rồi ấy, thì anh mặc kệ ở ngoài kia nó có phong ba bão táp như thế nào, qua một cái môi trường mới nó có những cái sự gọi là khó khăn như thế nào, thì với một cái sức mạnh đó thì anh cũng có thể dễ dàng xoay sở.
1: Vậy thì cái động cơ để anh liên tục mở rộng cái giới hạn của mình nó
0: chính là cái câu chuyện mà mình gọi là
1: để cho mình đối phó hoặc là đối diện với những cái lớn hơn.
0: Đúng rồi, mình có thể kiểm soát được những cái biến cố lớn hơn, những cái môi trường mà có nhiều những cái rủi ro hơn. Chứ nếu liên tục chúng ta luôn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và trong một cái khuôn mà chúng ta vẫn đang hay mặc định, thì anh nghĩ rằng là trong những cái môi trường mới mà nó có nhiều những cái sự thay đổi, những cái tư duy mới mà mình không có, không nằm trong cái bộ khung của mình á, thì mình rất là khó để có thể thích nghi.
1: Rồi, thế thì đến câu hỏi thứ ba, đó là mình làm dữ hoài mình có mệt không?
0: Cái câu chuyện mệt hay không nó phụ thuộc vào cái từng giai đoạn sống của bản thân tất cả chúng ta. Ví dụ thời tuổi trẻ thì cái câu chuyện liên tục đẩy giới hạn là rất là tốt luôn. Tại vì cái câu chuyện là chúng ta đẩy giới hạn để đi kèm với sự phát triển, nó là một cái sự cộng hưởng để tạo ra cái tổng thể của một cái cá nhân nó tốt. Thậm chí là dùng cái từ kiệt xuất cũng ổn. Tại vì cái câu chuyện chúng ta có những cái giới hạn mới trong cuộc sống. Chuyển qua một cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn mà ví dụ anh bây giờ này, việc mà đẩy giới hạn nữa là mệt. Nó sẽ ảnh hưởng cho cái giá trị sống hiện tại của anh, đó chính là sự cân bằng. Thì quay trở lại với cái câu hỏi của em là nó có mệt hay không, thì nó phải được cân đo đong đếm qua từng giai đoạn phát triển.
1: Ok, thế thì em thì em sẽ không gọi là bàn cãi hoặc là chỉ là em sẽ tranh luận với anh về cái quan điểm này. Tuy nhiên em cũng sẽ có một cái góc nhìn đơn giản thôi. Giới hạn hay không thì mình cứ đi thì mình sẽ biết. Đúng không ạ? Và em sẽ không chọn là cứ phải liên tục đặt ra cái thử thách, hoặc là đặt ra cái việc là mình phải hôm nay tôi 15 kg, ngày mai tôi phải 17 kg, hôm sau rồi tôi phải 20 kg. Anh hiểu ý không?
0: Là... không, anh đang nói là gọi là khám phá những giới hạn mới chứ không phải là liên tục.
1: À, giới hạn mới hay là gì đó thì cũng vậy. Có nghĩa là cứ liên tục đặt mình trong một cái thử thách hoặc là trong một cái mới. Và một cách gọi là có... Bởi vì anh đang hình dung rằng là chúng ta làm như vậy để chúng ta đề phòng, để chúng ta dự phòng, để chúng ta có thể có những cái thích ứng, hoặc là thậm chí trong những cái điều kiện mà nó thay đổi vân vân cái thứ để thì chúng ta tự tin hơn.
0: Hoặc là đó là một cái câu chuyện gọi là tôi luyện với sức mạnh nội tại.
1: À, tôi luyện với sức mạnh nội tại thì đương nhiên là cái tôi luyện đó để làm gì, đúng không? Để phải là sự chuẩn bị, để phải là cái sự đối phó với một cái gì đó.
0: Nó không hẳn là đối phó, nhưng mà nó sẽ cảm thấy mình có thể kiểm soát được những cái rủi ro, những cái biến cố với một cái sức mạnh mà vốn dĩ mình đã liên tục khám phá và liên tục xây dựng.
1: Vậy thì trong đầu anh hình dung là nó sẽ có những biến cố có thể xảy ra.
0: Tất nhiên, cuộc sống lúc nào mà chẳng lại có biến cố.
1: Rồi.
0: Chỉ là cái câu chuyện chúng ta chuẩn bị tâm lý như thế nào và chúng ta đang sẵn sàng như thế nào. Thì nó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể gọi là thấy được là mình sẽ biết xử lý ngay.
1: Em thì đó, thì quay lại khi mà hỏi rõ cái vấn đề này thì cho nên em mới bổ sung một cái ý như thế này. Có nghĩa là sau này khi mà em nhận ra thì em sẽ chọn một cái nó gọi là, em không biết nó gọi là đơn giản hay phức tạp, nhưng mà mình sẽ chọn một cái gọi là củng cố cái nội lực bên trong và cái tâm lý của mình khi đối diện với tất cả mọi thứ. Có thể mình chưa giải quyết được, hoặc thậm chí mình chưa chắc là vượt qua hay gì đó, nhưng ít nhất là mình sẽ ở trong một cái trạng thái nó gọi là bình thản. Nó ở trong một cái trạng thái mà gọi là chuyện đó cũng bình thường thôi. Và ok, đó là điều hiển nhiên thôi, đó là một cái điều mà nó đang xảy ra. Nó giống như cái câu mà nghe nó rất là buồn cười ở người Ấn Độ, hình như là như vậy đó, là chuyện gì đến sẽ đến, việc gì xảy ra thì sẽ xảy ra, và người nào cần gặp thì sẽ gặp. Và tự nhiên đến, mình mới đầu mình nghe cái câu đó mình cảm giác là gì, sao mà nó vô tri đến như vậy. Nhưng mà thật ra thì càng cảm nhận mình thấy rằng đấy chính là cái mà mình rèn luyện đó. Chứ không phải là chuyện gì đến mình sẽ đối phó như thế nào, việc gì xảy ra mình sẽ giải quyết ra sao, hay là người mà mình gặp thì mình sẽ làm gì với họ, ví dụ như vậy. Nhưng đầu tiên là nó đến đó, nó xảy ra đó, vân vân mọi thứ. Thì em đang muốn xây dựng cái đó trước, hoặc là thậm chí đó là cái cách mà mình chọn. Và khi mà em lại tìm thấy một cái sự logic, rất là logic như thế này, giống như lúc nãy mình nói về cái sự xây dựng và chuyển đổi, khi mình học được cách chấp nhận, mình hiểu được cái thực tại và mình đón nhận nó, thì tự khắc là mọi cái hoạt động của mình, mọi cái giác quan của mình, mọi cái năng lực của mình, nó được thể hiện một cách tự nhiên và mình thích nghi một cách dễ dàng. Còn khi mình cứ cố gắng mình chuẩn bị, mình gồng gánh thì nó cũng là một cái hiệu ứng ngược.
0: Anh thì không cố gắng chuẩn bị hay gồng gánh, nhưng mà chắc có lẽ là do cái mindset của anh là mindset gọi là giải pháp. Tức là đồng ý là cái câu chuyện mà tất cả những gì mà mình gặp ở trong cuộc sống này nó là cái câu chuyện rất là thuận tự nhiên. Nhưng mà đi kèm với những cái sự gặp gỡ đó thì anh luôn có một giải pháp cho nó. Một cái giải pháp để mà anh có thể gọi là xử lý, giải quyết để tạo ra cái tính hiệu quả một cách tốt nhất. Còn nếu như mà mình đối diện, mình gặp gỡ và mình đang ở một cái trạng thái đón nhận và lúng túng không biết mình làm gì tiếp theo á, thì anh nghĩ nó sẽ có thêm một vài những cái rủi ro kèm theo. Nếu như mà chúng ta không có đủ cái sự vững vàng để tạo ra một cái nhịp giống em nói, chấp nhận, an yên vân vân vân, thì anh nghĩ nó cũng là cái góc nhìn để mà quý vị thính giả có thể tham khảo. Tại vì thực ra Thanh nổi tiếng là trong cái bạn bè của Thanh vẫn hay nói rằng là tư duy giải pháp. Bất kể gì mà anh gặp đều có giải pháp.
1: Đồng
0: ý. Nếu mà không có giải pháp thì nó là một cái câu chuyện cuộc sống thuận tự nhiên.
1: Thực ra em nghĩ đó cũng là một cái sự chuẩn bị mà cái gì mình có hành trang, có sự chuẩn bị, có sự vững vàng thì nó đều tốt cả. Và có thể cái điều mà em đang chia sẻ nó cũng là một cách để đâu đó nó cũng có sự liên kết với nhau. Cơ bản là khi mình thử thách, mình tạo ra những cái giới hạn mới thì cũng là giúp cho mình củng cố và yên tâm hơn khi mà cái gì đó nó xảy ra một cách bất ngờ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, mình thích nghi môi trường mới ha. Rất là cảm ơn Danh trong buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian cho Giảm Tốc Lên Đèn, một cái câu chuyện rất là hay, có một cái sự kết nối giữa câu chuyện cuộc sống và câu chuyện kinh tế. Thanh thấy nó cũng rất là hợp lý. Gửi tặng cho quý vị thính giả bài hát cuối cùng, xem như là một cái lời chào tạm biệt trong buổi tối ngày hôm nay, ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy qua phần trình bày của Lưu Hương Giang. Chúc cho Danh nhiều sức khỏe và hy vọng gặp lại Danh ở phòng thu VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong một dịp gần nhất ha.
1: Rồi, cảm ơn anh Thanh đã kết nối để cho em có cơ hội trao đổi với một cái đề tài mà em nghĩ nó cũng rất là đời sống và cũng rất là thú vị. Và xin cảm ơn quý vị khán giả VOV Giao thông Giảm Tốc Lên Đèn, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong một thời gian gần nhất. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị buổi tối vui vẻ.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hà Nội bước vào giờ cao điểm trong điều kiện mưa dông, khiến giao thông trên nhiều trục đường chịu áp lực rất lớn. Đáng chú ý, hàng loạt cây cầu qua sông Hồng như Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy đều ghi nhận trạng thái kẹt nghẽn, trong đó nhiều điểm phát sinh từ các vụ va chạm. Không chỉ trong nội đô, một vụ va chạm liên hoàn giữa 8 xe tại km số 42 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng khiến dòng xe bị kẹt cứng kéo dài, tiếp tục cho thấy chỉ một sự cố cũng có thể nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền nếu như thiếu cẩn trọng trong di chuyển.
1: Tại các tỉnh thành phía Nam, giao thông hôm nay cũng ghi nhận khá nhiều biến động với ùn tắc và va chạm xuất hiện trên cả đường đô thị lẫn các tuyến cao tốc. Tại Cần Thơ, ngoài tình trạng ngập nước trên đường Lê Hồng Phong, khu vực nút giao IC3 chiều nay còn ùn dài theo hướng từ Nam Sông Hậu vào trung tâm thành phố. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận các vụ va chạm liên tiếp như cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm liên hoàn giữa 3 xe con, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí xảy ra va chạm giữa 3 xe gắn máy. Giao thông qua những khu vực này đều di chuyển với tốc độ chậm.
0: Thưa các bạn, từ những giây phút chờ đợi vì ùn tắc hay những sự cố trên đường hàng ngày, có thể thấy mỗi khâu trong hành trình giao thông đều cần được vận hành một cách thuận tiện và hiệu quả, trong đó có việc quản lý tài khoản thu phí. Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm khi hai đơn vị thu phí giao thông, đó là VETC và EPAT, thông báo sẽ thu phí duy trì quản lý tài khoản giao thông, mức thu là 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.
1: Giải thích lý do, ông Lê Quang Hưng, giám đốc kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết, đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản phí điện tử VETC, một dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhằm duy trì vận hành, kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán.
2: Mức phí này dùng để duy trì bù đắp các cái chi phí phát sinh liên tục trong quá trình vận hành, bao gồm là chi trả chi phí cho ngân hàng để duy trì kết nối, an toàn bảo mật và nâng cấp hạ tầng công nghệ 24/7 phục vụ chăm sóc khách hàng và các cái chi phí khác như là xử lý cứu nạn. Thì trong giai đoạn đầu ấy, thì VTC cũng đã chủ động miễn phí cho khách hàng để khách hàng làm quen. Tuy nhiên hiện nay là cái số lượng giao dịch cũng rất là lớn và vì thế chúng tôi cũng thu một cái khoản phí nhỏ để bù đắp các cái chi phí này.
0: Trao đổi thêm về việc miễn giảm cho nhóm ít sử dụng, ông Lê Quang Hưng cho biết hiện đơn vị đang nghiên cứu và xây dựng các chương trình phù hợp từng nhóm khách hàng và sẽ công bố công khai khi hoàn thiện. Trước mắt các xe ưu tiên, xe nằm trong danh sách miễn phí đường bộ sẽ không phải thanh toán các khoản phí này.
1: Thưa các bạn, chủ động với tài khoản giao thông để không gián đoạn hành trình và cũng cần chủ động với sức khỏe để cuộc sống không gián đoạn, nhất là khi dịch sốt xuất huyết đang là mối nguy đáng lưu tâm. Năm nay, dịch bệnh đến sớm hơn và số ca mắc tăng cao hơn trên khắp các tỉnh thành cả nước. Đặc biệt, Hà Nội ghi nhận gần 1.600 ca tại 115 phường xã. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu không được kiểm soát quyết liệt.
0: Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác để kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các địa phương ghi nhận ổ dịch mới. Trao đổi về giải pháp trọng tâm trong giai đoạn này, tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, phó giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh.
3: Với sốt xuất huyết, mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
1: Dịch bệnh vẫn là câu chuyện cần sự chủ động của mỗi người. Và trong một đời sống ngày càng số hóa, sự chủ động ấy cũng cần được đặt vào một không gian khác, những giao dịch tài chính trên môi trường số. Giao dịch tài chính số đang tăng tốc, bùng nổ, mang lại dòng vốn lớn, nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro và tranh chấp phức tạp. Nội dung được phân tích sâu hơn trong chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
0: Tốc độ giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn, khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính rộng hơn và dòng vốn có thể lưu chuyển gần như tức thời. Song theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Quang Huy, giao dịch tài chính số cũng đang khiến các doanh nghiệp đối diện với nhiều rủi ro.
4: Đối với doanh nghiệp thì cái phạm vi rủi ro nó lại rộng hơn rất là nhiều, như là bị xâm nhập vào hệ thống, mã hóa dữ liệu để tống

0: tiền hay thất thoát dữ liệu khách hàng, gian lận nội bộ, giả mạo lệnh thanh toán hoặc là sai lệch dữ liệu, gián đoạn hệ thống rủi ro từ các đối tác công nghệ. Đặc biệt, một điểm yếu trong chuỗi cung ứng công nghệ có thể trở thành cái cửa ngõ dẫn đến toàn bộ rủi ro của hệ thống. Thì ở đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, là rủi ro công nghệ là thường không bắt đầu từ công nghệ, mà nhiều sự cố lại xuất phát từ cái quy trình thiếu chặt chẽ, không có sự phân quyền cụ thể, kiểm soát nội bộ còn yếu kém, con người chủ quan hoặc là thiếu cái cơ chế phát hiện rủi ro bất thường.
1: Theo luật sư Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, luật sư điều hành L&T and Partner, các tranh chấp liên quan fintech hay B2B lending đang gia tăng. Sự thay đổi liên tục của các quy định pháp luật buộc doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật hợp đồng. Do đặc tính tốc độ của giao dịch số, khi soạn thảo các điều khoản tranh chấp, doanh nghiệp nên ưu tiên yếu tố hòa giải thương mại.
2: Các cái doanh nghiệp cần phải làm là nên tìm cách để mà mình có thể xác định khi có một cái sự cố gì xảy ra thì trách nhiệm thuộc về ai, là bên cung cấp nền tảng hay là bên đi cho vay. Vì cái bên cung cấp nền tảng nó sẽ là liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Ví dụ như bây giờ mình có một cái chuyện là bị hacker tấn công chẳng hạn, thì nó là trách nhiệm của ai, thì cái hợp đồng nó phải rất là rõ ràng để mà mình bảo vệ bản thân mình khi mà thực hiện các cái giao dịch liên quan đến tài sản số hoặc là cho vay trong cái giao dịch số.
3: Dưới góc nhìn của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chuyển đổi số thành công không phải là đưa càng nhiều hoạt động lên môi trường số càng tốt, mà là tạo ra một hệ thống có thể vận hành nhanh, minh bạch và an toàn ngay cả khi rủi ro xảy ra. Trong nền kinh tế số, công nghệ tạo ra tốc độ, nhưng quản trị rủi ro mới tạo ra niềm tin và khả năng phát triển bền vững.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, cầu mới còn gọi là cống Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội, dù đã cắm biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn, nhưng thực tế, nhiều phương tiện có tải trọng gấp hàng chục lần cho phép vẫn lưu thông qua cầu mỗi ngày. Nội dung được đề cập trong phóng sự hôm nay.
2: Một số người dân cho biết sau khi cống chèm cấm phương tiện có tải trọng lớn lưu thông từ phía phường Liên Mạc, cầu Diễn, Thượng Cát, muốn qua phường Đông Ngạc thì chỉ duy nhất cầu mới là đi được. Vào đầu mỗi giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe hai bên đầu cầu nối đuôi nhau gây tắc nghẽn giao thông, trong đó không ít xe có tải trọng từ 20 đến 30 tấn, xe trộn bê tông khiến người dân bất an.
3: Cứ đến đoạn này tầm tan giờ là trẻ em rồi người dân đi học qua đoạn này rất khổ. Sáng ra người ta muốn đi làm đúng giờ nhưng mà thực ra không đúng giờ được vì nó tắc quá, vì nhiều xe tải đi qua đây quá.
4: Ui dồi, nó vừa bụi vừa không an toàn luôn. Lượng xe to chạy mà mình cũng đã có những cái ý kiến đã đề xuất rồi đấy. Nhưng mà chưa thấy có đơn vị nào vào cuộc để chấn chỉnh cái việc này.
1: Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã thường xuyên tổ chức lực lượng và phân công cán bộ chiến sĩ đánh giá một cách tổng thể.
5: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng tuyên truyền người dân ở khu vực đấy, công nhân trong khu công nghiệp cũng chọn những lộ trình di chuyển an toàn và tránh đi vào giờ cao điểm khu vực đấy. Về công tác tuần tra kiểm soát thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng là bố trí tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt vào giờ cao điểm để xử lý nghiêm các phương tiện có trọng tải trên 3,5 tấn đi qua khu vực của cống Liên Mạc 2. Tuy nhiên khi nào có lực lượng thì các phương tiện người ta chấp hành rất tốt, nhưng mà khi không có lực lượng thì các phương tiện lại tiếp tục vi phạm.
2: Đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã bố trí tổ tuần tra quay phim để làm căn cứ xử lý đối với những phương tiện vi phạm, đồng thời kiến nghị công an thành phố lắp đặt camera AI để phạt nguội các trường hợp vi phạm. Về lâu dài cần nghiên cứu xem xét để đầu tư mở rộng cống Liên Mạc 1 nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực cầu mới. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại

Phương Uyên kính chào quý vị thính giả của chương trình Đường Khuya trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 44 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những người đi qua đời ta như một mùa đẹp, đến rất đẹp và đi rất đau. Có những ký ức tưởng đã ngủ quên, chỉ một câu hát vang lên lại thức dậy nguyên vẹn. Và có những mùa thương, không cần quay lại vẫn đủ làm tim mình rung lên. Một mùa từng có người thương, một mùa từng có những giấc mơ, một mùa có những nụ cười chưa kịp gọi tên. Và một mùa chúng ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc. Đêm nay chúng ta đi tìm những mùa đã qua, để biết rằng có những điều càng cũ càng trở nên dịu dàng. Có những mùa thương không cần trở lại, chỉ cần một lần nhớ đến cũng đủ làm lòng mình ấm lên. Có những mùa thương, một đêm nhạc dành cho những điều không còn ở trước mắt, nhưng vẫn còn ở đâu đó, rất sâu trong trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với chương trình ở fanpage với từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Và với trang fanpage của chương trình thì Phương Uyên xin được gửi lời chào đến tất cả các thính giả của chương trình Đường Khuya tối nay. Ngoài ra thì Phương Uyên xin được chia sẻ những tâm sự của các thính giả gửi về cho chương trình như sau. Anh Hoàng Trí thì chào chương trình, chào cô chủ quán Phương Uyên. Với chủ đề này, mình cũng muốn gửi xíu đôi lời tâm sự. Tôi vẫn nhớ chiều thu năm ấy, sau một cuốc xe dài, tôi ghé vào một công viên nhỏ giữa lòng Sài Gòn và tình cờ gặp em. Chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng một cuộc gặp thoáng qua giữa những hàng cây xanh và cơn gió nhẹ lại có thể mở đầu cho những ngày tháng yêu nhau. Tôi vẫn tiếp tục những chuyến xe xuyên qua phố thị, còn em trở thành người tôi luôn mong được đón về sau mỗi hành trình. Có lẽ Sài Gòn mùa thu năm ấy đã cố tình cho tôi một lần rẽ ngang, để từ một cuộc gặp tình cờ tôi tìm thấy người muốn cùng mình đi hết những chặng đường còn lại. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Trí và xin được chúc mừng anh. Bởi vì có những ngã rẽ trong cuộc đời, những mối nhân duyên của vũ trụ mà anh có thể gặp được một nửa yêu thương của mình và có một cuộc tình đẹp trọn vẹn. Phương Uyên cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn. Anh bảo rằng người ta vẫn thường đếm thời gian bằng sự thay đổi của bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng trong lòng mỗi người có lẽ còn có một khoảng thời gian đặc biệt khác, còn gọi là những mùa thương. Đó không phải là một mùa cố định trên cuốn lịch treo tường. Đó là mùa mà con tim bỗng nhiên biết rung động, biết vì một nụ cười của ai đó mà vui vẻ suốt cả một ngày. Và cũng biết vì một cái quay lưng mà lòng chùng xuống như bầu trời chiều đổ dông. Có những mùa thương dịu dàng như vạt nắng đầu xuân, gieo vào lòng người bao nhiêu hy vọng về một tình yêu bình dị. Nhưng cũng có những mùa thương như cơn mưa rào ngày hạ, đến thật vội vã, ào ạt, rồi rời đi, để lại một khoảng trời ướt đẫm những hoài niệm của thanh xuân. Đi qua những năm tháng vội vã của cuộc đời, chúng ta mới nhận ra rằng điều đẹp nhất của một mùa thương không phải là việc nó kéo dài bao lâu, mà là vào những năm tháng ấy, chúng ta đã từng thương một người bằng tất cả sự chân thành và dũng khí của tuổi trẻ. Dù sau này, khi mùa thương ấy qua đi, người từng chung lối nay đã trở thành người cũ, phố quen xưa cũng thay màu áo mới, thì những ký ức lấp lánh ấy vẫn mãi nằm lại trong một góc bình yên trong tim. Nhắc lại không phải để luyến tiếc, mà để mỉm cười cảm ơn vì giữa biển người mênh mông, chúng ta từng có một mùa để thương, để nhớ và để trưởng thành. Phương Uyên xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, thời điểm này là 9:54 tối, tức là 22:54, Phương Uyên nhận được những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Đơn vị quản lý cao tốc Bắc Nam cho biết thời điểm hiện tại trên đoạn tuyến từ km 378, chúng tôi xin được nhắc lại là trên đoạn tuyến từ km 387+000 hầm Trường Vinh đến km 405+000 Quỳnh Lưu có hiện tượng mưa to gây ảnh hưởng tầm nhìn của các bác tài. Khuyến cáo các bác tài nắm bắt và điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu. Còn trên khu vực cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Ban Duy Tu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông tin, đường Đỗ Mười, khu vực nút Lĩnh Nam hướng đi cầu Dậu,
có cây đổ xuống đường. Các phương tiện chú ý, đơn vị quản lý phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Một lần nữa, Phương Uyên xin được nhắc lại, thời điểm này chúng tôi ghi nhận có 3 thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội như sau. Trên đoạn tuyến từ km 387+000 hầm Trường Vinh đến km 405+000 Quỳnh Lưu có hiện tượng mưa to gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các bác tài. Khuyến cáo các bác tài nắm bắt về điều kiện phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu. Còn trên cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Khu vực đường Đỗ Mười, khu vực nút Lĩnh Nam hướng đi cầu Dậu có cây đổ xuống lòng đường, các phương tiện chú ý khi tham gia giao thông qua đây. Các đơn vị quản lý đang phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị, mong rằng là quý vị đã có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển của mình, thì quý vị có thể tương tác về với chương trình trên VOV Giao thông của chúng tôi, của chương trình Đường Khuya tối nay. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị tương tác về số điện thoại 028 39 91 91. Tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị tương tác về 024 37 91 91. Và quay trở lại với Đường Khuya tối nay, với chủ đề Có những mùa thương. Thưa quý vị, có những tình yêu không cần quá nhiều lời để gọi tên. Chỉ một ánh mắt, một bàn tay, một buổi chiều rất đỗi bình thường cũng đủ để người ta nhận ra mình đã thương một người. Tình yêu đẹp nhất có lẽ không phải là tình yêu không có những đổi thay, mà là sau tất cả những đổi thay ấy, khi nhớ về nhau, lòng vẫn còn nguyên một khoảng dịu dàng. Và có những người đi qua đời ta, để lại không phải những điều lớn lao, mà là một bài hát, một mùa nhớ, một khoảng trời riêng. Và có lẽ, điều đẹp nhất của yêu thương không phải là được ở bên nhau bao lâu, mà là đã từng có một người khiến trái tim mình biết rung động theo một cách rất dịu dàng. Để rồi năm tháng có làm nhạt đi những khuôn mặt, những con đường, những mùa đã cũ, nhưng không thể xóa được cảm giác của một thời ta đã từng thương. Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng ở lại trong lòng suốt một mùa. Và mùa ấy, có lẽ chưa bao giờ thực sự qua.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh, ca khúc Tình Khúc Cho Em. Thưa quý vị, trong chương trình này thì Phương Uyên cũng lại tiếp tục nhận thêm những tương tác của các thính giả gửi về chương trình qua trang fanpage VOV Giao Thông và với trang fanpage Đường Khuya. Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối thứ ba Đường Khuya trong tuần lại đến, được nghe giọng nói dịu nhẹ của MC Phương Uyên cùng các bài tương tác của thính giả theo chủ đề mà Phương Uyên đã chọn. Sao mà hay quá, cứ nghĩ như mình còn trẻ, nghe hết Đường Khuya mới biết mình đã già. Nhưng không quên chúc các bác tài nam nữ vẫn còn trên đường được bình yên, giữ vững tay lái an toàn, cùng nghe nhạc thật hay nhé. Yêu thích Đường Khuya mà MC Phương Uyên cũng yêu quý các bác tài nam nữ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Hệ Thống Hòa Thượng. Anh bảo rằng có những mùa thương chẳng gọi thành tên, chỉ lặng lẽ đi qua miền ký ức. Có những người từng rất đổi thân quen, rồi một ngày hóa thành người xa lạ. Có những mùa thương chẳng thể quay về, dẫu con phố vẫn còn nguyên kỷ niệm. Một ánh mắt, một nụ cười rất khẽ cũng đủ làm tim chợt nhớ một người.

Có những mùa thương càng xa càng nhớ, càng quên lại càng thấy chẳng thể quên. Cảm ơn anh Hệ Thống Hòa Thượng đã có những chia sẻ gửi đến cho chương trình. Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Thành Letterman. Anh bảo mỗi tối thứ ba hàng tuần được nghe giọng của host Uyên Phan rồi. Có những khoảng thời gian trong đời trôi qua rất lặng lẽ, tưởng chừng như chúng ta đã cất gọn vào một góc khuất sâu kín nhất trong tâm trí. Thế nhưng chỉ cần một làn gió se lạnh đầu mùa, một góc phố quen, hay một vài nốt nhạc vang lên trong đêm vắng, mọi thứ bỗng ùa về rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Chủ đề Có Những Mùa Thương đưa chúng ta trở về với những khoảng trời ký ức như thế, nơi lưu giữ những con người, những câu chuyện và cả những cảm xúc mà ta tưởng chừng đã quên. Ký ức không mất đi, chúng chỉ ngủ quên. Thời gian có thể làm phai mờ nét mặt của một người, nhè đi một chi tiết trong một câu chuyện cũ, nhưng cảm xúc thì ở lại rất lâu. Mùa thương không hẳn là tên gọi của một mùa trong năm, mà là khoảng thời gian lòng mình bỗng mềm mại lạ thường. Đó là lúc ta chợt nhận ra, có những người từng rất quan trọng, nay đã đi về những hướng khác nhau của cuộc đời. Có những lời hứa chưa kịp thành hình, những cái ôm cuối cùng hóa thành hoài niệm. Có những nỗi buồn thì ở lại quá khứ, khi nhìn lại bỗng biến thành sự biết ơn vì ta đã từng được hết mình vì một người. Sự dịu dàng của những điều dang dở. Phần lớn những mùa thương khắc sâu đậm nhất trong tâm trí thường không phải là những câu chuyện trọn vẹn từ đầu đến cuối, mà lại là những khúc ngoặt dang dở. Sự tiếc nuối đôi khi lại là chất keo kết dính ký ức bền chặt nhất. Ta thương ngày tháng ấy vì lúc đó mình đã sống hết lòng, đã yêu bằng sự ngây thơ và nhiệt thành nhất của tuổi trẻ, thứ nhiệt thành mà khi trưởng thành dường như ta khó lòng tìm lại lần thứ hai. Học cách bình thản với những hoài niệm. Nhớ về một mùa thương cũ không có nghĩa là ta đang níu kéo quá khứ hay chối bỏ hiện tại. Đó là một khoảng lặng cần thiết để ta trân trọng chính mình của những năm tháng cũ. Qua mỗi lần đi qua một mùa nhớ, ta thấy lòng mình sâu sắc hơn, biết dung thứ hơn cho những lần lỡ làng, và biết trân trọng hơn những người đang ở cạnh ta lúc này. Có những bài hát chỉ cần nghe vài câu thôi, cả một khoảng thời gian bỗng quay về. Hãy để âm nhạc và những nhịp điệu chậm rãi của đêm khuya ôm lấy những hoài niệm ấy, để thấy rằng dù thanh xuân có đi qua, những yêu thương chân thành ở lại mãi trong tim. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Kính thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một đoạn đường, nhưng ký ức về nó lại đi cùng ta suốt một đời. Có lẽ điều đẹp nhất của một cuộc gặp không phải nó kéo dài bao lâu, mà là nó đã từng khiến ta trở thành một người khác.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Giang Hồng Ngọc qua một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng, ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy. Thưa quý vị, và với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả. Thính giả chia sẻ với chương trình rằng: có một lá thư tôi đã viết rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ gửi. Gửi cho một người mà có lẽ giờ này đã ở một nơi rất xa. Bạn còn nhớ không? Nhớ những ngày chúng ta còn trẻ, khi một ánh mắt cũng đủ làm tim mình bối rối. Khi một buổi chiều đi ngang qua nhau cũng có thể trở thành một kỷ niệm để nhớ suốt nhiều năm. Ngày ấy tôi cứ nghĩ những gì đẹp đẽ sẽ ở lại mãi. Tôi cứ nghĩ người mình thương sẽ luôn ở đó trong những ngày rất xanh của tuổi trẻ. Cho đến khi chúng ta lớn lên, mỗi người một con đường, mỗi người một cuộc đời. Chỉ có một điều kỳ lạ là càng đi xa, tôi càng nhận ra có những ký ức không hề cũ. Có một đôi mắt đã từng nhìn tôi rất lâu, và có một mùa tuổi trẻ. Tôi đã từng sống trong đó bằng tất cả những gì trong veo nhất của mình. Nếu hôm nay được gặp lại, tôi chẳng biết mình sẽ nói gì. Có lẽ chỉ muốn hỏi một câu rất đơn giản: ngày ấy, bạn có từng thương tôi không? Thôi thì câu trả lời ấy cũng không còn quan trọng nữa. Bởi có những điều dù chưa bao giờ được nói thành lời, vẫn đủ để trở thành một phần đẹp nhất của đời người. Tôi chỉ muốn nói rằng, cảm ơn bạn vì đã từng đi qua tuổi trẻ của tôi. Và nếu một ngày nào đó bạn vô tình nghe được một giai điệu cũ, xin hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó vẫn có một người mỉm cười khi nhớ về đôi mắt năm xưa. Có những lá thư không cần người nhận, bởi vì người viết ra nó thật ra chỉ muốn một lần được trở về với chính mình của những năm tháng đã xa. Và thưa quý vị, bây giờ Phương Uyên mời quý vị cùng trở về với một mùa rất xanh, một mùa của những ánh mắt, của những rung động đầu đời và những điều chưa kịp nói.

0: Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mắt Biết. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ rằng giữa một mùa hè rực nắng nơi lòng Sài Gòn, có hai đứa học trò vô tình bước vào tuổi biết thương một người. Những buổi tan học cùng trú dưới hiên khi cơn mưa bất chợt ghé qua, hay những lần đạp xe thật chậm trên con đường quen, vậy mà đủ để nhớ cả một mùa hè. Tình cảm tuổi học trò chẳng có những lời hứa lớn lao, chỉ có ánh mắt lén nhìn, vài câu trêu chọc và một người cứ âm thầm mong ngày mai lại được gặp nhau. Để rồi nhiều năm sau, giữa Sài Gòn vẫn đông người như thế, ta chợt nhớ về một mùa hè rất cũ, nơi có một người từng khiến thanh xuân của mình dịu dàng đến vậy. Anh còn bảo rằng, cô chủ quán ơi, cô chủ quán cứ đưa Tuấn Hùng về những ngày xưa cũ, những không gian tưởng chừng đã quên. Đoạn văn ngăn ngắn này cô chủ quán biên tập lại cho Hùng nha. Cảm ơn. Dạ thưa anh, Phương Uyên cũng vừa chia sẻ toàn bộ nguyên văn những tâm sự của anh gửi đến cho chương trình. Bởi vì với chương trình Đường Khuya tối nay dành cho những thính giả, chúng ta đều gợi nhớ đến một mùa, chẳng phải một mùa trong một trong những bốn mùa của năm xuân hạ thu đông, mà đó là một mùa khác, một mùa thương, một mùa ở lại trong tâm hồn của mỗi người khi đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, có những câu chuyện đã cũ đến mức ta tưởng chừng mình không còn nhớ. Cho đến một ngày trong một buổi chiều rất bình thường, ta vô tình nghe lại một giai điệu quen và bỗng muốn hỏi một người, ngày ấy nếu chúng ta biết trước sẽ có một ngày phải xa nhau, liệu mình có yêu khác đi không? Có lẽ trong cuộc đời ai cũng từng có một cuộc trò chuyện như thế. Một cuộc chuyện trò chưa kịp nói, hoặc đã nói rồi nhưng vẫn còn một câu hỏi ở lại. Và đêm nay, trước khi chúng ta lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người đã từng thương, thì Phương Uyên mời quý vị cùng đến với cuộc kết nối của chương trình với anh thính giả, một vị thính giả đã có cuộc kết nối với chương trình ở thời điểm này. Phương Uyên không để thính giả chờ đợi lâu nữa, cho nên là câu chuyện mà Phương Uyên kể quý vị đang kể dang dở, thì hẹn lại quý vị trong thời gian ngắn sau khi chúng ta trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình nhé. Alo ạ, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ alo ạ.
1: Ê ơi.
0: Dạ alo, không biết anh có nghe rõ Phương Uyên không ạ?
1: Nghe rõ đấy.
0: Dạ. Dạ, rồi. Anh ơi, Phương Uyên xin được hỏi anh tên gì để Phương Uyên có thể tiện xưng hô ạ?
1: Tên là Tấn, 74 tuổi.
0: Dạ, như vậy thì con xin được phép gọi lại bằng chú ạ.
1: À, đúng rồi.
0: Dạ, con chào chú. Chú Tấn đang kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Ở Bắc Giang, bây giờ sát nhập thành phố ở tỉnh Bắc Ninh.
0: Dạ, con chào chú. Bây giờ cũng tối muộn rồi, chú chưa ngủ ạ?
1: Chưa, ba người cháu nằm nghe Đường Khuya đây.
0: Dạ, chú có thường xuyên nghe Đường Khuya không chú ạ?
1: Ủa, nghe nhiều, tại vì nẻo đường luôn.
0: Dạ. Và tới tối nay với chương trình Đường Khuya, với chủ đề có những mùa thương, thì với một cái sự hồ hởi khi mà chú kết nối với chương trình như vậy, thì con nghĩ là có nhiều điều chú muốn chia sẻ với chương trình là lắm đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Răng trí nhiều lắm này mới được đấy, gặp vào Phương Uyên đấy.
0: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều.
1: Nghe giọng tuyệt vời, các MC miền Nam đi hết.
0: Dạ.
1: Phương Uyên, Phương Huy, Minh Huy rồi, Tuấn Phú.
0: Dạ.
1: Ngoài Bắc thì Như Ngọc, Hồng Nhung.
0: Dạ.
1: Ngọc Diệp, Mạnh Thắng.
0: Dạ.
1: Nghe này say lắm. Say. Mới nghe được mấy tháng rồi, tối nào nghe mà hôm nào nghe.
0: Dạ. Say này có giống như say rượu không chú ạ?
1: À, đúng như say rượu. Cái giọng miền Nam ngọt quá, không biết ạ.
0: Dạ, con cảm ơn chú. thường say rượu thì nếu mà uống ít ít thì cũng say, uống nhiều thì say nhiều, nhưng say rồi sẽ tỉnh. Còn không biết là
1: ngày xưa là uống nhiều, giờ không uống rồi.
0: Dạ, nhưng mà vẫn say đúng không hả chú? Vẫn say,
1: vẫn say
0: đêm nào vẫn cũng say cả.
1: Đúng rồi. Bây giờ say thì con cháu nó mắng cho chứ.
0: Dạ. Chú con nghe tiếng trẻ con ở xung quanh chú, có lẽ là chú ở cùng với lại con cái của mình à?
1: Đâu, nó ngủ, cái thằng cháu 10 tuổi nó ngủ cùng phòng ông.
0: À dạ.
2: 10 tuổi năm,
0: 9 tuổi mà. Cháu có 9 tuổi thôi mà ông bảo là cháu 10 tuổi.
1: Chú nghe giọng miền Nam mà chú ở xưa chú đóng quân trong 10 năm cơ.
0: Dạ. Vậy là ngày xưa chú đi bộ đội à?
1: Bộ đội lấy xe ở Trường Sơn mà đóng ở trong 10 năm đấy.
0: À.
1: Suốt từ Sài Gòn lên đến Đắk Lắk.
0: Dạ.
1: Nhiều lắm.
0: Dạ.
1: 72 mà.
0: Dạ. Như vậy rồi. Thì có một cái giai đoạn của Hà Nội. Rồi có Đài Tiếng Nói Việt Nam có tổ chức một cái chương trình là Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng á chú. Có dạ, không biết là lúc đó chú có lên Hà Nội để mà trải nghiệm cái công nghệ này không ạ?
1: Lần nào vậy?
0: Vào năm 2025 chú ạ.
1: 25 à?
0: Dạ, mới năm rồi thôi.
1: À thì không có chương trình mời rồi.
0: Dạ, tại vì VOV giao thông VOV của chúng con là có tổ chức một chương trình Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng để cho những người dân, để cho những người dân tại khu vực thành phố Hà Nội lắng nghe, trải nghiệm được một cái công nghệ thực tế ảo là Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại khu vực Hà Nội á chú. Và ngày mai này chú, ngày mai thì tại Dinh Độc Lập tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị để mà cho những người dân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm dịch vụ này. Công nghệ thực tế ảo cũng Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dạ.
1: Chú thì chú đi bộ đội đóng miền Nam nhiều.
0: Dạ. Trong cuộc sống... Dạ.
1: Năm 75 chú là vào Dinh Độc Lập rồi đấy.
0: Dạ. Trong ký ức của chú, trong ký ức của chú Dinh Độc Lập lúc đó còn điều gì để lại ấn tượng không ạ?
1: Năm 75 ấy.
0: Dạ.
1: Năm 75 ấy vào Dinh Độc Lập.
0: Rồi chú còn để lại ấn tượng gì trong cái quá trình 10 năm mà mình lái xe không ạ?
1: Vào trong đẹp, lúc ấy đẹp lắm mà lại cả sở thú.
0: Dạ.
1: Ngày xưa nó lúc năm 75 và năm này là mấy chục năm rồi.
0: Dạ. Như vậy lúc chú lái xe ở Trường Sơn đúng không ạ? Hay là chú chỉ lái xe ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi ạ?
1: Lái xe ở đoàn Trường Sơn nhưng mà đóng quân ở trong miền Nam là 10 năm, ở trong lái xe vận tải mà.
0: Dạ. Rồi trong 10 năm đó chú có kỷ niệm nào kể cho con với lại thính giả được nghe đi ạ?
1: Ôi giời ơi, kỷ niệm nhiều lắm. Đi chợ ở Sài Gòn và quận 10 ấy, mua thực phẩm cho đơn vị.
0: Dạ.
1: Ở trong ăn uống nhiều thứ ngon lắm.
0: Như vậy là khi mà trở lại ra Bắc thì chú có quen cái khẩu vị miền Nam không ạ?
1: Ở trong thì trên Tây Nguyên thì ăn nai rừng, rồi thì ăn rượu cẩm, uống rượu cẩm với dân tộc dân tộc Thượng.
0: Dạ. Lúc thời điểm đó thì chắc là cuộc sống cũng còn thiếu thốn nhiều chú ha.
1: Ôi, lúc chú lúc có 2-3 tuổi thôi.
0: Dạ. Còn thanh niên phơi phới hả chú ha?
1: Hôm nay là 74 rồi.
0: Dạ. Lúc đó thì khi mà sau 10 năm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì chú có kịp để lại một cái lòng vương vấn ở một cô nào ở miền Nam sau 10 năm không ạ?
1: Không, mà bây giờ lúc đi bộ đội đã ở nhà lấy vợ rồi. Hả?
0: Dạ, như vậy là chú lấy vợ lúc mà
1: mình được cưới vợ ở đâu nữa mà.
0: Wow. đi 10 năm như vậy là chú thường có về nhà không ạ?
1: Đấy là 19 là cưới vợ rồi.
0: Dạ. 10 năm ở miền Nam thì chú có thường về nhà không chú ạ?
1: Không, cái thời gian ấy là đến tận 75-76 mới được ra cơ.
0: Dạ, chắc nhớ nhà lắm chú ha.
1: À, nhớ lắm, lúc đi ra miền Nam ra hàng nghìn cây số.
0: Dạ.
1: Người ta còn mang không sốt rét về cái gì.
0: Dạ.
1: Ta mốt thì chú ra ngoài Bắc.
0: Dạ. Rồi chú ở Bắc Giang, bây giờ là Bắc Ninh cho tới bây giờ luôn ạ.
1: Rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì con cũng rất là vui, là bởi vì ngày mai á, thì như con đã chia sẻ với chú á, là VOV Giao thông nói riêng, rồi Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị để giúp cho những người dân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có thể là có được những sự trải nghiệm về công nghệ thực tế ảo với chương trình là Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng, để cùng lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Vinh Độc Lập thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày mai luôn. Và chương trình diễn ra trong 3 ngày thôi, ngày 19, 20, 21 tháng 8 năm 2026. Và hôm nay thì con rất là vui khi mà được kết nối với chú, có một cái sự trùng hợp, một sự trùng hợp khá là thú vị. Và hôm nay thì chương trình có thể là phát tặng một món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của chú. Theo như con có thấy là bộ phận thư ký cũng đã chia sẻ rằng chú đã yêu cầu ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua với tiếng hát của nhóm Mắt

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc qua ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Và đây là món quà âm nhạc mà chú Tấn ở Bắc Ninh vừa kết nối với chương trình yêu cầu. Còn thời điểm này, 22 giờ 36 phút, Phương Uyên nhận được thông tin từ đồng chí Tùng Anh, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn trời có mưa to hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo các bác tài lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu đặt cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Hoặc là quý vị có thể liên hệ về tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, một khu vực tại địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể là tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời có mưa to hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh

0: vượt đúng quy định. Đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m. Quý vị khi có sự cố cần liên hệ thì quý vị gọi về 1900 8099. Đó là thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đường Khuya với câu chuyện còn dang dở lúc nãy Phương Uyên gửi đến cho quý vị. Thì có lẽ trong cuộc đời chúng ta ai cũng đã từng có những câu hỏi, những thắc mắc, những điều mà chúng ta chưa kịp thổ lộ cùng với một người. Và đêm nay quý vị hãy thử lắng nghe một cuộc đối thoại giữa hai người đã từng thương, giữa hiện tại và một miền ký ức, giữa những điều đã nói và những điều mãi mãi không thể nói thành lời. Nếu gặp được lại người ấy, anh sẽ nói gì? Không biết nữa, có lẽ chẳng nói gì. Vì hết thương rồi sao? Không, vì có những người càng thương, càng không biết phải nói điều gì. Vậy anh còn nhớ không? Nhớ chứ. Một ánh mắt, một buổi chiều, một khoảng trời đã từng có hai người. Nhưng người ấy đã đi rồi. Ừ, người đi rồi. Chỉ có những điều đã từng đẹp là không chịu đi theo. Anh có tiếc không?
1: Có.
0: Tiếc điều gì? Tiếc một thời mình đã quá trẻ để hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ trong đời ngay từ đầu đã mang theo một lời chia biệt. Nếu ngày ấy được lựa chọn lại, anh có muốn giữ người ấy ở lại không?
1: Có lẽ là không.
0: Tại sao?
1: Vì nếu một người đã muốn đi, mình giữ lại được một người nhưng không giữ được một tình yêu.
0: Vậy sau tất cả, anh có còn thương không?
1: Có.
0: Còn chờ không?
1: Không.
0: Còn nhớ không?
1: Vẫn nhớ.
0: Vậy anh giữ lại điều gì?
1: Một cái tên, một mùa cũ và một bài hát.
0: Bởi có những tình yêu sau khi đi qua không còn là câu chuyện giữa hai người nữa. Nó trở thành một khoảng lặng trong lòng một người, nơi mỗi lần nhớ lại, ta vừa đau vừa dịu dàng.
2: Kính thưa quý vị, có lẽ điều buồn nhất không phải là một người rời đi, mà là có những ngày tháng đẹp đến mức cả đời sau đó ta vẫn không thể tìm lại được chính mình của ngày xưa. Để rồi giữa một đêm rất sâu, một giai điệu cất lên và ta chợt hiểu, có những người đã đi qua đời mình nhưng chưa bao giờ đi khỏi những mùa thương.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một bài thơ của nhà thơ Du Tử Lê được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc, ca khúc Khúc Thủy Du. Có một thời chúng ta đã từng nghĩ tình yêu sẽ là điều ở lại mãi mãi. Sau này mới hiểu, có những người đến để trở thành một phần cuộc đời, có những người đến chỉ để trở thành một phần ký ức. Có một ngày, chẳng có gì đặc biệt. Trời vẫn sáng, người vẫn đông, những chuyến xe vẫn đi qua những con đường quen. Chỉ có một người, không còn đứng ở nơi cũ nữa. Ta đi qua ngày ấy như đi qua rất nhiều ngày khác. Không biết đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy nhau. Không biết rằng câu hẹn gặp lại hôm ấy lại là một lời chào vĩnh viễn. Con người kỳ lạ lắm. Ta luôn sống trong những khoảnh khắc cuối cùng như thể chúng có còn ngày mai. Cho đến rất lâu sau ta mới hiểu, có những ngày không hề báo trước. Một ngày có thể bắt đầu bằng một buổi sáng rất bình thường và kết thúc bằng việc một phần đời của chúng ta đã ở lại phía sau. Có một ngày như thế, và có lẽ trong đời mỗi người đều có một

một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Có Một Ngày. Và thưa quý vị, nếu như có một ngày người ấy trở về thì ta sẽ nhận ra nhau bằng điều gì? Bằng một cái tên, một ánh mắt, hay bằng thứ cảm giác rất mong manh mà chỉ hai người mới biết? Có những cuộc gặp khi còn ở trong đó, ta chẳng hề biết mình đang sống trong một điều sẽ trở thành ký ức. Đến lúc ngoảnh lại, người vẫn còn đó trong trí nhớ. Nhưng mùa đã khác, con đường đã khác, và chính mình cũng đã khác. Có lẽ vì thế mà trong những câu chuyện đẹp nhất, người ta thường không hỏi anh còn yêu em không, mà chỉ lặng lẽ hỏi nếu gặp lại anh có còn nhớ con đường ngày ấy. Bởi có những nơi chốn không nằm trên bản đồ, chúng nằm trong một mùi hương, một vệt nắng, một cơn mưa, và chỉ còn một thoáng chạm vào, cả một thế giới cũ bỗng hiện về. Có một mùa hạ như thế, rất sáng, rất xa và rất trắng. Trắng đến mức ta không biết mình đang nhìn thấy một buổi chiều hay đang nhìn thấy một người đã đi qua đời mình. Có lẽ đó là điều đẹp nhất của ký ức. Nó không đưa người trở lại, nó chỉ cho ta được gặp người ấy trong chính mình. Và mùa hạ ấy xin được bắt đầu từ một lần trở về như thế.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Hạ Trắng qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương. Khi bài hát kết thúc, âm nhạc ngừng lại, nhưng câu chuyện trong lòng mỗi người thì chưa. Sau cùng, điều ở lại không phải là người đã đi, mà là phiên bản của chúng ta trong những ngày đó còn có họ. Vì vậy, đừng tiếc những mùa đã qua. Mùa nào rồi cũng phải qua đi, người nào rồi cũng có một hành trình riêng. Chúng ta thường gọi đó là ký ức. Nhưng có lẽ ký ức đẹp hơn khi được gọi bằng một cái tên khác, một mùa thương. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Một Mùa Thương đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Source in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Source in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Source in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood on Songs New Movie, những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này: một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời, nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người, rồi nhiều năm về sau một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Vì vậy, trong hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tai, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sun Punch đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành.

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1.200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, Young Blood đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh sinh ra là để yêu em.

Light a Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light a Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light a Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light a Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim siêu anh hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy lại trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Sweet Dreams Are Made of Dick Eurythmics phát hành Sweet Dreams Are Made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ám ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dreams Are Made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào được

The Chant, Fleetwood Mac, năm 1977. Fleetwood Mac phát hành The Chant trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Fleetwood Mac cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chant tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chant lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can't never break the chant. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây liên hệ.

Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth pop của năm 1985, một bên là những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhưng khi giai điệu ấy vang lên, hai thời đại lại gặp nhau rất tự nhiên. Take On Me

quý vị đã cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Sound in the Car chuyển chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood, Second Life of a Song.

American Girl, Tom Petty and the Heartbreaker. Năm 1976, Tom Petty and the Heartbreaker phát hành American Girl, một ca khúc rock mang năng lượng trẻ trung, tự do và có chút bất an của tuổi mới lớn. Tiếng guitar và nhịp trống tạo cảm giác như một cuộc chạy trốn, một chuyến đi mà người trẻ chưa biết chính xác mình sẽ đi đến đâu. Gần 50 năm sau, ca khúc được đưa vào One Battle After Another, bộ phim của Paul Thomas Anderson với Leonardo DiCaprio. Sự xuất hiện của một ca khúc rock Mỹ kinh điển trong một bộ phim mới tạo nên một cây cầu giữa âm thanh của nước Mỹ những năm 1970 và một câu chuyện điện ảnh đương đại. Và có lẽ đó cũng là sức sống của Tom Petty, những bài hát về tuổi trẻ, tự do và khát vọng. Bước ra khỏi nơi mình đang đứng vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu ở một thế hệ hoàn toàn khác. Sequel and American Girl, cô ấy là một cô gái Mỹ.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Beetlejuice đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Beetlejuice. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của Bee Gees và J.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Manager Horn and Ott. Năm 1982, Horn and Ott phát hành Manager, một ca khúc synth pop pha soul với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Manager thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80. Hơn 40 năm sau, Manager xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filmman trong phim, tạo ra một cái tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm, nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại. Và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. She's Manager, cô ấy là một kẻ săn mồi.

Perfect Day, Lowred. Năm 1972, Lowred phát hành Perfect Day, một ca khúc nhẹ nhàng và tưởng như rất đơn giản, kể về một ngày bình thường nhưng lại được nhìn bằng một cảm giác đặc biệt. Giai điệu dịu dàng ấy trở thành một trong những sáng tác được yêu thích nhất trong sự nghiệp solo của Lowred. Hơn 50 năm sau, Wim Wenders đưa Perfect Day vào bộ phim cùng tên. Nhân vật Hirayama sống một cuộc đời rất giản dị ở Tokyo, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn. Nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong All of Us Stranger, bộ phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from Above. Sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chúng ta mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ. Một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh. Đó là câu chuyện của anh Thành, một người đàn ông đã đi qua nhiều cung đường để rồi nhận ra đôi khi điều mình tìm kiếm không nằm ở nơi mình sẽ đến, mà nằm trong cách mình đi qua cuộc đời.
2: Em Chí Thành anh, dạ, em sống ở Cần Thơ. Hồi trước em chạy xe bên xe tải, em lái xe tải mà nhà có việc đó, rồi điều mà em đi lên thành phố mà em không đi được, rồi bên em mới nghỉ bên kia, rồi em mới qua bên xe em, bên em chạy. Thời gian đầu nó cũng khó khăn lắm anh, tại vì mình chạy dịch vụ xe tải đó, xe tải thì nó có công việc nó ổn định, hàng quá nó có ổn định hết trơn rồi, còn bên dịch vụ này á thì mình phải những cái nguồn thu nhập của mình là chủ yếu là khách hàng, mình phải lệ thuộc của khách hàng. Nhưng mà khách hàng bữa hôm nay mà khách hàng nhiều á thì mình đủ doanh số, đủ KPI, còn nếu mà khách hàng không có nhiều thì mình bị gớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy nên nó cũng có khó khăn riêng của nó, và ngành đặc biệt ngành dịch vụ nó càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhiều khách hàng mà anh phải đi khách hàng, tập khách hàng, anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Là một việc, thứ hai nữa mình cách trò chuyện với mình có tiếp phục khách hàng không, rồi mình thái độ mình phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng để phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình hành vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề, nó khó khăn và gặp lắm. Nó phải giống như đi xe tải mình thì hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi. Còn ở đây ngành dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều và phải tương tác với khách hàng. Mình khi một lời nói của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên cái phân kho anh. Mình nói hôm nay dễ hiểu, người ngồi văn phòng mà trên máy tính, tiếp xúc với máy tính hàng ngày mà không có gây nắng phơi sương, mà khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những cái việc như là phải phơi nắng phơi sương, phải va chạm này va chạm nước kia. Mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên hàng tài này thì nó thời gian quẹt lắm. Khi nó không cố định giống như mình làm công ty, thì làm 8 tiếng rồi anh về nghỉ ngơi có thời gian nhiều hơn. Còn bên cái ngành tài này thì khi mình đi đứng thất thường, nó không có nhà, thì khi mình mơ ước nhiều quá nó cũng không được. Nhưng mà cái cuộc sống thì mong sao á, mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe. Có sức khỏe thì mình lo cho gia đình, lo cho mấy em nhỏ rồi mấy em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, chứ lo gia đình được rồi. Chứ em cũng không có mong cầu gì đâu, thì khi mình mong ước nhiều quá mà cũng không có hầm thực hiện được. Chỉ mong thì cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào cũng biết, nhưng mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa, biết nào công việc nó quan trọng, nhưng mà gia đình nó cũng còn quan trọng hơn anh ơi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh đây ạ. Và chúng ta đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, với playlist mà Duy Thanh sẽ chuẩn bị chia sẻ cho quý vị thính giả ngày hôm nay. Tin chắc rằng với âm nhạc thì mọi thứ nó cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn. Chỉ cần chúng ta nghe nhạc thì bất cứ trạng thái cảm xúc nào, dù buồn hay vui, đều cũng có thể cân bằng lại được, đúng không ạ? Như mọi người đã biết thì Duy Thanh thì là một người rất là hay nghe nhạc. Vậy nên cứ mỗi lần mà Duy Thanh tìm đến với âm nhạc là những lúc mà Duy Thanh cảm thấy nó tuyệt vời nhất trong cái khoảnh khắc cuộc sống của mình. Và xin được phép chia sẻ cho quý vị thính giả những điều tuyệt vời này trong playlist ngày hôm nay, với những ca khúc mà mặc dù là hơi buồn một xíu, nhưng mà tin chắc rằng nó cũng sẽ mang đến cho mọi người những cái cảm xúc đặc biệt trong cuộc sống này, đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên ngày hôm nay Duy Thanh đặc biệt lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả để mở đầu chương trình. Ca khúc có tên là Ngày Mai Em Đi Mất, qua phần trình bày của Khải Đăng và Đạt Cheese.

Em nói là giai điệu mà em yêu, vì giai điệu của anh em nhớ được bao nhiêu. Một căn phòng trống không có tiếng cười, chỉ còn tiếng nhạc vang, mọi điếu thuốc

Đây, bữa nay Duy Thanh đọc những cái chia sẻ của những người bạn của mình trên Facebook á, nói về cái giá trị của cái sự tự do. Tự do sẽ mang đến cái cảm xúc là thoải mái. Từ đấy thì chúng ta muốn làm gì làm. Hạnh phúc thì nó cũng dễ có được trong cái cảm giác tự do. Nhưng mà tự do thì có nghĩa rằng là chúng ta đang độc thân, đúng không ạ? Tại vì nếu mà chúng ta có một ai đó thì nhiều khi bị chi phối ít nhiều. Ví dụ là làm gì thì chúng ta cũng sẽ suy nghĩ về người đó, rồi cái sự tự do cũng sẽ được chia sẻ cho người đấy. Nên thành ra thì cái tự do khi mà chúng ta có người yêu nó cũng không trọn vẹn nữa. Và nhiều khi vì quá mê tự do thì người ta sẽ không có nhu cầu tìm người yêu hoặc là tìm kiếm người bạn đồng hành. Bởi vì lúc đấy thì cái tinh thần, cái trạng thái cảm xúc cũng như là cái cách mà chúng ta sống với cuộc sống thì nó tận hưởng nhiều hơn. Nhưng mà tự do thì nhiều khi nó đồng nghĩa với sự cô đơn ấy. Duy Thanh nghĩ là như vậy. Và có một cái bài hát mà Duy Thanh sẽ gửi tặng cho mọi người sẽ chia sẻ đầy đủ thông điệp này. Ca khúc có tên là Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe phiên bản mới qua phiên trình bày của Trung Quân Idol và Văn Mai Hương.

Thịnh Suy là một cái tên mà Duy Thanh đã liên tục chia sẻ về việc là Duy Thanh rất là thích bạn ấy. Về tư duy âm nhạc, về cách sáng tác, về cách hát, mọi thứ của Thịnh Suy đều rất là vừa vặn. Mà Duy Thanh chia sẻ điều này không biết có đúng với cái cách mà mọi người nghe nhạc của Thịnh Suy hay không. Mặc dù là Thịnh Suy hát về những nỗi buồn, nhưng mà cái cảm xúc mà của cái người đón nhận cái bài hát đó nó cũng rất là trong trẻo, nó rất là lạc quan, nó không có bi lụy á. Ví dụ như là ca khúc mà Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây, ca khúc có tên là Thay Đổi. Thay đổi thì người ta sẽ buồn đúng không ạ? Nhưng mà không, Thịnh Suy hát thì cũng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái nhẹ nhàng nó rất là thâm sâu quý vị nhé. Thâm sâu ở đây nghĩa là sâu sắc trong cái lời của bài hát á. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

một ca khúc khá là lâu rồi của Tiên Tiên kết hợp với Tuliver mà Thanh cũng rất là thích, nói về một cái sự bất lực trong tình cảm, một cái cảm xúc rất đặc biệt. Và nhiều khi Duy Thanh nghe ca khúc này, cái nỗi buồn của Thanh cũng trở nên nó mênh mang hơn, có nghĩa là nó cứ bị thả trôi á. Ca khúc cái tên là Em Không Thể, ngày hôm nay thì Duy Thanh cũng đặc biệt gửi tặng cho mọi người ca khúc này nhé.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với ca khúc Cơn Đau qua phần trình bày của Green Event. Green Event thì vừa chuẩn bị cho ra mắt một EP khá là đặc biệt. Với tất cả những cái sự chia sẻ từ bạn ấy thì Duy Thanh thấy là EP này mặc dù là hát cái thể loại âm nhạc thời thượng underground gai góc, nhưng mà lời ca khúc thì nó rất là sâu sắc, và Duy Thanh rất là thích cái tư duy âm nhạc cũng như là cái tư duy viết lời của Green Event. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cơn Đau.

Giọng hát của Gigi Hương Giang sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc có tên là Xuân Thì. Thường thì mọi người sẽ nghe ca khúc này qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay với giọng hát của Gigi Hương Giang đã cover lại ca khúc này với một cái cảm xúc rất đặc biệt.

Còn bây giờ, Văn Mạnh Hương sẽ quay trở lại với ca khúc Đốt, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, nói về sự quyết liệt trong một cái mối quan hệ đã tan vỡ, chia tay, đốt hết những kỷ niệm buồn.

Còn bây giờ sẽ là Tóc Tiên với ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi, một bản pop ballad mà Tiên hát Thanh thấy bản thân mình trong đấy. Bởi vì Duy Thanh cũng đã từng yêu hết mình trong tình yêu là như vậy. Mặc dù là biết nó sẽ mang đến nỗi buồn cho bản thân, nhưng mà chỉ một khi chúng ta yêu hết mình thì chúng ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của mình, đúng không ạ? Kể cả lúc lựa chọn cách rời đi.

Tiếp tục với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của TRI và Cá với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Ánh sao, bầu trời, Thanh thấy là hơi lẻ loi đúng không ạ? Bởi vì bầu trời thì bao la, ánh sao thì chỉ lẻ loi đơn độc một mình thôi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận điều này nhé.

Giọng hát của Reddy với ca khúc Thì Thôi sẽ tiếp tục với playlist ngày hôm nay của Duy Thanh, một bản pop ballad khác mà Thanh cũng rất là thích. Giọng hát của Reddy thì nó cũng giống như là T.R.I.'s và giống như là giọng hát của Thịnh Suy vậy, rất là tình cảm. Nó thể hiện một chàng trai có một chiều sâu về cảm xúc, và ca khúc Thì Thôi được bạn ấy cover lại cũng rất đặc biệt.

Mọi người thì thường biết đến Quang Trung qua cái vai trò là diễn viên hài, nhưng mà Quang Trung thì có một chất giọng cao rất đặc biệt, hay cảm xúc. Thanh thì cũng theo dõi cái con đường âm nhạc của Quang Trung. Và ngày hôm nay thì để khép lại 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Quang Trung với ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào. Ca khúc này cũng sẽ khép lại playlist cùng với Duy Thanh ngày hôm nay. Nếu mà quý vị khán giả muốn Duy Thanh chia sẻ cái gu âm nhạc như thế nào, chủ đề âm nhạc ra sao, thì mọi người có thể inbox trực tiếp thông qua kênh Facebook của Duy Thanh là Duy Thanh để chúng ta có thể thảo luận về âm nhạc các bạn nhé. Các bạn nhớ là chỉ thảo luận về âm nhạc thôi nhé, còn những vấn đề khác thì Duy Thanh không có biết và không có rành lắm để bàn luận đâu nhé. Đến đây thì Duy Thanh mến chào tạm biệt, chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn vào playlist tiếp theo trên VOV Giao Thông. Bye bye.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Sound of Caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of Caffeine, let's rock the beat.
3: Sound of Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường dài, nơi thể lực, sự bình tĩnh và kỹ năng luôn quan trọng hơn tốc độ để chúng ta có thể giữ nhịp an toàn trên mọi cung đường xuyên đêm. Hôm nay, Duy Thanh muốn gửi đến các bạn vài bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích để lái đường dài mà không mệt, không căng thẳng và không xảy ra rủi ro. Đầu tiên, chia quãng đường thành từng chặng nhỏ, đừng cố chạy liên tục. Giữ tốc độ ổn định, đừng phanh ga bất thường làm cơ thể nhanh mệt. Uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt và cà phê quá liều. Mở cửa kính thông gió hoặc đổi tư thế tay lái để tránh tê mỏi. Quan sát xa, giữ khoảng cách rộng và tránh vượt khi thiếu tầm nhìn. Và quan trọng nhất, mệt là nghỉ, buồn ngủ là dừng. Không có lịch trình nào đáng để đánh đổi. Âm nhạc trong Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ giúp bạn tỉnh táo. Còn những thói quen nhỏ này sẽ giúp bạn làm chủ mọi hành trình dài một cách nhẹ nhàng và an toàn. Chúc các bác tài có một hành trình thông suốt, tinh thần sảng khoái thoải mái và vững tay lái trên mỗi km phía trước.

dài của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn tiếp thêm sức bền cho mỗi km bạn đi qua. Lái xe đường dài chưa bao giờ dễ, phải kiểm tra xe, chuẩn bị sức khỏe, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa. Chỉ cần bạn chủ động, bình tĩnh và đủ kinh nghiệm, mọi hành trình đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ và an toàn. Các bác tài cứ yên tâm, Sound of Caffeine sẽ mang đến cho các bạn một lít nhạc sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, kèm với các bí kíp lái xe an toàn trên hành trình dài xuyên đêm. Now, let's go!

Dancing in Love, Alan Walker, Match, nhịp điệu sáng đầu tiên của chuyến đi, giống như việc bạn phải kiểm tra phanh, đèn, lốp, gương, xem chiếc xe đã thực sự sẵn sàng chưa. Xe khỏe, người khỏe, đường dài thành nhẹ tên.

Golden Hour, JB Key, Ruined. Mặc dù đang lái xe đêm, nhưng chất nhạc đẹp như một buổi bình minh ngoài cao tốc. Nhắc bạn lên kế hoạch lộ trình thật chuẩn, chia chặng 2-3 giờ, đánh dấu điểm dừng. Chú ý thời tiết, bởi vì có chuẩn bị, đường dài sẽ bước bất ngờ. Driving in a circle, a whirlpool, going round forever. Could I be so lucky? Nobody has loved me without all the pressure.

Follow This Feeling, Armin van Buuren's Dimensions. Mặc dù giai điệu dồn dập, nhưng lời nhắc nhở lại là giữ tốc độ ổn định, không phanh gấp, không tăng ga đột ngột. Trên đường dài, sự điều đặn mới là sức mạnh.

tên bản Yuki, Ricky Star, Lăng LD, Amy. Một trách nhạc chiêu vui như người bạn đồng hành trên xe. Và bài hát này nhắc bạn, đừng lái xe một mình quá lâu. Hãy nghỉ từ 10 đến 15 phút mỗi từ 2 đến 3 giờ. Tỉnh táo là ưu tiên số 1.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên mọi cung đường. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Có Chơi Có Chịu, Carried Only See. Tên bài hát cũng là thông điệp, đã lái đường dài thì phải chơi đúng luật, quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, cẩn thận chưa bao giờ thừa.

Maria Maria Test is Deep Bass Man giúp tinh thần cực tỉnh, nhắc bạn luôn phòng thủ, quan sát xa, đọc tình huống, sẵn sàng xử lý xe bất ngờ lấn làn hoặc phanh gấp phía trước.

Israel, Love Funk, Vint, Essence, giai điệu quen và cực kỳ cuốn. Nhưng bạn phải chú ý tập trung khi lái xe đêm nhé. Hãy giữ làn, giữ khoảng cách, quan sát gương liên tục để tránh điểm mù, đặc biệt khi có xe lớn quanh bạn.

Lord Francis Andromedic, bài hát giống như bài học cuối cùng. Đừng quên văn hóa lái xe, nhường đường, không tạt đầu, không gây áp lực cho người khác. Bạn an toàn thì mọi người mới an toàn.

Đường dài không dành cho người vội, chỉ dành cho người đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và đủ tỉnh táo để đưa mình đến nơi an toàn. Âm nhạc giữ bạn tỉnh, kinh nghiệm giữ bạn an toàn, còn chính bạn giữ cho chuyến đi trọn vẹn. Chúc quý bác tài có một hành trình trọn vẹn cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông. Hành trình sẽ tỉnh táo và sảng khoái cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động với tôi, Duy Thái.

trình xa trở nên an toàn và nhẹ nhàng hơn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài có một hành trình sáng đèn, vững vô lăng và thật nhiều năng lượng cho những cung đường phía trước. Duy Thanh mến chào và hẹn gặp.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10.
0: Từ 19h10 đến 20h sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20h đến 21h30.
0: Và sau đó từ 21h30 đến 21h40, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21h40 đến 23h.
0: Từ 23h cho đến 0h sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0h đến 0h30.
0: 0h 30 phút đến 1h sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1h đến 2h.
0: Từ 2h đến 4h mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4h 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10h30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14h30 phút đến 15h15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15h15 phút đến 16h25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16h25 phút đến 16h30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16h30 phút đến 19h sẽ là khung thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91 MHz và FM 90 MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
0: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng.

bản, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vui hay đang buồn, rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, rồi thản nhiên, sao có thể không biết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. Như vậy thì tính ra chúng ta đã đi nửa tháng 8 rồi, hơn nửa tháng 8 luôn. Nên đâu đó chúng ta đang cùng nhau chạy nước rút để mà có một cái tháng 8 thực sự trọn vẹn quý vị nhé.
3: Vâng, và ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 là một mốc lịch sử rất là quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam phải không ạ? Và nhân ngày này thì chúng tôi, những người làm chương trình của VOV Giao thông xin được đại diện cho các bạn thính giả để gửi lời chúc trân trọng nhất tới các chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nhân ngày truyền thống.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên trong thành phố Bình Minh sáng đặc biệt hôm nay với các thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 19 tháng 8 thì dự báo thời tiết ở khu vực thủ đô Hà Nội trời có mưa vừa và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
3: Trời mưa nhẹ cũng là hình thái thời tiết ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay và nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 35 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phát triển logistics đa phương thức, kết nối đường sắt, cao tốc và cảng biển, đồng thời di dời một phần cảng Cát Lái để giảm container chạy xuyên đô thị.
3: Từ ngày 20 tháng 9 tới, Bắc Ninh chuyển 12 xã thành phường gồm có Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.
2: Sân bay Liên Khương ở Lâm Đồng đã được chấp thuận nghiệm thu sau khi hoàn tất sửa đường băng và đường lăn, dự kiến mở cửa trở lại từ ngày hôm nay sau hơn 5 tháng tạm đóng.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Iran cảnh báo sẽ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và có thể tấn công Mỹ nếu Washington không thực thi thỏa thuận tạm thời sau khi thời hạn 60 ngày đàm phán kết thúc.
2: Mưa kỷ lục tại tỉnh Chiba, Nhật Bản khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 22.000 hộ mất điện. Khoảng 7.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay Narita do giao thông ngập lụt.
3: Công nhân cải tạo một tòa nhà ở Dendermonde, Bỉ, bất ngờ phát hiện khoảng 50 thỏi vàng cùng tiền vàng trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát đã niêm phong, chưa rõ chủ sở hữu hợp pháp.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Thu Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem đưa ra những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 7 tháng 7, tức là ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là bao gồm giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Là ngày hoàng đạo nên cũng có rất nhiều những công việc nếu mà các bạn làm thì cũng rất là tốt. Đó chính là họp mặt nè, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả và đào đất. Tuy nhiên, có những việc sao chúng ta cũng nên kiên kỵ đôi phần, đó chính là sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho và xuất hàng.
3: Xem ra ngày hoàng đạo này lại hợp cho những việc ăn chơi, những tiệc mừng đúng không ạ? Bởi vì là họp mặt rồi là ăn hỏi cưới gả. Thế còn những công việc mang tính giao dịch ký kết thì chúng ta phải hết sức cân nhắc khi mà thực hiện trong ngày này nhé. Và tốt nhất là nên có một kế hoạch thật là chu đáo. Còn bây giờ chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây phân tích như thế nào qua sự tương tác của các hành tinh, các cung hoàng đạo trong ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trăng bọ cạp vuông góc với sao mộc sư tử, sao thủy sư tử thì lục hợp với sao kim thiên bình, sao hỏa cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao thiên vương song tử thì lục hợp với sao hải vương bạch dương. Hôm nay mang cảm giác ngoài êm trong động, bề mặt có vẻ thuận hòa nhưng mà bên trong lại dễ xuất hiện những đợt cảm xúc mạnh, nhất là khi bạn phải cân bằng giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm. Điểm sáng nằm ở giao tiếp, kết nối và những cuộc trò chuyện có duyên. Nói đúng lúc có thể tháo được một nút thắt lâu ngày. Ngược lại, chuyện tiền bạc hay là quyết định lớn thì nên chậm một nhịp nha. Hợp để vun đắp quan hệ, thu xếp cảm xúc và chọn sự mềm dẻo thay vì đối đầu.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. Có nội dung như sau. Rốt cuộc, mỗi người chỉ nghe được điều mà họ hiểu. Đây là câu nói của Johann Wolfgang von Goethe, nhà thơ, nhà văn, nhà tư tưởng lớn của Đức. Câu này đưa ra thông điệp là bạn có thể nói rất rõ, nhưng người nghe vẫn hiểu theo trải nghiệm của họ. Vì vậy, giao tiếp tốt không chỉ là nói đúng ý mình, mà còn cần xem người đối diện tiếp nhận nó như thế nào.
3: Chính xác đấy, nhiều khi có những cuộc trò chuyện chúng ta có thể là tham dự trực tiếp hoặc có thể là chứng kiến. Nhưng mà có một điều hài hước là người nói theo kiểu của người nói và người nghe thì nghe theo kiểu của mình. Thế đâm ra là cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Và cái quan trọng là không phải ở đây ai là người sẽ chiến thắng, mà quan trọng là cái thông điệp muốn truyền tải đến người nghe thì lại không đạt được, đúng không ạ? Thế cho nên là qua cái câu nói này chúng ta thấy rằng là đúng, có những điều chúng ta muốn nói, nó là quan điểm của chúng ta, nhưng chúng ta trình bày nó như thế nào để người nghe tiếp nhận, và phải tiếp nhận đúng nha, chứ không phải là tiếp nhận theo kiểu của người ta.
2: Nên thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta nói và hiểu xem họ đang tiếp thu như thế nào để lựa chọn cái cách tiếp cận tiếp theo cho nó phù hợp, gần như là một cái lộ trình đúng để đạt đến một cái hiệu quả trong giao tiếp, phải không thưa quý vị?
3: Gọi là nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật truyền tải thông tin, đúng không ạ?
2: Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghệ thuật ăn uống đi.
3: Đúng rồi, cái này thì dễ dàng, có sự đồng thuận hơn này, không đến mức độ người nói không có người nghe.
0: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, series Cơm Nhà Ba Món ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cho câu hỏi ăn gì của ngày hôm nay nhé. Một câu hỏi rất là thường nhật mà nhiều khi nó khó trả lời ghê.
2: Quý Thanh và Tú Nhân sẽ chọn một nguyên liệu cao cấp hơn một chút cho cái bữa sáng thi thành ngày hôm nay, để mà chúng ta có thể chuẩn bị cho bữa trưa hoặc buổi tối. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là gần gũi, đó chính là con tôm. Tuy nhiên cái khó khi nấu tôm cho bữa cơm gia đình là làm sao để thực đơn không bị quá ngấy hoặc quá nặng nề. Vì thế chủ đề hôm nay là một mâm cơm có tôm xuất hiện vừa đủ, tạo sự cân bằng giữa vị đậm đà và sự thanh mát.
3: Nói đến tôm ấy thì đúng là công nhận là nhiều khi nó cũng sẽ cảm thấy rất là nặng nề đấy.
2: Đúng rồi.
3: Mà tôm mà chúng ta lại chọn tôm hùm, đúng không ạ? Nói vui mà trước thế thôi, chứ chế biến mâm cơm hôm nay của chúng ta thì sẽ không phải là tôm hùm đâu nha. Và menu gồm có tôm rim mặn ngọt, bầu xào tỏi và canh rau cải nấu tôm. Điểm kết nối ở đây chính là sự tương phản. Tôm khi được rim thì sẽ rất đậm vị, lớp vỏ bóng bẩy, nhưng mà khi đem nấu kèm với quả bầu và rau cải xanh thì lại trở nên hài hòa, không gây cảm giác nhanh no hay là ngán.
2: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món chính là tôm rim mặn ngọt nhé. Bạn nên chọn tôm đất hoặc tôm thẻ cỡ vừa. Tôm mua về cắt bỏ râu và phần nhọn ở đầu, rửa sạch và để thật ráo nước. Để món rim ngon thì Duy Thanh thường không bóc vỏ, vì lớp vỏ khi mà ngấm gia vị á, nó sẽ giòn và nó sẽ thơm hơn. Các bạn ướp tôm với một ít nước mắm ngon nè, đường tiêu và hành tím băm. Bí quyết là cho một chút dầu màu điều để tôm có màu đỏ cam bắt mắt. Khi rim, bạn phi thơm tỏi, cho tôm vào đảo xăng trên lửa lớn, sau đó hạ lửa nhỏ để gia vị keo lại, bám đều quanh con tôm là đạt.
3: Món tôm rim này mà ăn với cơm nóng thì phải nói là tuyệt cú mèo. Và để làm dịu lại cái vị mặn ngọt đó thì chúng ta cần món bầu xào tỏi sau đây này. Chúng ta chọn quả bầu, quả non, hạt nhỏ và cắt bầu thành miếng vừa ăn hoặc là thái sợi dài. Món này nấu rất là nhanh, chúng ta chỉ cần phi tỏi cho thật thơm, đổ bầu vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Và các bạn nhớ là chỉ nêm một chút muối hoặc là hạt nêm thôi nhé, để giữ lại vị ngọt tự nhiên của trái bầu. Đừng xào quá lâu, bầu vừa chín tới sẽ giữ được độ giòn và màu xanh mướt.
2: Cuối cùng để hoàn thiện mâm cơm là bát canh rau cải nấu tôm. Nếu mà món tôm rim đã dùng thân tôm rồi á, thì phần thịt tôm còn lại á, hoặc một vài con tôm tươi băm nhỏ sẽ dành cho món canh này. Rau cải xanh cắt khúc, gừng tươi thái rời, bạn đun sôi nước nha. Cho tôm băm vào nấu trước để lấy nước ngọt, vớt bọt cho nước trong, sau đó cho rau cải và gừng vào. Gừng chính là linh hồn của món canh này, nó sẽ giúp cân bằng tính hàn của rau cải và mùi tanh của tôm, tạo ra một cảm giác rất ấm bụng.
3: Như vậy là chúng ta đã có một thực đơn hoàn chỉnh rồi đấy. Không biết các bạn có thích thực đơn này không? Chị Tú Nhân thì rất là thích. Cứ tưởng tượng được ăn cơm nóng với tôm nhỉ. Sau đó thì ăn bầu xào rất là thơm ngọt, và ăn canh cải thì ấm bụng lại thơm nữa. Và các bạn thấy đấy, Vẫn là tôm nhưng mà cách biến tấu rất là khác nhau trong từng món, giúp cho bữa cơm của chúng ta có chiều sâu hơn. Tôm diêm thì cho vị đậm, bầu xào cho vị thanh và canh gừng cho sự nhẹ nhàng. Tổng thời gian chuẩn bị và nấu nướng thì có lẽ chỉ mất khoảng từ 30 đến 40 phút thôi. Rất là phù hợp cho một buổi tối trong tuần sau khi chúng ta đã kết thúc một ngày bận rộn.
2: Nếu mà sáng tạo hơn, chúng ta lấy cái rau con tôm với lại cái ruột bầu, chúng ta nấu thêm một bát canh.
3: Xong rồi đấy, đấy là cái thời gian khó khăn lắm, mới phải ăn dâu tôm nấu với ruột bầu đúng không ạ? Với mục đích là chẳng có cái gì trong đó cả, chỉ có dâu tôm với ruột bầu thôi, nhưng mà nó hạnh phúc vô cùng bởi vì là chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Bây giờ có hẳn bầu xào rồi tôm diêm mà lại không hạnh phúc nữa thì thôi rồi đấy.
2: Chúc các bạn thành công với cái menu ngày hôm nay mà Duy Thanh và Tú Nhân đã cất công lựa chọn cho quý vị nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay ngày 19 tháng 8, một mốc lịch sử rất quen thuộc, một cột mốc vàng chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta. Cách đây đúng 79 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn tại Hà Nội. Đây chính là mốc son đánh dấu sự thành công của cách mạng tháng 8, chấm dứt gần một thế kỷ lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời. Sự kiện này đã mở đường cho việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
1: Chúng tôi muốn thuật lại một phần lịch sử để các bạn thấy rằng vận mệnh dân tộc đã chuyển mình kỳ diệu như thế nào chỉ trong vòng 15 ngày ngắn ngủi của tháng 8 năm ấy. Trước đó tại Tân Trào, đảng ta đã khẳng định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới. Với tinh thần tập trung, thống nhất, kịp thời, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. Bác Hồ đã gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào, hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đáp lại lời kêu gọi ấy, từ ngày 14 đến 18 tháng 8, các vùng nông thôn và nhiều thị xã đã liên tiếp giành thắng lợi. Và đến ngày 19 tháng 8, biển người tràn ngập đường phố Hà Nội, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền tay sai. Khi thế ấy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, ngày 23 tháng 8 thắng lợi ở Huế, ngày 25 tháng 8 rực lửa ở Sài Gòn, cả đất nước như một cơn sóng thần cuốn trôi mọi xiềng xích.
0: Cũng trong ngày 19 tháng 8 năm 1945 lịch sử này, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã chính thức được thành lập. Ra đời ngay trong bão táp cách mạng, lực lượng Công an đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ, chống lại thù trong giặc ngoài. Sau gần 8 thập kỷ đi qua, các chiến sĩ công an vẫn luôn giữ vững tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, bảo vệ bình yên cho từng con phố, từng ngôi nhà của chúng ta hôm nay.
1: Quay ngược dòng thời gian xa hơn một chút, chúng ta còn thấy dấu ấn của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Vào ngày 19 tháng 8 năm 1922, trên tờ Nhật báo Nhân đạo tại Pháp, người đã viết bài Chủ nghĩa Cộng sản và Thanh niên Trung Quốc. Điều này cho thấy tầm nhìn sâu rộng của Bác về phong trào thanh niên và tinh thần quốc tế từ khi người còn đang bôn ba tìm đường cứu nước. Sau này, khi đất nước đã giành được độc lập nhưng lại phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngày kỷ niệm này. Ngày 19 tháng 8 năm 1947, từ chiến khu Việt Bắc, Bác viết thư gửi đồng bào cả nước. Bác nhắc lại rằng cách mạng tháng 8 đã mang lại tự do, bình đẳng và bác ái, những giá trị cao đẹp mà nhân loại luôn hướng tới.
0: Trong lá thư Bác gửi nhi đồng toàn quốc vào đúng ngày này năm 1947, có đoạn này khiến người đọc luôn cảm thấy vô cùng xúc động. Bác viết rất gần gũi. Tuổi các cháu còn nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ, nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to. Những lời giản dị ấy cho đến bây giờ vẫn là bài học giáo dục tuyệt vời cho các thế hệ mầm non của đất nước.
1: Và đến ngày 19 tháng 8 năm 1950, trong lời kêu gọi kỷ niệm 5 năm cách mạng tháng 8, Bác Hồ đã đúc kết một câu nói vô cùng sâu sắc. Muốn ăn quả tốt, phải trồng cây to. Lúc bấy giờ, nước ta đang ở giai đoạn khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp. Để chuẩn bị cho chiến dịch biên giới Thu Đông, Bác muốn nhắc nhở toàn quân toàn dân rằng thắng lợi không tự nhiên mà có. Muốn có được hòa bình, độc lập và hạnh phúc lâu dài cho con cháu, chúng ta phải chấp nhận hy sinh, phải kiên trì vun trồng bằng mồ hôi và cả máu xương. Cây to ở đây chính là sức mạnh đoàn kết, là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.
0: Nhìn lại lịch sử ngày 19 tháng 8, nghĩa là chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ để tự hào, mà còn để tự hỏi mình, chúng ta đang trồng cây gì cho tương lai. Thế hệ đi trước đã trồng cây độc lập, cây tự do bằng cả lòng quả cảm. Còn thế hệ hôm nay, họ cũng đang tiếp nối bằng việc trồng cây trí tuệ, cây sáng tạo để xây dựng một Việt Nam hùng cường.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, cách đây vài ngày thì có thông tin một bé trai 4 tuổi ở Lạng Sơn tử vong sau khi hóc hạt nhãn, khiến cho không ít gia đình phải giật mình bàng hoàng. Theo thông tin từ bệnh viện thì quả nhãn đã bóc vỏ, mắc ở đường thở, trẻ tím tái, ngừng tim, ngừng thở trước khi được đưa đến cơ sở y tế. Sự việc cũng nhắc nhở chúng ta về một điều mà đôi khi chúng ta vẫn dễ lầm tưởng, đó là với trẻ nhỏ, rủi ro trong nhà thường không quá nguy hiểm. Đó có thể là một quả nhãn, đồng xu, cúc áo, cốc nước nóng, ổ điện thấp, chai nước tẩy rửa đặt dưới bồn cầu hay là chiếc ghế kê sát cửa sổ. Người lớn chỉ nhìn thấy những món đồ dùng quen thuộc, nhưng trẻ nhỏ lại nhìn thấy những thứ có thể cầm, có thể kéo, có thể nếm, có thể leo hoặc là thử. Những vật nhỏ như là đồng xu, cúc áo hay là chi tiết đồ chơi đều có thể trở thành dị vật nguy hiểm nếu mà trẻ nhỏ cho vào miệng.
2: Vì vậy, khi nhà có trẻ nhỏ, mặc dù chúng ta không nhất thiết phải biến căn nhà thành một pháo đài an toàn, nhưng rất nên tập thói quen nhìn không gian từ tầm mắt của trẻ. Những món đồ nhỏ vừa tay cần được cất lên cao hoặc cho vào hộp kín. Thức ăn tròn, trơn hoặc có hạt cần được xử lý phù hợp với độ tuổi. Khi ăn, trẻ nên ngồi yên, có người lớn quan sát, tránh vừa ăn vừa chạy, cười đùa hoặc nằm ăn. Riêng với hóc dị vật, có một điều quan trọng bạn cần nhớ: không đưa tay móc họng khi không nhìn thấy rõ dị vật, bởi thao tác này có thể khiến cho vật mắc bị đẩy sâu hơn. Nếu mà trẻ vẫn ho, nói hoặc khóc được, cần theo dõi sát và khuyến khích trẻ ho. Nếu trẻ không thể thở, không thể nói, ho không hiệu quả hoặc tím tái, đó là tình huống cấp cứu, cần gọi hỗ trợ y tế ngay và thực hiện kỹ thuật sơ cứu hóc dị vật phù hợp với lứa tuổi. Người thường xuyên chăm sóc trẻ cũng nên học kỹ năng sơ cứu cơ bản từ các nguồn chuyên môn, thay vì để đến lúc khẩn cấp mới mở điện thoại tìm hướng dẫn.
1: Ngoài bàn ăn, bếp và phòng sinh hoạt cũng là những nơi đáng để người lớn soát lỗi thường xuyên. Nước nóng, nồi canh, tay cầm chảo hướng ra ngoài, bàn là vừa sử dụng hay là xô chậu có nước đều có thể gây tai nạn khi trẻ tiếp cận. Thuốc và hóa chất tẩy rửa cũng nên được cất ở nơi trẻ không thể tự lấy, tốt nhất trong bao bì nguyên gốc thay vì sang chiết vào chai nước uống. Một điểm khác thường bị bỏ qua là nguy cơ té ngã. Ghế này, bàn thấp hay là kệ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, ban công đôi khi vô tình trở thành những bậc thang rất là tiện cho một nhà thám hiểm nhí. Bạn có thể kiểm tra mức độ an toàn bằng cách tự đặt ra các câu hỏi là: trẻ có tự leo tới đây được không? Có thể chui qua khe này không? Có thể kéo món đồ này đổ xuống hay không?
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định ngã, bỗng, đuối nước và ngộ độc là những nhóm tai nạn thương tích không chủ ý đáng lưu ý ở trẻ em. Phòng ngừa vì thế chính là cách người lớn sắp xếp môi trường sống và duy trì sự quan sát với các rủi ro có thể xảy ra với trẻ. Có một nguyên tắc khá là dễ nhớ thế này: thứ gì vừa tầm tay trẻ thì cũng có khả năng sớm lọt vào kế hoạch khám phá của trẻ. Mỗi ngày, bạn hãy dành vài phút nhìn quanh nhà, cất những vật dụng gây nguy hiểm đi, sửa một thói quen chưa an toàn, học thêm một kỹ năng sơ cứu. Những sự đề phòng này sẽ đảm bảo căn nhà là nơi trẻ được thoải mái sinh hoạt và khám phá một cách an toàn.
1: Vâng, đó là một số những cái kinh nghiệm mà chúng ta cũng nên trao đổi và cũng nên trang bị cho mình để chúng ta có thể chăm sóc trẻ nhỏ được an toàn. Và một cái keyword rất là quan trọng, đó là chúng ta cũng phải biết cách nhìn theo góc nhìn của trẻ nhỏ, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái rủi ro đến với trẻ nhỏ, để chúng ta giảm thiểu bớt những cái mối nguy mà trẻ có thể tiếp cận, có thể khám phá, đúng không ạ?
2: Đúng thật là khi mà chúng ta có trẻ nhỏ thì xung quanh nhà những cái vật dụng mà nó vừa tầm tay trẻ luôn có những cái rủi ro đáng kể, nên chúng ta phải biết kiểm soát nó và liên tục chia sẻ những cái kiến thức cho cái câu chuyện vận hành cái vật dụng đó như thế nào với con trẻ. Nó giống như là cái câu chuyện chúng ta huấn luyện cho trẻ trước ấy, thưa quý vị.
1: Như vậy là trong gia đình có trẻ nhỏ hay là người thường xuyên chăm sóc trẻ nhỏ thì chúng ta rất cần phải trang bị những kỹ năng này để luôn luôn có thể đảm bảo an toàn cho những mầm non tương lai.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn và có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông. Thì trong buổi sáng này thì anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thông tin đầu tiên trong khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay sẽ là thông tin vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ, các khung giờ cận kề 6 giờ 30 đến 7 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 20, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ, các khung giờ cận kề là 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 20, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ đến 22 giờ, giãn cách dài nhất là 15 phút một chuyến. Dạ vâng ạ, đó là kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Dạ, anh Thơ cảm ơn trung tâm quản lý tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã chia sẻ cái kế hoạch vận hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chia sẻ là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vực Tân Vạn hướng về Đồng Nai, hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai lên cầu vực Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vực Tân Vạn để về Đồng Nai. Dạ, chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và nhắc lại thông tin này, hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai thì lên cầu vượt Tân Vạn các phương tiện xe ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn để về cầu Đồng Nai. Còn ở trên hệ thống camera, anh Thơ xin được chia sẻ thông tin với các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta như sau. Đầu tiên, chúng ta di chuyển ở khu vực Nguyễn Anh, Phan Văn Trị. Tình hình giao thông ghi nhận là xe đang đông, di chuyển được thôi. Còn Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Quang Trung, Lê Văn Thọ, Quang Trung, Tân Sơn, chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, ở góc Hồng Hà, Phạm Văn Đồng, chúng ta đều di chuyển ổn định. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa hay là Quang Trung, Trưng Nữ Vương đều di chuyển bình thường hết. Còn sớm cho nên là tình hình giao thông của chúng ta khá là ổn định. Anh thầm mong là quý vị cũng chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage, nếu như quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới liên quan đến tình hình giao thông, các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
5: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
6: Wow,
5: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
6: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
5: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
6: Nhất trí.
5: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
7: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
8: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
7: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
8: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
7: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
8: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
7: Thế để em cài Viettel Tami.
9: Viettel Tami.

0: Hòa Phát, Năm Châu gật đầu.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ có xe container chết máy, xe đang đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông

0: chính, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển. Chúng ta di chuyển bình thường hết, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông. Nút giao Phú Nhuận, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý không cần phải quá khó khăn, không phải lo lắng khi di chuyển qua những khu vực này. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện đã bắt đầu đông hơn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông cùng trên các cung đường khu vực phía Nam, thông tin văn hóa, lịch sử rất đáng chú ý dành cho các bạn thính giả trong tuần này. Thì thưa quý vị, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, tại Dinh Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đặc biệt mang tên Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng sẽ chính thức diễn ra. Đến với chương trình thông qua công nghệ thực tế ảo VR hiện đại, thì quý vị còn có dịp xuyên không trở về quảng trường Ba Đình lịch sử vào chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người tham gia được hòa mình vào dòng người hân hoan, xúc động ngước nhìn lên lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng của những ngày đất nước giành độc lập. Sự kiện do Đài Tiếng Nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp cùng với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các bác tài khi di chuyển qua khu vực trung tâm nhớ chú ý quan sát, tuân thủ luật giao thông và đừng quên ghé ngang qua trải nghiệm sự kiện ý nghĩa này nhé. Chúc cho các bác tài một hành trình vạn dặm bình an. Thưa quý vị, như vậy thì trong khoảng thời gian từ hôm nay là 19 đến ngày 21 tháng 8 thì tại Dinh Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có một cái chương trình rất là đặc biệt mang tên Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng sẽ chính thức diễn ra. Và nếu như mà trong cái dịp lễ 2 tháng 9 năm nay thì chúng ta cũng có thể tranh thủ đưa gia đình, bạn bè đến đây để có thể hòa vào cái cảm xúc, cái thời khắc thiêng liêng của đất nước của chúng ta vào cái dịp này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thân mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành thứ tư ngày 19 tháng 8. Bản tin sẽ giúp quý vị và các bạn nắm bắt được những thay đổi quan trọng về hạ tầng giao thông thủ đô, các chính sách an sinh giáo dục đột phá và lộ trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng vừa được cập nhật. Tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm tối đa chi phí trung gian để thuốc và thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thấp nhất. Thủ tướng cũng định hướng nghiên cứu các chính sách thuế ưu đãi phù hợp đối với những doanh nghiệp tham gia cung cấp suất ăn trường học để bảo đảm dinh dưỡng và an toàn cho học sinh. Thông tin dành cho lộ trình của các bác tài tại thủ đô. Dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang bước vào giai đoạn nước rút để phấn đấu thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, tuyến đường dài hơn 2,2 km được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông tại khu vực nội đô. Hiện tại các nhà thầu đang tập trung thảm nhựa xuyên đêm và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, biển báo để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào khai thác. Để đảm bảo quý vị và các bạn có những hành trình nghỉ lễ thuận lợi, cơ quan chức năng vừa yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động tăng cường phương tiện, tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện đi lại. Các cơ quan đơn vị sẽ bố trí lực lượng 24/7 và công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các sự cố hoặc phản ánh về tình trạng tăng giá vé bất hợp lý. Đặc biệt, khu vực sân bay Nội Bài sẽ được tăng cường kiểm tra tổ chức giao thông tại nhà ga để không phát sinh ùn tắc trong đợt cao điểm sắp tới. Một tin vui mang tính bước ngoặt cho các bậc phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn của thành phố sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Sách sẽ được ngân sách nhà nước mua sắm và tổ chức cho học sinh mượn qua thư viện trường, sau đó hoàn trả vào cuối năm học để tái sử dụng. Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

0: Bắt đầu từ nay đến ngày 4 tháng 9, thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên toàn địa bàn. Mục tiêu của thành phố là 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe toàn diện trước thềm năm học mới bằng nguồn ngân sách an sinh xã hội. Toàn bộ dữ liệu khám sẽ được liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp vào học bạ điện tử để quản lý sức khỏe học sinh liên tục theo vòng đời. Bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, luôn làm chủ mọi cung đường.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ nhắc lại là khu vực cầu Phú Mỹ, chúng ta di chuyển từ hướng phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây thì có một chiếc xe container bị chết máy, xe đang đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì đang xử lý hiện trường, nhưng mà lượng phương tiện đông lắm nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, lượng phương tiện xếp hàng khá là dài trong buổi sáng ngày hôm nay á, các bác tài cẩn thận. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình. Đầu tiên, anh Thơ chào bạn Hương Trần, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào... Chị Nguyễn Nhi nói là anh Thơ không được khỏe hả em, uống thuốc cho mau khỏe dẫn chương trình. Dạ, anh Thơ đau cả tuần nay ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất là nhiều. Dạ, chào bạn Huy Ơ Đô, chào anh Duy Tài Xế Nguyễn và anh Hà Thế Hải. Cảm ơn mọi người với lời chúc, lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như mà quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại là sáng nay khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ở đây thì có một chiếc xe container bị chết máy nên là gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, ở đây thì xe có đông di chuyển được nè. Cộng Hòa ấp Bắc, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ lưu thông ổn định. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Chót thì chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được quý vị nhé. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới với nhiệt độ lúc này dao động khoảng từ 25 đến 27 độ. Trong ngày, thời tiết nhìn chung duy trì trạng thái nhiều mây. Người phải làm việc hoặc là di chuyển ngoài trời vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều nên hạn chế hoạt động kéo dài dưới nền nhiệt oi bức là từ 31 đến 33 độ. Chủ động bố trí thời gian nghỉ phù hợp và bổ sung đủ nước cho cơ thể. Từ chiều và đêm dưới tác động của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi với lượng mưa là từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa phân bổ rải rác nên là không diễn ra đồng thời trên toàn thành phố. Vì vậy, với những người có lịch trình vào cuối ngày, điều kiện thời tiết có thể thay đổi ngay trên hành trình. Có đoạn đường đang khô ráo nhưng phía trước có thể xuất hiện mưa. Khi gặp mưa thì người điều khiển phương tiện cần chú ý tầm nhìn và điều kiện mặt đường. Nếu mưa lớn thì chủ động giảm tốc độ, tránh phanh hoặc là chuyển hướng đột ngột. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nên những hoạt động ngoài trời thì mọi người tạm dừng hoặc là chúng ta cần phải trú mưa khi mà mưa dông xuất hiện. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
3: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
3: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy là trong ngày hôm nay sẽ có mưa, cho nên là quý vị và các bạn chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Tại giao lộ Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, sáng nay thời điểm hiện tại thì anh Thơ ghi nhận lượng phương tiện không có đông và chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Hiếm hoi thưa quý vị, bình thường ở đây thường rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được tiếp tục với thông tin tại quốc lộ 1 qua giao lộ Bùi Thanh Khiết. Ở đây thì lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang đông ạ. và chúng ta di chuyển được thôi. Thông tin tiếp theo là cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí. Ở đây thì xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, chúng ta đang di chuyển ổn định ạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây thì không phải quá lo lắng. Ở quốc lộ 1 qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí ạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phần nào cũng yên tâm bởi vì lượng phương tiện thì chưa quá đông tại đây đâu. Ở quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Tình hình giao thông ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông. Không đông ạ, chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy thì cho tới thời điểm này, anh Thơ lưu ý cùng với các bác tài, giao lộ Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ thì theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, xe đang đông di chuyển chậm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ chào anh Quang Ý ạ.
9: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ. Anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ một số những cái thông tin đáng lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
9: À, cũng xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay. Việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh,

0: đường Lê Đức Anh đoạn qua trung tâm đăng kiểm hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Tân, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, cầu Phú Mỹ hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quỳ đang ghi nhận là có xe container bị sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trên đây là những tuyến đường đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Dạ vâng ạ, anh Theo xin được cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì thưa quý vị, tình hình giao thông trong buổi sáng này thì ngoài cái khu vực mà anh Quang Ý chia sẻ cũng như là khu vực cầu Phú Mỹ mà chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng chưa có nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển trên đường á, mình nếu như có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là buổi sáng ngày hôm nay một số những cái khu vực ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh á thì anh Thơ cũng có ghi nhận là có sự cố như cầu Phú Mỹ nè, hay là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nè, khu vực Bình Thái nè. Dạ, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông rồi và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có chia sẻ là toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây. Một số những cái điểm nút giao thông khác tại thời điểm này như là quốc lộ 22 qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, tình hình giao thông là chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Ngoài ra thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin ở khu vực Tô Ngọc Vân, Thành Xuân 25. Vừa rồi thì anh Thơ thấy là hình như có một cái vụ va chạm nhẹ thôi, nhưng mà chắc là cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Ở đây có dân phòng và có thanh niên xung phong điều tiết và phân luồng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta chú ý nhiều hơn tí xíu để đảm bảo lộ trình của mình. Xin được nhắc lại là các bạn di chuyển tại Tô Ngọc Vân, Thành Xuân 25 xe đông di chuyển được. Hình như là vừa rồi xảy ra một vụ va chạm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được cảm ơn các bác tài. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là bến xe miền Đông đường Đinh Bộ Lĩnh về nút giao Bạch Đằng lưu thông ổn định. Đường số 9 lên Tây ra đường Phạm Văn Đồng về xe bến xe miền Đông lưu thông bình thường. Chào anh Minh Lê, chào anh Hoàng Nguyễn, chào chú Trần Tám ạ, chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan có chia sẻ là ngã tư Long Kim Bến Lức đi ngã ba Cò Đen di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu thôi, trời mát mẻ. Cảm ơn bạn Khang Phan rất là nhiều và rất mong các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho anh Thơ. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, thuốc và thiết bị y tế khi đến tay người bệnh cần phải cắt giảm tối đa chi phí trung gian để có giá thấp nhất. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 diễn ra vào chiều hôm qua. Với dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng lưu ý phải rà soát kỹ các quy định liên quan đến thuốc thiết bị y tế, bảo đảm tính minh bạch khả thi. Đến nay, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 70 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học địa phương và tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa để dự phòng thiên tai bão lũ và nhu cầu phát sinh tại thư viện, chương trình trao tặng sách. Đơn vị này cam kết sẽ tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cho biết, lực lượng truy cập phát hiện, thưa quý vị, lực lượng quy tập phát hiện thêm 13.